ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: краще, що є на мої зли.
1: Слухай, слухай,
2: Київ FM.
3: Класика жанру на Київ FM.
4: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
5: Лев, 7 років. Мудрена, схожа на осінь. Придбав на возі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав. У тебе

0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше. Я

0: До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
2: на Київ
0: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі. Годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: у Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі, неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
1: До речі,
0: до речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
3: Що ж це я? Що ж це я не зумів? Зупинитися вчасно, все ясно. Зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди, не йди від мене. Я налию тобі вина, а хочеш із медом.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Харкові 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «О, Торвальд, Київ, день».

0: Слухай. Київ
1: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич, ти Бурбаді, 8 років. Я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем. І хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. Чотири плюс.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у другому класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: 98 FM. Слухай Київ 98
1: у Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна шоу.
2: Надя Васіна шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
2: Надя Васіна шоу.
3: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна шоу. Дякуємо нашим захисникам і Сергію Волкову, командиру роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка. Вітаю тобі.
4: Вітаю, вітаю. Слава Україні.
3: Героям слава. Я рада тебе бачити. Хочу одразу сказати, перше, що написав мені Google, коли я забила про НРК, про тебе, про «Триглав», це те, що... Це унікальний підрозділ наземних роботизованих комплексів у складі 110-ї, як я і сказала. От сьогодні будемо говорити про вашу унікальність і про самі НРК. Я тобі запропонувала тему таку. Майбутнє війни – це роботи замість людей на полі бою. А ти сказав, ні, я хочу чогось більш провокативного. І сказав, давай поговоримо про не чекай, поки тебе знайде ТЦК, знайди себе в НРК. Чому, так, чому так захотілось провокативності такої?
4: Тому що насправді багато різних балачок, різних теорій і так далі. І як практичних, які мають рацію, так і просто балаканини. Ми, по суті, творимо цю нову історію і цю нову війну майбутнього руцями на полі бою. Тому, якщо там говорити про війну роботів, то вона, в принципі, розпочалась, і вона триває, починаючи там з повітряних роботів, по суті, БПЛА, безпілотні компоненти. І наземна компонента активно вже рік як включилась. Тому ми тут не про майбутнє, ми вже про теперішнє, яке ще там було в фільмах, в художніх різних читах, наукових різних роботах, а от вона, реальна війна, вже тут і зараз. Тому провокую, не чекайте ТЦК, знайдіть себе в НРК. Бо це не майбутнє, це реалії.
3: Слухай, гарний слоган для вас з'явився, ще один.
4: Половина буде хейтити, що ви захищаєте ТЦК, а друга половина буде хоча б загуглить і дізнається, що таке НРК. Після того, як погуглить, дізнається, що це наземний роботизований комплекс, яким можна воювати на дистанції, і людина там... потенційний рекрут, потенційний оператор чи технік і так далі, зацікавиться цією історією, далі погуглить підрозділи, в яких би теоретично міг себе знайти. Одразу, звісно, ми не розраховуємо на те, що зараз нас хтось послухає, такий, о, точно, ми чекали цього інтерв'ю 5 років, і тут нарешті мене осінило. Але це вибір насправді складний, і він точковий з багатьох касань дотиків складається йти у військо, тому я сподіваюся, що ми з тобою певний такий прошарок ще один нанесемо, що треба воювати інтелектом, розумом, без людей і трансформувати сам наше військо практикою на Олександрівському напрямку.
3: Знаєш?
4: Завдяки роботам, да.
3: Завдяки роботам, так, ви на Олександрівському напрямку зараз. Дякую, що бережете цей напрямок. І якраз ще одну фразу таку ключову. Залізо їде, люди повертаються. Мені дуже сподобало.
4: Робобро.
3: Так, розкажи, будь ласка.
4: Повернеш живим. Да, це «Повернись живим», вирвалися вже в движуху НРК, і це прям супер. І ми маємо честь бути присутніми в цій програмі. Це тестово там на 6-7 підрозділів: 93-та, 95-та, 92-га, ГУРМО, перший медичний, і 125-та третього корпусу. І ми в цьому проєкті. Він доволі, скажімо, логічний і понятний, зробити як можна більше евакуацій, вивести поранених хлопців з поля бою засобами НРК. А в свою чергу фонд «Поверни живим» закриває наші потреби, то комплектуючими, ребами, машинами, іншими майном і обладнанням. Там на мільйони гривень на місяць, принаймні така попередня домовленість і програма. Тому нарешті великі фонди звернули на це увагу і рухаємо, скажімо, цей напрям. Відповідно, і донатори, які донатять на «Поверни живим», теж дотичні до цих евакуацій. Тобто тут робобро з усіх сторін, як не крути, робить круту штуку.
3: Я пам'ятаю твоє інтерв'ю рік тому, і ти якраз казав, що на той момент держава покривала все, що вам потрібно було з питань НРК.
4: Не так. Ну
3: Ану.
4: там, рік тому там хтось намагався робити збори на НРК. Вони дорогі, і відповідно застрягали, люди нервували, що нам потрібно, а це там мільйон, від 500 тисяч до мільйона треба зібрати, і це один борт, і так далі. То я тоді чітко і впевнено казав це з серпень-вересень 25-го року про те, що держава законтрактувала, і вони були в наявності. Але в зв'язку з тим, що активно всі почали їхати, їх, напевно, десь вже на кінець, не кінець, після Нового року вже почався дефіцит. І їх почали розмазувати маленькими порціями на всіх потроху. Відповідно, потім вже десь пару місяців почалися нові там вже відвантаження. Тобто зараз ситуація більш-менш стабільна. А тоді, ми такі рухаємось по синусоїді. То у нас зрада, то перемога, то бентега, то щастя, то і все це в одному флаконі. Тобто є борти, нема бортів, є забезпечення, нема забезпечення. В такому маршруті це
3: Ну, дивись, це
4: наша доля.
3: розвиток НРК нагадує розвиток дронів. Тобто починалось один десь, два, три, ще навіть в часи ООС, а тепер це, мейнстрім, одне з найголовніших зброї на сьогоднішній день. І НРК так же само вірвалось, в принципі, в цю бойову тусню, так би мовити.
4: Подвіжуху, да. Воно схоже, але воно має свої точно відмінності. НРК складніше, НРК більше компонентів, сама база комплектуючих, плюс застосування і їх втрати, тобто і бюджети більші на роботу з НРК. Але тут можна дякувати там БПЛАшникам, що певна БПСна складова вже проторена і по накатаній легше трошки рухатись. Зі своїми, звісно, там складнощами, вадами і так далі, але швидше ця тема рухається. Якщо це почалось АТО, АОС, FPV та Мавіки, Мавіки, FPV пізніше, вони пройшли там шлях там умовно там 5 років, та? І зараз вже там Петрович і Миколаєвич, яким по 50 років, нормально орудуєте зі всіми віщами. А НРК практично за рік зробили стрибок. Відповідно, масштабується швидше.
3: Я пам'ятаю свій перший і досвід керування НРК. Ну, досвід, я прям так голосно сказала. Це я приїжджала до 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка зараз в складі 7-го корпусу. І це був Покровський напрямок, дуже важка ситуація тоді була там, це то літо було. І мені дали наземний роботизований дрон, гусенична платформа у нього була, мені здається. Так, не колісна. Не пам'ятаю, добре, гусенична. І от я ним керувала, і, в принципі, як мені, людині далеко від цього керування, здалося, що це, ну, такі, як, ну, як іграшками керують, в принципі, так, так і тут. Ти керуєш, джойстик такий, ти пальчиками вперед, назад, швидкість повернути, розвернути. І я, ну, так справилась, в принципі, на перший раз. Зрозуміло, що це більш-менш була ровна дорога, більш-менш, да. Відносно. Вот. От він так...
4: Не було мін, не було болота, не рвався зв'язок, і в тебе на борту не було цінного вантажу, за який ти прям сильно переживала. Ну, насправді, воно десь так і є. Тому запрошуємо, якщо вже маєте досвід.
3: Добре, ну я пішла, Сереж, до вас.
4: Показати свою майстерність у нас.
3: Я пішла, ЕТР потім продовжимо. Чекайте.
4: Добре. Ми тобі видамо рожевий пульт.
3: О, дякую, дуже дякую. Це дуже мило з вашої сторони. А ми про дівчат ще поговоримо. У тебе є дівчата, ми поговоримо про це. Розкажи, будь ласка, які НРК взагалі існують і хто їх виробляє? Ну, гусенічні ми вже розібрались, колісні, але яка ще відмінність? Для евакуації це одні НРК, а для там,
4: ну, вогнової там... Да, ні, ну є вогневі, да, але вогневі є як і гусенічні, так і... Ну, тобто є от три-чотири основних є логістичні, які теж поділяються на гусенічні і колісні, так? І вони, по суті, медичну евакуацію так само забезпечують, хоча під це вони не їхня ця функція, це і за нашої бідності, скажімо так, ми вже ізгаляємося як можемо. Наступна – це інженерні борти, це мінування, розтягування є гази і т.д. і т.п. І далі бойові модулі йдуть. Бойові модулі з турелями, як 7,62, там 12,7, кулемети, гранатомети, міномети. І четверте – це там четверте-п'яте вже, виходить, камікадзе, каміки, які, ну, тобто, підривають там бліндажі, урбан-локації і так далі. Тобто, от на сьогодні це основні види НРК.
3: Добре. Розкажи, будь ласка, ну, наскільки я розумію, що на сьогоднішній день, ну, вже давно, в принципі, більше ніж рік тому, кіл-зона змінилась, і саме завдяки НРК і дронам різного виду ви доставляєте все необхідне і проводите евакуацію. Але, знов-таки, ми дуже часто чуємо і бачимо в інтернеті, окрім гарних прикладів, ми бачимо те, що відбуваються дуже важкі, страшні випадки, коли людей не можуть евакувати, не можуть забрати, не можуть доставити необхідні речі. Чому так відбувається? Ну, тобто ми розуміємо, що це війна, що це дуже важко і складно. Але саме які перепони тобі як командиру приходиться проходити, щоб доставити до людини необхідне обладнання, медичну допомогу чи банально їжу?
4: Багато нюансів. Ну, тобто, тут залежить, ну, є два типу там логістики, ну, три, там, мовно, піша, да, закинути, але це треба десятки кілометрів долати. Далі йдуть або аера важкими коптерами, маленькі вантажі, і НРКхами більше вантажі, там, мовно, від 100 кілограмів, або, наприклад, ми іноді вантажимо і розвозимо по декількох позиціях. На жаль, окрім гарної картинки, ну, як ми там, нам все вдається, є і приклади не дуже гарні, ну, в тому плані, що, ну, кілька активно, наприклад, ворог полює за логістикою, мінує 24 на 7 каруселі їхніх засобів навколо тих чи ну, ділянок, які ми не можемо подолати. І відповідно, на жаль, ми вимушені чекати або погодних умов, або там якоїсь приятливої противної обстановки для того, щоб реалізувати цю історію. Тому в більшості там, де критично, виручають або великі коптери, важкі так звані, як ми називаємо, або там, якщо є позиції мавікістів, це саме там, не знаю, якусь там пачку цигарок кинути, то це можна там умовно і мавіком. Але в більшості це важкі коптери і НРК. Але це при умові, що є командування, яке за пацанів там довбить зранку до вечора всіх і вся, шукає ресурси там і так далі. Тому що воно не працює, там просто кинув заявку і знаєш, що там все буде на 100%. Завжди є якісь нюанси, і відповідно командири хлопців з переднього краю постійно нависають, виносять мозок в хорошому сенсі. А десь, можливо, цього не відбувається. Або, наприклад, є там, ну, ще інша складова, там була, це по Куп'янську, водна велика перешкода, і відповідно не могли там хлопців ні, ну, ніяк там забезпечити цю логістику. Тому є от такі фактори, на жаль, не все в нашому житті і в цій жахливій війні виглядає яскраво і там сонячно, і з успішним успіхом. Є втрати, є і втрати як ну, і бортів, є втрати, на жаль, і пораненими, і загиблими. Але наша задача, не зважаючи на це все, шукати ресурс в собі і ззовні для того, щоб забезпечити сталість переднього краю. І я більше ніж впевнений, що ну, от за рахунок нашої цієї логістики, яку ми можемо організовувати, здатні організовувати, передній край стоїть. І русські нічого не можуть з цим зробити.
3: І слава Богу, що у них нема такого бажання і натхнення дбати про свій особовий склад, про своїх побратимів, як у нас. Скажи, будь ласка, твої найважчі рішення чи ситуації, з якими ти стикався, коли треба було евакуювати пораненого? Ми ж розуміємо, що не кожен поранений може залізти на НРК. Це все ж таки треба сили, і щоб у тебе були кінцівки, ну, я хоча б якісь працювали.
4: Ні, ну, у нас це там прям умова така, що ми не виїжджаємо, просто це великий шлях. Можна проїхати, чекати, поки ну, там, хлопці організують завантаження. Ну, на жаль, цього часу немає, це треба робити швидко. І відповідно було таке, що ми ну, пару разів втрачали борти в тому режимі очікування. Було таке, що ми поверталися, тому що не було можливості. Ну, от саме, от, ну, це буквально пару днів тому було, от, ну, але за ця операція ще триває. Ну, ми приїхали практично, але почали ворожа артилерія, ворожі дрони розбирати позицію, яку ми мали евакуювати. На жаль, там два дні поспіль цього не вдається зробити, тому що позицію розбирають. Ну, і відповідно, ти не просто ухвалювати рішення, що треба повертатися назад пустими.
3: Які у тебе відчуття? От ти зараз це розповідаєш, і в мене мурашки просто по шкірі. Як ти це приймаєш, знаючи, що твої хлопці, з якими ти ну, майже кожен день, вони там в важкій ситуації?
4: Та, ну, ти, тут немає часу, скажімо, там, на емоції, якісь там на розпач і так далі. Тут насправді діє холодний розум. І серце, скажімо так, ну, треба діяти, треба стояти, треба робити максимум ефективних зусиль, ну, і рішень ухвалювати для того, щоб, ну, окей, відкатилися, зробимо там, спробуємо, ще раз зробимо. А від того, що ти такий весь емпатичний, в слізах, і всіх тобі жалко, ну, типу, воно вже давно так не працює. Тут волю в кулак і не миттям та катанням, як то кажуть. З різних сторін треба пробувати облізти, там якось перехитрити ворога, але задачу виконати. Тому цей стан, він насправді такий кожного свій. Але сама складна штука – це стати черствим, так би мовити, да, щоб нічого не відчувати. От цього я боюсь. Але, звісно, ми все відчуваємо, все розуміємо, але тут головне не емоціями, а конкретними діями допомагати. Ну, конкретними кроками 24/7 працювати над тим, щоб все було на передньому краю чотенько. А від того, що ти там красиво там розповідаєш, там чи там ще щось заспокоюєш, чи плачеш навпаки, ну, воно не допомагає.
3: Ми трішки про це проговорили, але тим не менш, скільки часу проходить від того, як боєць каже «я 300» до моменту евакуації? Ми, в принципі, зрозуміли, що евакуація може бути через декілька днів, але може там приклади інші. Там фантастично успішних операцій чи там стандартних, якщо так
4: можна?
3: Так,
4: фантастично успішних ситуацій у нас вже, це минуло, чи минуло 2 місяці, це суміжники. Ми їхали, ну, вивантажились логістику там. І проїжджала НРК наша, хлопці побачили в стрімі, що їде НРК, ну там плюс-мінус орієнтувалися, вийшли на нас, і буквально протягом там 10 хвилин хлопець, ну там у нього проблеми були з кінцівками, але заліз на НРК, і ми погнали. Тобто буває так, буває, ж кажу, що це може тривати декілька діб. Ну, сама місія може тривати практично добу, ну, там, це понад там, 20, ну, понад добу може тривати сама евакуаційна місія, тому треба десь там перечікувати і так далі. А з моменту заявки це, ну, декілька діб може бути. Але сама швидка історія, це отак от, ну, як то кажуть, з руки поймав, зловив таксі.
3: 3 хвилини до перерви. Скажи, будь ласка, нещодавно ми бачили декілька тижнів тому відео, як командир одного з також рот, він приїхав сам на пікапі, в шльопках, чи в чому там він був, без броні, каски, допоміг хлопцям завантажитись і поїхав. Ну, таким чином врятував. Чому такі ситуації відбуваються? Зрозуміло, війна, все максимально складно, страшно, як ти сказав, під біль, голод та смерть. Це зрозуміло. Але як часто от ти, командир роти, бачиш такі ситуації, чи сам виїжджаєш?
4: Ну, я, на щастя, таких ситуацій бачу не часто. То я тут, ну, з одного боку, я поділяю там героїзм і, ну, умовно, яйця командира роти, але з іншої сторони, ну, якщо дозволяє оперативна обстановка, можна це робити. З іншої сторони, треба організовувати, намагатися організовувати такі системи, щоб, якщо не НРК, то умовно там десь броня, якщо не броня, то, ну, тобто захищена якась історія, хоча б, ну, мінімальна, да, бажано максимальна, да, для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Тому, ну, тут честь і хвала козаку, але бажано, щоб працювали механізми, ну, тобто це є задача там рівня роти батальйону, організувати правильні еваки, допомогти дистанційно бажано, ну, можливо, якщо є така можливість, тому що людей треба берегти. Особливо я не розділяю всі герої, особливо, ну, тих молодших офіцерів, які тільки-тільки стають на цей шлях, бо, ну, от середнє звено ланка армії, вона, ну, потребує молодих офіцерів, сержантів, лідерів. Ну, їх, ну, на жаль, ну, скажімо, є дефіцит, так скажемо, да? І відповідно їх треба берегти. І тому тут іноді ми спілкувалися на тему того, що там іноді геройство це чий-то правтик. Тому задача все ж таки організовувати системи, думати, декілька варіантів, але такі, щоб не наражати на небезпеку. Звісно, в Україні люблять такі штуки. Воно там нормально захоплює, да, але і цінують у нас теж, на жаль, героїв посмертно. Але поки є життя, поки є можливості організаційні, треба організовувати це так.
3: Я вибачаю тебе,
4: перебію,
3: у нас коротенька перерва, ми повернемося за декілька хвилин. Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружного Марка Безручка.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилася я для захисту нашої держави та суверенітету. Рідні дізнались за півтори доби до того, як я поїхала сюди. Дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати. Але я вважаю, що незалежно від статі, воювати може кожен. Найважче – це, напевно, фізпідготовка. Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час. Контракт «Мільйонник», він, напевно, правильно складений на 18-24, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді. Грошова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тобто ти розумієш, в що ти підеш, повністю тебе вдягають, екіпірують, в тебе все є. Це додає мотивації. Хлопці всі вмотивовані, всі хочуть вже на поле бою, але треба спочатку навчитися. Рвуться, стараються, навчаються, відносяться добре, на рівні. Тобто так дівчинка, але на рівні. Чомусь допомагають, якщо складно, пояснюють, все добре. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна, я зможу допомагати нашим хлопцям. Від мене тут буде користь.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружного Марка Безручка. Ми говорили про успішні і важкі евакуації на НРК. Давай продовжимо тему НРК. Насправді, дай Боже, як ми на початку етеру говорили, що фільми, які раніше були фільмами, вони покроково стають реальністю. І от ти як командир, уявимо, ти зараз сидиш, навколо тебе тисячі, десятки тисяч НРК, у іншого підрозділу FPV, Мавіки і все, що треба. Не знаю, мільйон зброї, яка керується людьми дистанційно. Чи може все це замінити людей? Ну, щоб в піхоті не було піхотинців. Щоб не було снайперів, щоб цього не треба було, щоб лежав якийсь умовний робот замість снайпера 3 доби і один раз влучно зробив постріл і знищив ворога. Чи це взагалі фільм і I'll be back сюди зі Шварценеггером не підходить?
4: Насправді ми до цього йдемо. Видно?
3: А ти говори, там зараз поставлять кадр. Да, ти говори.
4: Так. Ми до цього йдемо. Ми до цього йдемо, і Це єдиний насправді, ну принаймні на мою думку, це єдиний наш шлях, це технологізація переднього краю і заміна людей роботами. Ну не в прямому сенсі, як можливо хтось собі уявляє там робокопів прямо зараз, але я теж і, скажімо, в цей напрям вірю. Я думаю, що протягом цього, ну, 27-го року ми вже побачимо не тільки робособак, типа на передньому краї. Стосовно турелі, турелі активно різних калібрів вже застосовуються. Стосовно тисячі дронів і плюс автономних, але це те з точки, ну там трошки небезпечна історія. Ну як зараз багато хто там вважає, там штучні інтелекти, автономні, ми йдемо в автономність роботів, тобто вони між собою зможуть абсолютно спілкуватися, ну за рахунок програм і навченості, і робити, скажімо, цю війну максимально операторами на безпечних відстанях абсолютно з будь-якої точки країни, не наражаючи себе на небезпеку. Ну, от в такій конвенційній, скажімо, рукопашці. Тому я в це вірю, і ми маємо зробити максимум зусиль сьогодні, вчора, для того, щоб витягнути з переднього краю наших людей. Оператори знаходились далеко, оператори БПЛА так само випускали ці дрони там з теж дистанційних засобів, турелі працювали, відповідно, перехоплювачі працювали. Тобто максимальна кількість сенсорів, камер різних типів, РЛС і так далі, щоб ми контролювали, ну, цей передній край, цю стіну, не в тій уяві, як ми думали, ми побудуємо там китайський мур, там, чи, перепрошую, там, за стіну Яценюка. А це широченна кілзона, плюс-мінус там 100 кілометрів, в якій є живого практично нічого немає, ну, не залишиться. Тобто це все буде безпосередньо така суцільна кілзона, так би мовити. І відповідно ми до цієї стратегії, ну, і застосування цієї стратегії маємо прийти. І для цього все робимо безпосередньо те, що залежить від нас, як підрозділу на землі сьогодні.
3: Я нещодавно говорила зі своїм другом, і він якраз був одним з тих, хто керував операцією по обороні аеропорту Донецького. Він досі воює, слава Богу, живий. І він каже, нещодавно спілкувався, ну, зі своїм, так би мовити, колективом, побратимами, молодими хлопцями. І розповідав про часи АТО ООС. І він каже, я розповідаю і відчуваю себе динозавром, коли я говорю, як ми тоді воювали, як все змінилось. І він каже, я дивлюсь на них, а в них очі квадратні. Вони питають, що? Таке було? Він каже, та я сам в шоці. Від того аеропорту, Іловайський котел, страшні історії, Авдіївка, і пішла-поїхала до сьогодення.
4: До 26-го року Серебрянського лісництва там.

0: розміщення сил засобів противника і передати це. І ну, це такий лаг часу насправді великий. І ця вся ситуаційна обізнаність дуже суттєво впливає. Ну, я скажу, що в часи Авдіївки у нас оператори Мавіків могли спокійно керувати артилерією, тому що вони відчували ну, це поле. Абсолютно, ну тобто рух розраховували практично, куди треба навалювати з точністю там до метра. Причому, що в тій точці ще не було техніки. А відповідно, там стара, ну в старій ці там умовні полководці. Ну як це може якийсь солдат, умовно оператор Мавіка, ну, керувати, скажімо, боєм? Да? Але от така реальність. Була, є, і за рахунок потужної розвідки, в яку теж треба там інтегрувати ще багато, ну в тому числі іноземних комплексів. Ну от у нас там теж була з цими ситуаціями. Рухались на евакуацію за ну прям передній край, але була інфільтрація, і відповідно нас виявив противник і відкрив бій, і наш НРК воював з піхотою противника. Відповідно, вони себе ну вскрили, і далі почалась вже ну. Така, коротше, нормальна пальба з усього по ним, тому що ну, вони не очікували, вони не розуміли, що на них рухається. І відповідно такі засоби розвідки в тому числі мають право на життя. Тобто дуже швидко ми рухаємось, і ми іноді насправді не віддаємо собі там, ну. Ми звикли, що ми там хочемо кращого, швидшого і так далі, але ми еволюціонуємо як суспільство, ми еволюціонуємо як військо, еволюціонуємо і дуже рідко ми дивимося назад, який шлях пройдений. Тому це треба цінувати і однозначно треба докладати зусиль для того, щоб прискорювати цей процес технологізації цієї війни.
1: Мапа Deep State показує ну важку ситуацію на Донецькому напрямку. Що можеш розказати про оперативну обстановку на Олександрівському?
0: Ну, Олександрівському ну, ворог намагається відновити втрачені позиції і відправляє групу за групою. Це так, ну, тобто вони ну, і флагавтики в тому числі на відстані там, ну, від їхніх позицій, там це може бути і 15 кілометрів. Вони роблять своє останнє відео з флагом, ну і все. Відповідно, ну намагаються інфільтруватися. Я так думаю, що вони чекають погіршення погодних умов. Ну, ситуація така, ну тобто, трохи ми попереду, десь вони зайшли. Ну тобто, сил у них там на ну станом на зараз, принаймні на потужні штурми, ну не відчувається. Тому вони тими силами, які у них є, намагаються. Ну, відновити втрачений контроль. І у них така є історія, що ну от вони там зафіксували відео, що там якийсь населений пункт на нашому напрямку вже, ну, типу, там прапор росіян і так далі. І відповідно вони це подають як доповіді, що ну, цей населений пункт за ними. А потім у них відбувається ротація якихось підрозділів, заходить новий підрозділ, а йому вказують. Що ну що то село, наприклад, за нами, а до нього нереально дійти, бо це там 10 кілометрів відкритої місцевості. Ну, відповідно, вони так беруться в борг і підставляють один одного. І відповідно, наступний підрозділ, там командувач, якийсь генерал, не може виконати. Ну, задачу по відновленню позицій. Ну і так вони от так і рухаються. На жаль, ця система людоїдська за оці кредитні, скажімо так, населені пункти. Потім вони кидають все, що можуть кинути, відповідно, не виходить і. Ну, тобто вони далі там вибувають на відновлення. Ну, тобто, от у нас на Олександрівському напрямку це було ще там 3.

0: 4 місяці тому інформацію ми навіть її офіційно публікували, що ті бригади, які проти нас стоять вже рік, вони там по 6 разів оновилися, вийшли на ротацію, оновили особовий склад, знов зайшли, знов втратили боєздатність, знов відновилися, знову зайшли. І так 6 разів. А ми як стояли разом там з суміжними прийденими підрозділами, так і стоїмо. Ну, відповідно, да.
1: Вибач, а скажи, будь ласка, це тому, що у нас тактика інша, більш професійніша, ми більш обізнані, бережемо один одного, чи чому так? Ну, слава
0: Це
1: Богу, що
0: комплекс
1: так.
0: факторів. Да, ну це комплекс факторів. Ну, управління, ну, не втрачається. Відповідно, навіть там є позиції, з яких ми вимушені відкатитися, потім повернутися. Плюс все ж таки. Як би воно не було, але перевага в дронах є. Да, у них є жива сила, але її недостатньо для того, щоб зробити той результат. Ну, це от якраз то, що я вам пару хвилин тому розповідав, що от вони зафіксували, відповідно, от є поле, виходять 10 людей, доходить двоє поранені, і відповідно вони якось там намагаються перечекати, деякі там могли місяцями жити в якомусь, ну, в норі, в підвалі, без нічого там, ну, коротше, скотське відношення до особового складу. Ну, відповідно, у них інша мотивація. Вони нападають, ресурсів не жаліють, ми захищаємо своє і, відповідно, маємо берегти своє.
1: А
0: Тому,
1: от
0: ну, плюс технології.
1: у
0: Да.
1: нас відео є якраз там, де в НРК їдуть два туриста російських, і вони такі, ну,
0: Це
1: виглядають
0: наш Uber.
1: ваш Uber, так. Якось дуже комфортно ви їх везете, аж неприємно дивитися, що вони їдуть такі. Є спілкування якісь, то не знаю, контакти. Хто ці люди на сьогоднішній день? Проти нас вже
0: Ми
1: воюють.
0: навіть інтерв'ю з ними записуємо. Ну, це
1: Бо
0: зазвичай
1: які ви милі, гостинні інтерв'ю навіть. О
0: ну, так
1: Боже.
0: вони, да, так вони щасливі, вони не хочуть повертатися. От у нас там є інтерв'ю з типом, який збив п'яний їхнього полісмена. Сів в тюрму, з тюрми пішов, підписав контракт, приїхав на Олександрівський напрямок. Його взяли в полон. Він відсидів у нас, повернувся туди в судбі. Ну, коротше, це далекий схід їхній. І там він побув трохи, його знов закинули сюди. І він тут знов в той же самий, ну, рік прийшов. Він попав знов в полон, і, ну, причому задача була йти в той самий населений пункт, що й рік тому. Ну, от бідолагі, ну, їх, понятно, ну, бідолагі, вони за гроші все, ну, тобто, рівень життя у них, ну, тих, хто підписує контракт, ну, тобто, вони так, заробітчани, і сподіваються, що якось пронесе, що, ну, свої-то точно не дають можливості їм відкочуватись назад. А українців, можливо, ну, чи в полон, чи поранення, ну, тобто якось пропетляють. От така логіка, на жаль. І вона людожерська максимально. Понятно, що, ну, з виду вони всі як люди, очі мають, руки, голову, але, на жаль, те, що вони роблять, вони це прямо усвідомлюючи, вони усвідомлюють, що вони не в себе вдома, розуміють, що вони окупанти. Ну, понятно, що ти в полоні, там іншого вже і не розкажеш, але вони щиро, в принципі, це розуміють, що просто йшли за цим длінним рублем, умовно. Нещасна біомаса, на жаль. Ну, вони роблять стільки горя, ми їх там іноді навіть можемо повозити по локаціям, те, що вони трощать. Ну, тобто вони кліпають очима, типа, ну, да, ну, з цим всім згодні, але ми нічого з цим зробити не можемо. Ну, відповідно, потім йдуть на обмін. Ну, тобто, у нас дуже, ну, там задача командування не застосовувати піші групи по евакуації полонених, і відповідно, ми, ну, щоб не втрачати розвідників там і так далі, то ми катаємо регулярно їх там десятками вивозимо на велику землю. Ну, от такий у нас ворог.
1: Дивовижно. Знаєш, це мені нагадало Авдіївку. Навпроти Коксахіма була така база, і там тоді, це що я говорю про 15-й рік, 95-та бригада стояла, ведмідь був командиром, і я приїхала до хлопців теж підтримати, виступити. Ранок був, і я підійшла до величезної, такі, ну, це не каністра, я не пам'ятаю, така металева штука стояла. І я дуже втомлена була і спекотна. Я сперлася на неї, до мене підходять військові і кажуть: «Надюш, відійди там від цього». Я кажу: «А чого?» Він каже: «А там, ну, полонені, русня сидить. Декілька днів ми там їм щось їжу кидаємо періодично щось. Не випускаємо, ну теж в полон тоді брали тут. І я от згадую це, і ти зараз мені розповідаєш, і знаєш, як легендарна фраза, так це ж вже було. Вже.
0: Так, а це війна, воно на війні завжди так. І тут, ну, цей маховік закручений, відповідно, наша задача більше брати їх в полон, ну, і більше знищувати. Ну, полон для того, щоб ми мали обмінний фонд, тому що десь колись, можливо, хтось в чиюсь родину повернеться наш полонений боєць, і це важливо. При тому, що ми там іноді гарчимо про те, що нам там і бали за не дають за ці логістики, і втрачаємо ми борти. Але іноді, навіть коли вони застрягають, то самі полонені їх толкають для того, щоб вижити. Ми це ж ці відео публікували, це було дуже смішно. Тому задача їх зупинити всіми силами, засобами і всією країною. Ми маємо це робити, і в нас немає просто іншого шансу. Просто, ну, немає.
1: Згодна, Сергійко, у нас 6 хвилин. Давай про, ну, про як потрапити до вас і хто вам конкретно потрібен, і про дівчат. Ну, зрозуміло, керування НРК, завершуємо тер, я йду навчатися, це плюс.
0: Конечно, конечно.
1: Але насправді раніше говорила, армія це не для жінок. На сьогоднішній день світ глобально змінився, і всі займаються чим хочуть. Хто тобі потрібен? От прямо зараз, прямо сьогодні.
0: Ні, у нас, якщо говорити про операторів, то в принципі їх вже достатньо. Всі навчаються, йде повний курс, ну, навчання, адаптації і застосування вже навичків. А є проблема в техніках, радіотехніках, пайщиках, програмістах, ну, тобто людях, які шарять в електроніки і шарять програмування. Ну, скажімо, я знаю, що, можливо, нас хтось буде дивитися, але я знаю, що таких людей багато є в Україні, які, в принципі, там, можливо, там вже з контрактами, з роботою не так все класно, але, по суті, можна реалізувати свої ідеї, свій творчий потенціал, скажімо, вже в лавах технологічного підрозділу. Ну, такі люди нам потрібні з операторами, водіями, все більш-менш, але тим не менше, ми так само постійно, ну, набираємо, враховуючи те, що у нас зараз, ну, там, закомплектованість максимальна підрозділу. Сподіваюсь, ми там будемо масштабуватися, і там є купа напрямків, в які ми б хотіли б ще розширити і покращити. Тому адекватні, розумні люди потрібні. Відповідно, від нас ми гарантуємо адекватне ставлення, ну, нормальне грошове забезпечення, робота на дистанції і в комфортних умовах. Відповідно, welcome.
1: Я тобі дуже вдячна. Сергій Волков, командир роти НРК Триглав у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружного Марка Безручка. Дякую тобі. Почуємось через тиждень. До побачення.
2: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 8 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю. Далі у випуску розповім. Рух мостами в Києві обмежений через російські обстріли. ОБСЄ задокументувала злочин гуманітарної катастрофи в Олешках. І агент Російської Федерації отримав 13 років ув'язнення за теракт на Житомирщині. У зв'язку з нічними ворожими атаками тимчасово обмежений рух громадського транспорту окремими містами. Південний міст перекритий в обох напрямках. Рух автобусів номер 22 та 91 організований через Дарницький міст. Також міст Патона перекритий і теж в обох напрямках. Рух автобусів організований через Дарницький міст теж. І міст метро перекритий в напрямку правого берега. Російські шахеди не здатні зруйнувати південний міст у Києві. Екс-керівники Центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко пояснив, що Росія завдає ударів, створюючи картинку для поширення паніки. Зараз відбуваються удари по південному мосту, який є конструкцією, яку важко зруйнувати. Реактивні шахеди – не та зброя, яка на це здатна, але пошкодити місту не можуть, як і блокувати його нормальну роботу. Про це написав Андрій Коваленко. ОБСЄ на засіданні задокументувала злочин гуманітарної катастрофи в Олешках. На засіданні Росію закликали забезпечити доступ міжнародної спільноти в місто та гарантувати, що населення отримає їжу, воду та ліки. Також там закликали забезпечити гуманітарний коридор. Я ж нагадаю, що Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Приблизно 2000 людей, зокрема 50 дітей, залишаються там без води, їжі та ліків, бо росіяни блокують доставку продовольства. Агент Російської Федерації отримав 13 років ув'язнення за теракт на Житомирщині, пише СБУ. Чоловіка затримали впродовж 8 годин після вибуху в Коростишеві. За даними слідства, він діяв за завданням російських спецслужб, а вибуховий пристрій дистанційно активували після прибуття жертви. Внаслідок теракту у вересні 25-го року загинув житель Бердичева. Суд також постановив конфіскувати майно засудженого. І в Волгограді та у Самарській області пролунали вибухи, після яких виникли пожежі. Про це пишуть в місцевих соцмережах. В Волгограді вибухи лунали в районі промзони Волгоградського нафтопереробного заводу. В Самарській області повідомляють про займання на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара». Інформація про причини вибухів та можливі наслідки ще уточнюється. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. В столиці зараз 9 градусів тепла, в день очікується до плюс 17. Ясна погода порадує нас тільки в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без опадів. Вітер північний і ледь відчутний. Наступний випуск новин о 8.30, тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, усім доброго раночку, 8 година 4 хвилини. І давайте дивитися, дійсно, обмеження є. Обмеження, повідомляє Віталій Кличко, наш мер. Отож, південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту, що зараз помітно накопичується корок з, точніше, від станції метро Харківська до мосту. Як альтернатива, звісно, можете обирати Дарницький міст. Міст Патона, друзі, повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Тобто тут уважно, з правого на лівий берег. А з лівого на правий їхати можна, і завантаженою ця ділянка є вже зараз. Тобто зараз Дарницький міст найближче. Якщо ви стоїте на Бажана, то обирайте одразу варіант об'їзду, тому що на Південний наразі немає змоги потрапити. Не чекайте, як на мене, кращим варіантом буде поїхати саме на Дарницький, або на Патона, або ще далі на міст метро. Ну, але краще обрати ці два варіанти, Дарницький і Патона, з лівого на правий їхати можна. Отакі обмеження, друзі. Південному мосту дістається. Тут уже впору вчора кілька разів вночі. І на ранок теж було повідомлення. Тобто вже загалом 3 чи 4, власне, пошкодження. Але маємо розуміння, що знищити такий міст неможливо саме такою історією, власне, такими реактивними шахедами. Пам'ятаємо, що був в ЦПД керівник Коваленко, от він якраз є зараз ексом. Зараз відбуваються удари по Південному мосту в Києві, який є конструкція, яку важко зруйнувати. Реактивні шахеди – це не та зброя, яка на це здатна, але пошкодити міст вони можуть, як і блокувати його нормальну роботу. Це одна з головних таких цілей, завдань росіян, щоб зробити такий певний колапс, щоб автівки стояли перед мостом, відповідно. І вчора у мене в етері один з спікерів так і каже, це дуже класна буде мішень просто, от уяви собі, що машини стоятимуть довго, та? І тут повітряні тривоги тривають, і чому б не бити і не кошмарити цивілів. Дуже прекрасна ціль от для росіянців. Тому, друзі, будь ласка, будьте обережні. І ще одна рекомендація, якщо є можливість працювати дистанційно і не їхати, наприклад, з лівого на правий берег і навпаки, працюйте. Працюйте саме так, поки такі ось умови. Тому з розумінням до керівників саме так ставтесь до своїх працівників, переходьте на такі форми, щоб не ганяти, бо, як бачите, вчорашній день він був ось таким. Рухаємося далі, друзі. Київ Монінг Шоу за кілька миттєвостей. В наступному блоці подивимося, що там на правому фланзі відбувається.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
6: Ну що ж, доброго ранку всім, хто слухає Київ 98 FM, Київ Монінг Шоу в ефірі. Мене звати Юлія Матвієва. Сьогодні п'ятниця, фактично завершення робочого тижня. А воно доволі складне, доволі тривожне, але тим не менш маємо розуміти, що все, чого хоче ворог, це якраз дестабілізувати суспільство, посіяти паніку, і тому треба дуже уважно ставитися до всієї інформації, яку ви бачите у мережах, яку ви бачите у месенджерах, і чітко розуміти, перевіряти, по-перше, всі джерела, ну і, по-друге, не панікувати. І також ми чудово знаємо, що ворог завжди посилює свої обстріли, коли немає успіхів на фронті. Це в нього така ось тактика, і також, на жаль, вона не змінюється. Власне, а на фронті у ворога зараз, ну, м'яко кажучи, дуже недобре. Недобре, тому що вересень, за даними Генерального штабу, якраз став для країни-агресорки місяцем з найбільшими втратами на фронті. Російські окупаційні війська втратили 46 230 військовослужбовців. І у Генштабі також навели дані взагалом за всі ці місяці. І от у січні було 31 710 окупантів, у лютому 26 090, у липні це було 42 860, ну а у вересні, я так навмисно вибірково називаю місяці, а у вересні 46 230 вояків. Ну і також нагадаю, що Україна має важливі результати, це стосується операції «Вівальді», ми вже частково торкалися цієї теми в нашому ефірі. Ну і зараз детально поговоримо про підсумки цього місяця для країни агресорки на фронті, для тих планів, для тих цілей, які Путін і дедлайни постійно ставить своїм воякам. Ну і що, власне, відбувається? До нас долучається пан Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ. Пане Сергію, я вас вітаю, доброго ранку, дякую, що з нами.
7: Моє вітання, доброго ранку, студія.
6: Пане Сергію, давайте, власне, з того і почнемо. Дивіться, от Генеральний штаб навів дані щодо втрат російської армії за вересень. Дійсно, вони найбільші фактично за цей рік, це 46 230 вояків. Чи можна сказати, що зараз фактично на фронті відбувається зміна? Зміна не на користь Росії.
7: Ви знаєте, ще рано про це говорити. Ще, на жаль, дуже рано про це говорити. Я розумію, що ми перебуваємо з вами під такою певною ейфорією успіху операції «Вівальді», але разом з тим треба усвідомлювати наступне. Противник все одно зберігає серйозну перевагу в силах та засобах, що дозволяє йому, ну, певною мірою атакувати наші позиції, зокрема на напрямку Добропілля в районі Костянтинівки та Часового Яру, де бої не припиняються, жорстокі кровопролитні бої. Противник намагається утримати цей темп, незважаючи на ті втрати, які він несе. Тому ще, на жаль, як би нам з вами не хотілося, але, на жаль, я не можу констатувати, що ситуація змінилася на фронті, і ми відчуваємо якесь полегшення.
6: Ну, про операцію «Вівальді», я перепрошую, я думала, що ви вже завершили думку. Я хочу сказати, що про «Вівальді» ми трішки буквально там за кілька хвилин в деталях поговоримо. Якщо можна, ще тоді ваш розбір по напрямках. Де зараз найскладніше, де навпаки?
7: Ну, складно всюди. Давайте будемо розуміти, складно всюди, і бої тривають буквально на кожній ділянці фронту, хоча є певні нюанси. Ті нюанси полягають в тому, де і як противник намагається сунути, і що з цього виходить, і чому він це робить. Отже, якщо ми говоримо про нашу північ, то треба усвідомлювати, що на деяких напрямках, на деяких ділянках фронту противник намагається просто створити постійний тиск на наші позиції для того, щоб ми не могли розглядати навіть технічне питання перекидання наших підрозділів на напрямки, на яких точаться основні бої. І це стосується і Сумської області, це стосується Харківської області. Безперечно, ми говоримо про досить складну ситуацію в районі Куп'янська, де противник намагається тиснути на наші позиції, прориватися. Куп'янськ для нього залишається важливим елементом бойових дій, і тому вони намагаються лізти там, намагаються розрізати наш плацдарм на лівому березі. Далі ми говоримо про те, річки Оскіл, звісно. Далі ми говоримо про те, що противник, і ми з вами трошки детальніше поговоримо про Лиманський напрямок, але це є елементом саме тої битви за Донбас, битви за Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Як я вже казав, ситуація на схід від Слов'янська є дуже важкою, і там противник намагається тиснути. Зараз ми його утримуємо на лінії Тихонівка, Малинівка, Федорівка Друга, Рая, Олександрівка. Але вони намагаються пролізти, прорватися, і на південь від Тихоновки вони намагаються просунутися по напрямку Маркова-Семенівка. Я розумію, що це назви населених пунктів, які мало що говорять, але вони знаходяться один біля одного. Тобто треба це усвідомити для того, щоб розуміти інтенсивність бойових дій. Складною, дуже складною залишається ситуація в районі Костянтинівки, і там, де противник прорвався і здійснює просочування на північ від Костянтинівки, ускладнюється ситуація в районі Часового Яру. тих ділянок, які ми ще отримуємо. Як я вже казав, бойові активні дії ведуться в районі Добропілля, де противник намагається обійти широким таким охватом наші позиції. І трошки тихіше, внаслідок того, що ми проводимо операцію по знищенню логістики на Запорізькому і так званому Придніпровському напрямку, де бойові дії носять такий епізодичний характер. Хоча при цьому не можна забувати про Оріхів, де противник намагається тиснути дуже сильно і фактично від того відомого на всю Україну, а можливо на весь світ, села Мала Токмачка залишилася тільки будівля тюрми, де ведуться бойові дії. Решти населеного пункту просто не існує. Це так, щоб було зрозуміло, в яких умовах ведуться бої. Тому на підставі цього я і зробив попередній висновок і сказав від самого початку, що ще рано говорити про те, що там ситуація на фронті якось змінюється. На жаль, ми ведемо виснажливі оборонні бої, і ті бої дозволяють нам наносити противнику такі серйозні втрати, що відображається в статистиці, яку ви вже озвучили.
6: Пане Сергію, а от ви кажете, що такі дії дозволяють, власне, якраз завдавати ворогу ось таких серйозних ударів, і через що армія країни-агресорки несе такі втрати в особовому складі. А загалом, які зараз ресурси має ворог, і де він намагається їх тримати найбільше, на яких напрямках? Чи відбувається якісь внутрішні перекидання між напрямками?
7: Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день сказати, що перекидає, здійснюються якісь серйозні переміщення, не можна. Тому що противник створив угрупування військ, і відповідно до цих створених угрупувань вони виконують певні задачі. Так, звісно, можуть бути перекидання на посилення напрямків зосередження основних зусиль, тобто навколо Слов'янська і Краматорська. Але на сьогоднішній день якихось глобальних таких переміщень, які б вказували на те, що противник там, наприклад, вирішив не продовжувати якісь активні бойові дії на якомусь напрямку, ми не бачимо. Противник продовжує тиснути на всіх ділянках, це, власне, вписується в його концепцію наступу, тобто давити там, де можна, і де слабко нарощувати свої зусилля. Або таранити, якщо є вже політична задача, політична воля, ті ділянки фронту, які підлягають обов'язковому захопленню. Як це відбувається, наприклад, з Слов'янськом та Краматорськом? З цією ділянкою фронту, і саме тому противник не рахується з втратами, він кидає в бій все, що він може кинути.
6: З тих новин, які, в принципі, з'являються останнім часом, чи можна зробити висновок, що фактично на всіх напрямках ворог змінив тактику там, з великих спроб штурмів, механізованих та піхотних, на ось ці спроби інфільтрації по одному, по два вояку? Або ні? Або це тільки один з етапів, коли перед тим, як вони починають штурмувати?
7: Ну, власне, вони використовують тактику інфільтрації протягом останніх 3 років. Я б сказав радше, що масовані механізовані штурми стали виключенням. Тобто тільки тоді, коли їм треба там провести якусь відчайдушну атаку, або там сказати, що вони зробили все можливе для того, щоб досягнути якогось успіху, або якщо вони вважають, що вони можуть нас заскочити зненацька, вони здійснюють такі штурми. Тому на цьому етапі говорити про зміну тактики не можна, тому що, я б сказав так, десь 80-85% задач виконується шляхом інфільтрації просочування, або намагаються виконати інфільтрацію просоченням, а решта, тобто епізодами, вони намагаються атакувати застосуванням відносно масованої кількості озброєння і техніки. Розумієте, ми пам'ятаємо бої, коли противник використовував не один десяток танків, я б так сказав, тобто 2-3 танкові роти. А зараз масованим штурмом рахується штурм, в якому 2-3 танки, наприклад, до десятка БТРів. Це вже масований штурм. Хоча по міркам звичної тактики це так, рядова подія. Але це суть нашої війни.
6: Ну, ви фактично зараз озвучили частину відповіді на те питання, яке я хотіла поставити щодо важкої техніки, щодо танків. А загалом, чому ворог перестав так масово використовувати ось таку важку техніку? Це пов'язано з тим, що зараз все ж таки більша частина залежить від того, що відбувається у повітрі?
7: Ну, ви знаєте, Повітря треба розділяти, перш за все. Повітря є велике і мале. Мале повітря – це повітря, як ми називаємо, в якому діють дрони переважно. І так, в малому повітрі, в принципі, дуже важко визначитися, хто, власне, панує і хто контролює це повітря, тому що насиченість дронами зараз така, що дуже важко навіть солдату переміститися, а танку або БТР вже й поготів. Але говорити про те, що противник зовсім відмовився від таких задач, не можна, тому що іноді для того, щоб здійснювати такі переміщення і перекидати війська, йому необхідно використовувати техніку. Тобто це, знаєте, такі ривок відчайдухів, якщо можна так сказати, для того, щоб підкинути ближче до району виконання завдань своїх бійців для того, щоб забезпечити раптовість, як вони думають, або сконцентрувати в одній точці велику кількість військ і там намагатися прорвати нашу оборону. Таке відбувається, але противник, розумієте, він загалом сповідує зараз концепцію саме інфільтрації і просочування. І саме з цим пов'язана така дуже обмежена кількість випадків, коли використовується важка техніка. Для них це, ну, просто недоцільно. Вони використовують просто малі піхотні групи, а іноді це просто піхотні пари, тому що три людини – це вже група, яка на себе привертає серйозну увагу дронів і знищується у більшості випадків. Але одна-дві людини намагаються просочуватися. А, вибачте, відправляти танк, екіпаж якого складається з трьох людей, для того, щоб перемістити дві особи, ну це навіть з точки зору здорового глузду недоцільно.
6: Незабаром вже почнеться зміна сезону. Власне, ну, не можу оминути це питання увагою. Зеленка відійде повністю. І що тоді буде? От наскільки зміниться характер ведення боїв?
7: Ну, ви знаєте, характер то зміниться безумовно. Тобто ми можемо передбачити те, що противник буде трошки обмежений в своїх маневрах, але це буде вже тільки тоді, коли появиться сніговий покров. Чому? Тому що видно буде, ну, скажімо так, сліди, по яких переміщуються напрямки, там стежки, де переміщується противник. Але давайте не забувати, що це холодна пора року є і демаскуючим признаком для нас. Чому? Тому що ми маємо наші спостережні пункти, ми маємо наші позиції. І, вибачте, хлопцям треба грітися. Тобто...
6: Пане Сергію, трішечки у нас нестабільний зв'язок, трішечки зараз будемо його відновлювати. Пане Сергію, чуєте мене? Перепрошую, в нас трішки нестабільний зв'язок. Якщо можна, давайте ще раз частину ось цього коментаря повторимо, тому що трішечки в нас були проблеми.
7: Не питання. Отже, ми говоримо про те, що зміна кліматичних умов, зміна пори року, з одної сторони, вона ускладнює просування противника, любі маневри, а з іншого боку, вона і може стати елементом викриття нашої лінії оборони, тому що в наших схованках, в наших спостережних пунктах, бліндажах хлопцям так само треба грітися. І це може проявлятися такими демаскуючими ознаками, як зміни теплової сигнатури, тобто просто видно, що ця ділянка місцевості анормально тепла, або навіть появою диму, що може викликати нанесення ударів по тим позиціям. Тобто ми можемо припустити, що внаслідок цього інтенсивність бойових дій може дещо знизитися. Наскільки? Час покаже, тому що ви ж розумієте, що якщо противник має наміри наступати, і він має для цього ресурси, він буде наступати рівно до тих пір, поки він має ці відповідні ресурси. І це традиція російської армії, ну, я, як то кажуть, з незапам'ятних часів.
6: В нас залишилося приблизно 6 хвилин. Давайте все ж таки про операцію Вівальді згадаємо, бо, ну, фактично ми повертаємося до початку нашої з вами розмови. Якщо можна, от у чому її така унікальність? Ну, тому що дійсно дуже багато інформації, що відбувалося вперше, що відбувається вперше. І чи можна сказати, що зараз, ну, фактично ми на порозі того, що це новий, ну, на порозі нового стандарту?
7: Ну, ви знаєте, мені б дуже хотілося про це говорити. Проте треба розуміти наступне, що операція Вівальді, якщо ви просто подивитесь на мапу із стратегічної точки зору, тобто так, щоб у вас на екран комп'ютера влізла мапа всієї України, ви і не зможете розгледіти, де знаходилася власне ця зона, де проводилася операція Вівальді, і проводиться, до речі. Але разом з тим, треба, попри те, що вона не носить глобального стратегічного характеру, вона є надзвичайно важлива з точки зору усвідомлення наступного. Перш за все, ця операція проводилася в умовах, коли противник переважає і значно переважає в силах та засобах. По-друге, тут використовувалася досить специфічна система управління, так зване горизонтальне управління, коли командирам ставиться задача, але вони не обмежуються в способах виконання цієї задачі. По-третє, треба розуміти, що ми використовували досить таку цікаву систему координації, контролю та взаємодії. В чому це проявлялося? Ну, всі, мабуть, бачили той ролик, коли БТР, начинений вибухівкою, летів на ворожі позиції і вибухав. Але якщо подивитися більш детально, він сам по собі не міг їхати. Тобто його супроводжували і наші дронарі, які коригували його рух з повітря для того, щоб зробити його більш ефективним. Далі ще дуже цікава особливість, що ця операція проводилася не під керівництвом Збройних сил України, а Національної гвардії. Адже корпус Білецького – це Нацгвардія, це не Збройні сили. А їм придавалися вже частини Збройних сил України, що є надзвичайно важливим. Повертаючись до того, що я казав, що організована вже міжвідомча координація і взаємодія, і задачі виконувалися синхронно. Що ще? Це, скажімо, нестандартне використання техніки. Саме тут було використано, ну, в тому числі з такою психологічною метою, закидання наших наземних роботизованих комплексів в тил противника з допомогою важких вантажних коптерів. І проводилися відповідні бойові дії, які вносили хаос і паніку в ряди противника. Так само дуже потужно відпрацьовувалися реби і така кількість полонених, про яку ми говоримо, 250 для такої ділянки невеликого фронту, це дуже багато, є наслідком того, що противник втратив контроль, він запанікував і просто не знав, що робити, чому вони здавалися, як то кажуть, пачками. І так далі, і тому подібне. Ми проговорили тільки те, про що можна зараз говорити, але самі розумієте, що уроки цієї кампанії мають бути вивчені, і я маю надію, що результати і висновки будуть імплементовані вже в питанні планування наступних операцій.
6: Пане Сергію, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову, детальний розбір того, що відбувається зараз на фронті. З нами на зв'язку пан Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Говорили, власне, про всі напрямки, також говорили про те, що відбувається зараз фактично у стані ворога, що відбувається з тактикою країни-агресорки. Ну і знов-таки, знаєте, от все, що відбувається на фронті, чудово бачать і наші партнери, і дуже хочеться, щоб вони розуміли, що Україні потрібна підтримка саме тут і саме зараз. Ми про це також детальніше будемо говорити. Буквально за 5 хвилин повернемося до теми грошей партнерів, повернемося до теми заморожених російських активів і розуміння взагалі партнерами те, що загроза від країни-агресорки, вона не примарна навіть для них самих. Рухаємося далі. Попереду свіжий випуск новин. Ну і Київ Монінг Шоу триває.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Вікторія, позивний Руна, головна сержантка, командир зенітно-артилерійського відділення.
9: Мене звати Вікторія, позивний мій Руна. Я головний сержант, командир зенітно-артилерійського відділення 23-го батальйону «Бортиця». Приєдналася я до лав Збройних сил України в 2018 році якось ми виїжджали напряму працювати вже по противнику. І ми відпрацювали 100. Я даю рацію номеру обслуги, кажу, спитай, що по роботі. І тут я тільки піднавожуся, куди мені треба, даю одну чергу, і по нам відпрацьовує танчик в ответ. Перед ділом, ну, правда, що перед мордою, ну, метрів 5, напевно, прилетів. У нас вилетіла лобовуха, там перебило радіатор, вода просто в усі сторони хлеще. По рації виходить заступник командира батальйону, там, Віка, що там, ви їдете чи ні, там, вже він чи ні, та все, нормально, там, дайте доїхати. Я так розстроїлася за того, що я не достріляла ще оцю сотню свою. І якось ми їдемо на другий виїзд. По нам прилітає тільки вже спереду мене перед стволами, ну, теж буквально метрів 10, там, ну, спишка просто така, що мені потім вона ще снілась пару разів. Чую, що вже зіл заводиться, щоб уїжджати, а я все одно далі починаю працювати. І це був такий кайф просто. Я кажу, блін, все, хлопці, мрія просто збулася. Мотивує мене те, що я приношу цим користь, не сижу на місці, десь не ховаюсь. Я цим показую приклад, що треба боротися за своє. Тому що ми на своїй землі, ми своє захищаємо. Тобто не ми кудись прийшли, а до нас прийшли, і ми маємо своє відстоювати. Не боятися, надіятись на краще і, звісно, і робити все, щоб це краще настало швидше.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 8:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Вночі ППО знищила та подавила 88 зі 108 ворожих безпілотників, повідомили про це в повітряних силах. Серед запущених дронів 47 – це реактивні. Повітряний напід відбивала авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 5 – падіння уламків. Атака триває, в повітрі залишається кілька ворожих дронів. Київ збільшив допомогу Збройним силам до 1,5 мільярда гривень і планує її надалі нарощувати. Про це заявив Віталій Кличко. За словами мера, спочатку в бюджеті столиці на підтримку військових передбачили 1 мільярд, однак суму збільшили до 1,5. Кошти спрямують, зокрема, на дрони, засоби ураження, автомобілі та РЕБ. Кличко також зазначив, що місту необхідно одночасно забезпечувати роботу міської інфраструктури та готуватись до опалювального сезону. За його словами, в Києві зараз перебувають понад 3 мільйони людей, а близько 200 тисяч киян служать у Збройних силах України. Трамп заявив, що Україна не взяла потужні американські боєприпаси через відсутність необхідних платформ. В інтерв'ю Time президент США повідомив, що йдеться про озброєння, для застосування якого Україні нібито бракувало літаків та іншого необхідного обладнання. Трамп також заявив, що адміністрація Джо Байдена передала Україні значні обсяги боєприпасів. Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко оголосили вирок довічне ув'язнення. Захист Зінченка оскаржуватиме цей вирок. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила, що сторона захисту бачить у справі фальсифікації та докази, які, на її думку, суд не дослідив належним чином. За її словами, за необхідності захист також звертатиметься до Верховного суду. І 13-річну Дану, якій перші в Україні пересадили легені, виписали з лікарні. Про це повідомили в Інституті серця. Дівчинка народилася з вродженою вадою серця, яка згодом спричинила важку легеневу гіпертензію. Трансплантація тривала близько 8 годин. Після операції Дана швидко почала самостійно дихати, пройшла реабілітацію і тепер повертається додому. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:33 на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Ще раз нагадаємо, що у нас рух мостами у столиці має певні обмеження. Давайте подивимося, які саме. Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Частково обмежено рух однією смугою по мосту метро з лівого на правий берег. Тобто з правого на лівий можна їхати. Щодо мосту Патона, тут у нас обмежено рух транспорту з правого на лівий берег. Зараз розповсюджується інфа, що з обидвох боків, знаєте, це коли зрадонька вона велика і все з лівого на правий берег неможливо переїхати. Я вам щойно перелічив ту опцію, що де закрито, але це далеко не всюди, тому

0: Міст метро дійсно завантаженим є, Броварський проспект і мало не від Лісової. Саме так воно виглядає. І давайте подивимося, що на Берестейському шосе, Берестейський проспект, а от там легше, будьмо чесними. На Берестейському шосе все наче як вільно, і тільки від Житомирської до Берестейки можна потягнутися. І Борщагівка теж доволі комфортна для проїзду. Отакої, бачите, як воно буває. Рухаємося далі, 8:35, повернусь за півгодини, Київ Монінг Шоу. Шоу триває.
1: Слухає Київ.
2: Київ.
1: ФМ.
2: Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
7: Соціальна реклама.
8: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
9: І дійсно, триває Київ Монінг Шоу, 8:37 на годиннику. Рухаємося далі. Якраз будемо говорити далі вже про країни-партнери, про Європейський Союз, ну і про заморожені російські активи і санкції загалом. Знаєте, от напередодні з'явилася доволі цікава новина, щоправда, не з Євросоюзу, а зі Сполучених Штатів Америки, але зараз я її озвучу, тому що, ну, дійсно, це наскільки це важливий крок, ми зараз також обговоримо. Сполучені Штати запровадили санкції проти пов'язаної з Росією платіжної системи ICI, через яку минулого року проходило близько 13% російської зовнішньої торгівлі. Це, власне, повідомлення Мінфіну Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, повідомляється, що цю мережу створили для обходу західних санкцій, але її інфраструктурою користувалися і інші країни, у тому числі навіть Іран. Ось такі новини. Але, знаєте, є і недобрі новини, насправді, для нашої держави і вже від Євросоюзу, тому що, як сьогодні цитують ЗМІ агенцію Bloomberg, Європа начебто відмовилася прискорити надання Україні коштів за кредитом на 90 мільярдів євро, ну, незважаючи на прохання Кабміну якраз спрямувати частину грошей раніше, ніж було заплановано. Дефіцит бюджету нашої держави зараз він доволі великий, і бюджет наступного року він ризикує стати, ну, фактично найбільш дефіцитним. Що, власне, відбувається зараз з грошима партнерів, що відбувається з замороженими російськими активами, тому що ця тема, вона то зникає, то з'являється на порядку денному розгляду у Євросоюзі. Ми якраз детальніше далі обговоримо. До нас долучається пан Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку. Дякую, що з нами.
10: Доброго ранку, пані Юлія. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
9: Якщо можна, давайте одразу з ось цього повідомлення про А7, тому що, ну, я не знаю, наскільки це важливе рішення Мінфіну Сполучених Штатів Америки і на що воно, власне, вплине. От чи можете ви пояснити?
10: Ну, дивіться, насамперед важливо, що все більше ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки, які після приходу

0: Дональда Трампа до влади, ну давайте так, повернення його на другий термін, вони вийшли з санкційного треку. Тобто США демонстрували, що ми не хочемо тиснути на Росію санкціями, ми вважаємо, що це заважає нормалізації процесу, тому ми не долучаємось до, власне, санкційного тиску. Зараз ситуація змінюється. Ми бачимо, що ще раніше були запроваджені санкції проти Лукойлу та Роснафти. Вже зараз прийнято закон, ну, закон Лінці-Грема у нас називається, про пекельні санкції. Тобто, в принципі, США потрошку вони повертаються на цей трек. І оцю новину я сприймаю як чергове підтвердження того, що США говорять, оскільки Росія не хоче зупиняти війну, то добре, ми тоді повертаємось до санкцій. І чому так важливо саме повернення США на цей трек? Тому що дійсно так, Європейський Союз важлива економіка для Росії, санкції мають для Росії дуже неприємний, скажімо так, вплив. І знаєте, є навіть з'явився нещодавно такий жарт: якщо ви хочете перевірити, чи щось б'є по Росії чи ні, то послухайте риторику Росії щодо ядерної зброї. Тому що Росія згадує про ядерку тоді, коли реально у неї виникають проблеми. І ось зараз, коли чергове за повномасштабну війну Росія згадала про ядерку якраз в контексті Європи, це якраз саме і через Калінінград, тому що, в принципі, Калінінград – це слабке місце Росії, в тому плані, що він оточений, суходольний кордон має лише з країнами Європейського Союзу. А свого часу, в 22-му році, коли почали запроваджувати санкції проти Росії, то хтось сказав: так, слухайте, так Калінінград тоді повністю острівом стає, оскільки там Литва і Польща, і тоді Європейський Союз був змушений переграти свої санкції. Тобто вони сказали, що добре, що можна постачати залізницею, а не можна автівками. Там в основному залізницею було постачання, і, як то кажуть, історія вийшла, але постійно виникає питання, може якось відновити заборону залізниці. Я так розумію, що Росія на випередки вирішила згадати про ядерку, адже розуміє, що якщо Калінінград перекриють, буде, м'яко кажучи, їм дуже важко забезпечувати оцей свій суб'єкт, який чи то Кралевець, чи то Кенігсберг, як то кажуть, ще треба згадати. І ось зараз чомусь, власне, згадує Європу і США. Тобто Європа так може болісно, звісно, бити санкціями, але у Європи є великий мінус. Це відсутність так званого досвіду енфорсменту. Що таке досвід енфорсменту? Це досвід контролю за виконанням і дотриманням санкцій. І ми бачимо, скільки європейських компонентів зараз є в російських ракетах, які постійно нас атакують. Там є американські. Тобто це не значить, що американці також часті, але принаймні у Сполучених Штатів Америки ось є оцей самий досвід контролю за санкціями. І частково він, до речі, проявився перед початком операції США проти Венесуели. Коли почали затримувати танкери, які допомагали ввозити нафту венесуельську. А ці танкери – це ж ті самі танкери, які відносяться до тіньового флоту Росії, який допомагає Росії. І у Росії також виникали проблеми, особливо пам'ятна була історія, коли США почали погоню за одним таким танкером. Росіяни тоді казали, що, бачите, тільки військовий морський корабель Росії з'явився поруч з цим танкером, США відстали. Але потім була смішна ситуація, коли, здавалось, вже майже до Ірландії доплив з Венесуели цей танкер, і на нього висадились піхотинці США. Чому? Тому що там Америка – країна законів, і, відповідно, рішення суду чекали, рішення суду з'явилось, все. І, як жартували тоді окремі російські воєнкори, що добре, що російський військовий корабель і субмарина, яка була поруч, не втрутилась в ситуацію, бо інакше б Росія втратила і корабель, і субмарину одним махом. Тобто, повертаючись все ж таки до цього включення цієї платіжної системи, це чергове нагадування того, що США не лише повернулись на трек, а повернулись з розумінням того, як реально контролювати це. І це дійсно для Росії дуже неприємний дзвінок, тому що Путін завжди казав російським олігархам, що бачите, я з Трампом домовився, від них не буде контролю за дотриманням санкцій, все буде добре. Ось зараз сказати, що все буде добре, ну якось не вдасться.
1: А якщо все ж таки говорити вже не про Штати, а про Європу, ви, до речі, казали, що у Європи є проблема з контролем, це щодо дотримання санкцій. Знаєте, як на мене, можливо, це моє суб'єктивне, ви зараз поправите, але у Європи все ж таки залишається ще одна проблема у відносинах з Росією, це все ж таки залежність від російських енергоносіїв, якою Європа поки що не може позбутися, навіть попри декларування повної відмови від там російського газу наступного року. Бо як не крути, зараз на тлі того, що змінюється багато що у низці країн, ну, принаймні, зміниться наступного року після парламентських і президентських виборів, то Європі буде все більш складніше впоратися з цим питанням.
0: Безумовно, пані Юлія, тобто ми бачимо, що залежність Європи від російських енергоносіїв, вона дуже-дуже суттєва, настільки, що якщо ми знову ж таки ось всі понад 4,5 роки повномасштабної війни згадаємо, з самого початку виникали ідеї повного торгівельного ембарго на стосунки з Росією, але країни Європи не готові до цього. Тому що повне торгівельне ембарго, це значить, що ніякі товари не продаються і не постачаються до Європи з Росії, тобто насамперед вуглеводні. Якщо ми зараз подивимось ось в контексті цього вже прийнятого закону про опікельні санкції, там вже означено, що США можуть підвищувати мита на топ-5 покупців російських енергоносіїв. А топ-5 це хто? Ну, це Китай, так, це Індія. Але на третьому місці Туреччина, на четвертому Угорщина, на п'ятому Словаччина. Тобто одразу дві країни Європейського Союзу, вони входять в п'ятірку основних покупців російських енергоносіїв. Тобто, і тут, знаєте, виникає таке обережне питання, а вони купують для себе? Чи вони купують для перепродажу? Тому що є, знову ж таки, нічим не підтверджено, але відчуття, що вони купують, щоб потім перепродати їх там Німеччині, Франції, іншим державам. І тому, дійсно, Європа не готова відмовлятись від енергоресурсів. Плюс, дійсно, оці політичні ризики. Ми бачимо, наскільки зростає популярність АФД в Німеччині та фронту Ле Пен в Франції, Національного фронту, який очолює Марін Ле Пен. Тобто, фактично, зараз політики і у Франції, і у Німеччині, вони дійсно хвилюються, що може так трапитись, що вони програють ці вибори і прийдуть ці праві популісти, називаємо їх так, які постійно говорять, що треба з Росією товаришувати, треба з Росією будувати гарні стосунки. І фактично це тим самим, до речі, частково пояснюється і ваше наступне, я так розумію, запитання щодо грошей для України.
1: Зрозуміло, того, що... так. Я якраз чекала на можливість його поставити. Ви, до речі, згадували там Угорщину, Словаччину. У нас є, на жаль, вже і чудовий приклад Німеччини. Поки що там змін суттєвих не відбулося, але та ж альтернатива для Німеччини після результатів виборів у Берліні та Нижній Померанії вже заявила про те, що вони хочуть розмовляти з Росією про російський газ. Бо, мовляв, це дуже потрібно Німеччині. Це якраз у продовження цієї розмови.
0: Безумовно. Тобто, фактично, в чому ризик для України перемоги цих популістів, ну, або крайньо правих, таких як АФД, що вони налаштовані на конструктивний діалог з Росією. Вони вважають, що не треба зважати там на війну, яку Росія веде проти України. Бізнес найголовніше, отже, нам потрібно це мати. І чого бояться, власне, і Мерц, і Макрон, що якщо вони будуть робити якісь кроки, які дадуть гарне підґрунтя для зростання популярності цих сил, то вони отримають погані результати на виборах. і на тих, що будуть визначати долю. Знаєте, це поки що місцеві вибори виграються цими, наприклад, АФД. Хоча підкреслюю, що це місцеві вибори переважно в колишній ГДР. Тобто, якщо ми згадаємо, що були часи, коли Німеччина була поділена, була прорадянська і прозахідна Німеччина, то ось прорадянська, бо там якраз ці сили вони процвітають. А що стосується західних земель, то знаєте, колись неодноразово казали, що чому в Україні легше спілкуватися з півночем Європи, тому що там вищий рівень когнитивістики, критичного мислення. Ось в західній частині, там також оцей рівень, він доволі високий. І там розуміють, що не треба, щоб до влади приходили у цій крайньо праві, тому що це розбалансує державу і це може підірвати, власне, позиції, на яких стоїть Німеччина. І там якраз АФД не така вже й популярна, якщо беремо ми саме західну частину Німеччини. І ось тому, все ж таки, через те, що у них популярність все рівно зростає цих сил, а європейські політики, вони повинні зважати на свої кроки щодо України і щодо Росії, я маю на увазі, у Росії це купівля ресурсів, бо дійсно поки що альтернатива не працює, на жаль, нема нафтопровіду і газопровіду з країн Затоки до Європи. Чому Росія полізла в 2015 році в Сирію? Тому що тоді виникла ідея, давайте побудуємо ці всі труби, які будуть ресурси направляти з країн Затоки до Європи. І тоді виникає питання, навіщо тоді Росія? Якщо Саудівська Аравія, Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ірак спокійно собі можуть постачати, і причому... Ось, якщо ми згадаємо візити Зеленського, президента нашого, до регіону, то там якраз географія цих трубопроводів, вона якраз була окреслена. Він спочатку був в Саудівській Аравії, в Катарі, в Еміратах і в Йорданії, а друга була частина візиту, він приїхав в Туреччину, і там на літаку Хакана Фідана, міністр закордонних справ, злітав до Дамаску. І фактично, тим самим, мені здається, в два голоси Зеленський і Фідан казали Шарі, що дивись, що ти повинен дати добро, щоб твоєї території ці всі труби йшли до Туреччини. Тоді Туреччина перетворюється на провідний енергетичний хаб для Європи. І Туреччина буде казати, що ось якщо там Росія щось вам не дає, так будь ласка, через нас із Азербайджану йдуть ресурси, із регіону. Росія також нам дає, якщо Росія припинить, без них обійдемось, але також ресурси від них будуть. Тобто фактично залежність від Росії у Європу вибувається миттєво. Тому, на жаль, ця ідея, ну, власне, в 15-му році вона з'явилася, і тому Росія в 15-му році з'явилася в Сирії, і Башар Асад заблокував будівництво цих газогонів, нафтогонів. Але, ну, якщо все ж таки вдасться ці проекти запустити, то тут дивіться. Тут ще ж додався ще один аргумент, який тоді казали, що навіщо нам це будувати нафтогони, ми можемо завжди вивозити через Ормузьку протоку.
1: Ну так, зараз з Ормузькою протокою, м'яко кажучи, не дуже. Пане Іване, в нас 5 хвилин залишилося. Давайте все ж таки ще про заморожені російські активи. Дивіться, тут з'явилися днями інформація, ну, ЗМІ зацитували, одного з авторів ініціативи нової політичного оглядача Х'юго Діксона. І от він розповідав, власне, ось що пропонується. Зокрема, що заморожені російські активи пропонується перевести з-під юрисдикції окремих країн, ну, тієї ж Бельгії, до спеціального інструменту Євросоюзу. І це прибере начебто для депозитарію Євроклір ризики потенційних судових позовів з боку Росії. Як, на вашу думку, загалом, чи має шанс зрушити з місця питання дійсно конфіскації заморожених російських активів, або все ж таки з огляду на ось всі моменти, які ми вже з вами проговорили, Євросоюз буде дотримуватися, ну, фактично, тієї ж лінії, якої дотримується зараз, і що найбільше, на що доведеться розраховувати, це якраз надання там якоїсь допомоги за рахунок або відсотків від заморожених російських активів, або Як от з великим кредитом на 90 мільярдів євро за рахунок застави фактично з тих же самих заморожених російських активів?
0: Пані Юля, тут дуже важливий був крок, зроблений 21-м пакетом санкцій. Тобто, фактично, чого боїться Бельгія? Що будуть позови до неї. А колись, знаєте, я люблю згадувати Рональда Рейхена, його жарт, що він підписав закон, який оголошує, і причому він тоді сказав не Радянський Союз, а Росію, поза законом. Тобто, що мається на увазі? Що фактично 21-й почав матеріалізовувати цей жарт Рональда Рейгана, і написали, що якщо є позови з російських судів, то вони на них не треба відповідати. Ось я чекаю, що в наступному пакеті санкцій розширять цю ініціативу, що будь-які позови Росії, не лише до російських, через російські суди, а навіть через європейські суди, якщо це позов від Росії, його можна не виконувати. І тоді оце побоювання, чого бояться, що ось в судах Росія оскаржить це рішення. А якщо у Росії не буде права оскаржувати в суді це рішення? Тобто це вибиває юридичну карту. Тут, ну, на жаль, ми знаємо, які зараз є судові процеси над пані Іриною Мудрою, а ось вона якраз займалась свого часу тим, щоб юридично, як то кажуть, випіляти Росію з мапи світу, щоб у Росії не було цього права. Але паралельно, дійсно, оця ідея, що давайте ці активи передамо Європі, щоб тут настільки юридичні побоювання, тут, вибачаю, фізичні побоювання за життя людей, які приймають рішення в Бельгії, тому що казали, що були погрози саме фізичного їх усунення, і тоді вони якби перекладають ризики з себе на загальноєвропейські, але паралельно треба, щоб дійсно юридично позбавили Росію права позиватись щодо цих активів, причому треба сказати, ну, Україна підриває світоустрій, підштовхує Європу до великої війни, і ще вона вимагає свої права. Тому логічно, перше, що треба зробити, це юридичний захист побудувати, і після цього, як то кажуть, діяти щодо активів. Я думаю, що як тільки буде юридичний мир вибудовано, то тоді буде рішення щодо цих активів не відсотків, не грошей під заставу їх, а конкретно цих основного тіла, які дадуть Україні. При цьому, знаєте, в 2024 році Джозеф Стігліц, Нобелівський лауреат по економіці,
1: писав. У нас 20 секунд залишилось, пане Іване.
0: Да. Не треба всі ці активи казати, що це 100%. Треба ще шукати гроші Росії і направляти їх в Україні. Бо якщо Росія буде розуміти, що їх війна призведе до того, що все, що у них є, у них знайдуть і відберуть, і вони цю війну зупинять.
1: Зрозуміло, пане Іване. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. До речі, щодо того, що шукати ще активи Росії там перед початком повномасштабної війни, писали, що це було загалом 610 мільярдів заморожених російських загалом суверенних активів Росії за кордоном. Але ми про це поговоримо вже у наступних випусках. З нами на зв'язку пан Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Молодий, енергійний, спокійний. Людина слова і людина, яка не боялася йти вперед. Це все про Михайла Кураченка, начальника Нацполіції Черкаської області, який загинув на Херсонщині у грудні 22-го року. Полковник керував зведеним загоном правоохоронців, які працювали на щойно звільненій території України. Вони документували злочини Росії, шукали катівні та колаборантів, проводили слідчі дії та збирали свідчення очевидців. 7 грудня 8 поліцейських двома автомобілями вирушили на чергове завдання до села Федорівка. Вони мали перевірити інформацію місцевих про схрон, залишений окупантами. Спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із Михайлом Кураченком прибули до місця, де раніше були позиції ворога. Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю і вже повертаючись потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Вони підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів. Троє загинули на місці, один помер у лікарні. Указом президента України Михайлу Кураченку присвоєно звання Героя України. Він був справжнім офіцером і зустрів смерть, не ховаючись у кабінетах. Повага і честь таким українцям. І вічна слава герою.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Внаслідок удару безпілотника по багатоповерхівці загинула людина. Сталося в Дарницькому районі. Столична електричка відновила рух між берегами за повним маршрутом та графіком. І Сибіга повідомив про 4 пропозиції перемир'я з Росією. У Києві внаслідок удару безпілотника по багатоповерхівці загинула людина. В Дарницькому районі столиці російський безпілотник влучив житловий будинок на рівні 24-го та 25-го поверхів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. За фактом удару правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Дії російських військових кваліфіковано як воєнний злочин. А загалом вночі ППО знищило та подавило 88 зі 108 ворожих безпілотників. Повідомили про це в повітряних силах. Серед запущених дронів 47 реактивних. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 5 – падіння уламків. Південний міст у Києві повністю перекритий в обох напрямках внаслідок атак Російської Федерації. На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту справа на лівий берег. В столичному метрополітені повідомили, що міст метро перекритий в напрямку правого берега. Зелена гілка метро їде лише до Сокорків. Тим часом столична електричка відновила рух між берегами за повним маршрутом та графіком. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про 4 пропозиції перемир'я з Росією від Індії, Туреччини, Єгипту і США. Головна умова Києва – поєднання енергетичного перемир'я і режиму тиші в Чорному морі. Отже, Індія пропонує найширшу версію – повне енергетичне перемир'я з зупинкою ударів по всій інфраструктурі, зокрема з портовими об'єктами. Туреччина робить акцент на відновленні зернового експорту через Чорне море. В Єгипта подібна до турецької ідея зосереджена на безпеці морських коридорів для поставок зерна. І США пропагує тиск на енергетичне перемир'я. Цю тему вже обговорювали президенти Зеленський і Трамп під час особистої зустрічі. І Путін погрозами Європі намагається послабити підтримку України. Російські сигнали супроводжуються фактичними вимогами змінити політику Заходу щодо України. Це особливо помітно напередодні можливих переговорів в Абу-Дабі щодо морського та енергетичного перемир'я. Адже Москва водночас демонструє незацікавленість у таких домовленостях. Зазначив про це в етері «Київ-24» політолог і голова Центру аналізу стратегії Ігор Чаленко. А в столиці 9 градусів тепла. В день, правда, очікується значно тепліше, до плюс 17 підніметься температура. Погода ясна, порадує тільки нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер північний і ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Хроніка. Друзі, 9:07 майже 7 хвилин на студійному годиннику. Всім доброго раночку. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Важкувато їхати сьогодні, всі ми розуміємо, чому. А зараз дивимося біля північного мосту накопичення автівок є, на проспекті Романа Шухевича, на мосту теж. Далі, потім уже по Бандери від Йорданської до епіцентру. І бачу, що від Кирилівської в напрямку до Рогожичів теж є певні труднощі. Стосовно мосту метро, давайте заглянемо. Що тут і Подільсько-Воскресенського. Сьогодні не згадували його. Пам'ятаємо, що ускладнений рух можливий. Так воно і є. Давненько такого не було. Від садів майже будемо тягнутися якраз до з'їзду на набережну Рибальську. І через Гаванський міст теж будуть певні ускладнення. Потім уже на Подолі доволі комфортно можна їхати. Стосовно мосту метро, то сьогодні Броварський повністю завантаженим є. Віддарниці точно. Тягнемося в бік мосту метро. Пам'ятаємо, що з правого на лівий зась, а от з лівого на правий ще можна їхати. Одна смуга працює, відповідно, один напрямок. Щодо мосту Південного, поки не надходило оновленої інформації, була станом на ранок інформація, що там повністю перекрито рух в обидва напрямки. Тому, друзі, зважаємо, просимо вас бути обачними. Ще раз закликаю тих, хто має можливість своїх працівників відправити на дистанційку, залишити їх саме так. Сьогодні такі от умови. Вже і на карті позначено, що рух перекрито, якщо що. Але все одно на проспекті Бажана, як і зраночку, ми дивилися, автівок дуже багато. Люди в надії, здається, що поїде, власне, що відкриють рух і можна буде поїхати. Я б все ж таки на це особливо не покладався наразі. Їдемо через Дарницький міст, міст Патона, зокрема, тому якраз працює міст Патона з лівого на правий, можна їхати, ну і Дарницький в обидва напрямки. Так що користуйтеся, будь ласка, розуміємо і відповідно ви з розумінням ставтесь до тих, хто спізнюється сьогодні, от, тому такі умови. Рухаємося далі, друзі, зовсім скоро повернусь, Київ Morning Show триває.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
5: 9.11 на годиннику, рухаємося далі. Маємо ще дві теми важливі, дискусійні, про них детальніше будемо говорити. Поки що про, знов-таки, країна-партнера України, про Європейський Союз. А у наступній півгодинці будемо говорити про ринок нерухомості. Зараз це питання також, мабуть, набуватиме ще більшої актуальності з огляду на те, що відбувається з ворожими обстрілами. Але про це трішечки пізніше. А от зараз все ж таки про Європу, зокрема про Францію. Тому що там сталася така доволі визначна подія минулого тижня. Це було 27 вересня, і тоді, власне, у Франції переобрали фактично більше половини сенату. І що важливо, чому я кажу важливо, тому що це фактично відбувається напередодні президентських виборів наступного року. А всі ми чули заяви від Марін Ле Пен, і є прагнення повернутися, власне, до великої політики, до президентських перегонів. І от якраз 27 вересня у Франції переобрали 178 з 348 членів Верхньої палати парламенту. І ультраправа партія «Національне об'єднання», це якраз партія Марін Ле Пен, вона вперше отримала можливість сформувати парламентську фракцію у Сенаті. Ось такі новини. Не дуже вони позитивні з точки зору майбутніх виборів, але чи дійсно зараз є привід хвилюватися? І загалом, що буде далі? Поговоримо детальніше в нашому ефірі. До нас долучається пан Олексій Буряченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, доброго ранку. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися.
6: Вітаю вас, рада вас чути і вітаю приблизно всіх наших шановних слухачів.
5: Давайте, власне, з того і почнемо. Ці вибори до Сенату, наскільки це показова історія і наскільки вона матиме відкладений ефект з точки зору майбутніх виборів президентських?
6: Ну так, звичайно, показово. Але цю тенденцію привішення Європи ми з вами аналізуємо вже останніх декілька років. І, в принципі, абсолютно прогнозовано в країнах десь центристські сили на фоні, ну, слабкої відверто політики, як вважають європейці Європейського Союзу, відповідно, Брюсселю, вони намагаються десь шукати власні замінники такого ізоляціоністського толку. Тобто це, я б назвав це еволюцією Європейського Союзу, перш за все пов'язано з намаганням забезпечити власну безпеку. В даному випадку не скільки колективними засобами, скільки індивідуальними засобами. Ну, зараз у Франції нічого, знову ж таки, дивного не сталося. Абсолютно прогнозована партія Марі Ле Пен, як, до речі, там, наприклад, і в Німеччині, альтернатива для Німеччини значно посилила власне позиції, але ще раз повторю, це відбувається і в Польщі, от дуже яскравий приклад Навроцького, і в межах цього електорального циклу в великих європейських країнах, які на себе мають значне фінансове навантаження через, ну, по суті, фінансування Європейського Союзу, ці тенденції будуть зазвичай тільки наростати. Станом на зараз соціологія по Франції, ну, якщо аналізувати майбутні президентські вибори, про які ви згадали, нагадаю, що вони мають бути в квітні місяці 27-го року, тобто, ну, дуже, дуже скоро, буквально півроку. Ле Пен дають приблизно по різним соціологіям плюс-мінус 35%. Що це означає? Це означає, що, до речі, макроністи, да, так звані, і кандидат від Макрона, який не зможе вже суто юридично податись на наступний президентський термін, має принаймні зараз десь біля 13-14%. І навіть далеко не факт, що увійде у другий тур. Тобто, як наслідок, скоріш за все, прогнозують другий тур, що він безумовно буде, тому що підтримка навіть Марі Ле Пен на рівні там 35% не гарантує її перемогу в першому турі. Але от уже у другому турі там просто, ну, тотально моделювали другий тур, вона тотально виграє абсолютно всіх, причому там 60-70% перевагою. Тобто станом на зараз, якщо ці тенденції електорально-політичні збережуться, а скоріш за все, що вони збережуться, то Марі Ле Пен буде наступним президентом Франції. І це не потрібно, мені видається, сприймати якось негативно. Тому що ми на ці процеси, по-перше, не впливаємо. По-друге, це пов'язано з тим, що провалилась, ще раз повторю, у Франції конкретно, та і в Європі, в тому числі, центристський порядок денний. І за Марі Ле Пен на фоні навіть її корупційних скандалів голосують не тому, що довіряють Марі Лі Пен, чи тому, що там вважають її безальтернативною лідеркою політичної Франції, а тому, що просто-напросто немає варіантів. І про це, знову ж таки, свідчить цілий ряд соціологічних досліджень. За Макрона вже проголосувати не можна. Яскравих політиків з великою впізнаваністю станом наразі у Франції просто-напросто недостатньо. Тому, от, враховуючи все вище викладене, Марі Лі Пен і отримає той прогнозований рівень підтримки, про який ми зараз з вами, в принципі, і говоримо. Тому, ну, можливо, там за декілька місяців з'явиться якийсь лідер, ну, але, чесно кажучи, в цю перспективу я не вірю. Ну, цікаві заяви, до речі, були від Лі Пен, от останні, буквально по безпековій ситуації, по підтримці України, по НАТО. І вони свідчать про те, ну, до речі, була нарада, яку збирав президент Макрон, після якої вийшла Лі Пен і ще раз підтвердила, що загрози з боку Російської Федерації більш ніж реальні. І допоки йде російсько-українська війна, Франція має підтримувати Україну. Франція не буде виходити чи мінімізувати свою роль в НАТО, і в тому числі Франція буде приєднуватися відповідно до санкцій проти Російської Федерації.
5: Пане Олексію, я одразу от у цьому контексті тоді спитаю. Давайте. А як на вашу думку, ось ці є заяви, вони пов'язані, умовно кажучи, з тим, щоб сподобатися електорату ще, і набрати ще більше балів, або це все ж таки дійсно реальне розуміння того, що загроза від Росії, вона не примарна, ну і знов таки спирання на якісь, можливо, дані там розвиток, ну, принаймні, ті дані, до яких вона може мати доступ.
6: Так, в принципі, Макрон, коли збирав цю нараду закриту з політичними лідерами Франції, він і спирався на дані розвідки Франції. Ну, мабуть, і не тільки Франції. Тому я думаю, що це реальне сприйняття ситуації безпекової з боку Лі Пен. Тут, відверто кажучи, ця позиція дещо дисонує з позиціями традиційно ізоляціоністських ультраправих, які часто маніпулюють суспільною думкою, кажучи, що потрібно десь там зменшити платити Україні або взагалі зменшити підтримку України, там домовлятися з Російською Федерацією. Як бачите, Лі Пен, ну, такого не каже. Ні, вона, звичайно, говорить про те, що зараз економіка Франції в поганому стані, але це суто електоральна історія, яку вона розігрує перед виборами. Вона і буде це казати, тому, ну, тут вже на якусь зміну риторики, думаю, нам не вартує сподіватися. Ну, все ж таки, тому вона каже, що так, Франція не може допомагати Україні стільки, скільки допомагала раніше фінансово. Ну, от, але те, що політично вона залишається з Україною і розуміє всі ризики, які йдуть від Російської Федерації, це абсолютно реалістична заява. Ну і тим паче накладіть ще на ці її заяви, ну, те, що однією з таких магістральних ліній політики Лі Пен є або мінімізація ролі Франції в НАТО, або взагалі виход Франції з НАТО, ну, в сьогоднішньому її такому неефективному, скажімо так, стані. Ми бачимо, що і тут вона зробила півкроку назад, каже, так, НАТО неефективно, так, роль Франції потрібно переглядати як мінімум, але допоки йде російсько-українська війна, загрози занадто великі, і, ну, це поки що робити, скажімо так, невиправдано для забезпечення безпеки самої Франції. Ну, це, до речі, цікава історія, тому що Франція то виходила в безпекову, заходила в безпекову частину НАТО, то виходила. От востаннє вона повернулася саме до безпекової частини, не політичної, да, а от до безпеково-військової, аж в 2009 році. І там велися надзвичайно складні перемовини, причому, наприклад, в парасольку спільну натівську безпеки Франція так і не війшла. Вона відстоює свою таку ядерну автономію, і, в принципі, зараз Франція намагається цю карту автономно, знову ж таки, розігрувати, кажучи, що, ну, десь непрогнозовану політику ведуть Сполучені Штати Америки, а британська ядерна програма, вона знов таки зав'язана на Сполучених Штатах Америки. Ну от, а єдиною такою повноцінною ядерною парасолькою для Європи може бути саме Франція. Ну от, це про це і Макрон, до речі, говорив не раз у своїх публічних заявах, і десь вони формулюють в цьому такий великий економічний, економіко-політичний, давайте так ширше навіть скажемо, ну, проект для самої Франції. Ле Пен, до речі, цю історію також дуже пушить, дуже підтримує, тому що, ну, ми ж розуміємо, який це може бути проект. Тим паче, військово-промисловий комплекс Франції із усіх країн Європейського Союзу, він є найбільш комплексний і найбільш сучасний, і найбільш готовий відповідно до масштабування. Ну, тобто Франції може в якийсь момент бути мотивація виходу дійсно з НАТО і саме на своїй базі робити якусь саме створювати європейські контури безпеки. І от тут, до речі, Україна може бути з нашим досвідом дуже для Франції цікавою. Ну, тому я й кажу, що ну десь не потрібно лінійно сприймати, що Ле Пен це виключно погано, Ле Пен це виключно ризики. Ле Пен це для України в тому числі і можливості, але з цими електоральними циклами і зміною політичних пріоритетів країн важливих європейських потрібно вміти працювати.
5: Ну так, це дуже важливо. Пане Олексію, у нас залишилося рівно 4 хвилини. Буквально ще одне питання щодо заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Нагадаю, що він не виключив, що в майбутньому знову може повернутися на посаду голови держави, ну, принаймні, балотуватися. Ну, зрозуміло, що зараз він цього зробити не може, і наступні вибори – це точно без нього. Але от про що ця заява? Це свідчення того, що, мовляв, сигнал, що я не зникаю з великої політики і можу повернутися, або якось по-іншому. І чи варто, ну, от, умовно кажучи, очікувати, що дійсно такий розвиток подій може там відбутися за 4 роки після цих виборів?
6: Ну, як на мене, тут потрібно, ну, два таких фактори враховувати при такій заяві, що чинного президента Франції Еммануеля Макрона. Те, що він амбіційна людина, безумовно. І ви, мабуть, звертали увагу останні роки, наскільки він активно включався в різні безпекові ініціативи. Там, типу, коаліція, охоче.
5: Він же був ініціатором багатьох процесів.
6: Так, я ж про це кажу. Ініціатором був. Він дуже активно комунікував і комунікує до сих пір з президентом України Володимиром Зеленським, вбачаючи в цьому, ну, скажімо, можливості і для себе, ну, навіть не скільки для Франції, а скільки особисто для себе, тобто тут його інтерес. Навіть говорили, що він може стати новим генсеком НАТО. Говорили про те, що якщо буде створена в межах Європейського Союзу армія НАТО, безумовно, Макрон буде претендувати на те, щоб її очолити, ну, принаймні, якусь там політичну посаду найвищу там отримати. Ну, тобто, Макрон – це людина з великими, так чи інакше, політичними амбіціями і подібними з'явами. Він все ще раз, відповідно, це фіксує. Ну, і знову ж таки, суто конкретний тактичний електоральний інтерес. А макроністи, як їх називають, да? Ну, центристська партія Франції, яка, безумовно, приймає участь в політичному житті Франції, і в 29-му, якщо не помиляюсь, точно буде йти на вибори в парламент. Вони ж також, для них має бути сигнал для їхнього електорату, що їхній політичний лідер залишається, так би мовити, в грі. Тому робити з себе кульгаву качку Макрон, звичайно, не хоче. Тому, звичайно, в політичному полі Франції він буде намагатись зберігатися і за рахунок внутрішньопартійних ініціатив і за рахунок своєї особистої участі, відповідно, в зовнішніх проєктах.
5: Зрозуміло, пане Олексію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дійсно, будемо стежити, тому що от багато, скажімо так, паніки спричинила у Євросоюзі заяви, перші заяви Марін Ле Пен про те, що вона повертається до президентських перегонів, те, що вона хоче повернутися. Але все ж таки, дійсно, до виборів ще далеко і, ну, можливо, щось зміниться, можливо, і не зміниться, ми побачимо незабаром. З нами на зв'язку пан Олексій Буряченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, говорили про те, що відбувається відбувається у Франції, наскільки там посилюється політична боротьба. Дійсно, вона посилюється. І от щодо кандидатів, нам пан Олексій зараз пояснив, що, в принципі, Марін Ле Пен, вона не має фактично серйозних опонентів, але з тих прізвищ, які, ну, фактично зараз лунають, це Едуард Філіп, якраз це центристська партія, і він, його вважають кандидатом від президентського табору. Жан-Люк Меланшон, лідер ультраправої партії «Нескора на Франції», йому також пророкують начебто навіть можливість вийти у другий тур, але, ну, це тільки попередня соціологія, тому як буде далі, побачимо.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Ау.
8: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Сьогодні поговоримо про те, як варто реагувати батькам на грубість підлітка, або якщо він закривається від розмов. Підлітковий вік дитини – це справжнє виховування для батьків. Проте важливо зрозуміти, що для дитини цей період ще складніший через біологічні, гормональні, а також психологічні і соціальні зміни. Підліток починає емоційно віддалятись від батьків, це природні процес сепарації, щоб стати самостійною особою. Але батьки, які звикли бути головними людьми в житті дитини, часто сприймають це як відштовхування і відчайдушно намагаються втримати. В результаті дитина кричить, щоб почули, грубить, бо не може впоратись з емоціями, або закривається від розмов, бо її все одно не зрозуміють, а ще гірше – почнуть критикувати та обесцінювати. Тому найперше, що мають зробити батьки – набратися терпіння і зрозуміти, що грубість дитини – це не про бажання образити, а сигнал про неможливість впоратись із внутрішніми проблемами. Покажіть дитині, що ви визнаєте її стан. Наприклад, «Схоже, ти засмучена», або «Ти виглядаєш розлюченим» тощо. «Я поруч, якщо хочеш поговорити». Ваш спокійний тон буде впливати і на дитину. Це допоможе їй заспокоїтись і відчути ваше прийняття і доступність. Використовуйте техніку «Я повідомлення», уникаючи «Ти звинувачень». Тобто, скажіть, які почуття у вас викликає його грубість. Наприклад, я засмучуюсь або мені боляче чути такі слова. Я хочу допомогти, але не розумію, як саме. Якщо дитина закривається від розмов, пам'ятайте про невербальну підтримку. Обійняти, поцілувати, погладити, зробити чай і просто поставити поруч. Головне на першому етапі – це відновити зв'язок. Ніколи не реагуйте грубістю або ігноруванням. Якщо дитина готова говорити зараз, дайте час, бо прямі питання змушують закриватися ще більше. Після відновлення контакту, коли дитина перейшла з червоної емоційної зони в зелену, варто обговорити ситуацію, встановити межі і запропонувати альтернативу. Наприклад, «Ти можеш на мене злитися, це нормально, але грубити я не дозволяю. Поясни, і ми знайдемо рішення». Не наполягайте, а давайте вибір. Ти хочеш поговорити про це зараз чи пізніше? І наостанок, пам'ятайте, ваша реакція – це орієнтир для підлітка. Покажіть, що навіть в конфлікті можна лишатися на зв'язку, зберігаючи повагу один до одного, і разом шукайте компроміс. Любов, прийняття і підтримка формують міцний зв'язок. Працюйте над довірою щодня. Дякую за увагу і до нових зустрічей.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Ні, це я просто питаю, тому що знаєш, пані.
1: Слухай, Київ. 98.
5: Вони в нас вже 165.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
9: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас родинна прем'єра. Ваша малеча її точно зацінить. Мова про «Щенячий патруль», песиків, які люблять у всьому світі.
10: Вони майже такі самі круті, як наш пес Петро, Найда Джес, Арес та інші собаки, що допомагають рятувати людей. Щенячий патруль Дінофіль вийшов у прокат саме у 13-річчя оригінального серіалу. І третя повнометражна стрічка отримала найвищу оцінку критиків за всю історію кіносерії. 83% на Rotten Tomatoes. Оцінка на тому теж вражає. 95% схвальних відгуків. Цей фільм відрізняється від інших історій і є дуже важливим з соціальної точки зору. Але спочатку я розкажу, кого рятують песики у цій історії. Команда щенячого патруля потрапляє у сильний шторм просто у відкритому морі. І їхній корабель викидає на невідомий тропічний острів, який ще й досі населяють справжні динозаври. Там цуценята знайомляться з Рексом, псом породи бернський зененхунд, який уже кілька років живе на острові самотужки, чудово розуміється на динозаврах і навіть навчився з ними спілкуватися. Тим часом давній супротивник команди, мер Гамдінгер, дізнається, що на острові приховані величезні поклади коштовних каменів і починає безжально видобувати їх, незважаючи на екосистему. Це необережне втручання пробуджує дрімаючий вулкан. І той несподівано вивергається, загрожуючи знищити весь острів разом з усіма динозаврами. Щенячому патрулю разом із Рексом доводиться братися за наймасштабнішу в їхній історії рятувальну операцію. Щоб зупинити Хамдінгера і врятувати острів від вимирання. Це дійсно одні з найпопулярніших героїв серед дітлахів. Вам, мабуть, цікаво, яка їхня історія створення. Бо зробити мультфільм таким, щоб ними захоплювалася малеча у всьому світі, це складно. У ранніх версіях сценарію цуценят планували показати покинутими собаками, яких Райдер рятує і забирає до себе. Команда розробників довго і ретельно дискутувала буквально про кожне цуценя окремо. Імена, породи, характери та спеціалізації ці персонажі кілька разів переробляли, перш ніж зупинитися на фінальному складі команди. Аніматори окремо стежили, щоб персонажі рухалися і поводилися так, як рухаються реальні маленькі собаки. Коли команді вперше показали концепцію серіалу, до неї поставилися доволі скептично. Вона здавалася надто іграшковою. Але зрештою всі погодилися взятися за проект. До речі, «Щенячий патруль» є в книзі рекордів Гіннеса. Попередній фільм встановив офіційний рекорд за кількістю собак, які одночасно були присутні на кіносеансі. На спеціальному показі зібралося понад 200 песиків глядачів. То що особливого в третьому фільмі? Чим він відрізняється і чим важливий? Третій фільм анонсували за день до прем'єри другої частини могутнього фільму у 2023 році. Тобто студія розпочала роботу над продовженням ще до того, як побачила реакцію глядачів на попередню стрічку. Новий персонаж Рекс, пес, який пересувається на спеціальному колісному візку через травму задніх лап, став однією з головних емоційних знахідок фільму. Це свідоме і ретельно продумане рішення команди. Адже глядачі, особливо діти, повинні бачити на екрані різних героїв. Рекса озвучив юний актор Гейден Чемберлен, для якого ця роль стала кінодебютом. І що особливо цінно, сам актор у реальному житті теж пересувається на візку. За його словами, персонаж вийшов особливо близьким, адже обидва спортивні, кмітливі і люблять пригоди.

0: та бореться за те, щоб діти з інвалідністю мали належне представлення на великих екранах. Дуже важливо і правильно показати дітям з інклюзивністю, що інвалідність – це не про обмеження чи інакшість. Це про рівні можливості, прийняття та про те, що кожен із нас унікальний. Такий підхід дає дітям розуміння. Неважливо, як ти пересуваєшся чи чим відрізняєшся. Ти можеш творити, бути частиною великої команди і здійснювати свої мрії. Що ще цікавого придумали творці для цієї історії? Головним героєм фільму творці зробили саме Маршала. За словами продюсерів, це насамперед його особиста історія. Пожежник Цуценя вчиться на власних помилках. І зрештою розуміє, що його найбільша сила – вміння не здаватися. Режисер Брункер зізнавався, що тема наполегливості і права на помилку в цьому фільмі особисто резонує з ним, як і з батьком. Його власна донька в реальному житті почала уникати справ, які їй одразу не вдаються, боючись помилитися чи зганьбитися. І фільм частково став його відповіддю на цю ситуацію. Одним із улюблених нових персонажів знімальної команди став малюк-тиранозавр на ім'я Рубарб, найкращий друг Маршала за сюжетом. Ідею для нього сформулювали максимально просто. А що якщо у цуценяти теж було б своє цуценя? Тому Рубарба свідомо наділили щенячими манерами і поведінкою, попри те, що це динозавр. Аби зробити динозаврів переконливими, а не мультяшно-карикатурними, творці спеціально запрошували консультантів-палеонтологів, які допомагали художникам правильно вибудувати скелет і м'язи істот, щоб рухи виглядали анатомічно достовірно. Тож, як бачимо, творці дуже ретельно підійшли до створення цього фільму. Нові герої, нова соціальна місія, нові важливі сенси, і все це показано так, аби дітлахи зрозуміли це. Тож обов'язково вмикайте і дивіться разом із дітлахами «Щенячий патруль Дінофільм», проведіть спільно час і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».

0: Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
4: Ну що ж, 9:39 на годинку, рухаємося далі. І далі будемо якраз говорити про те, що відбувається з ринком нерухомості. Знаєте, тема така нагальна насправді, тому що от, з огляду на ті ворожі...

0: обстріли, власне, і майбутню зиму дуже багато українців почали думати про переїзд поза місто. Не знаю, чи є вже якась статистика щодо кількості запитів, щодо того, наскільки зросла кількість цих запитів на пошук будинків, на пошук квартир. Але тим не менш, от довелося мені спілкуватися з експертом з ринку нерухомості днями, і кажуть, що у порівнянні з минулим роком дійсно кількість ось таких запитів вона зросла. І навіть зараз розглядають вже не там близьке передмістя, а розглядають навіть там 30-50-кілометрову зону. Тут, знаєте, тут, напевне, все залежить від можливості людини, від того, чи треба їй їздити на роботу, чи не треба їй їздити на роботу, бо транспортна ситуація також дуже важлива. І, зокрема, один з чинників, який доволі часто зупиняє людей мешкати поза містом, якщо їм треба їздити на роботу, це якраз і є той факт, що можуть бути затори, можна довго добиратися до міста і відтак витрачати багато часу. Але тим не менш, все ж таки дивляться українці, особливо мешканці великих міст, і насамперед навіть Києва, про те, що де і як можна винайняти житло поза містом для того, щоб, ну, перестрахуватися на майбутню зиму. Ми про це детальніше будемо говорити буквально за кілька хвилин. Якщо у вас є свої думки з цього приводу, також долучайтеся, пишіть, тому що насправді ситуація така, що попит, напевно, буде зростати. Ну і знаєте, сьогоднішня ситуація у Києві також, напевне, певною мірою позначиться на ринку нерухомості, але як саме ми також будемо з'ясовувати, чи буде якась зміна, умовно кажучи, кількості запитів щодо того чи іншого району української столиці з точки зору оренди. Я не кажу зараз про ринок первинної нерухомості, про ринок купівлі, а все ж таки більше про оренду. До речі, про оренду ще такий момент, що ціни, ну, зрозуміло, що пропозиція народжує попит, і попит народжує пропозицію. Ну і відтак ціни почали зростати. Як мені тоді в коментарі казав експерт, власне, винайняти житло за 10 тисяч гривень на місяць поза містом зараз доволі складно. Хоча треба шукати, треба думати, де знайти, і треба, ну, дивитися всі варіанти. Але от у більшості випадків цінова пропозиція зараз десь плюс-мінус в районі 20-30 тисяч гривень на місяць. Ну, чесно кажучи, це не дешево, але все ж таки, ну, тут у кожного по можливості. До речі, раніше, от там кілька років тому, експерти з нерухомості казали, що таким визначальним чинником завжди залишався сезонний. Ну, тобто, коли там після літа до міст поверталися студенти, коли люди шукали житло собі якраз на початку, умовно кажучи, бізнес-сезону, це початок осені, і тоді вже там до самої зими ціни були доволі високі, попит був доволі високий, а потім все воно потроху там на зимовий період йшло на спад. Зараз кажуть, що ось цей чинник, він фактично не відіграє жодного значення. Так, дійсно, є там якесь збільшення запитів, є якесь зменшення запитів, але зараз це залежить насамперед від ситуації в Україні і від того, що відбувається у кожному з міст. Ну і тому, власне, і доволі часто змінюються самі запити від людей. Це вже не просто про комфорт, як раніше було, коли хотіли шукати там якісь елітні квартири, дорогі квартири з гарними ремонтами. Зараз люди все ж таки говорять більше про комфорт з точки зору близько до укриття з точки зору енергозабезпечення. Власне, ми зараз про це детальніше поговоримо. До нас якраз долучається пан Андрій Романов, власник агентства нерухомості «Київ Дім Сервіс». Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку.
1: Доброго ранку, доброго ранку.
0: Знаєте, трішечки ось тут наговорила різних таких фактів. Зараз ви або спростуєте, або підтвердите. Я не знаю, чули ви мою розмову чи ні, але тим не менш. От що зараз з ринком нерухомості відбувається, особливо в українській столиці? Ми говоримо не про купівлю-продаж, ми говоримо про оренду. І от як змінюється ця ситуація, від чого вона залежить насамперед?
1: Угу. Насамперед, люди почали вистраювати нові пріоритети. Перш за все, це енергонезалежність. Люди шукають енергозабезпечені будинку з генераторами, з автономним опаленням. перш за все, і в більш таких місцях, де як можна подалі від промислової інфраструктури. Якщо ми беремо райони Києва, оренда дуже сильно змінилася за попитом районів. Почали розглядати райони, які раніше користувалися меншим попитом, а на сьогоднішній день вони користуються більшим за те, що там такі вони більше забудовані чисто житловою нерухомістю, немає промислових яких зон, новобудови з генераторами і шукають тільки низькі поверхи. Високі поверхи навіть не хочуть розглядати, а якщо ми беремо там Лук'янівку, Солом'янські, Шевченківські, Святошинські райони, то високі поверхи взагалі за будь-яку вартість навіть і знімати не будуть. Навіть якщо запропонують там 1000 або 2000 гривень, безпека людей на сьогоднішній день – це найголовніше. Тому дивляться ось такі місця, ось такі райони і ось такі переваги.
0: А якщо говорити про заміську нерухомість, ну, власне, це якраз одна з таких тем, яка зараз активно обговорюється, настільки зросла кількість запитів, ну, приміром, серед тих же киян, можливо, у вас є дані щодо інших міст України, великих міст, наскільки часто люди дивляться у бік передмістя? І яке це передмістя? Це близьке передмістя, умовно кажучи, там 10-20 кілометрів, або це і там 30, і навіть 50-кілометрова зона, як її називають?
1: Передмістя також, ви вірно помітили, що воно різне. Значить, попит на передмістя зріс дуже сильно, відсотків на 50, а то й навіть на 60. І за те, що люди розуміють, що зима може бути тяжкою, вони почали шукати новобудови, а в передмісті ці новобудови, вони практично всі газифіковані і мають двохконтурні котли, тобто своє автономне опалення. Це зараз дуже сильно підвищило попит, і люди прям стають у чергу, щоб знайти такі квартири. Цей попит спровокував дуже високий рівень зростання ціни на саму оренду. Десь зросла оренда відсотків на 25-30, і попит повний задовольнити не можуть. Що це за передмістя? Це Ірпінь, Буча, Гостомель, це оцей напрямок. Якщо ми беремо Бровари, там такого попиту немає, бо там дуже багато промислових зон. Ми розуміємо, що там ідуть обстріли, і все таке. Тобто люди дуже бояться. Перш за все, це безпека. Тобто люди шукають безпеку в більш захищених містах і стараються туди переїхати. Передмістя, як я вже сказав, дуже цінно тим, що там можна зробити максимально все автономне. Це ми кажемо тільки що за квартири. Що стосується будинків, значить, передмістя там доволі сильно розширюються, десь 50-60 кілометрів. Люди також шукають.
0: Тобто люди вже не бояться такого кілометражу?
1: Так. Так. Вони вже не бояться, вони шукають собі будиночки. Будиночки діляться також на декілька різних категорій. Це старі будинки, але переобладнані, і це сучасна забудова. Значить, старі будиночки повинні бути або з генератором, або з інвертором, з акумуляторами, щоб люди могли собі спокійно переживати оці блекаути, які можуть статися цієї зими. Так само з опаленням. Якщо будиночок газифікований, вони розуміють, що опалення взимку буде, або встановлюють твердопаливні котли. Це також є такий фактор. Також за що того, що піднявся попит на такі будинки, ціна вартості почала зростати. Ціна вартості зростає не тільки на оренду, а й на купівлю-продаж.
0: Угу. Тобто ринок і первинний, і вторинний також почав рухатися у цьому контексті.
1: Так. Це тільки якщо ми беремо будиночки. Будиночки, скажімо так, часні будиночки, де люди хочуть, скажімо так, перезимувати. Я думаю, що це тимчасове явище. Якщо ситуація зміниться, то в Києві все-таки попит на квартири підвищиться. Поки ми бачимо, що люди роблять запити, дуже багато в агенції у нас знаходиться запитів, люди хочуть автономності, автономне опалення, невеличка площа. Якщо раніше купляли там або знімали великі площі, то на сьогоднішній день це щось маленьке.
0: Маленьке – це як? Це там 40-50 метрів або 60-80, якщо ми говоримо про квартири і про будинки?
1: Тобто зараз дуже низький попит на великі квартири, трьох-чотирьохкімнатні. За весь час, за останні декілька років, це найнижчий попит, який зараз є в нас.
0: А якщо говорити про Київ, там яка середня цінова пропозиція, яка ну найбільш затребувана?
1: Київ у нас так само дуже сильно різноплановий. У нас є і хрущівки, які здаються в оренду, і новобудови, і, скажімо, десь середня така забудова там 90-х років. На оренду є попит, але є певні місця, де люди взагалі не готові знімати. Це я вже вам сказав, це Святошинський район, це Солом'янський район, це Шевченківський район. Вони дуже-дуже, скажімо так, опасні. За що того, що люди не розуміють, буде там приліт, не буде там приліт, тому вони дуже сильно переживають за свою безпеку. Найбільшим попитом користуються в нас це Печерський район, це Дніпровський район і Деснянський район. Статистика показує, що там менше всього, скажімо так, відбувалося якихось таких ситуацій.
0: З точки зору орендодавця, от знаєте, цікавий момент. Раніше ну були такі доволі жорсткі умови у випадку з орендою. Ну ви розумієте, я кажу там, коли людям не хочуть здавати, які мають діток, людям, які приїхали з інших регіонів, не хотіли здавати, не хочуть доволі часто здавати людям з дітьми. Перепрошую, не з дітьми, а людям, які мають тварин. Це я трішечки повторилася. А от зараз щось змінилося з точки зору орендодавців з огляду на все на ситуацію.
1: Ви знаєте, практично нічого не змінилося в цьому плані. Якщо люди мають тваринок, то новобудову з сучасним ремонтом люди не дуже хочуть собі таких орендарів. Якщо це, скажімо, на більш стара забудова і ремонт не дуже сучасний і так далі, люди дозволяють і тваринам, і з маленькими дітками. Ну, ми розуміємо, що за дітками треба дивитися, вони можуть попсувати. Якщо там ремонт новий, нова дорога техніка, ми ж розуміємо, що зараз і ремонти подорожчали дуже сильно, складно знайти людей, будівельні матеріали дорожчують. Тому це треба буде відновлювати після орендарів. Люди не дуже хочуть цим перейматися. Тому дуже так скептично до цього відносяться. І якщо вони мають великий попит, то дійсно великій кількості людей вони відмовляють в здачі.
0: Ще такий момент, от можливо, ви маєте якусь власну статистику, наскільки змінюється попит на те чи інше житло в залежності від якоїсь ситуації?
1: Так. Зараз ми маємо рівномірно великий попит на передмістя. Там, значить, від ситуації. Перше, це новостний фон, що кажуть, що зима буде тяжка, що не дуже сильно підготовлені ми до цієї зими, тому люди готуються заздалегідь і шукають, перш за все, автономне енергозабезпечення. Дуже багато будинків вже і переобладнали під енергонезалежність. Це поставили генератори навіть на багатоповерхівки, там на 20-поверхові будинки. Тобто вони, люди вже мають працюючі ліфти, водопостачання на великі поверхи, там світло також мають у загальних зонах. А в квартирах то треба вже самостійно вирішувати ці питання. Ну люди вже розглядають навіть і такі будинки, скажімо так. І попит на такі будинки він рівномірно високий. Якщо ми маємо централізоване опалення, люди стараються з'їхати з таких будинків, і на них попит нижчий на сьогоднішній день. Передмістя взагалі відбувається бум. Там зробився такий перекос ринку. Там вартість оренди почала перевищувати вартість оренди київської. І за цієї енергонезалежності, хоча доступ до центра ну на достатньо важкий, тобто це і пробки, і це перезавантажені напрямки. Тому енергонезалежність це основний пріоритет людей на сьогоднішній день.
0: Зрозуміло. Ваш прогноз, от що буде користуватися найбільшим попитом у найближчі, можливо, місяць-півтора? Це все ж таки заміська нерухомість, ну, з огляду на те, що люди очікують зиму, або якось по-іншому буде?
1: Я думаю, що так. Все-таки за міська нерухомість, незважаючи на те, що будинки в Києві переобладнують, роблять їх енергонезалежні, все одно за міська нерухомість вона більш спокійніша. Ви бачите, у нас кожен день тривоги безкінечні, дуже мало годин ми маємо, коли без тривог і в день, і вночі, і так далі. Тобто це дуже непросто переносити. Тому люди, якщо можуть працювати віддалено, вони взагалі виїжджають в більш захищені міста, такі як Івано-Франківськ, Хмельницьк, Рівненську, Тернопільську та області, і так далі. Якщо ми кажемо передмістя, то дійсно це Ірпінь, Буча, там Мостоми і так далі. Ці напрямки, там вони більш тихіші, і люди хочуть подбати про свою безпеку заздалегідь і мати оцю енергонезалежність. Тому так, передмістя, воно в попиті зростає, і я думаю, що ближче до зими ще буде більший попит.
0: Зрозуміло, пане Андрію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість долучитися, трішечки нас зв'язок підводив, але тим не менш, найважливіше ми почули, все ж таки змогли поспілкуватися з нами на зв'язку пан Андрій Романов, власник агентства нерухомості «Київдімсервіс». Говорили про те, як змінилася ситуація з ринком оренди нерухомості, насамперед оренди, не купівлі-продажу, ну і, власне, чого чекати далі. Друзі, наш ефір триває, залишайтеся з Київ 98 FM, попереду свіжий випуск новин і від рухомості насамперед, відповідно, друга кава.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Ще одна вулиця у Деснянському районі Києва, що тривалий час носила ім'я російської письменниці Марини Цвітаєвої, тепер перейменована на честь української авангардистки Олександри Екстер. Однак довгий час Росія привласнювала собі досягнення мисткині, називаючи своєю діячкою. Щодо походження, Олександра народилась в 1882 році в місті Білосток, нині це територія Польщі. Її батько був білорусом, мати – грекиня. Згодом разом з дворічною донькою сім'я переїхала до Сміли. Потім батько отримав роботу в Києві і на 35 років це місто стає рідним домом для художниці. 1903 року чарівна Олександра закохала в себе київського адвоката Миколу з німецьким прізвищем Екстер. Вони побрались. У подружжя не було дітей, мисткиня приділяла весь свій час мандрам та мистецтву. До того ж, київське провінційне життя і освіта на початку ХХ століття Київ був саме таким. Не задовольняло енергійну та допитливу художницю. З 1907 року починаються її мандри. Спочатку вона їде в Москву, далі – Париж. Завдяки Аполінеру знайомиться з Пікассо, Браком і таким чином опиняється в самому серці європейського мистецтва. Олександру Екстер захоплюють ідеї кубізму та кардинально змінюють всю її подальшу творчість. Вже в Києві вона розповідає про пошуки Пікассо і Брака. Навколо Екстер збираються молоді митці. Виставкове життя в Києві на початку 1900-х не відрізнялось великим розмаїттям. Тому виставка нового мистецтва «Ланка», організована Олександрою Екстер та Давидом Бурлюком на Хрещатику у 1908 році, стала надзвичайною подією. Але провінційний смак киян 115 років тому виявився непереборним. Виставку дуже погано відвідували, до того ж за вхід потрібно було ще й платити. Звісно, для непідготованої публіки, яка звикла переважно до салонного мистецтва, сині бики і фіолетові портрети в крапочку були чимось складним до розуміння. Згодом ще було кілька спроб зацікавити публіку новітнім мистецтвом, але в історію мистецтва Олександра Екстер увійшла перш за все завдяки своїм реформаторським ідеям в сценографії. Вона запропонувала замість пласких розмальованих декорацій використовувати складні багатоярусні конструкції, займаючи таким чином весь простір сцени, а не лише її підлогу. Друге театральне новаторство – костюми, які були співзвучні з кольоровим рішенням тла. Олександра Екстер довгий час творила в Києві, організовувала тут виставки та робила революції на театральних сценах саме в Києві. Тож в сучасній столиці тепер по праву маємо вулицю, названу на честь Олександри Екстер, яка однозначно була українською мисткиною і аж ніяк не російською.
2: Назва має значення. Слухай Київ.

0: Ради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Все частіше ми зустрічаємо на вулицях людей на милицях, на протезах, на колісному кріслі. Переважно це чоловіки, які дістали поранення на війні, захищаючи нас. Цілком природним є бажання допомогти людині з інвалідністю. Однак слід пам'ятати, що такі люди можуть бути вкрай вразливі і чутливі до порушення їхнього особистого простору. Тому перш ніж допомогти, запитайте, чи є у цьому потреба. До прикладу, якщо ви побачили, що людина на колісному кріслі намагається піднятися пандусом чи здолати східці на милицях, не намагайтеся одразу підкотити крісло чи підставити плече. По-перше, людина не обов'язково хоче, щоб її чіпали, а по-друге, не знаючи особливостей конкретного засобу пересування, ви можете навіть нашкодити. Насамперед слід налагодити комунікацію. Запитайте, вам потрібна допомога? Якщо звертаєтесь до людей з порушенням слуху, скористайтесь жестами. Покажіть, що ви хотіли би зробити, а потім погляньте на неї, щоб отримати схвалення або відмову. Комунікація доступна всім, але кожен робить це по-різному. Хтось словами, а хтось в інший спосіб. Якщо вам відмовили, усміхніться і не наполягайте. Якщо людина погоджується, то підкаже, як саме ви можете допомогти. Якщо людина погоджується, але не говорить, чим саме допомогти, тоді поясніть їй свої дії, перш ніж щось робити. У такий спосіб ви демонструєте, що пропонуєте поміч, і водночас цінуєте особистий простір іншої людини, не порушуючи його без дозволу. Крім того, така завбачливість дозволить запобігти додатковим незручностям. Адже люди з інвалідністю, які використовують різні додаткові засоби пересування, зазвичай мають власний алгоритм дій, а відчуваючи труднощі, застосовують додаткові опори. Тож обов'язково уточніть, як саме ви можете допомогти.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахопи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика Псі». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. 2019-й. 73% виборців, які йдуть голосувати за президента, віддають свої голоси за Володимира Зеленського.
3: В мене є любов глядачів, повага, стабільність і нормальне життя. Якщо мене оберуть, спочатку будуть полувати брудом, потім навчаться поважати, а потім будуть плакати, коли я піду.
2: 2026. 72% респондентів стверджують, що Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. У суспільстві сформовано відчуття подвійної загрози. Зовнішній ворог загрожує життю, а внутрішня неефективна і несправедлива система персоналістської влади загрожує шансам на виживання та базовому відчуттю гідності.
3: Справа навіть не в тому, щоб люди тебе поважали. Справа в тому, щоб після війни і після цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити вулицями і щоб ніхто не хотів тебе вбити і не ненавидів тебе.
2: Траєкторія, карт-бланш, вирок. Як це саркастично близько. 73% тоді – це кредит абсолютної довіри. 72% зараз – це рахунок до сплати, який українці виставили президенту. Ці 72% – це дзеркальне відображення тих самих 73, тільки з протилежним знаком – коло замкнулось. Це вкрай небезпечний сигнал для воюючої країни, незалежно від симпатій. Більше немає так званого єднання навколо прапора. Критична маса громадян більше не гуртується довкола влади як символу супротиву і гаранта виживання. Незблаганні цифри свідчать про тектонічний сув. Недовіра до політика Зеленського детонує і перекидається на інститут Верховного Головнокомандувача та саму державу, підриваючи суб'єктність країни на вирішальному екзистенційному етапі війни. До речі, ось це єднання, тобто довіру до посади під час війни, на Банковій постійно плутають з політичним рейтингом Зеленського. Рік тому це єднання все ж в останній раз дійсно врятувало президента і дозволило йому хоча б якось виповзти зі скандалу навколо династії і Мідаса. Щоправда, пожертвувавши Єрмаком під прикриттям Буданова та Федорова. Але зараз ці 72% свідчать про те, що все докорінно змінилось. Чому? Відбулось порушення суспільного пакту виживання. Громадяни терплять труднощі, обмеження прав, ризик смерті та мобілізацію за замовчуваної умови. Всі несуть тягар порівну. Будь-яка корупція руйнує це уявлення про солідарність. Сприймається не як економічний злочин, а як моральне мародерство. Так, в очах українців гарант виживання перетворився на гаранта безкарності для своїх. Страх народної відплати. Між тим, як Зеленський бачить ситуацію, і тим, чого насправді вимагають від нього люди, величезна прірва. Формулювання «щоб ніхто не хотів тебе вбити і не ненавидів тебе» – це вже не про політику. Це оголення первинного, майже біологічного страху, фізичного відторгнення та суду вулиці. Зеленський прямо вербалізує найгірший сценарій – ненависть власного народу. Ще раз, у дослідженні КМІС 72% українців вважають його особисто відповідальним за корупційні дії оточення. 64% ставлять незадоволеність владою, корупція плюс некомпетентність вище або на рівень із загрозами війни. До речі, цікаво, що саме КМІС неодноразово протягом війни звинувачували нібито у надмірній лояльності до президента і Банкової та відповідних цифрах досліджень. Але ось навіть КМІС видає такі приголомшливі для Зеленського цифри. Тож про якусь заказуху від конкурентів явно не йдеться. Прості реалії такі, що їх вже не сховаєш за розмитими формулюваннями та замовчуваннями незручної правди. В контексті дослідження слова президента звучать як несвідоме або напівусвідомлене визнання. Він відчуває тектонічний сув суспільних настроїв. Якщо раніше його страх стосувався в основному фізичної ліквідації російськими ДРГ, то зараз образ загрози змістився. Це гнів власних громадян у повоєнний час. «Я не втік, проти твої люди грабують». Між поняттями президента та поняттями суспільства існує критичний розрив. Для Зеленського поняття «не бути шматком о**а», а бути лідером і чоловіком полягає передусім у тому, що він не втік у лютому 2022-го, витримав тиск, мобілізував Захід і зберіг державність. У його системі координат це найвищий прояв честі та мужності, що має гарантувати моральне право жити у своїй країні і ходити вулицями. Як бачить це суспільство? Ось так. Це не просто мем. Це фіксація повної девальвації головного політичного капіталу Зеленського. В ньому у трьох фразах показано крах довіри. «Я ж не лох» – 2019-й. Це довоєнна самовпевненість і претензія на суб'єктність. «Я ж не втік» – 2022-й. Це реальний історичний подвиг, який суспільство визнало, але його термін дії, як індульгенції на все, вже закінчився. «Я ж не знав» – 2026-й. А це фінал образу сильного лідера, коли виправдання корупції оточення невіглаством перетворює мужність на слабкість, а лідерство – на інфантилізм. Коли суспільство починає висміювати захисні аргументи лідера через сатиру, це остання стадія перед глухою відразою. Люди більше не вірять у наївність першої особи. У воюючій країні позиція «я не знав, що вони крадуть» сприймається не як виправдання, а як співучасть або профнепридатність. Дослідження КМІС чітко показує, для суспільства факт виживання держави вже став базовою лінією. На перший план вийшов вже інший критерій гідності – справедливість усередині країни під час війни. Суть конфлікту полягає в тому, що Зеленський шукає оцінки за шкалою «патріот-сміливець», а суспільство вже виставляє йому оцінку за шкалою «покривач оточення – гарант безкарності». У масовій свідомості поняття «бути лідером» зараз означає не лише стояти перед зовнішнім ворогом, а й жорстко карати мародерство у власному кабінеті. Від любові до ненависті. Зверніть увагу на зниження планки очікувань Зеленського. Справа навіть не в тому, щоб люди тебе поважали. Справа в тому, щоб ніхто не хотів тебе вбити і не ненавидів тебе. Це типовий психологічний регрес самооцінки. Зеленський – лідер з істероїдною демонстративною акцентуацією характеру та вираженим нарцисичним радикалом. Для нього оплески, захоплення та народне визнання завжди були базовим паливом. Відмова від запиту на повагу і перехід до бажання просто не викликати люті свідчить про глибоке психоемоційне виснаження – та зняття рожевих окулярів. Президент інтуїтивно розуміє, що ореол 2022-го зник. Але парадокс полягає в тому, що ненависть, якої він боїться, формується не через його власні воєнні рішення, а через дії людей, яких він продовжує утримувати біля себе. Висновок. В словах Зеленського звучить щирість, трагедія і сліпота. Він правильно відчуває емоцію вулиці. Напруга і рівень латентної агресії в суспільстві настільки високі, що загроза повоєнного суду Лінча чи всенародної зневаги сприймається ним як реальна перспектива. Але він хибно трактує джерело загрози. Говорить про власну поведінку, те, як ти намагаєшся жити. Вважає, що особиста стійкість спише все. Проте дослідження КМІС доводить протилежне. Українці вважають його особисто відповідальним за корупційні дії оточення. Головна трагедія. Якщо президент не зруйнує кругову поруку у владному колі, якщо не вийде і не скаже їм «досить красти», то ризикує реалізувати власний найгірший кошмар. Бо 72% людей бачать зростання корупції і покладають відповідальність за це особисто на президента. І для них толерувати корупцію близького оточення під час загибелі тисяч людей на фронті – це і є поведінка того самого шматка лайна, якої він так відчайдушно прагне уникнути.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Знати все.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, розпочинаємо другу каву, і сьогодні я теж можу вам сказати добрий ранок, розпочинаю свою роботу, сьогодні, до речі, активно будемо працювати. Лейла Мамедова, друга кава, далі о 12:00 в прямому ефірі проєкт ІПСО, тому, будь ласка, долучайтеся, багато тем сьогодні вам пропоную до обговорення. Перша тема, яку я вам сьогодні пропоную, ми поговоримо вчора, 1 жовтня був, да, кілька було таких дат важливих, і от, зокрема, одна з них – це День ветеранів. І я хочу сьогодні, знаєте, поговорити про що? Є дуже суттєві проблеми, насправді, і от повернення до цивільного життя. Ось така тема, це загалом, якщо ми візьмемо і звертаємо на це вашу увагу. Ну що, пропоную одразу нашу гостю представити. Олена Хіменко, заступник директора Київ Мілітарі Хаб, експерт супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Олено, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Добрий день, Олено. Хочу дійсно поговорити, і я розумію, що от, напевно, я спеціально взяла цей момент, бо я так розумію, що, зокрема, повернення до цивільного життя – це, напевно, найскладніший такий напрямок, дійсно, яким варто опікуватися, тому і дякую Київ Мілітарі Хаб, що звертаєте на це увагу. І хочеться все-таки обговорити, є зараз в Україні, він якось вимальовується, чіткий такий маршрут ветерана, я назву його так, після звільнення зі служби?
2: Так, наразі вже є чіткі алгоритми дій щодо повернення ветерана, але ми для себе з командою Київ Мілітарі Хаб розуміємо, що це не сухе отримання набору пільг та гарантій. Це про людину та відновлення спроможності саме цієї особи будувати своє цивільне життя, повертатися до взаємодії з родиною, до робочих моментів, до відновлення здоров'я. Тобто, якщо ми говоримо про демобілізацію, то вона відбувається за документами в конкретну дату. А повернення саме до цивільного життя, такої дати, на жаль, немає. І це повний комплекс допомоги та підтримки, яку ми готові надати для ветеранів та членів їх родин.
1: Тобто, от коли повертається, да, демобілізація, відбуваються ще певні процеси, от хочеться просто навіть у цей шлях. Ми колись із керівником Київ Мілітарі Хаб говорили, там окремі були напрямки. А це, знаєте, коли, можливо, в столицю повертаються, то більш-менш зараз процес врегульований. Але ми говоримо конкретно про структуру, яку ви представляєте, так? Але як от взагалі, да, от людина повернулася, людина от фактично отримує цей статус ветеран війни. Чи завжди знають вони, куди їм в першу чергу прийти і звернутися?
2: На жаль, ні. Але ось система вже значно структурованіша, і держава створила посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На щастя, вона вже працює і якісно працює. До даних фахівців можна звернутися через Дію, через застосунок «Ветеран.Про». Є вкладочка, де кожен ветеран і особа, яка має досвід військової служби, може ознайомитись, де саме фахівець супроводу знаходиться, в якій територіальній громаді, в якій комунальній установі він працевлаштований, які пільги, гарантії надаються саме в тій територіальній громаді чи іншій, куди ця особа буде повертатися після звільнення з військової служби. В Київ Мілітарі Хаб це вже більш розвинено та структуровано по всьому місту. Наші фахівці і супроводу розміщені на віддалених робочих місцях в кожному районі міста. І ветерани мають можливості звертатися до них як в електронному форматі, так і особисто на прийом на консультації.
1: Так, я тоді, з вашого дозволу, я так собі такі певні моменти вузькі хочу, щоб ми і обговорили, і запропонували тим, хто нас чує, як можливо діяти, так, і як зрозуміти це все. Держава задекларувала цей принцип, ветеран не повинен сам ходити між державними установами, але ж бачите, різні бувають ситуації, і зрозуміло, що є певні складнощі з цим процесом так само. Я ще хочу певне дослідження для себе взяла Українського ветеранського фонду, є такий. 70% опитаних ветеранів повідомляють про труднощі саме з пошуком роботи після повернення. Водночас 60% роботодавців заявляли про готовність наймати ветеранів, але лише 30% мали спеціальні програми їхньої адаптації. Хочу тоді і цей момент з вами підняти, Олена. Виходить так, що є декларування певне, правда, і від роботодавців, зокрема. Але бувають і труднощі, не просто труднощі з працевлаштуванням. Буває, що довготривалий час може минути з моменту повернення до моменту працевлаштування.
2: Так, можливо, певні труднощі є, тому що і в цьому якраз і є завдання фахівця і супроводу – максимально забрати з ветерана необхідність самостійно розбиратися, яка установа за що відповідає, ну, тобто, де він може саме знайти ту чи іншу вакансію, або там, наприклад, перекласти його військовий досвід на практичні цивільні навички для роботодавця, тому що військовий досвід – це величезний позитивний і вагомий, не всі ним для осіб, для роботодавців. Але, наприклад, якщо це був спеціаліст військовий з логістики, це мають там відповідні навички та вміння з приводу управління ресурсами і складними ланцюгами постачання. Наприклад, зараз це також дуже актуально в цивільному спектрі. Спеціалісти по зв'язку – це технічні компетенції особи. Штабні працівники та співробітники – це аналітика, планування, документообіг. Тому бойовий досвід часто означає здатність працювати в умовах незвичних, критичних, приймати управлінські рішення, аналізувати їх виникнення, мінімізувати негативні наслідки того, що відбувається. Тому важливо доносити інформацію саме стосовно навичок, якими володіє ветеран, та коректно перекладати їх для цивільних роботодавців, скажімо так. І саме в цьому можуть допомогти фахівці із супроводу.
1: От дуже правильно звучить, от фахівці із супроводу, правда? Ну, тому що мені, по-перше, здається, що у кожного ветерана своя особлива історія, індивідуальні моменти виникають, правда, і підходи потрібні. От, зокрема, от спеціаліст зі супроводу – це той, хто може, знаєте, допомогти, можливо, навіть розібратися в певних моментах. Плюс з документами, наскільки я розумію, виникають питання певні. Хочу наостанок, ні, ще в нас буквально 3 хвилини маємо. Так сталося, перепрошую, бачите, ситуація, да. Олена, хочу спитати, Київ Мілітарі Хаб, так, вдається проводити заходи, вдається долучати, ну, скажімо так, і зовнішні певні фактори, які допомагають розвиватися, змінюватися. А є поняття, скажімо так, скільки вас сьогодні в Києві Мілітарі Хаб, я маю на увазі не тих, хто працює, а тих ветеранів, які вже долучилися?
2: Так, у нас є аналітична історія, ми її реалізуємо. Для нас важливо розуміти, який відсоток ветеранів та членів родини ми охоплюємо в місті Києві. І ми з гордістю можемо говорити про те, що 60-70% цільової аудиторії про нас вже знають або одноразово до нас зверталися. Ми розуміємо, що це не 100%, але ми над цим працюємо, тому важливо, щоб ми знаходилися в кожному районі, щоб кожна державна або комунальна установа розуміла важливість та перенаправляла до нас отримувачів послуг. Тому що ветеран не повинен знати всю структуру державного управління, щоб отримувати гарантії державної підтримки. Проблема часто виникає на системному рівні, тому що військова частина, медична система, там, соціальний захист, місцеве самоврядування. Для державної системи це може бути 5 різних відомств і 5 різних установ. Для ветерана це одна життєва ситуація, яка потребує рішення, і йому не обов'язково самому розбиратись, яка саме установа має допомогти йому. Тому для нас важливо, щоб ми охопили якнайбільшу кількість осіб в місті Києві, і вони знали, куди і як вони можуть звернутися до нас.
1: І наостанок, я спеціально це залишила, вчора все більше побачила серед своїх знайомих ветеранів. Не те, що вони там, да, ні, ніхто не скаржиться. Я, до речі, більше скаржиться цивільні. Тут я і сама себе до цивільних, да, бо цивільна. Я маю на увазі, що ветерани не скаржаться, але вчора, я думаю, що вони теж бачили, дуже багато хто написав і звернув увагу в Дії. Я, наскільки розумію, програма «Ветеранський спорт», ну, не те, що вона згорнута, але коштів немає, тому не передбачено, наскільки я зрозуміла, на цей етап, і там прям, коли ти натискаєш, якщо так, ти можеш отримати таку послугу, але, на жаль, пише, що серед фінансуванням така історія. Олен, в нас є півтори хвилинки. Скажіть, це поганий знак, що ось так навіть беремо цей аспект по спорту, що зараз фінансування на нього не передбачено?
2: Це непоганий знак.
1: Так,
2: ми звикли до того, що ми там скаржимося про те, що щось отримувала, а зараз немає можливості це отримувати. На жаль, є певні ризики. Так? Ну, тобто ми маємо всі адаптуватися до військових дій, які відбуваються на території нашої країни. І з повагою маємо відноситись до того, до тих можливостей, які створюються навколо нас. Тоді, коли була можливість виділяти дані кошти на підтримку ветеранського спорту та здорового способу життя для ветеранів, ця можливість надавалась. Станом на зараз фінансової можливості, спроможності на державному рівні немає, але за цей процес часу реалізації ветеранського спорту досить велика кількість спортивних залів, тренажерних залів адаптувалися та створили лояльні умови користування спортивними заходами з підтримки. Наприклад, на базі Київ Мілітарі Хабу також є спортивна тренажерна зала, де працюють тренери, де працюють реабілітологи. Тобто ветерани міста Києва мають можливість скористатися даними заходами з підтримки. Тому спорт і підтримка ветеранів – це важливо,
1: Олен,
2: і маємо шукати рішення.
1: Олен, я з вашого дозволу, через те, що така технічна історія сталася, ми продовжимо з вами спілкування через певний час, добре? Домовимося і окремо по кільком напрямкам ще обговоримо важливі моменти. Олена Хіменко, заступник директора Київ Мілітарі Хаб, експерт супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, була з нами на зв'язку. Це проект «Друга кава». Почуємось за мить.
0: Слухай Київ. 98. Києва.
3: 10:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Загинула 24-річна жінка, ще двоє людей постраждали. Поліція показала наслідки атаки на будинок у Дарницькому районі вранці. Російський ударний безпілотник влучив житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загорівся 24 та 25 поверхи будинку. Під час огляду однієї з квартир правоохоронці виявили тіло 24-річної мешканки. Ще двоє людей дістали поранення. 49-річну жінку госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. І 33-річний чоловік отримав опіки та перебуває в важкому стані. Кияни ж тим часом годинами не можуть дістатися з лівого берега на правий. Таксі від Осокорків коштує від 700 до 1500 гривень. Через зупинку метро та обмеження руху мостами люди шукають альтернативні способи дістатись на роботу. Йдуть до електричок, ловлять попутні авто або об'єднуються, щоб замовити таксі. Чорноморський флот Російської Федерації перевели в підвищену бойову готовність через побоювання атак 8 жовтня, повідомляє теж. За даними партизанського руху, російське командування наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити тренування з відбиття загроз із моря. Також відпрацьовується взаємодія операторів безпілотників, ППО, РЕП та екіпажів патрульних катерів. ВАТЕШ припускають, що Російська Федерація очікує можливих ударів не лише по Кримському мосту, а й по кораблях флоту, логістичних маршрутах та суднах тіньового флоту. Тим часом Штати направляють морських піхотинців до Балтики для зміцнення сил НАТО. Зазначається, що близько півсотні американських морських піхотинців діятимуть разом із береговою охороною Фінляндії, забезпечуючи передове експедиційне спостереження та тактичну розвідку. І наостанок біля головпоштамту відкрили виставку до 160-річчя Михайла Грушевського. Експозиція «Грушевський. Знаний і незнаний» присвячена постаті видатного українського історика, очільника Української Центральної Ради та одного з ключових творців української державності на початку ХХ століття. Виставка об'єднує різні виміри постаті Михайла Грушевського як історика, як державотворця, як політика і як звичайну людину. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни. Київ. Київ.
0: Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ»

0: можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину, професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Друга частина нашого ефіру. Пропоную вам долучатися. Ще одну тему пропоную. Давайте одразу її озвучу і будемо обговорювати. Дивіться, ми поговоримо про те, що у нас нині відбувається. Ми поговоримо про і про комуналку, але дивіться, знову ж таки, багато хто з експертів говорить, що ближче до холодів будуть удари по енергетичній інфраструктурі. Але ж бачимо, що вже країна-терорист почала бити по зокрема, по об'єктам енергетичної інфраструктури, особливо за останні дні, якщо ми беремо про Київ і область, звертаємо на це увагу. Ну, давайте це все об'єднаємо, і дійсно є що поговорити. І про тарифи, давайте не забувати, що буде відбуватися. Долучаю нашого гостя, давайте одразу це зроблю. Так, Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, сьогодні з нами. Юрію, вітаю вас в нашому ефірі, рада вам.
2: Да, добрий день.
1: Добрий день. Бачите, всі, ну, можливо, це такі сподівання були, хоча я думаю, що тут, зокрема, за ці роки треба не на сподівання розраховувати, а на прагматичний все-таки розрахунок. Ну, скажімо так, для вас очікувано було, що не обов'язково Росія буде чекати до холодів і почне знову бити по енергетичному обладнанню, бити по об'єктах енергетичної інфраструктури?
2: Ну, ви згадали слово сподівання. Я думаю, що його також варто зрозуміти, це сподівання з боку населення, тому що люди бачать переговорний процес, вони ж також читають, слухають, чують, і, напевно, якби такі очікування того, що це може бути або енергетичне перемир'я, ну, як часто ми чуємо таку думку, хоча я скептично ставлюся, я не бачу з боку Росії, скажімо, таких намірів, і раніше не бачив, або взагалі якийсь мирний процес, який може бути реалізований. От сподівання в цьому плані, воно присутнє, тому... Дійсно, воно є таке. Стосовно того, чи мене це, скажімо, здивувало, не здивувало, ну, скажімо так, ми бачили в кінці, в серпні місяці, якщо ви пам'ятаєте, можливо, звертали увагу, була така заочна така переписка в соцмережах ЗСУ і армії Росії. Тоді, власне, там було озвучено, що у вигляді якогось малюнку, якщо не помиляюся, тому що будуть наноситись удари по енергетиці. І потім... президент Росії Путін, так, він це прямо підтвердив. Тобто він сказав, що будуть відповіді саме... Тобто тут, скажімо так, очікувати іншого і не можна було, на жаль. Інше питання, яка це буде форма, тобто яка це буде тактика, тому що кожного року, скажімо так, ми бачимо інші види. Тобто якщо там в 22-му році, в 23-му це були удари по підстанціям, потім в 24-му році це були удари по тепловим електростанціям, гідроелектростанціям, в сезоні вже 25-26 року це вже йшов мікс такий, тобто все, ну, повторення ударів було, тобто по тих об'єктах, які вже страждали також, які зазнавали порушень. Зараз ми бачимо вже, скажімо таки, появляється новий етап, це удари по лініям електропередач, по опорам саме, тобто це фактично один з таких найбільш ризикованих елементів, тому що так як будь-які виробники електроенергії, мається на увазі АЕС, ТЕС, ГЕС і система передачі розподілу електроенергії у вигляді підстанцій, так, ті, що зазнають також ударів, це як фактично як технічна частина, технічна складова енергосистеми. І, ну, без неї також не буде існувати енергосистеми, але опори це фактично такий, ну, фактично як хребет, кістяк. Так, фізичний, і тому без нього також неможливо, не може існувати повноцінна енергосистема. Тому ризики, скажімо так, ставки підвищуються, тобто ескалація, знаєте, є таке слово, яке часто також можна почути, так, вона, на жаль, зростає. Тому, відповідно, ризики більше для тієї зими, яка нас чекає попереду.
1: Щойно тому, з'являється, скажімо, інформація, так. Юрій, це якраз в тему, тому я хочу це озвучити, хоча інформація досить неприємна. Українська розвідка отримала інформацію, що Путін наказав зняти будь-які обмеження на атаки.

0: по Україні, цитую, тепер немає жодних правил. І, зокрема, щодо енергетичного блоку, готується Російська Федерація до найпотужнішого удару по енергетиці. Це вже «Нью-Йорк Таймс» ссилається на перехоплений план. Тисяча ракет, дроні та авіабомби – найнебезпечніша частина плану. Відповідно до цього перехопленого документенту, удари по розподільні вузли поблизу Рівненської, Південно-Української та Хмельницької АЕС. Як можемо це трактувати?
1: Ну, атомні електростанції, так, я фактично не дійшов до цього, так, випередили своїм запитанням, так. Ні, випередили, і логічно абсолютно випередили, воно закономірно, тому що ми бачили в минулому році, два роки назад були такі також, ну, скажімо, такі тоді заклики, звертання і з боку Зеленського президента, і тоді Шмигаль, прем'єр-міністр, про те, що можуть задаватись удари по атомних електростанціях, і тоді таке було, скажімо, таке напруження. І потім, скажімо, це питання відклалося, ну, воно якби зникло з порядку денного, але воно насправді залишилось, тому що все одно минулого року, минулого сезоні, точніше, в 25-му році, особливо, і в 26-му Росія наносила удари по підстанціям високовольтним, так, які фактично з'єднують великих виробників електроенергії, а ними є якраз АЕС, такі, які виробляють велику потужність, великий обсяг електроенергії, так, з іншими споживачами. І ми фактично тоді тричі за минулу зиму ми понижували всі АЕС, вони понижували свою потужність, тому що були пошкодження підстанцій, і відповідно не було куди видавати цю електроенергію. І пониження потужності АЕС – це, скажімо, такий є такий протокол, він передбачається, але коли це відбувається постійно, систематично, так, це може призводити до аварійних ситуацій. Тобто, відповідно, коли блок може виходити і зупинятися взагалі в цілому. Тобто, скоріше за все, тоді і до того я просто озвучував таку думку ще раніше, те, що ціль Росії полягає в тому, щоб не знищити енергосистему як таку, так, наприклад, а фактично так, щоб ми самі себе довели до стану блекаута. Тобто тоді, коли удари наносяться по підстанціям, але АЕС уже зупиняються без ударів російських ракет. А те, що ви зараз от процитували там повідомлення, ну там з інших, там хто там про це писав, так, про завдання ударів по тих підстанціях, які знаходяться поряд фактично АЕС. Тобто вони не є складовою атомних електростанцій, але вони знаходяться дійсно в невеликій відстані від АЕС. Тобто, зважаючи на те, що, на жаль, у Росії появилися такі, на жаль, такі сучасні, такі військові елементи, як оці реактивні шахеди, так, їх дрони, так, як їх називають, і вони можуть завдавати більшої точної шкоди. Тобто, якщо раніше ракета, вона могла, скажімо, да, вона також завдає шкоди, але і працювала система протиповітряної оборони, на жаль, вона також зараз слабка. Оці всі фактори, вони, до речі, і формують таке, якби, напруження і таке негативне
0: очікування. Але от, правда, Юр, складається враження, що це вікно, яке з'явилося, вікно можливості, називаємо так, у країни-терориста, вони його максимально нині використовують, правда? Тому що розуміють, що зараз є питання, пов'язані з дефіцитом певного ресурсу України. І, на жаль, тобто, знаєте, можна було б...
1: Ну, розумієте, ми не можемо навіть оперувати, от, на жаль, таким словом, як «на жаль», тому що це війна, і тут, відповідно...
0: От я хотіла сказати, я оце його два рази сказала, але ж питання в іншому, питання, якби це якась інша тема була, я б вас би спитала, так що робити, так? Да? А тут, якби, і не спитаю такого навіть.
1: Ми могли зробити і зробили все, що також було в наших силах, тобто ми відремонтували ці об'єкти, є певний запас також того обладнання, яке може використовуватись. Але от, наприклад, ті опори, які я згадав, так, по яких наносяться удари, так, ми бачимо, що, наприклад, і мости появилися, це не тема енергетична, так, але мости також, це актуальне питання. І воно стояло і в 22-му році актуальним, тільки ніхто не знав, як на нього, яку відповідь на нього дати, тобто як їх захистити. Бо це, до речі, ще складніший інфраструктурний об'єкт, міст, ну, через велику річку, наприклад, там, чи якийсь там протоку, наприклад, якби у нас була така протока, то це ще складніше, ніж захистити, наприклад, і атомну електростанцію, і теплову електростанцію як об'єкт. Тому, повертаючись до АЕС, ризики також підвищуються в тому, що якщо
0: ви сказали про протоку,
1: дрони...
0: хотіла пожартувати, так, хотіла сказати, була б у нас Ормузька протока, господи, сама себе зупиняє.
1: Ну, можна
0: так.
1: І так, да.
0: Ну, да.
1: Можна, так. Да. Угу. І відповідно АЕС, якщо може реалізуватися план Росії, от ви, власне, прочитали про те, що там зняли обмеження, ну, ми не знаємо, можливо, там, як це лунає, як це буде виглядати, і дійсно можуть бути пошкоджена хоча б одна з підстанцій великих високовольтних, яка з'єднує, наприклад, з Південно-Українською АЕС. Візьмемо її приклад, тому що вона важлива, вона фактично, ну, скажімо, від її роботи стабільної залежить наявність електроенергії на півдні і на сході країни. Тобто тоді, в принципі, ці регіони будуть жити в напівблекауті, якщо Південно-Українська АЕС зупиниться, якщо буде пошкоджена підстанція, яка відповідає за зв'язок Південно-Української АЕС і енергосистеми України. І тоді від «Укренерго» буде залежати, наскільки вони зможуть організувати роботу Рівненської АЕС і Хмельницької АЕС для забезпечення вже, ну, скажімо так, і західних регіонів електроенергію, і центральних. І наскільки вони взагалі, скажімо, здатні будуть працювати в такому режимі. Тобто це питання, фактично, ну, скажімо так, ми бачимо те, що я казав, що намагання довести ситуацію до того, щоб ми самі себе фактично якби поставили в ситуацію блекаута. Так, бо блекаут, на жаль, його, до речі, навіть коли йшла підготовка до опалювального сезону, от плани стійкості, все, то це слово, як часто ним раніше спекулювали так і говорили його, чомусь воно зникло, знаєте, так, про нього мало говорять, хоча це величезний ризик, який залишився, тому що це фактично, ну, в будь-якій ситуації, чи в 22-му році, чи в 26-му, чи в 27-му, це ставить фактично на межу питання можливості взагалі існування і економіки, там, і функціонування соціальної сфери, населення, забезпечення, тому що блекаут мова йде не на день, не на два, там, не на три дні, наприклад, це тривалий час, це може бути тижнями тривати, місяцями, все залежатиме від того, ну, до місяця, наприклад, більше, все буде залежати від того, наскільки можна буде, ну, скажімо, далі використати можливості енергосистеми для того, щоб запрацювали атомні електростанції і інші об'єкти. І проблема в тому, що суттєво пошкоджені теплові електростанції, цей блок, в 22-му році цього не було, в 23-му цього не було, так, а тепер це появилася, ця проблема з 24-го, і вона тільки підсилюється, тому що попри всі ці запевнення, що все відремонтували, все буде працювати, насправді, на жаль, не така якби хороша картина, тому що, ну, неможливо об'єктивно все відремонтувати, все потребує капітальних ремонтів. І навіть те, що відновлюють в оперативному режимі, так, воно, на жаль, не може працювати в тій мірі, в тій потужності, так, яка була до таких ударів і минулої зими, мається на увазі, і в 24-му році. Тому яким чином потім, скажімо так, запускати, якщо так сказати це слово, енергосистему, якщо АЕС зупиняться, якщо так грубо сказати, АЕС зупиняться, так, і якщо в нас не буде наявних також ресурсів теплової генерації, тобто теплових електростанцій, тобто вони можуть виступити таким, скажімо, драйвером, так, а вони не зможуть виступити. І імпортної електроенергії також не вистачить для того, щоб реалізувати ці плани. Тобто це питання, це відкрите питання, його всі розуміють, воно якби актуальне. І от все те, що ми бачимо зараз, і ці думки про те, що зняті всі обмеження, що удари можуть наноситись, так воно знов, оце питання буде стояти руба. Так, я не скажу, що треба впадати в паніку там і, знаєте, виїжджати, тікати, як часто ми чуємо такі думки, так, незрозуміло куди і незрозуміло як, але от такі думки вони лунають. Можна, скажімо, за тих умов, звичайно, можна пройти, буде наступну зиму, яка нас чекає, але все, звичайно, буде залежати від того, які можуть бути пошкодження від теоретичних, поки що, і дай Бог вони залишились теоретичними, серйозних ударів по енергосистемі, тобто ті всі об'єкти, які ми вже там.
0: Плюс я нашим слухачам, дійсно, я дякую, що отак ви зараз, да, додали це. І в нас ще є час, зараз продовжимо, ще 8 хвилин. Справа в тому, що при всій повазі до частини видань іноземних, я досить часто їх використовую, перекладаю сама, ну там французькі колоди. Ну, я маю на увазі, що дійсно їх використовуємо, дійсно десь і спираємося, але той самий Financial Times прямо обіцяла, що до 1 жовтня має щось статися, зокрема таке, що просто зупинить. Я не знаю, можливо, вони дійсно мали історію, хоча там не розшифровано було з мостом, але, ну, тут треба теж, знаєте, досить часто обережно, це ж слухачам зараз кажу, не впадати в якусь істерію, і якщо навіть моніторите, читаєте певні видання, все-таки, наскільки це можливо, я розумію, підтримую кожного чесно, що не завжди ми можемо, знаєте, прозоро і чисто реагувати на певні події і те, що ми читаємо, але спокійно обговорюємо от зараз, тому слухайте нас, ми, наскільки це можливо, особливо критично дивимося на події, все будемо аналізувати, все будемо розбирати без прикриттів певних і без певних завуальованих моментів, тому що розуміємо, що багато буде від чого залежати від того, які ми будемо діяти, так? Тому що в нас, правда, тут, Юрію, хочу додати, що ну і Україна 26-го зразка, це вже не Україна 22-го, 23-го, 24-го, навіть 25-го.
1: Ну, я розумію, що ми не того зразка, але тут є якби і друга сторона медалі цього, не, ну, що іншого зразка. Насправді це, з однієї сторони, і позитивно може впливати на ту ситуацію, яка у нас складається, складна ситуація. Але, з іншої сторони, нічого в цьому хорошого немає. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що у нас скорочується економіка, і ми менше споживаємо електроенергії, менше газу, менше стає об'єктів. Металургія вся зупинилась практично. Це якби офіційно, це відомо. Так, і Мінінвест, як найбільша компанія, заявляє про це. І Путін, російський президент, каже так, що немає металургії тепер в Україні. Тобто от ми бачимо ці всі різні, з різних сторін. І ті ж видання іноземні про це також пишуть. Тобто я до чого веду, що мається на увазі, що, ну, на жаль, це велика проблема. Це економіка, це гроші, це податки, це робота. Але в нас з'являється профіцит електроенергії, умовно профіцит. І питання буде впиратись в тому, щоб працювали стабільно підстанції, тобто їх захищають. От основний був, скажімо, такий акцент зроблений, в тому числі підготовки до опалювального сезону. Це навіть не ремонтувати, тому що там також є проблеми з обладнанням, з грішми, а захистити, тобто ці об'єкти. Ну, там також нема третього рівня захисту, який нам ще обіцяв колись Мустафа Найєм, так який очолював, так який починав цю справу, який там піддавався критиці за це. Всі піддаються критиці за ті свої дії, так, які намагаються вони робити. Нема цього третього рівня захисту, бо це, ну, практично неможливо реалізувати повноцінно. Але оці блоки різні, конструктивні, так, їх реалізовують. І тому, якщо підстанції будуть працювати, тобто вони, скажімо так, пройдуть зиму в робочому плюс-мінус стані, так, то ми тоді можемо пройти також зиму. Тому що дефіцит електроенергії, він, якщо і буде, то він буде, ну, не суттєво менше, але він буде менше. Тобто такого дефіциту, як минулої зими, наприклад, бо там було там до 8 гігават доходив дефіцит. Це також була офіційна інформація, це визнавали. І слава Богу, напевно, тому що щоб не було ілюзій, що все добре, а світла немає. Так, тоді питання, чого ж його нема, так як часто бувало, люди задавали такі питання. Так, тому це такий момент, я кажу, він негативний, тому що економіка падає. Так, а з іншої сторони, він дає можливість оцей обсяг електроенергії забезпечувати і населення, там, і комунальний сектор. Ну, все буде впиратися, от все-таки в ракетні удари, ну ці дронові удари, які ми бачимо, на жаль, і система протиповітряної оборони, так, яка, на жаль, дефіцитна, так, її мало. Це також буде одним з визначальних факторів. Але в цілому, мені здається, от навіть ті, ну, як ви цитуєте, ці повідомлення медіа, які там пишуть про це все, мені здається, що цей момент, ну, скажімо так, не миру, так, а от чи перемир'я там, чи якоїсь форми там. Він присутній, так, і можливо, це також, якби, ну, можливо, це така форма стимулу, демонстрації, те, що цей процес має тривати. Бо ми бачимо, він так триває, цей мирний процес, так дуже цікаво. То він активний, то не активний, то його нема, то він є. Тому, можливо, це все також є наслідком, відголоском, так, відголоском таких, якби, процесів.
0: Бачите, тоді Трамп пару тижнів тому фальстарт такий зробив, сказав, що обидві сторони готові на енергетичне перемир'я. Я не думаю, що він це так, вибачте за слово, бовкнув, як іноді кажуть. Ні, я думаю, що він на це теж, ну, був розрахунок, правда, що це може статися. Потім вже, звичайно, сказали, що, ну, тобто, от як ви зараз говорите, ніби розмови йдуть, то не йдуть про це, то зникають, то знову з'являються. Але я думаю, що це була його така, ну, скажімо так, роздуми його такі бажання були, і необхідність навіть, да, особливо дійсно напередодні 3 листопада і виборчих всіх процесів у Штатах. Я думаю, що, ну, як він міг би, правда, Трамп, раз ми вже в цю площину зайшли, міг би це винести навіть як такий елемент перемоги для себе і для американців, правда? Якщо б енергетичне перемир'я умовно було там зафіксовано.
1: Ну, напевно, ситуація України не настільки проста, просто дійсно. Те, навіть, що ми бачимо і раніше, коли ці переговори тільки починалися, то, наприклад, ну, знову ж таки, це не питання енергетики, так, але, як ми бачимо, воно озвучується публічно і, знову ж таки, тим Путіним, якого згадаємо, да, вже який раз там президентом Росії. Так що питання там стоїть і церкви, і мови. Тобто, що не тільки питання землі, тобто Донецької області, так, там, скільки там відсотків обраховують, так, якби, скільки там Росія ще не захопила цієї території. Так, от вони так розглядають це питання. там не питання там ударів далі там по енергетиці, по економіці. Тобто там багато. То це комплекс питань от в цих мирних переговорах. Да, от, ну візьмемо в лапки це слово мирні переговори. Вони присутні, всі ці питання, і вони давно присутні. І от, напевно, те, що їх дуже важко об'єднати і поєднати, те, що ви кажете про Трампа, чи він міг би. Тобто складне питання, настільки обширне і об'ємне, тобто це не Іран, напевно, хоча там також свої нюанси, і ми їх всіх не можемо знати і охопити там, і розуміти. Тому, скоріше за всьому, питання, що не так воно все швидко і можна реалізувати. А ми, на жаль, ну, не хочеться казати таким словом заручники, так, якби, але ну, як населення в цілому, як держава, так, ми в тій ситуації, коли дійсно наносяться удари, так, а ми на них не можемо відповісти, ну, скажімо так, пропорційно, так, якщо так сказати, бо навіть ті удари, які ми бачимо там по нафтопереробних заводах, там по портах, ті, що були от протягом фактично, починаючи ще з 25-го року, з 26-го року от початку, і в 25-му там починалися також такі удари, наскільки вони ефективні, так, тобто наскільки вони ну, от, можуть виступити таким паритетом, виступити рівномірністю такою, ну, це важко сказати, тому що в Росії залишаються ці дрони, появляються ці нові дрони, такі реактивні. Вони їх, на жаль, от, технічно, скажімо так, вдосконалюють. І ракети залишаються, попри те, що хтось там завжди обраховував, що вони закінчуються. І оце, скажімо так, ну, створює проблему для нас ну, наступної зими, якщо ми говоримо власне про опалювальний сезон, про проходження зими, тому що питання тепла, воно ключове. Електроенергія, да, вона важлива, звичайно, і вона має бути, так, але влітку, як ми бачимо, це там умовно легше пережити, так, наприклад. А зимою, так, звичайно, це все впирається в тепло. Більше того, зараз така побутує думка, як ми бачимо, це таки Київ, такий епіцентр всіх ударів, так, на жаль, і всі інші міста не залишаються в сторонці. І чомусь побутує така думка, що тільки Київ може постраждати в плані, наприклад, відсутності тепла наступної зими. Чомусь забувають, що є там далі Житомир, Рівне,
0: так,
1: Львів,
0: і про
1: там,
0: світло, Рівне, і про світло так говорять, що тільки сто, але
1: так,
0: це ж не так.
1: Це даремно. Ті міста, до речі, на жаль, там, от якщо Київ ще готувався і підготувався по своїх можливостях плюс-мінус нормально, так то там, наскільки я знаю, по тих планах стійкості, ну, наприклад, Львів там. Львів це величезне місто також, там дуже багато всього переїхало туди. Тобто там він такий розпух Львів занадто великий, я би так сказав. І там 3 мільярди гривень всього на всього виділили на підготовку до планів стійкості. Це в цілому все. І вони освоїли тільки 1,5 мільярда гривень. Тобто, не дай Бог що, там якби теплокомуненерго, ну, їх в них є там пару об'єктів, так, їх захистити неможливо. Їх практично не захистили, якщо так говорити чесно. Тобто, а ці дрони летять далеко, на жаль, ми бачимо, так, оці реактивні і так далі, і швидко летять. Тобто от в чому проблема. Чомусь всі думають, що тільки Київ може стати таким.
0: Це неправда. Так, я колись ми в Ужгороді жили, ну, працювали певний час під час вже Великої війни. Ну, так сталося, бо там теж і перельоти, і все. Для Ужгородців було дуже великою питанням, чому коли в Києві були довготривалі відключення, в них почали вимикати світло. Поки їм не роз'яснили, що насправді система та єдина. Юрію, я вам дуже дякую. Дякую, що сьогодні конструктивно поспілкувалися. Експерти Інституту енергетичних стратегії Юрій Корольчук був з нами на зв'язку. Рухаємося далі. Друга кава триває.

0: Правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Півзахисник української молодіжної збірної з футболу. Екс-футболіст багатьох українських футбольних клубів. Майстер своєї справи. Сергій Рижок – спортсмен, який віддав своє життя за Україну. Вихованець київського «Динамо» змалечку закохався у футбол і присвятив йому усе своє дитинство і юність. Він, як ніхто, знав смак перемоги і скільки праці потрібно, аби її здобути. Тож з початком повномасштабного вторгнення став одним із сотень тисяч героїв, які пішли виборювати перемогу для України. Сергій вступив до Збройних сил України і брав участь у бойових діях. Та 24 січня 24-го року спортсмен загинув. Дружній, чуйний та завжди готовий прийти на допомогу. Таким запам'ятається усім, хто його знав. Футболіст Сергій Рижок. Йому навіки залишиться 38.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім: понад 100 дронів та одна загибла людина наслідки цієї ночі. Недонадходження до держбюджету України наближається до 50 мільярдів гривень. І на Київщині у вересні народилося 473 дитини. Російська Федерація вночі атакувала Україну понад 100 дронами, майже половина реактивні, заявив президент Зеленський. У Києві кілька разів зафіксували удари по Південному мосту, а вранці по житловій багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. В Херсоні ж пошкоджено дитсадок, у Харкові продуктовий магазин, інститут і об'єкти критичної інфраструктури. Ударів також зазнали Дніпровщина, Одещина, Харківщина, Київщина, Полтавщина та Рівненщина. Зеленський заявив, що російське виробництво ракет і дронів досі залежить від іноземних компонентів, а тому закликав посилювати санкції проти ланцюгів і їхнього постачання. Тим часом Російська Федерація планує цієї зими масштабну кампанію ударів по енергетиці України. Пише вже про це «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, українські чиновники показали європейським партнерам документи з перехопленими російськими планами щодо відключення великих міст від електроенергії, тепла та води. Перший масштабний удар, за оцінками української сторони, очікували ближче до початку холодів. Однак Російська Федерація, здається, почала кампанію раніше. У Румунії біля кордону з Україною впав невідомий дрон, зазначили Міноборони Румунії. Близько 5-ї ранку поблизу населеного пункту Плауру у повітті Тулча зафіксували падіння об'єкта, ймовірно, безпілотника. Після цього виникла пожежа, постраждалих та матеріальних збитків немає. А от недонадходження до держбюджету України наближається до 50 мільярдів гривень. За підсумками січня-вересня цього року, загальний фонд держбюджету недоотримав 49,5 мільярдів порівняно з планом, причому майже 32 мільярди припали на серпень-вересень, заявив голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа. Головною причиною вона назвала погіршення наповнення бюджету, постійні російські удари по бізнесу. Найбільше недонадходження зафіксовано за імпортним та внутрішнім ПДВ, акцизами і дивідендами держкомпанії. І наостанок про приємне, хоч щось, у закладах охорони здоров'я Київської області лише у вересні народилося 473 дитини, з них 237 – це хлопчики, і 236 – це дівчатка, 50 на 50 майже. Серед лідерів за кількістю народжень у вересні Київський обласний перинатальний центр – 92 немовляти, і Білоцерківський пологовий будинок, там 70 немовлят. Також Бориспільська лікарня, 79 дитинчат. За кожною цифрою ще одна історія, яка почалася в Київській області. І для порівняння, в серпні в області народилося 448 дітей. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ ФМ.
2: А в столиці 14 градусів тепла, в день очікується до плюс 17. Ясна погода порадує нас в день, але на вечір небо вкриється хмарами, без опадів. Вітер північний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12:00, а об 11:30 будуть спортивні новини. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Соціальна реклама.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Є ще одна важлива тема для обговорення. Знаєте, вона буде стосуватися коштів, грошей на дитину і так далі. Зрозуміло, що яка б сума там, ну, скажімо так, не була визначена, те, що може, можливість як держави, ми будемо говорити, що такої державної допомоги сім'ям з дітками не вистачає, так? Але разом з тим, давайте ми це все проговоримо. Гроші на дитину, так цей блок назвемо. Державна допомога у 26-му, виплати при народженні, допомогу одиноким батькам, малозабезпечені сім'ї, пакунок школяра, пільги, зміни соціальних програм. Чому ми сьогодні цю тему піднімаємо? Справа в тому, що у нас є питання, і ви всі знаєте про щодо нашого бюджету. І на нинішній, до виконання наступний. Але це, ну, є соціально захищеними статтями. Давайте будемо розбиратися, все чітко розділимо, наскільки це можливо в спокійній атмосфері. Але так, як все-таки з нами на зв'язку народний депутат України, все-таки ще проговорю момент того, що зараз єдине, що, так, апарат Верховної Ради України на це звертає увагу, депутати не на канікулах, так, все-таки комітети працюють, тому не будемо казати на канікулах, навіть, не бачите, я вже кілька разів звертала на це увагу, проговоримо все-таки, чого вартує оцей, ну, давайте так, якийсь, можливо, простій не голосування депутатів, чого воно нам сьогодні вартує в такі важкі часи. І дуже рада, що сьогодні з нами Михайло Цимбалюк, народний депутат України, представляє фракцію «Батьківщина». Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, дуже рада вам сьогодні.
2: Дякую навзаєм, вітаю всіх.
1: Ви знаєте, що я вам завжди рада, хоча б хотілося б, звичайно, знаєте, в мене навіть є таке, ну, не те, щоб мрія, не можу сказати, але хотілося мені, щоб ми якось з вами спілкувалися і говорили про те, що у держави є можливості, да, не просто збільшувати, а відповідно верифікацію привести і допомагати дійсно тим, хто сьогодні вкрай потребує. Правда, я думаю, що, можливо, колись ми до цього підійдемо до цього все-таки, але сьогодні виходимо з тих реалій. Пане Михайле, з вашого все-таки дозволу, хочу спитати, оцей, я не знаю, як це правильно назвати, да? Хтось це називає канікулами, це не зовсім так, хтось говорить прості, але разом з тим, скажу, як є, оце не, це те, що там 26 днів депутати, ну, не голосують за важливі рішення, не збираються у залі засідань, я розумію, що там постійні тривоги і так далі. Чого воно сьогодні нам вартує в нашій державі?
2: Ну, насправді, я хочу сказати, що це така технологія, коли в державі має бути хтось за щось винен, або винен за всі проблеми. І технологічно зробили це так, що винна в хаті, як правило, невістка, а в даному випадку це Верховна Рада. Хоча насправді ніяких канікул немає. Я не є адвокат монобільшості, бо, до речі, саме воно, саме керівництво Верховної Ради планує роботу саме у сесійній залі. А насправді робота народного депутата складається насамперед з роботи в комітеті, бо там готуються, розглядаються саме законопроекти і перед тим, як потрапити в сесійну залу. У нас, наприклад, минулого тижня було двічі засідання, після вчора я теж був на засіданні на Банковій, і під час тривоги ми розглядали важливі законопроекти. Зараз перебуваю у Львові, де зустрічаюся з виборцями, теж є багато питань. Є робочі групи, депутати Верховної Ради зараз перебувають на сесії ПАРЕ, що є дуже важливо для України. А вже з понеділка починається сесія ОБСЄ, де теж велика група народних депутатів, вони є члени цієї міжпарламентської організації поважної, мусять бути там, на засіданні, відстоювати інтереси України. Але чому три тижні? Така перерва. Я ще раз підкреслюю, фракція «Батьківщина» вимагала збиратись минулого тижня. Ми готові збиратись сьогодні, завтра. Просто треба питати монобільшість, яка планує так роботу. Хоча, я ще раз підкреслюю, є об'єктивні причини, що буде складно. Хоча 226 би назбирали, якщо би частина депутатів, бо ж не всі є членами ПАРЕ і не всі є членами міжпарламентської ОБСЄ. Тобто тут є такі причини і питання до співпраці. коаліції чи так званої монобільшості з урядом. Бо коли прем'єр-міністр публічно запрошує, давайте голосуйте, чому не голосуєте закони, які потрібні для міжнародної допомоги, у мене питання до прем'єра. А чому вони так пізно подали ці законопроекти, і які взагалі сумнівної якості, бо більшість з них приходиться у Верховній Раді, в комітетах, переробляти, доробляти, повертати на друге читання, там правками удосконалювати. Тобто є питання до них, бо вони проводять міжнародні перемовини, щоб позичити гроші, не залучаючи Верховну Раду. Вони обіцяють нашим міжнародним партнерам позичити гроші, а ми приймемо все, що ви кажете. Теж не радяться з Верховної Ради. Так було і з посилками, а це практично навантаження додатковим податком всіх українців і інші їхні ініціативи. Для всіх, хто нас чує і слухає, я хочу пояснити, що наші міжнародні позичальники, коли йде перемовини про те, щоб нам позичили той чи інший черговий транш, вони кажуть, запитання до уряду України, як ви плануєте збалансувати бюджет, щоб потім ці гроші повертати. І тоді українські урядовці пропонують податки, виведення з тіні, і це потім лягає вже в наші зобов'язання. І тоді правильно МВФ, Світовий банк каже, ви ж обіцяли, чому ви не ухвалюєте це у вигляді законів? Через те я ще раз підкреслюю, тут питання до уряду. Є об'єктивна причина, бо коли змінювався уряд, згідно регламенту, всі законопроекти, які не розглянуті хоча в першому читанні, вони відкликаються новим складом уряду і вже вносяться від нового прем'єр-міністра за його підписом. Через те тут ще так і співпало. Але ще раз підкреслюю, все залежить від якісної роботи уряду, від того, як вони планують доходи і видатки, а то виходить, що кінець року четвертий квартал, а вже грошей немає. Податкова не виконує свої зобов'язання, не проведено до кінця реформу митниці, а там найбільше проблем, не виведено економіку з тіні, тільки то це треба питання до виконавчої гілки влади. Ну і, звичайно, монобільшості, бо вона все-таки, повертаючись до того, що ми починали, вона планує роботу саме і в комітетах, і в сесії. Не радитись з опозицією, тому що вони вважають, що народ України їм дав право так
1: бачите,
2: поступати.
1: Але, пане Михайло, дякую, що і роз'яснили. Але, бачите, все одно переважній більшості українців, я до чого хочу призвести зараз точку зору, що ви розумієте, що вони теж там не адвокат чи прокурор тієї чи іншої сторони, правда? Але всі хочуть принаймні розуміння. Всі розуміють, хто зовнішній ворог, але ще коли з'являються внутрішні, ось такі, знаєте, з різних боків історії і вороги, то люди починають якось дуже впадати в якісь панічні настрої. І це дуже погана історія, насправді. Я ж кажу, коли одна історія, всі там чітко артикулюємо, зрозуміло, хто агресор, але коли, ви ж, правда, по кожному законопроекту, який там недосконалий, ви ж не можете так, ви як і народний обранець, там роз'яснювальну роботу вести. Ні, не можна, тому що на це і часу не вистачить, правда? Але коли звучить фраза, що депутати не голосують, бо там не, а уряд ніби все розробив, то виходить, то ж теж депутати погані. І та й взагалі, знаєте, хотілося б дійсно, щоб виконавча влада якось законодавчою співпрацювали, тому сподівання на це величезні. І ще й залишаються, до речі, вони ще й залишаються, бо ми розуміємо, що ситуація максимально нині непроста, особливо і з фінансової сторони, з фінансового боку.
2: Ну так. Так, більше того, я вам скажу, що Верховна Рада, яку часто критикують, і є за що критикувати, і в 9-те скликання особливо, але завжди, усі часи випробування, уже новітні історії України, саме Верховна Рада ставала місцем, в якому ухвалювалися важливі доленосні рішення. Згадаймо 2014 рік, згадаймо ті непрості періоди, коли була революція гідності, то саме Верховна Рада брала на себе відповідальність, робила серйозні кроки, і це стабілізовувало ситуацію і виводило державу з піке. Те саме, згадаймо, 2022 рік, можна критикувати обирати і треба народних депутатів, але ми зібралися вночі в сесійній залі, ухвалили всі важливі законопроекти, і з тих пір Верховна Рада не призупиняє засідання. Через це теж давайте будемо, як кажуть, об'єктивними до кінця. Але ще раз підкреслюю, люди правильно вимагають, бо Верховна Рада і уряд – це влада, і Офіс Президента. І люди правильно ставлять питання. Обіцяли, коли йшли на вибори, чому зараз не робити? От ми з вами йдемо до Дня Учителя наступного, це перша неділя жовтня. Ну, а обіцяли зарплату вчителям, проблеми залишились. Зараз з харчуванням ніби всіх хочуть забезпечити. Насправді держава виділяє 50 гривень на учня. Нема можливості всіх одночасно харчувати. Кухарям платять 8 тисяч гривень. Молодий вчитель теж отримує 10-12 тисяч. Тобто обіцяти – це одне, а робити – це зовсім інше. І такі проблеми накопичуються, і навіть тема, яку ви сьогодні піднімаєте, я вам дякую за неї, бо я з одного боку, як представник опозиції, і критикую владу, а з іншого боку, заради справедливості, давайте скажемо, що навіть після широкомасштабної війни держава вчасно виконує свої зобов'язання. Тобто виплачує пенсії, виплачує всі соціальні видатки, деякі навіть збільшує. Але, коли ми говоримо про пенсійне забезпечення, ну, вибачте, в проєкті бюджету 2878 гривень планується мінімальна пенсія майже 2 мільйонам українців. Ну, це навіть не хамство, це приниження, бо прожити тиждень складно за такі кошти. А як за тих навіть не цілих 3 тисячі людина може прожити цілий місяць? Через те ми вимагаємо обіцяної реформи пенсійної, про яку говорив попередній уряд, ще попередні Шмигаля, обіцяли якісь бальні системи, пішли в минуле, а людям далі чекати. Ну, нібито вже я маю надію, що в жовтні місяці ми побачимо проект пенсійної реформи, не такий, як би ми хотіли, але хоча би тим 2 мільйонам, верніше, їх вже більше, якщо ми піднімемо хоча би до 7 тисяч, ну, нехай до 6, як пропонує уряд, то це більше 3 мільйонам українців все-таки буде хоч якась добавка. Але проблема з інфляцією, з іншими речами. Тобто, сьогодні ви вірно сказали про внутрішнього ворога. Це моя особиста думка. Мені видається, що сьогодні внутрішній ворог – це шалена непрофесійність влади. І сьогодні треба відкинути всі політичні розбіжності і у владу брати людей, які мають досвід, мають почуття відповідальності, а не йдуть вчитися на долі мільйонів українців. Ви подивіться, скільки вже міністрів за цих 7 років поміняли. Половина з них під слідством, половину невідомо де, а люди страждають. Тобто в нас вже немає часу вчитись. І навіть те, що сьогодні єдина галузь, яка не отримала з 22-го року підвищення зарплати, це знаєте хто? Це наші військові. Це єдині, всім попіднімали. Там кому 1000, кому 2, чиновникам в 10 раз. А військові як отримували в 22-му році 20 тисяч грошового забезпечення, так і отримує 20 тисяч в цьому році і планують в наступному. І дехто каже, от вони на нулі, мені урядовці відповідають, а от на нулі їм платять 100 тисяч. Я їм кажу, поїдь на ноль. І ти там побачиш, як тих 100 тисяч дається. І, до речі, платять тільки тоді, коли ти виконуєш там бойове завдання. А коли тебе відвели на пів кілометра, і ти далі під ризиком, тобі вже не платять. Через те проблем дуже багато. Вибачте за емоції, але
1: ні,
2: я живу
1: просто
2: зараз як саме
1: абсолютно, просто. І плюс, розумієте, брала один аспект, але ж бачите, по-перше, все змінилося, міняється дуже блискавично, да? І плюс дуже величезне навантаження зараз і по фінансам, і ми розуміємо. Ви мені тільки скажіть, от тема, яку ми анонсували, у нас якраз 7 хвилин, пане Михайло, це ж захищені статті, все, що я називала, я думаю, ви чули там питання і по малозабезпеченим, і дітки там, де, і одинокі батьки. Це ж захищені статті, правда? Нагадайте.
2: Так, все, що стосується соціальних видатків, в тому числі, які сьогодні говорить ваше вшановане радіо в нашій програмі, це і 50 тисяч гривень при народженні, це і 7 тисяч гривень щомісячно на дитинку, які не виповнили ще року, це допомога одиноким батькам, там теж. Усе залишається чинним. Підтримка малозабезпечених сімей, там пакунок школяра 5 тисяч гривень. Тобто є ще там ряд, які вже затверджені, вони всі включені в проєкт бюджету на наступний рік. Цього року теж, за моєю інформацією, немає підстав вважати, що вони будуть зменшені. Наступного року також, тому що це ті кошти, за які люди виживають, а не, вибачте, жирують. Через те ми будемо відстоювати, більше того, до речі, в комітеті, не дивлячись соціальної політики захисту прав ветеранів, що у нас більшість має представники «Слуги народу», Галина Третьякова теж підтримала нашу пропозицію щодо підвищення прожиткових мінімумів. Бо, вибачте мені, коли, наприклад, для дітей 18-23 роки 3328 пропонують затвердити на наступний рік, 27-й рік, прожитковий мінімум, як так може бути? Для діток до 6 років 2800 17 цього року є, майже не підвищують, ну там на 300 гривень. Тобто ми подали від комітету пропозиції до уряду, який зараз допрацьовує бюджет, щоб ці цифри були реально підвищені. Бо коли уряд, знову, я ж говорив за пенсію 2878, а уряд сам визнає, що Мінсоц порахував, що прожитковий мінімум для непрацездатних, тобто для пенсіонерів, на минулий місяць становив 10 тисяч там з копійками. Ну, вибачте мені, які шалені розриви. Держава хоче платити навіть не третину того, що, за що людина має вижити. Але ще раз підкреслюю, всі соціальні статті видатків залишаються. І я думаю, що нам вдасться відстояти. Зразу люди кажуть, деякі песимісти, а ви ж знаєте, нема грошей. Гроші є. Їх так потрібно ефективно використовувати. Переглянути оці програми, які фінансувалися, кешбеки оці всі, які не дали ефекту. Оці тисячі, які зараз знову уряд пропонує дати, є весна, там тисячу, там на культурні програми. Так, потрібно саме пропагувати культуру і інші заходи. Але, коли в державі така скрута, то ми маємо рахувати кожну копійку, щоб вона пішла перше для фронту, а друге для тих людей, які потребують захисту, а не роздавати всім, наприклад, як було пальне. Більше заправляєш, більше держава тобі повертає. Те саме кешбек. Більше купуєш, більше тобі держава повертає. Ну це неправильно. Нам треба захистити ті категорії громадян, про які ми з вами сьогодні говоримо.
1: Ну, ж бачите, вже той кешбек держава з травня не виплачує. Тобто
2: ну, не виплачує, ну, тому, так, що, але, да, вибачте, мільярди.
1: Ні, я розумію, я просто до того, так, що, ну, так, все-таки, ну, такі програми впроваджувати треба теж, напевно, з певним, так, розумінням того, чи буде можливість. Бо зараз дуже багато нарікань, так, навіть не питання в цих коштах, що вони не приходять, питання в тому, що тут же теж багато хто почувається ошуканим фактично. Ну, от, я читаю іноді там на сторінках Дії, ну, багато чогось до Дії, ну, бо вони, програма ця працює через них, да? Вони там відсилають на міністерство профільне і так далі. Ну, і в них така улюблена фраза з'явилася, кешбек ось поруч. Де він поруч? Вже з травня. З травня він не поруч, але і на нього і коштів немає, ну, то я так розумію. Але ж питання в тому, що треба було з обережністю до нього ставитися, коли впроваджували. Ну,
2: погоджуся. Те саме допомога дітям. І ви згадали про Дію, там справді дуже багато позитивних речей. Але коли ми з 1 січня запровадили допомогу при народженні до 50 тисяч, щомісячно 7 тисяч, Дія не встигла. Дія аж запрацювала в середині року, і зараз там є багато збоїв. Тобто вона не встигає. Ми говорили, хвальоні, це за державні гроші. Зробіть так, що мама, яка народила дитину, не йшла до пенсійного фонду з довідкою, а могла вдома смартфону оформити цю допомогу. А в нас виходило так, що матері змушені були йти за цим 7 тисяч вистоювати в чергах. Невідомо, хто з дитинкою там залишався. Записувалися зранку до черги, переповнені ці пенсійні фонди, які, до речі, навантажили непритаманними функціями. Пенсійний фонд України створений для виплати пенсій. А сьогодні Пенсійний фонд України виплачує всі і оформляє при народженні дитини, при іншим малозабезпеченим, пакунок школяра, все йде через фонд. Чому пенсійний? Бо вони кажуть, вони найкраще працюють. Ну, вибачте мені, то давайте ще їх навантажимо. Якщо, наприклад, ви фахова журналістка, то давайте вас навантажимо всіма різними темами, бо ви фахово робите свою роботу. Через те тут теж підхід не зовсім професійний, і ми вважаємо, що з цим потрібно боротися, але надія, що новий прем'єр, який робить серйозні заяви, він все-таки розбереться в цьому, що всюди мають бути фахові люди, які відстоюють інтереси держави. А сьогодні, перш за все, має бути на першому місці військова людина. Під час дії воєнного стану ніхто не може отримувати в державному, підкреслюю, секторі більшу зарплату, ніж військовим. І друге – це соціальний захист. Люди, які все свідоме життя працювали на державу, будували все цим, зараз користується теперішнє суспільство, вони мають мати достойну старість, пане навіть Михайле, під час війни.
1: Це правда. Під час війни так тим паче, це правда. Пане Михайле, вимушено вам дякувати. Завершується час, частина нашого ефіру. Михайло Цимбалюк, народний депутат України, фракцію «Батьківщина» представляє, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Триває друга кава, почуємось за кілька миттєвостей.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Московська вулиця в Печерському районі столиці нарешті перейменована і тепер носить назву «Князів Острозьких». Вони, до речі, були найвпливовішим родом у 15-16 столітті. Походили Острозькі від Гедеміновичів. Найвідомішими у роду були князь Костянтин Полководець та його син Василь Костянтин. Останній був київським воєводою і охороняв кордони від татарів. Його називали також «некоронованим королем Руси». Він став захисником православ'я і перетворив Остріг на українські Атени, заснував Острозьку академію. До її заснування долучилась коштами також племінниця Василя Костянтина Гальшка Острозька. Вона відома також як Чорна княгиня. Її яскрава особистість і історія нещасливого кохання цікавили багатьох митців та істориків. В Острозі була також друкарня, що реалізувала найважливіший проєкт Василя Костянтина. Тут було надруковано Острозьку Біблію. Звичайно, вулиця Московська – це страшний несмак. Не було в Російській імперії міста без Московської вулиці. Це зауважив ще Шевченко, повертаючись із заслання. Нарешті долаємо імперські наративи і у власних топонімах.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Ніна Романчук з новинами спорту. Далі у випуску розповім про те, що збірна України сьогодні проведе третій матч групового етапу Ліги Націй. Також про реакцію головного тренера збірної Португалії на те, що Рональдо заявив про свій відхід. І збірна Німеччини перемогла команду Сербії в матчі третього групового турніру. Збірна України сьогодні проведе третій матч групового етапу Ліги Націй в дивізіоні Б. Команда зустрінеться з Північною Ірландією, словацькій Тернаві. Початок поєдинку на стадіоні імені Антона Малатинського запланований на 21:45. Україна ж набрала 4 очки у двох стартових турах. Спочатку команда на виїзді перемогла Угорщину з рахунком 1-0. Далі повернулася до збірної після тривалої паузи. В наступному матчі українці зіграли в нічию з Грузією 0-0. Північна Ірландія також має 4 очки. В стартовому турі команда перемогла Грузію і на виїзді 1-0, забивши вирішальний м'яч на 9-й компенсованій хвилині. Після цього північноірландці зіграли в нічию з Угорщиною. Таким чином, перед очною зустрічю Україна та Північна Ірландія мають однакові показники за набраними очками та забитими і пропущеними м'ячами. Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуф після перемоги над Данією у матчі Ліги Націй відповів на запитання про відсутність Кріштіану Рональдо. Нападник раніше оголосив, що він залишає розташування команди. «Не розуміти, що відбувається всередині – це для мене проблема номер один», – сказав Жезуш. Мовляв, головне, щоб це не роз'єднало команду. Раніше ж повідомлялося, що 41-річний форвард може завершити кар'єру в національній команді. Збірна Німеччини перемогла команду Сербії у матчі третього туру групового турніру дивізіону А Ліги Націй. Це перша перемога команди під керівництвом нового головного тренера Юргена Клоппа. Команда провела 3 матчі після його призначення. Перша перемога, одна нічия і одна поразка. До цього німці зіграли в нічию з Нідерландами і поступили з Греції. 59-річний Юрген Клопп очолив збірну Німеччини в серпні. Він замінив на цій посаді Юліана Нагельсмана. До цього спеціаліст тренував Ліверпуль, Борусію, Дортмунд і Майнц. І наостанок українська тенісистка Даяна Ястремська зіграла в другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні. Ястремська обіграла польку Майю Хвалінську. Це була перша очна зустріч тенісисток. У першому школі Ястремська перемогла представницю США Кетрін Макнелі. Це була її перша перемога з червня. Наступною суперницею Ястремської стане австрійка Сіня Краус. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємося на Київ ФМ.
0: Новини спорту на Київ ФМ.

0: Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, друга кава. Ви знаєте, знову захотіла ще одну тему підняти. Справа в тому, що я колись вам розповідала і просила, щоб ви були обережні. Ми дуже часто з вами, от я хочу звернути увагу, я не знаю, як це працює закономірність, але, наприклад, ми реєструємо

0: Окей, а бо там же ж дика історія, тобі розповідають і так далі, що ти там виграв, і, ну, дуже багато всього. Але ще й дивна історія, мені на пошту електронну, яку я там залишаю, ну, цього разу вже взагалі було парадокс. Це вже було пов'язано з релігією, але щось я там ніби як, та, там такі прямо ніби відео з якогось такого поганого характеру, навіть не хочу вам розповідати, але ви зрозуміли, да? А чого? Ми ж дорослі, порнографічно, нібито у нас з вами є це відео, і так це розписано, це такий величезний допис. Я вам чесно скажу, там, ну, давайте по реченням, по знакам, не всі розуміють, ну, там речень 100 було, тобто це цілий епос, без імені, без нічого, просто вони звертаються до мене, як до моєї пошти. Ну, і ніби я маю скинути терміново, там було 1500 євро. Куди скидати, там нічого такого не було. Але там було, файл був, да? Колись таку історію вам розповідала, ніби з податкової було, потім було від Генеральної прокуратури щодо порушення, і всюди були ці файли, які треба було розархірувати, щоб подивитися, в чому питання. Я вас завжди зупиняю, кажу, не робіть цього. Бачите, вже нові якісь історії зараз з'являються. Їх дуже багато. Я хочу сьогодні просто з обережністю, щоб ми знову поговорили, як нам бути в цьому питанні, бо, на превеликий жаль, є у нас статистика, що у більшості випадків понад 80% жертви самі добровільно віддають гроші свої фактично і конфіденційну інформацію шахраям через методи цієї соціальної інженерії. Це слово, яке ми вже вивчили, це фішинку. Тому звертаю на це увагу. Зараз будемо це все обговорювати. Дуже така тема, ну, важлива, я вважаю. Хоча вам скажу чесно, кожен раз, коли я це отримую, я ж теж жива людина. Мене, да, отут в серці, ну, трошки поколює, чесно скажу. Хоча вже і знаю, розумію. Але я розумію, що ми всі різні, і в будь-який період нашого життя ми можемо по-різному реагувати. Долучаю нашого гостя до нашого ефіру Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Костянтине, вітаю, дуже рада вам.
1: Вітаю
0: вас сьогодні. Бачите, знову якась нова історія, вже по-іншому це звучить, але розказала, поділилася. Головне не натискати, щоб не було розархірування. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з точкою зору, що, ну, реально близько 80%, це так дослідження показують, самі добровільно стаємо ми жертвами, фактично, в таких кіберсхемах, в таких інформаційних історіях?
1: Ну, як добровільно? Добровільно, це, розумієте, досить умовно. У нас є стаття 190 «Шахрайство». Це зловживання довірою або обман. Якщо вам внушили якусь хибну думку, то ви начебто добровільно, але насправді не добровільно. Тому що вас не примусили прямо, не фізично, не били вас. Але сформували навколо вас таке хмару, таку брехні, і примусили вас повірити в те, що не існує, і зіграли на ваших емоціях, на ваших добрих там прагненнях якихось, так, бути хорошою людиною. Ну, але це все обман, і все це є шахрайством. Шахрайство є кримінальним злочином. Тобто, якщо вас таким чином надурили, і вас фактично ментально примусили. Тобто, знаєте, примус, я б не сказав, що це добровільно.
0: Це ви класно сказали, ментальний примус, да? Бо дійсно ми по-різному реагуємо, і трошки стає страшно, бо ти не, ну, перші секунди, да? Тим паче, коли там людина не володіє інформацією, одна справа ви там, да? Це ваш взагалі профіль. Я там вже, знаєте, теж навчилася з цим, багато років якби працюю, але все одно, знаєте, перші секунди стає страшнова. Я чесно вам скажу, тому що ти розумієш, наскільки по-різному, і мене навіть, знаєте, ти лякаєш, що наскільки по-різному діють. То були якісь, ніби у вас там встановлено, у мене таке теж приходило. І все, сам найцікавіше, що в мене багато адрес на різних все-таки, да, не тільки там у той самий Укрнет чи Gmail, але чомусь саме тільки на одну пошту. От я чому, знаєте, Костянтина звернула увагу, тому що я її фіксую, коли десь реєструюся в магазинах. От саме цю пошту. І чомусь саме потім вона стає такою популярною. Я не знаю, чи є закономірність в цьому.
1: Ну як, закономірності є скрізь. Так? Випадково це більше про ентропію, про природу, про якісь явища природні, хаотичні. А коли мова йде про інформаційні технології, це ж все створено людьми, і все це, власне, контролюється. Це не стихія і це не природа. Це створено руками людини, і, відповідно, нею повністю контролюється. Тому, якщо вам здається, що ви біля свого телефона забагато говорите про якусь покупку, а потім вам показують цю рекламу, це не співпадіння. Це так задумано у Фейсбук, навіть був скандал у

0: І вони визнали, що це був якийсь підрядник, розробник, який спеціально виконував контракт на те, щоб аналізувати дані з мікрофона, і був великий скандал, навіть слухання щось типу в Конгресі були. Але ну, якщо вам так здається, вам не здається, коли мова йде про технології. Якщо ви скануєте щось, ви отримуєте цей додаток безкоштовно, ви користуєтесь соцмережами безкоштовно, месенджерами переважно, більшістю, ну, от в мене Тріма платна єдиний. Ось, а так усі інші ж месенджери безкоштовні. А коли безкоштовно, то ви не кастомер, не клієнт, ви товар, і торгують вашими персональними даними, вашим способом користування, додатками, чому ви надаєте там перевагу, що ви дивитесь, що ви гортаєте. Тобто принаймні метадані, тобто інформація про вашу інформацію точно передається і месенджерам, і додаткам, і соцмережам. А тому все пов'язано так чи інакше, просто ви не бачите цих взаємозв'язків. От і все.
1: Угу. Слухайте, я так замислилася. Я з вами абсолютно, і треба дуже обережним, судячи з усього. Обережність понад усе, я так кажу.
0: Це не означає... Обережність так, але ну, обережність.
1: Да, ти ж не можеш повністю, да, і ти ж не можеш ізолюватися повністю, правда? Ти ж не можеш, так. Ну, скажімо так, дуже багато хто зараз, я знаю, раніше навіть не користувалося там доставкою з супермаркетів, але зараз багато хто користується, тому що ми розуміємо в зв'язку з такими причинами. І люди теж реєструються і так далі, і так далі. Ну, тобто, багато моментів, ізолюватися ми повністю не можемо. В світі цифровізації, це, знаєте, як зараз з реферату якогось кажу, але це ж правда.
0: Ну, тобто, загальне, да, правило бути обережним, ну, це, знаєте, там, будь щасливим, ну, будь здоровим.
1: Клас,
0: ну,
1: красиво,
0: так,
1: да.
0: Воно ну, так. Дуже широко, да.
1: Ні, моє улюблене жіночого щастя, чесно скажу. Ну, бач, трошки посміхнулися вже добре. Ну, бо воно дивно, дивно звучить якось. Чому не кажуть чоловічого щастя, а чому жіночого щастя
0: так,
1: кажуть?
0: Це ми вже на слизьку стежку йдемо гендерних питань.
1: О, бачите, змогла вас вивести на цю стежку, а повертаємося до того, що спілкувалися,
0: будь ласка. Аналізу, те, що ви не кажете, це аналіз ризиків, це модель ризиків, це вже професійні такі терміни. От те, що ви кажете, ми не можемо не жити в цифровому світі, ми в ньому вже живемо. Обережні ми, не обережні, кожен намагається бути, але у кожного своя ступінь обережності. І треба ну, усвідомлювати, де, коли ти заходиш в більш ризиковану зону, коли в менш ризиковану, і взагалі де і кому можна довіряти. Якщо ти бачиш QR-код на стовпі, телеграф там, телефонному чи якомусь там, да, для освітлення, то це треба розуміти, що це великий ризик, його не можна сканувати. Якщо це біля каси супермаркета приклеєний QR-код, то, скоріш за все, можна довіряти, хоча там можливі нюанси. І це просто ось називається аналізом ризиком і аналізом джерел отримання цієї інформації. Якщо вам незнайомець пише в месенджер або присилає електронного листа, треба розуміти, що це високий ризик. І, відповідно, вмикати ось паттерн поведінки, який орієнтований на високий ризик. Коли ви розумієте, що джерело надходження інформації максимально достовірне, це офіційний веб-сайт, там, не знаю, Нацбанку, Кабінету міністрів, чи банк, чи самого банку, там, хоча купа підробок є, я на своєму курсі, онлайн-курсі, розказую, як відрізняти на фейковий сайт від оригінального, там всі ці замочки, HTTPS і все таке інше. Тобто завжди тут треба вже, знаєте, вже бути ризик-менеджером трохи і розуміти, як діяти, де більше ризики, а де менше. Більшість, ну, більшість людей чомусь вважають, що це інтуїтивно зрозуміло. Насправді ні, тому я завжди закликаю ну, трошечки навчатися, особливо людям далеким від IT, від інформаційних технологій, взагалі було б не зле, хоча б якийсь базовий курс кібербезпеки, ну не для професіоналів, а для пересічних користувачів. Тому що ми живемо в морі ризиків наразі інформаційних.
1: Угу. Ну, ось так, так. І треба дуже бути обережним і з розумінням ставитися до багатьох моментів в цьому питанні. Ну, не панікувати, але теж, знаєте, розуміти, що до чого. Так, скажіть тоді в продовженні. До речі, я так хотіла, щоб ми і поговорили. З того нового нічого не з'явилося? От коли, до речі, просять якісь дані десь на якихось сайтах оновити, це може призвести до якихось таких моментів неприємних?
0: Знаєте, в принципі, методики не змінюються загалом, грають на страхах, на очікуваннях, на непозбувній жажді халяви. Всі ми, без виключення, усі ми хочемо чогось коштовного, нічого, ну, не напружившись, особливо, і або нічого не роблячи. Хоча більшість розуміє, що так не буває, але все ж таки є люди, які вірять у чудо. Ну, ця віра в чудо – це ще один психологічний трюк, на який ловлять шахраї. А що змінюється? Змінюється практично кожен день, але в плані наживки ось цієї, так? Для фішингу. От претекст, те, що професійною мовою називається – те, на що ви клюнете, і це може бути ж от, свіжі новини, переважно, так? А що ми почули? А ось там Південний міст, там була атака, а ось пробки в Києві в зв'язку з цим. А ось іще, а ось тут там я бачу в Ютубі величезну кількість роликів, переглядів є у відео, де там хтось, якийсь дядько розмірковує про ознаки закінчення, фіналізації війни. Так, тому що ми всі багато це. Змінюється лише претекст, лише наживка, ось ця, на що поведуться. Тому що якщо ви зараз там будете писати там, от, нові факти про Міндіча, все, не цікаво вже, більшості про Міндіча, вже зрозуміло усім, да? Чітко сформована позиція. А ось те, що нове, те, що ось, або страх, от ви кажете, листа з податкової прислали, так, люди у нас бояться державних органів фіскальних, контролюючих, якихось там, бояться яких, тому що, ну, є для цього підстави, тому що тут відчайдушно потрібні гроші, грошей немає, тому їх намагаються різними шляхами забрати з громадян. Там, да? Очікувань або радісних, або ось, наприклад, там, що ви виграли там щось, да? Або підвищення зарплат, підвищення пенсій, підвищення стипендій там, з 1 жовтня, з 1 грудня і все таке інше. І вам достатньо для цього накликати, тиснути тут, і вам код прийде і повідомте його. Ну, тобто, я ж кажу, психологічні методи, вони незмінні, тому що незмінна ось структура особистості людини. Психологічна, емоційна, все це залишається таким самим, на цьому всьому продовжують грати. Міняють лише наживку, і кожен день нова, і її міняють на нову. Ось, в принципі, все, що нового в цій сфері.
1: В принципі, класична схема, але вона буває, додається якісь нові зміни, такі трансформації, правда? І скільки б ми не говорили, але тут одне ключове, в першу чергу, щоб кудись щось натиснути, і якщо вас щось бентежить, а і рефлексія є, навіть якщо це рефлексія страху, то треба себе точно вже зупинити і трошки розібратися, правда? Ну, і я скажу чесно, Костянтине, ви знаєте, коли в Google навіть забиваєш подібну схему, прям чітко виписуєш, да? Воно тобі показує, що це шахрайська схема, і зупиняє, і попереджає. Ну, тобто, все одно в нас є механізми навіть такі простого характеру, як можна перевірити, і люди коментують, і форуми є різні. Треба все-таки дуже обережно, я маю на увазі. Я розумію, що це ключова позиція, ключова порада, але краще 55 разів перепровірити, ніж потім опинитися в якійсь такій схемі дуже неприємній. Це правда. І скажіть мені, будь ласка, от я дивлюся, що у нас є певні програми, да, якісь державницькі, там, щоб із краї і так далі, і так далі. Але я так розумію, що це вже програми, які працюють, якщо ти звертаєшся до кіберполіції. А взагалі, і хочу вас ще, і сюди ж згадала кіберполіцію. Ну, хтось каже, що немає сенсу звертатися до кіберполіції в якихось випадках, а я не зовсім погоджуюся. Як ви можете це трактувати?
0: Стосовно кіберполіції, я достатньо скептичний.
1: Так.
0: Але говорити, що зовсім немає сенсу звертатися, також не можна. Якийсь невеликий відсоток є, вірогідності того, що на ваше звернення все ж зреагують. Ну, якщо ми беремо до уваги, що ви умовно звичайна людина, не начальник, не депутат, не президент, не прем'єр-міністр чи міністр навіть, а умовно така середньостатистичний українець, то я дуже низько оцінюю якість роботи української кіберполіції. Вона катастрофічно погіршилася в порівнянні з яким там 16-м роком, коли їх створили тільки, коли там були і конкурси, і відбирали за професійну ознаку. Зараз вони вже ті самі бігуси зробили кілька, мабуть, з півдесятка матеріалів про корупцію серед топ-посадовців кіберполіції. Чим вони займаються, на чому вони заробляють. І до рядових громадян у них майже немає часу, насправді. Тому що там то кол-центри кришують, то OnlyFans, то криптообмінники бомблять і все таке інше. Але, ну, шанс не нульовий, що саме ваше звернення, ну, знаєте, як виграти в лотерею. Якщо ти не будеш купляти лотерейні квитки, ти ніколи, ти просто позбавляєш себе навіть шансу виграти. А, ну, тому, в принципі, можна ж звернатися в кіберполіцію з онлайн-форми cyberpolice.gov.ua, здається, так. А, у них вебсайт, у них є форма звернення, ви туди пишете свою скаргу, прикріпляєте там якісь скріншоти, відправляєте. Це займе 5 хвилин вашого часу, але ви, принаймні, ваше сумління так буде чисте, що ви зробили все, що могли, і купили хоча б лотерейний квиток, хоча, можливо, і не виграли. Це стосовно кіберполіції.
1: Ну, дякую, що поділилися, що задали лотерейні квиточки тут теж, да? Ой, ладно, ну там вже інше, це вже інша тема, інше... Інше взагалі, інше питання і так далі. У нас одна хвилинка залишається. Костянтине, а скажіть, будь ласка, а ви часто стаєте об'єктом? Я маю на увазі, зрозуміла, що ви цього там не натискаєте і так далі. Але вам багато чого такого дивного приходить?
0: Та вже майже не приходить. Так. Я вже якось так налаштував собі, поблокував, повидаляв ті дзвінки, спам-дзвінки, вони ж були активні до певного часу, до недавнього. Я просто незнайомі номери блокую, і заблокувати, видалити, і спам теж в телефон вже приходить, є така функція заблокувати і видалити, і не приходять. І електронна пошта, ну так само, я періодично заходжу в папку в спам, знаходжу там одне зі 100 корисних листів, да, помічаю як не спам, а все інше видалити назавжди там. Тому якось, не знаю, можливо, це мій вузькопрофесійний такий підхід. Але щось останнім часом я вже менше з цим стикаюся. Хоча, ну, індустрія ця зростає постійно, тому що все ж таки абсолютно більшість людей і відповідає на дзвінки, і отримує лінки від незнайомців. Далеко не всі, до речі, їх відкривають. Далеко не всі, тому що всі вже навчені і грамотні. Але особисто у мене ось так. Але в цілому ця кримінальна індустрія, вона завжди зростає. Тому треба бути завжди уважними і обережними.
1: Костянтине, дякую вам сьогодні за конструктивне спілкування і за максимально дієві поради. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Це була друга кава. Не прощаюся з вами сьогодні. Так, кажу вам виключно до зустрічі. Зараз буквально за 10 хвилин, навіть менше. Да, 10 хвилин. Побачимося, почуємося в проєкті ІПСО на радіо Київ 98 FM. Одразу скажу, YouTube канал Київ FM. Тому, будь ласка, долучайтеся. Будемо працювати.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Творець ВНП. Харків'янин, який одним із перших отримав Нобелівську премію з економіки. Професор Гарвардського і Пенсильванського університетів. Автор 30 книг. Президент Американської економічної асоціації. Виходець з України. Саймон Кузнець. Майбутній революціонер економічних досліджень усе життя стверджував, що народився в Харкові. Насправді ж чоловік з'явився на світ 1901 року в Пінську. Це територія Білорусі. Незабаром він з матір'ю та братами переїхав до Києва, потім до Рівного. Батько ж сімейства лишився працювати головним бухгалтером в Пінському відділенні Азовсько-Донецького банку та водночас планував величезну махінацію. У 1909-му вкрав 100 тисяч тодішніх царських рублів і втік за океан. Це пояснює, чому видатний економіст не любив згадувати своє дитинство. Саймон Кузнець почав здобувати освіту в Рівненській гімназії, що, правда, спершу не демонстрував надзвичайні здібності. З математики отримував переважно трійки. Після переїзду до Харкова хлопець вступив до комерційного інституту на юридичний факультет. Але прихід більшовиків дозволив йому провчитися лише неповні 2 роки. Цього вистачило, щоб отримати ґрунтовні знання і у 19 років очолити відділ статистики праці в Раді профспілок УРСР. Після Першої світової війни відбувся перерозподіл земель. Рівне відійшло до Польщі. Сім'я Кузнеців повернулась до рідного міста, щоб згодом виїхати у Варшаву. І у 1922-му емігрувати до Нью-Йорка. Уже в Америці Саймон Кузнець закінчив курси англійської мови та, попри жахливе безгрошів'я, мав одну сорочку в гардеробі, швидко здобув ступінь магістра економіки в Колумбійському університеті. У 26 років очолив один з комітетів у Національному бюро економічних досліджень, а в 29 видав ґрунтовну монографію. Чи не вперше у світовій науці йшлося про прогнозування процесів в економічних системах, циклічні коливання розвитку різних господарських структур? Науковцеві вдалося вивести так звані цикли Кузнеця. Кожні 15-25 років відбувається зростання технічного прогресу, населення і національного доходу, за яким неодмінно слідує спад. Саме Саймон Кузнець навчив американців рахувати валовий національний продукт на душу населення. Він зумів розширити це поняття та дуже чітко і зрозуміло описати розрахунки. Уперше такі обчислення для Конгресу США економіст провів у 1934-му, а через 10 років його метод став загальносвітовою практикою. Авторитет Кузнеця стрімко зростав. У роки Другої світової війни працював у управлінні військового виробництва заступником директора бюро планування та статистики при Міністерстві військової промисловості США. У 1949-му його обрали президентом Американської статистичної асоціації, а у 1954-му – президентом Американської економічної асоціації. Та найбільший здобуток українського емігранта – Нобелівська премія з економіки, яку він отримав 1971 року. Загалом науковець консультував повоєнні уряди Японії, КНР, Тайваню, Індії та Південної Кореї. Написав низку робіт для молодого Ізраїлю. Низка країн кликала Нобеліата створювати національні системи об'єктивної економічної інформації. Ось такий він – Саймон Кузнець, виходець з України, що підкорив світ економіки.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
0: 12 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. За півроку військові повернули під контроль майже 300 квадратних кілометрів території. Київ збільшив допомогу ЗСУ до 1,5 мільярда гривень. І підозрюваному вбивстві Ірини Фаріон оголосили вирок до вічне ув'язнення. І відбій повітряної тривоги зараз у Києві. Із березня до вересня українські військові повернули під контроль майже 300 квадратних кілометрів території, тоді як російські війська за цей період розширили зону своєї присутності лише приблизно на 174 квадратних кілометри. Йдеться у звіті Інституту вивчення війни. В вересні українські сили також повернули більше територій, ніж захопили росіяни. Значну частину звільнених земель повернули під контроль України саме в районі Лимана під час операції «Вівальді». В інституті також зазначають, що темпи російського просування суттєво знизилися з березня, а у вересні Російська Федерація зазнала понад 46 тисяч убитих і поранених таких збитків. Сьогодні заходи обмеження електроенергії не прогнозуються, пише «Укренерго». Через атаки Росії нові знеструмлення все ж зафіксували в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. Споживання ж станом на ранок було на 4% вищим, ніж у цей час напередодні. Київ збільшив допомогу Збройним силам України до 1,5 мільярда гривень і планує її надалі нарощувати. Про це заявив Віталій Кличко. За словами мера, спочатку в бюджеті столиці на підтримку військових передбачали 1 мільярд, однак суму збільшили. Кошти спрямують, зокрема, на дрони, засоби ураження, автомобілі та РЕП. Кличко також зазначив, що місту необхідно одночасно забезпечувати роботу міської інфраструктури та готуватись до опалювального сезону. За його словами, у Києві зараз перебуває понад 3 мільйони людей, а близько 200 тисяч киян служать у Збройних силах України. Підозрюваному вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко оголосили вирок – довічне ув'язнення. Захист же Зінченка оскаржуватиме цей вирок. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила, що сторона захисту бачить у справі фальсифікації та докази, які, на її думку, суд не досліджував належним чином. І, за словами Мусихіної, за необхідності захист також звертатиметься до Верховного суду. І наостанок біля Голопоштамту відкрили виставку до 160-річчя Михайла Грушевського. Експозиція «Грушевський. Знаний і незнаний» присвячена постаті видатного українського історика, очільника Української Центральної Ради та одного з ключових творців української державності на початку ХХ століття. Виставка об'єднує різні виміри постаті Михайла Грушевського як історика, як державотворця, як політика і як звичайну людину. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в столиці 14 градусів тепла, буде ще тепліше, до плюс 17 має піднятися температура. Ясна погода порадує нас в день, але на вечір небо вкриється хмарами, без опадів. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.
10: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
11: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
0: Дорогі друзі, п'ятниця, це означає, що ми в ефірі, проєкт ІПСО, 12.08, це київський час для нас з вами. Нагадую, слухайте нас на радіо Київ 98FM, одразу YouTube-трансляція, YouTube Київ.ФМ і щонеділі 23.30, телеканал Київ24. Сьогодні, наприклад, класна тема, тому що, ну, ви знаєте, вона стосується і мене, а я люблю, коли вона стосується нас, журналістів і всіх медійників. І класна назва, я хочу, до речі, з неї розпочати, одразу я анонсую нашу тему, а от імунні медіа. Правда? Хорошо звучить, але за цим криється насправді не дуже багато хорошого. Як журналістика сама може стати зброєю ворожих наративів? Я одразу представлю нашу гостю поруч зі мною. Мені приємно і є про що говорити. Наталія Ляшченко, медіаекспертка, керівниця телеканалу «Київ-24», політологиня та докторка філософії. Наталію, вітаюсь. Сьогодні вже бачились, але вітаюсь ще раз і в ефірі. І є про що говорити. Хочу це все проговорити. Традиційно у нас у проєкті 5 блоків, кожен окремо проговоримо. Назва. Мені, до речі, ну, лікарі то знають, що в чому проблема аутоімунки, тому що коли в процесі в організмі щось відбувається, організм сам себе фактично з'їдає. Да? Якщо ми про медіа говоримо, аутоімунні оці проблеми, захворювання, навіть зараз, скажімо так, медіа. От сама назва, як ми можемо її трактувати? Що це?
12: Давай, Лили, я спочатку привітаюся з усіма. І з вами, і з нашими глядачами, і слухачами. А медіа – це не щось унікальне, да? Ми ж не висимо в повітрі, ми не живемо в ідеальному вакуумі. Ми такі самі люди, які ходять цими самими вулицями, на які прилітають ось ці безкінечні дрони. Тому не треба думати, що ми суперсолдати в цьому інформаційному полі. І так, да, ми робимо помилки. Інша справа, що на медіа покладається дуже велика відповідальність, і, напевно, це правильно, бо ми всі розуміємо, що в ось цьому постмодерні і часи постправди, в які ми живемо, медіа, які працюють за законами, за стандартами, це велика цінність і велика рідкість. Будемо відвертими, бо зараз медіа – це фактично будь-який мобільний телефон, який доєднаний до мережі інтернет і має певну кількість соцмереж залогінених в цьому телефоні. Будь-яка людина може написати будь-який пост, і він почне цей пост жити своє життя в просторі, в мережі, ширитися, набувати якісь там, я не знаю, так званої доданої вартості, коли свідки цих подій або бажаючи щось дописати, почнуть на нього реагувати, з ним комунікувати. І при всьому цьому є ось це, да, цей безмежний океан всього, і є медіа, які працюють ліцензовано, за стандартами, за правилами, за всім іншим. Але все рівно в ньюзрумах, в редакціях сидять не суперроботи. І навіть суперроботи зараз. Ну,
13: проблема в тому, що поки ця новина з'явилась десь в телеграм-каналі, поки вона циркулює і перетворюється, як ви класно зауважили, додана вартість, поки вона дійде до редакції, маю на увазі, редакції теж швидко рефлексують, правда, швидко. Але поки глядач дійде до того, що перегляне це вже в редакції шанованого видання, він вже цю інформацію вже сприйме на свій рахунок. Ну, все.
12: І вже пройде час. І тут повернуся до початку розмови. Журналісти, або, скажімо так, люди, які працюють в редакціях медіа. Бо це теж важлива різниця, і треба розуміти, що це не одне і те саме. Ми трошки згодом про це поговоримо, якщо дійде до цього мова. Люди, які працюють у редакціях, вони так само рефлексують на все те, що відбувається. Самий я не знаю, там останній приклад гарячий, це от історія з ізраїльським літаком. Ну, пригадаємо, да, з чого почалася ця історія.
13: Це історія цього тижня, тому вона дуже дотична. Так?
12: Чим вона закінчилася? Да, там посварилися, подралися, один на одного напав з ножем російський, український пілот, а на виході вийшло це взагалі не про це і не так, і все це було по-іншому. Але певний час в інфопросторі була ця історія. До речі, в п'ятницю у нас виходить програма «Сарказм Стовпчик», і Юрко Космина, наш поет, наш статний поет, він зрефлексував і зробив навіть свої вірші на цю тему. Пропоную послухати і подивитися це на телеканалі «Київ». Ну, це перетворилося на меми врешті, але певний час всі були у такій напрузі і всі дивилися, а що ж там відбувається в цьому літаку. Ну, сама по собі ситуація кошмарна, але її деталі, як вони розпливалися нашим інфополем, як вони розпливалися по всіх аккаунтах в соцмережах, і як на них реагували редакції. І я вам скажу, що я цю історію спостерігала на дуже поважному німецькому виданні. Не буду називати
13: ну,
12: назву,
13: вони теж це останнім часом
12: дуже
13: грішать.
12: Поважно. Да.
13: І американські, і англійські.
12: Спростовували на ходу, бо треба розуміти, що хтось з SMM або хтось з Ньюзруму написав ось цю першу версію і пустив її у простір, не перевіривши або подумавши про те, що вона вже перевірена іншими джерелами, бо їх було дуже багато.
13: Це, як знаєте, в хворобі з ковідом, коли тільки дізналися, хто був нульовим пацієнтом, тут так само. Ми ж не можемо, багато хто не може одразу зрозуміти, хто був нульовим пацієнтом і хто був, я завжди кажу, вигодонабувачем цієї історії, цієї інформації. Але те, що вона швидко, ви абсолютно праві. І, до речі, багато хто із наших політологів, досить таких поважливих, теж розповсюджували ще неправдиву інформацію до цих
12: людей.
13: Але всі люди і всі не роботи. Ми продовжуємо зараз частину. Ми просто повідомили факт. Да? От багато хто спирається цей блок. А де закінчується журналістика і починається ІПСО? А ми тоді і продовжимо, правда? Да? Тому що, ну, дійсно, ви правильно сказали, це імунна система, яка іноді хворіє, але й відповідальність досить шаленно покладена на медіа, правда? І нічого, насправді, за часи Великої війни вона ще збільшилася. Ви відчуваєте, до речі, це навантаження і збільшену напругу і увагу до медіа, які ви сьогодні очолюєте?
12: Ну, звичайно, і не тільки нашого медіа, а й у колег. І зараз найпоширеніше, ну, скажімо так, захворювання, да, серед колег, які працюють в редакціях, в ньюзрумах, це вигорання. І це не через втому прильотів і всього іншого, хоча це, безумовно, це впливає, але це впливає на всіх однаково. Але ми працюємо в інформаційному просторі, і ми працюємо з новинами, які не цей потік, він же ж не обмежений, він не скінчається. Ми, повертаючись додому, ми все рівно продовжуємо бути на роботі, бо ми слідкуємо за новинами. Люди не можуть переключитися через свої вже професійні звички. Ну, напевно, психологи мають давати там, я не знаю, поради і самим працівникам медіа, і керівникам медіа, як робити так, щоб люди могли, ну, умовно кажучи, свою кукуху, да, тримати в якихось певних нормальних умовах у всьому цьому ненормальному. Ну, звичайно, і зараз, як ніколи, ми відчуваємо необхідність якомога ретельніше перевіряти інформацію, бо ми розуміємо, що джерело, навіть яке на власні очі побачило щось і прислало нам відеоматеріал, може помилятися в причинах виникнення цієї ситуації. Що, да, там вибух, але цей вибух стався не через те, про що подумала людина, яка нам про це пише. І, да, ще раз скажу, не роботи журналісти, вони роблять помилки. Інша справа, чим журналісти відрізняються від всіх дописувачів, всіх соцмереж, кошерний вони, або не дуже кошерний.
13: Або напівтаки або... теж буває. Ну, да. Таке ж теж може да, бути напівтака.
12: І не ложка, і не виделка. Журналісти визнають свої помилки.
13: Це правда.
12: І журналісти дають спростування. І виходять на майданчик, на свій, або на майданчики своїх колег і кажуть, дивіться, ось це була неправдива інформація. Тут ми перекрутили, тут ми не допрацювали, тут ми зробили третє, п'яте, десяте. І саме це і є базисом, основою ось цих журналістських стандартів, про які списи зламали вже багато років. І я вам хочу сказати, що Україна в цьому сенсі крокує доволі впевнено вперед. І багато колег з навіть поважних європейських видань цього не вміють робити, бо не знають як. Ну, не так багато їм по рукам били, да, всякими приладами, і не так багато вони навчалися цьому.
13: Це правда. Я сама колись опеклася після цього, і головне дуже швидко відрефлексувати і зрозуміти. Дуже коротко, да, я просто хочу як кейсом, да, таким Пригожин, коли він там йшов на Москву. В той день я була в прямому ефірі. Це вже була п'ята година телевізійного ефіру. Ви мене, Наталя, зараз розумієте, що дійсно тут я дякую вам, що ви про це говорите. Ми не робите. Таке буває. І зрозуміла, що можливо мені хотілося, щоб він швидше дійшов до Москви. Я не знаю. Але в цей час починають з'являтися велика кількість телеграм-сторінок, ніби Пригожина. Я знаю його офіційний ресурс в Телеграмі. Там було близько 3 мільйонів підписників. Все. Чому я не звертаю цей момент в ефірі прямому, що там відкриваю ресурс Пригожина, воно так виглядає, просто ідентично. Але там всього-навсього, це я вже потім помітив, 10 тисяч підписників. Він створений нещодавно, буквально за день до цього. І я на це не звертаю, як кажу відверто, як є. І по тому Телеграм-каналу він вже доходить. Він же доходить, і там різні події цікаві. Я починаю це все в ефірі, чесно кажучи, озвучувати. Да, з втіхою, що вже неправда не зрозуміла, але емоційно настільки було тоді все це палало. І тут мені в ухо встигають сказати, що Лейла, ви щось не те використовуєте. І я себе зупиняю, і я розумію, що я просто... І я скажу чесно, я в прямому ефірі себе виправляю. Я приношу вибачення, кажу, що сорі, бачите, але викручую це до того, в хорошому сенсі, кажу, що бачите, що стається зараз, коли ця подія до неї прикутий весь світ, а і правда так було до того, як він йшов той зі своїми там вагнерівцями, давайте будемо обережними. Тому що, ну, насправді, зараз дуже багато буде таких сторінок фейкових, дуже швидко створюватися. Я швидко тоді відрогав, і мені це стало дещо уроком, я скажу вам чесно, але не хотілося, щоб такого було. І бачите, всі ми потрапляємо на таку, ну, на жаль, на такі гачки. І я думаю, що треба просто, ну, от як бути в гонитві, та? От хочеш нібито якусь інформацію видати, да? Але на що зреагувати? От, що б ви радили?
12: Тут це дуже такі нелегке питання, і нелегка на нього буде відповідь. Чесно, я не знаю. У мене нема оцього
13: універсальної
12: пігулки, яка може врятувати будь-яку ситуацію. Напевно, це треба реагувати по ходу подій, дивитися на те, як це все розвивається. Звичайно, офіційні медіа, які, от, як я казала, працюють за, ну, принаймні, намагаються працювати за всіма стандартами, і ліцензійні, і все, і решта, вони трошки притримують інформацію до того, як її перевірять. Угу. Але, ну, тут ми впираємося в іншу історію, ми впираємося вже в відсутність медіаграмотності з боку аудиторії, тому що поки ми збираємо інформацію, перевіряємо факти і знаходимо там якісь підтвердження або спростування, 100-500 мільйонів інших телеграм-каналів, таких як цей фейковий, або які були саме для таких штук створені, вони розповсюджують ту інформацію, яка потрібна там, тут і зараз для якогось конкретного ПСО. І воно, що називається, несеться просто потоком нескінченним. І потім, як би ти не переконував аудиторію, що ні, той Пригожин не дійшов до тої Москви.
13: А Мамедова сказала. Ну, от правда. Ну, а той ведучий, а той експерт сказав. Да, буває,
12: потім що... показують цей, воно потрошки уходить, але воно, не знаю, на жаль, но працює таким чином. І тут треба починати, як завжди, з самого початку, з освіти і з просвіти. Якщо ми говоримо про журналістів, і про, якщо ми говоримо про журналістку, у мене, до речі, розмова була про це з Андрієм Куліковим буквально в серпні місяці, і от ми говорили з ним, а в чому взагалі різниця між освітою журналіста і журналістською освітою? І ми дісталися думки, що це не те саме. Що журналістська освіта – це буквально там дуже невеликий курс, який можна пройти дуже швидко, а освіта журналіста – це його життєвий досвід протягом прямо от цього часу його або її життя. І це про можливість знаходити інформацію, знаходити перші джерела і бажання ці перші джерела знаходити. І, скажімо так, гарна працююча пам'ять. Бо якщо ми забуваємо, що там умовний депутат або депутатка на початку своєї каденції казала одно, зараз каже інше, і просто не тому, що змінилася філософія цієї людини. Ні, змінилася там якась політична кон'юнктура, і вони як ці, як флюгери на ветру поворачуються, і все. Тут ми були ліво-ліберальні, тут ми стали право-центричні, там ще я знаю, накидаю вам цих політологічних термінів.
13: Нічого, може лібертаріанцями хтось
12: вот,
13: ну, але ж від того нічого, а сутність ж залишається насправді.
12: І задача журналіста пам'ятати про це і ставити питання.
13: Так.
12: Людина може змінювати свою думку, але поясніть нам, чому ви це зробили? І багато хто цього не робить просто через те, що нема ось цих навичок, цих скілів підтягувати інформацію. І мені здається, що люди, які працюють в ньюзрумах, журналісти і журналістки, це якраз і мають мати цей скіл, цю навичку – пам'ятати і вірно ставити питання.
13: От якраз ми зараз ще додамо другу частину, ми вже її фактично почали. Це сказав експерт, це моє улюблене, коли кажуть, так це ж сказав експерт, ще там прізвище додають, тому треба довіряти. Як чужий наратив, насправді, потрапляє в український ефір через експертів і коментаторів, да? І от наша це друга частина, і в продовження її оце спирання на експертів, да? Одні мені скажуть, так ви ж сказали, як в університеті я вчу, да? На джерело спиратися. От я і звертаю увагу, такий-то експерт сказав, але це ж ще недостовірна перевірка, так, Наталя?
12: Ну, звичайно, тому що експерти теж непогано перевірять.
13: Теж вони різні. Ось, експерти треба перевірити. Треба перевірити, що він раніше говорив. Так само, правда? Не тільки вимоги мають бути до політиків, до експертів теж має бути певний перелік, правда?
12: Абсолютно, до будь-якої людини. Тут, ну, я не знаю, може я зараз таку крамольну річ скажу, але мені здається, що здорова доля як сказати, сумнівів має бути в базовій прошивці будь-якого журналіста або журналістки. Тобто наша задача – ставити питання собі, суспільству, людям, політикам, я не знаю, громадам, об'єднанням, будь-кому, хто готовий виходити і сповіщати людям, як то, городу, місту і світу, сповіщати свою думку. Хоч ти будеш там, я не знаю, ким, наша задача – ставити питання і сумніватися.
13: Може, проблема все-таки в тому, от ви класний напрямок підняли, да? Журналістка освіта, освіта журналіста. Може, все-таки є проблема в тому, я зараз не кажу про медіа, які ви очолюєте, а є частина медіа, особливо, коли навіть в кадр, да? Буду казати, які саджають людей, які не мають взагалі дотичності до журналістики. Да, вони там можуть мати юридичну освіту, можуть мати економічну освіту. І це, до речі, давно почалося. Раніше такого не було, але років десь 10 тому це прям панацея була. І я, ну, стикалася з тим на великих каналах національних, коли, ну, і приватного характеру. До речі, це більше приватний сектор так робив, да. Саджали, от чесно, кого завгодно, але не журналістів і людей, які мали дотичність до журналістики. Я бачила цей ефір з паном Кулюковим, теж до цього моменту торкалися. Може, через це теж проблема? Може, треба повертатися до витоків і повертатися дійсно до цих важливих моментів і аспектів, як навчають, як університети, і хто сідає в кадр?
12: Напевно, так. З іншого боку, це не тільки українська практика, коли люди безпосередньо цієї професійної освіти, коли, знаєш, там в дипломі написано там спеціальність журналістика, працюють в медіа і доволі цікаві програми роблять, і корисні, і цікаві, і провокаційні іноді, і будь-які.
13: Тоді це, я перепрошу, авторські програми тоді напрямок, да? Це авторська історія.
12: Авторська історія або політична журналістика, вона дуже часто не пов'язана безпосередньо, коли ведучий або модератор має саме журналістську освіту. Я думаю, що тут головний наскрижний камінь, який має бути закладений в те, щоб стандарти вони дотримувалися, це в процесі сформування самого ньюзрума і процесі сформування свого медіа. Якщо у тебе монолітно-каркасний цей будинок, який тримається на всіх стандартах, на всіх традиціях і на, ну, національному законодавстві, яке стосується і дотично до журналістської роботи, роботи в медіа, то хочеш ти цього або не хочеш, а маєш ти специфічну освіту чи ні, ти будеш працювати за цими всіми правилами і будеш намагатися не нестися за сенсацією, а намагатися робити сенсацію у себе на ефірі. Коли ти з перевіреного 100-500 разів запрошеного на всі ефіри гостя витягуєш якусь нову штуку, да, нову думку, нову інформацію, нове щось, що потім стає великою сенсацією і потім розлітається. Ну, тобто ти вже досягаєш свого ось цього в хорошому сенсі хайпажорського ефекту. Медіа – це теж шоу-бізнес. І без цього ми теж не можемо. Особливо зараз, коли ми працюємо в прямої конкуренції, як ми почали говорити, з всіма, хто має телефон у себе в кишені. Нікого не хочу образити, але деякі б'юті-блогерки, які мають велику аудиторію, вдруг раптом починають робити якісь дописи на більш широкі теми, і вони стають.
13: Наталя, зараз зробимо паузу, так? І ми продовжимо. У нас буде ще можливість. Це проект ПСО. Залишайтеся з нами.
14: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 12:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Міст Патона у Києві відкрили в обох напрямках, але заїзд справа на лівий берег обмежений. Заїзд на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського. Це із інших заїздів до мосту не допускають. Наразі фахівці оцінюють пошкодження. Після атаки Російської Федерації 1 жовтня, зокрема, пошкоджень зазнали мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену. Ці дані обговорять на екстреному засіданні Ради оборони Києва по обіді. І вже там ухвалять рішення щодо нових безпекових викликів та запуску руху транспорту мостами в столиці. Тоді і знатимемо більше про рух мостами в Києві на найближчий тиждень. Україна ж до кінця жовтня вироблятиме близько 400 дронів-перехоплювачів різних видів. Про це заявив Володимир Зеленський. Він також повідомив, що наразі Україна виробляє 5 типів дронів-перехоплювачів. Один із них планують виробляти наприкінці жовтня, а решту проходять випробування. Він пояснив, що розвиток програми стримують нестача двигунів та фінансування. Зеленський також зазначив, що значну частину двигунів доводиться імпортувати. Власного виробництва поки недостатньо. І, за його словами, дефіцит коштів також обмежує розробку та масштабування критично важливих засобів захисту. Чорноморський флот же ж Росії перевели в підвищену бойову готовність через побоювання атак 8 жовтня, повідомляє про це АТЕШ. За даними партизанського руху, російське командування наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити тренування з відбиття загрози з моря. Також відпрацьовують взаємодію операторів безпілотників, ППО, РЕБ та екіпажів патрульних катерів. В АТЕШ припускають, що Російська Федерація очікує можливих ударів не лише по Кримському мосту, а й по кораблях флоту, логістичних маршрутах та суднах тіньового флоту. Тим часом Штати направляють морських піхотинців до Балтики для зміцнення сил НАТО. Зазначається, що близько півсотні американських морських піхотинців діятимуть разом із береговою охороною Фінляндії, забезпечуючи передове експедиційне спостереження та тактичну розвідку. І наостанок, Київрада ухвалила рішення про підвищення стипендій для учнів закладів професійної освіти, студентів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за кошти бюджету столиці. Мінімальні академічні виплати зростуть вдвічі. Залежно від рівня освіти вони становитимуть від 2,5 тисяч до 4. Підвищать також окремі соціальні та спеціальні стипендії, зокрема президентські, до 15 тисяч та до 20 тисяч гривень. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
15: Слухай Київ.
16: Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфонії оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
17: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
16: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
15: Соціальна реклама.
18: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
3: Соціальна реклама.
4: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо» на Радіо Київ 98 FM.

0: телефонує Наталія. І в продовження. Ми продовжуємо насправді. Виходить так, що журналіст іноді несвідомо може створювати ІПСО, бо береться досить часто ж беруться реальні факти, правда? От, наприклад, навіть по цьому заголовку, можна ж просто фактично взяти якесь соціологічне дослідження і показати, що навіть, я не зараз без теми, щоб не було прив'язки, о, половина так вважає, половина так вважає. Але це ж можна все залежить від того, як це буде винесено вже на широкий загал або глядачеві, або слухачеві.
1: Так, і це нас знов повертає до початку нашої розмови про те, що яким чином працює редакція, яким чином працює ньюзрум. І саме головне, це знову про кінечну ціль кожного медіа як бізнеса з одного боку, з іншого боку – що у нас відбувається з аудиторіями, і що у нас відбувається з тими людьми, які, ну, аудиторіями, да, цими, хто слідкує, хто читає, хто слухає і все решта. І тут, коли ми живемо в світі постправди, там, де вже, ну, більшості вже неважлива суть, більшість слідкує просто за формою, за заголовками, навіть не відкриває тексту самої статті або цього дописа, залишаючись на рівні перших трьох рядків. З цим треба працювати. Треба доносити до аудиторії про те, що так воно не робить. Це прямий шлях в те, що сьогодні ви подаєтеся на інформаційні маніпуляції, а завтра маніпулювати будуть вами вже на виборах, вже на вашому повсякденному житті, на житті ваших дітей і все решта, все решта. Наше сприйняття світу через хайпожерські всі ці заголовки, воно має серйозні наслідки на потім. Тут в першу чергу встає роль суспільних, публічних медіа, які, як ми говоримо, да, працюють за стандартами, намагаються донести ситуацію не з боку, який виглядає яскравішим або хайповішим, а зі всіх боків, які притягуються в ефір не одного, а двох-трьох експертів, які першою своєю задачею ставлять протиріччя між деякими думками для того, щоб дістатися істині. Бо ми ж всі розуміємо, правда, що правда і істина, вони десь посередині. Інша штука, що і цим теж маніпулюють. І зараз із намагання дістатися вірної інформації і перевіреної інформації, і дослухатися дві-три точки зору, вираз ось цей дуже небезпечний слоган «Яка різниця?» врешті. І це теж була така велика іпсошна штука, яка врешті привела ось до цього. І зараз це цвете і пахне дуже добре, і в соцмережах це видно, і скрізь це видно. І я дуже хочу, щоб от мої слова про те, що необхідно дослухатися різних точок зору на якусь певну ситуацію, не треба розуміти це, що і ворога теж треба слухати. Ні, люди, які своїй ціллю ставлять знищення української державності, знищення української ідентичності, українського народу і нашого способу життя, це не та точка зору, якій треба давати майданчики. Але внутрі свого суспільства нам важливо розуміти, що каже влада, що каже опозиція, якщо вона у нас сформована і є.
0: Якщо вона що говорить, нас, це ж теж важливо. Да?
1: Якщо вона, ну, зараз треба сказати, що певні опозиціонери наші поточної влади, вони дуже яскраво свою позицію мають. І це добре, навіть під час війни. Соціальний суспільний діалог, він має тривати. Не треба закриватися військовим станом і казати про те, що зараз не на часі. На часі. На часі говорити про

0: про корупцію. На часі
1: Та все на
0: говорити
1: часі, все на
0: про
1: часі.
0: все, що відбувається в нашому суспільстві. Інша штука, що ми не маємо, не можемо, і ну просто це нам має бути заборонено. Нам, медійникам, і вам, шановне суспільство, має бути заборонено слухати навіть натяки на те, що може десь ми в своїй боротьбі помиляємося.
1: Дуже важливий меседж. Ну, багато думок виникає, да, і це на цілі окремі програми, бо багато ж хто і прикривається, знаєте, що ви тут, да, що ж це ж, ви ж свободу слова тут порушуєте і так далі. Це ж теж стала маніпулятивна ця історія, да, що і а насправді ж просто класно, що ви звернулись до суспільства, тому що тут теж важливо, правда, тому що ми всі, ну, всіх не проконтролюєш, і зрозуміло. І хтось буде казати, а ось то я там, да, і він зовсім інше, по-іншому це все да, відрефлексував, реагує. Ну, особливо я скажу, як є. Це стосується тих колишніх, до речі, українських депутатів, які повиїжджали і живуть за кордоном, і вони собі настворювали кучу ресурсів, це правда, величезна купа ресурсів. І вони, ну, іноді, ну, таку вже маячню, але я моніторю це, ну, для роботи. Я читаю коментарі українців, які залишились навіть більше жити там в українських містах, як вони на це реагують, це абсолютна підтримка цих слів, це абсолютна підтримка думок і так далі. Думки там, я не знаю, Наталя, я думаю, що може періодично теж звертають увагу, ай-яй-яй, просто, ну, знаєте, врятуюся, так, називається. Але не всі можуть, знаєте, дуже швидко переключитися, відключитися, тому що, не знаю, мені іноді здається, що нам зручно бути, знаєте, жити в обмані. Не знаю чому. На жаль.
0: Це не тільки
1: про нас.
0: Взагалі
1: абсолютно.
0: Не тільки про нас. І взагалі не про цей час. І я обманюватися рад. Це... Вибачте. Ворожа класика.
1: Століттями. Вот. Це правда.
0: Ну, правда. На цьому побудовані інститути, які працювали над пропагандою, на теорію пропаганди, на її розповсюдженні, і нарешті ось всього цього, коли просто суспільною думкою маніпулюють як жонглер в цирку ось цими всякими предметами. Люди сприймають перекручення, якщо воно повторено декілька разів, це ж як нацисти, що вони робили? Вони, яка б не була кошмарна неправда, якщо її повторюють декілька разів, вона стає правдою, бо люди починають так думати. І от тут треба розуміти, яка пігулка від цього всього аутоімунного.
1: Ну так, ти ж не можеш ізолюватися, правда, і нічого не
0: що робити,
1: не реагувати.
0: Що має зробити держава, для якої цінність свободи слова, сталий розвиток всіх прав людини, для якої, яка є соціальною державою, для якої людина є найвищою цінністю, що вона має така держава робити? Державні інституції, для того, щоб це зберігалося, навіть коли у тебе ІПСО літять зі всіх боків у будь-якому вигляді. Навіть у вигляді дронів реальних, реальної зброї. Летить в соцмережах і всьому іншому. Як ти не закроєшся повністю від інформаційних цих атак. Можна зробити там найідеальніше ППО, і дай Боже, щоб воно було в Україні, все рівно щось прилетить куди-небудь. Ну, воно так, фізика процесу така. Тим більше з інформацією. І одна єдина можливість це трошки переламати і зробити це корисним для свого суспільства, це вкладатися в діяльність офіційних з точки зору ліцензійності і журналістських стандартів, роботи за журналістськими стандартами медіа. Підтримувати незалежні медіа, вкладатися в локальні і гіперлокальні медіа. Зараз у нас вже прийнятий новий закон про медіа, за яким, до речі, телеканал «Київ» і радіо «Київ» мають перейти з позиції комунальних підприємств в позиції місцевих публічних мовників. У нас будуть створені наглядові ради, які будуть спостерігати за нашою роботою і робити там висновки з цього. І всі бажаючі ГО, ми завжди звертаємося до них, будь ласка, комунікуйте з нами, ми розкажемо про те, як ми працюємо зараз, за якими стандартами, на яких редакційних засадах, як у нас відбувається відбір інформації, як ми робимо, коли ми помиляємося, а ми помиляємося так само, як і всі, ми ні світі крил у нас нема. Яким чином будується робота Ньюзрума, яким чином будується робота всіх інших наших підрозділів. Я не кажу, що ми унікальні, прекрасні і самі найкращі.
1: От статус зміни цей комунальний, да, в місцеві, якось вплине на редакційну політику?
0: Я дуже-дуже маю надію, що врешті ні. Знаєте чому? Тому що ось цієї ланки місцевого публічного мовника, і ще не будучи перетвореним на такого мовника, я тішу себе надією, що ми вже її досягаємо. Подивитися на ефіри телеканалу «Київ». У нас не можна зрозуміти, а хто у нас власник. Наш власник – це громада міста Києва. А громада міста Києва – має право знати про все, що відбувається в Києві. І коли Київ як структура, да, не як місто, а як структура, десь накосячив, телеканал «Київ-24» про це розповідає. Не через те, що ми такі вредні, да, а через те, що по-іншому не можна. Інша справа, що ми дослухаємося думки всіх учасників цього процесу. І там умовного КМДА в тому числі. Ми поставимо їм питання, як накосячили, коли ви виправите. І вони нам на це відповідають. Тому через це наші цифри, слава Богу, тфу-тфу-тфу, ростуть.
1: Ну, вибачте, ви вже торкнулися, у нас якраз залишається буквально тут 3-4 хвилини, вже будемо, да, такі резюме і підсумок, що тут безкінечна розмова. Я думала, що, знаєте, нам не буде про що говорити. Не тому, що ми можемо з вами безкінечно, але хотілося б, да, щоб воно... Але справа в тому, що виходить, тут можна обговорити кожен окремий аспект, я думаю, що ми і повторимо, і продовжимо. Да, плюс от ви згадали, часто вам... Я знаю, я там теж в коментарі моніторю, що багато хто звертав увагу і в соціальних сторіночки в Фейсбуці телеканалу «Київ», що дуже забагато не місцевої тематики, а міжнародної, національної. Так, а це нормально? Та, правда, відбулася певна адаптація з 22-го року, з лютого. І я не думаю, що канал має висвітлювати, ну, не забуваючи про київську історію, але ж, якщо, наприклад, щось відбувається, і це стосується України і Києва, то зрозуміло, на міжнародних майданчиках телеканал «Київ» не може залишатися осторонь таких подій.
0: Ну, почнемо з того, що Київ зараз має межі не тільки Києва, міста Києва і Київського навіть регіону, Київської області. Багато киян, які поїхали в інші міста, навіть в інші країни. І багато ми отримуємо від них і повідомлення, інформації про те, що вони слідкують. А от у нас тут вибувається там 3, 5, 10, і ми не можемо на це не реагувати. Це по-перше. По-друге, сучасний світ, він глобальний. І ця глобальність, вона ж не тільки в тому, що ми сьогодні побачимо всі, як там стрибають пінгвини десь в Антарктиді. А ми розуміємо, що...
1: Хоча це теж іноді треба, чесно скажу.
0: Звичайно, пандочка в кінці кожного випуска новин – це ж must have. Ну, я про інше. Я про те, що рішення, які зараз приймаються далеко за межами Києва, вони скажуться на житті ліцея, в якої ходить ваша донечка. І буде, я не знаю, якісь глобальні ці катаклізми будуть впливати на життя покупців найближчого АТБ. Ну так це виглядає. Ми зараз вивчаємо географію по світовим якимось кризам і навчаємося таким дивним назвам, які раніше навіть і не знали, і не вчили. Зараз вони знають, що у нас там в Ормузькій протоці, то і
1: Я вам взагалі
0: відбувається.
1: скажу, що навіть з моменту ковіду дуже розширилося взагалі і слів, да, і лексика сама, бо ми там ті слова ніколи не використовували, ті локдауни і так далі. А зараз ще більше за ці 5 років, за,
0: І от
1: да?
0: справа, да, і справа в тому, що воно стає все більш глобальнішим, швидше ця інформація поширюється і між соцмережами, і між людьми, дописувачами. Все це, ну, в хорошому і в поганому сенсі вірус. Інформація, да, вона може бути вірусом. І один вірус нас вб'є, інший зробить нас
1: Бачите, як ми
0: сильнішими.
1: повертаємося до нульового пацієнта. Фактично, треба розуміти. Але
0: Чим
1: бачите,
0: не
1: ну бо тема
0: почала?
1: така. Бачите, ми з вами гарно зробили за кільцет, яке пройшли. Наталя, у нас 1 хвилина. Ну що, я не можу сказати, що це прям резюме нашого спілкування, але як підсумок, вам
0: Я
1: слово.
0: думаю, що в сфері інформації ми підсумок не підведемо ніколи, бо інформація – це життя, а життя змінюється. І цю хвилину я би використала для іншого. Я завжди всі свої ефіри, всі свої виступи публічні в соцмережах, не публічні, намагаюся закінчити одною думкою, і це навіть не думка, це звернення. Це звернення до військовополонених, до військових чоловіків, жінок, в тому числі наших з вами колег-медійників. Ми знаємо, що таке полон, ми знаємо, що таке російський полон, і ми знаємо, як працює ІПСО саме на наших військовополонених, і в які відчаї вони там впадають, і як важко їм потім виходити з цього, коли вони повертаються в результаті обміну, або коли вони чекають на цей обмін, і як вони можуть бути зневірені. І як багато ворог робить для того, щоб вони не знали, скільки робить Україна, українські спеціальні органи, і в тому числі медіа, скільки багато вони роблять для їх визволення. Тому будь-яку можливість, будь-який свій публічний виступ я використовую для того, щоб звернутися саме до них. Я не знаю, може станеться диво, і саме це повідомлення дістанеться вас. Наші любі, кохані дівчата і хлопці, знайте, всі українські медіа і всі українські медійники роблять все від нас залежне, щоб кожен із вас повернувся додому. Слава Україні!
1: Героям слава, знаєте, от є ефіри, коли хочу сказати, іди обійму. От зараз це і зроблю. Ми завершуємо. Це був проект ІПСО. Наталя Ляшенка була сьогодні зі мною, медіаекспертка, керівниця каналу «Київ-24». Побачимось наступної п'ятниці. Завжди ваша Лейла Мамедова. Будьте з нами.
2: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас родинна прем'єра. Ваша малеча її точно зацінить. Мова про «Щенячий патруль». Песиків, які люблять у всьому світі. Вони майже такі самі круті, як наш пес-патрон Найда Джез, Арес та інші собаки, що допомагають рятувати людей. «Щенячий патруль» – дінофільм. Вийшов у прокат саме у 13-річчя оригінального серіалу. І третя повнометражна стрічка отримала найвищу оцінку критиків за всю історію кіносерії. 83% на Rotten Tomatoes. Оцінка на тому теж вражає – 95% схвальних відгуків. Цей фільм відрізняється від інших історій і є дуже важливим з соціальної точки зору. Але спочатку я розкажу, кого рятують песики у цій історії. Команда щенячого патруля потрапляє у сильний шторм просто у відкритому морі. І їхній корабель викидає на невідомий тропічний острів, який ще й досі населяють справжні динозаври. Там цуценята знайомляться з Рексом, псом породи бернський зененхунд, який уже кілька років живе на острові самотужки, чудово розуміється на динозаврах і навіть навчився з ними спілкуватися. Тим часом давній супротивник команди, мер Гамдінгер, дізнається, що на острові приховані величезні поклади коштовних каменів і починає безжально видобувати їх, незважаючи на екосистему. Це необережне втручання пробуджує дрімаючий вулкан. І той несподівано вивергається, загрожуючи знищити весь острів разом з усіма динозаврами. Щенячому патрулю разом із Рексом доводиться братися за наймасштабнішу в їхній історії рятувальну операцію, щоб зупинити Хамдінгера і врятувати острів від вимирання. Це дійсно одні з найпопулярніших героїв серед дітлахів. Вам, мабуть, цікаво, яка їхня історія створення. Бо зробити мультфільм таким, щоб ними захоплювалася малеча у всьому світі, це складно. У ранніх версіях сценарію цуценят планували показати покинутими собаками, яких Райдер рятує і забирає до себе. Команда розробників довго і ретельно дискутувала буквально про кожне цуценя окремо. Імена, породи, характери та спеціалізації персонажів кілька разів переробляли, перш ніж зупинитися на фінальному складі команди. Аніматори окремо стежили, щоб персонажі рухалися і поводилися так, як рухаються реальні маленькі собаки. Коли команді вперше показали концепцію серіалу, до неї поставилися доволі скептично. Вона здавалася надто іграшковою, але зрештою всі погодилися взятися за проект. До речі, «Щенячий патруль» є в книзі рекордів Гіннеса. Попередній фільм встановив офіційний рекорд за кількістю собак, які одночасно були присутні на кіносеансі. На спеціальному показі зібралося понад 200 песиків глядачів. То що особливого в третьому фільмі? Чим він відрізняється і чим важливий? Третій фільм анонсували за день до прем'єри другої частини – могутнього фільму у 2023 році. Тобто студія розпочала роботу над продовженням ще до того, як побачила реакцію глядачів на попередню стрічку. Новий персонаж Рекс, пес, який пересувається на спеціальному колісному візку через травму задніх лап, став однією з головних емоційних знахідок фільму. Це свідоме і ретельно продумане рішення команди. Адже глядачі, особливо діти, повинні бачити на екрані різних героїв. Рекса озвучив юний актор Гейден Чемберлен, для якого ця роль стала кінодебютом. І що особливо цінно, сам актор у реальному житті теж пересувається на візку. За його словами, персонаж вийшов особливо близьким, адже обидва спортивні, кмітливі і люблять пригоди. У своїх інтерв'ю на червоній доріжці прем'єри Гейден наголошував, що прагне показати іншим дітям з інвалідністю: рухайтеся вперед, вірте в себе і ніколи не здавайтеся. У фільмі інвалідність Рекса принципово не подають як проблему, яку треба подолати, чи як окрему сюжетну лінію. Це просто одна з рис персонажа поряд з іншими. Цікаво, що Рекс не єдиний приклад автентичного кастингу в цьому фільмі. Актор Найлон Партіпан, який протягом усієї серії озвучує цуценя Зуму, у реальному житті теж пересувається на візку через м'язову дистрофію. Найлен активно виступає як мотиваційний спікер, веде блоги про доступність знімальних майданчиків та бореться за те, щоб діти з інвалідністю мали належне представлення на великих екранах. Дуже важливо і правильно показати дітям з інклюзивністю, що інвалідність – це не про обмеження чи інакшість. Це про рівні можливості, прийняття та про те, що кожен із нас унікальний. Такий підхід дає дітям розуміння. Неважливо, як ти пересуваєшся чи чим відрізняєшся. Ти можеш творити, бути частиною великої команди і здійснювати свої мрії. Що ще цікавого придумали творці для цієї історії? Головним героєм фільму творці зробили саме Маршала. За словами продюсерів, це насамперед його особиста історія. Пожежник цуценя вчиться на власних помилках. І зрештою розуміє, що його найбільша сила – вміння не здаватися. Режисер Брункер зізнавався, що тема наполегливості і права на помилку в цьому фільмі особисто резонує з ним, як і з батьком. Його власна донька в реальному житті почала уникати справ, які їй одразу не вдаються, боючись помилитися чи зганьбитися. І фільм частково став його відповіддю на цю ситуацію. Одним із улюблених нових персонажів знімальної команди став малюк-тиранозавр на ім'я Рубарб, найкращий друг Маршала за сюжетом. Ідею для нього сформулювали максимально просто. А що, якщо у цуценяти теж було б своє цуценя? Тому Рубарба свідомо наділили щенячими манерами і поведінкою, попри те, що це динозавр. Аби зробити динозаврів переконливими, а не мультяшно-карикатурними,
6: Творці спеціально запрошували консультантів-палеонтологів, які допомагали художникам правильно вибудувати скелет і м'язи істот, щоб рухи виглядали анатомічно достовірно. Тож, як бачимо, творці дуже ретельно підійшли до створення цього фільму. Нові герої, нова соціальна місія, нові важливі сенси, і все це показано так, аби дітлахи зрозуміли це. Тож обов'язково вмикайте і дивіться разом із дітлахами «Щенячий патруль Дінофільм», проведіть спільно час і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
7: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: 13 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. Міст Патона відкрили в обох напрямках. Росія хоче зупинити 3 українські АЕС та залишити міста без води. Така інфа з плану ударів. І президент Південної Кореї пригрозив Україні додатковими заходами, якщо вона не вибачиться. Міст Патона у Києві відкрили в обох напрямках, але заїзд із правого на лівий берег обмежений. Там можна заїхати лише з боку бульвару Миколи Міхновського. З інших заїздів до мосту не допускають. Наразі фахівці оцінюють пошкодження мосту після атаки 1 жовтня. Зокрема, пошкоджень зазнали мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно. Ці дані обговорять на екстреному засіданні Ради оборони Києва по обіді. Україна ж передала європейським партнерам перехоплені документи з планами Росії щодо масштабних ударів по енергетичній і комунальній інфраструктурі цієї зими. Як пише The New York Times, документ передбачає застосування до 1000 ракет, дронів і авіабомб для атак на підстанції, ТЕС і ГЕС, системи водопостачання та об'єкти, пов'язані з роботою АЕС. Головною ж метою називають залишення великих міст, зокрема Києва, Харкова та Одеси, без світла, тепла і води. Близько половини українських F-16 застрягли в Європі на техобслуговуванні. Повідомив про це Володимир Зеленський. За його словами, літаки довели свою ефективність у боротьбі з російськими реактивними дронами, але тривалі ремонти призводять до втрати часу, коли вони найбільше потрібні для захисту неба України. Президент наголосив, що Україна ж прагне перенести значну частину ТО на свою територію, щоб швидше повертати літаки до бойової роботи. А президент Південної Кореї пригрозив Україні додатковими заходами, якщо вона не вибачиться. За його словами, Україна має визнати існування домовленості про нерозголошення інформації щодо передачі 2 північнокорейських полонених і публічно перепросити. Лі Джа Мьон заявив, що Київ сам просив про конфіденційність, однак згодом інформацію було оприлюднено. І Естонія закрила транзит для російського та білоруського зерна. Як наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхахна, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна і при цьому шукає нові маршрути для перевезення власного. Але Естонія такого маршруту не надасть. Глава МЗС Естонії додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в столиці 15 градусів тепла, буде ще зовсім трошки тепліше, до плюс 17 підніметься температура. Ясна погода порадує нас в день, але на вечір небо вкриється хмарами, опадів не передбачається. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00, його для вас підготує Діана Милянець. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна».
9: Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
10: Як ти це все вивозиш?
11: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
10: Це як?
11: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
12: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Увага, Київ! Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
15: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
16: Всім привіт, це Ілона Довгані, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами, підпишіться, хто ще цього не зробив, задонатьте, щоб далі цей канал міг теж існувати, і ми говорили про все важливе. І сьогодні ми будемо говорити про зраду з Володимиром Станчишиним, це психотерапевт і керівник Центру лабораторія змін. Так?
17: Привіт. Так.
16: І ще низки бестселерів, так, про них я завжди кажу, тому що у нас дуже багато бажаючих отримати твою книжку. Тому ми чекаємо ще на човни, щоб теж їх розіграти. Знаєш, що я подумала про зраду? А от раніше зрада, зараз під час війни, все те, що відбувається, тут же ж біда з інститутом шлюбу, стосунків, не розумієш уже, що як, кому. Ставлення до зради змінюється і взагалі саме визначення, що таке зрада.
17: Дивись, я, напевно, так не відповім тобі інституційно, бо я не знаю, як там інституційно зараз змінюється визначення чи не змінюється. Я думаю, що не змінюється. Зрада – це зрада. Ну, це
16: що для тебе зрада? Скажи, як психотерапевт.
17: Це все, що відбувається поза нашим шлюбом або поза нашими стосунками без чесної домовленості між нами. І тут, ну, все, що відбувається.
16: А, тобто можна зрадити, а потім сказати, а ми ж тобі про це не домовлялись, ми ж про це не говорили, ну звідки я знала?
17: Так, ну, але тому в нас і є чесна, дивись, в нас є, зараз дуже змінюється відношення до сексуальності, змінюється. Через зміни відношення до сексуальності змінюється і про поняття про зраду.
16: Тобто можна зрадити, сходити наліво в секс і потім сказати, ну секс це можна вибачити, я ж тебе емоційно не зраджувала.
17: Не можна. Тому я й кажу, все, що не є домовлено між нами, є зрадою. Те, що може змінитися, це коли ми з тобою в поліамурних стосунках домовляємося, що ти можеш мати свої соціальні партнери.
16: Це інша філософія, ми вже про це
17: робили. Тоді це не зрада. Все, що ми з тобою не проговорили, але я роблю поза межами стосунків, називається зрадою.
16: Будь ласка, але хіба не означає, що якщо люди входять в шлюб, то це, мені здається, по замовчуванню вірність, це є обов'язкова опція.
17: Так, по замовчуванню вона є, якщо, ну дивися, нічого не є по замовчуванню. Ми з тобою люди говорящі. Обоє. І ми з тобою його говоримо і домовляємося. От коли ми з тобою зустрічаємося, пам'ятаєш, в попередньому подкасті ми з тобою говорили про перші побачення. То ми з тобою буквально на перших побаченнях і домовляємося, що таке для нас є стосунки, що таке для нас є шлюб, які визначення ми даємо цьому. Офіційний, неофіційний, церковний, нецерковний, з такими догмами, з такими червоними прапорцями, такими. Тобто всі ці речі на сьогоднішній день ми можемо з тобою проговорювати перед тим, як ми приймемо рішення бути разом, так в довготривалій перспективі. І в нас тут також є кілька етапів, що на перших етапах ми домовляємося про те, що ми з тобою маємо моногамні стосунки. Так, це, ну, ніби, що ми заточені одне на одного. А потім ми починаємо розглядати про те, що це для нас означає. І справді для різних людей це буде означати дуже різні речі. Наприклад, ми з тобою маємо дуже добрі стосунки. Ну, ми з тобою це просто чоловік і жінка, чоловік,
16: ну,
17: жінка.
16: Ну, так, ти умовно кажеш. Я розумію, мені здається, що глядачі вже це зрозуміли, так, що це умовна історія.
17: Що угу. Ми з тобою, і в нас з тобою є дуже, ну, ніби чітке усвідомлення, що в нас гарні стосунки, ми справді одне одного розуміємо, вечором ми сходимося. Але коли ми йдемо там на якусь вечірку, так, ми там усміхаємося, фліртуємо, нам подобаються інші люди. Ми не боїмося. Дивись, це дуже нормально.
16: У мене вже так бров так, починає, знаєш, так сіпається. Ну,
17: це про варіант домовлених стосунків.
16: Що можна прийти і фліртувати з іншими людьми? Фліртувати, обнімати, це не буде зрада?
17: Дивись. Також ми тоді визначаємо, що таке флірт для нас.
16: А флірт – це не зрада?
17: Флірт, якщо він є санкціонований між нами з тобою. Дивись. Добре, почнемо з того, відкотимося трошки назад. Почнемо з того, що ми можемо зробити, що не можемо зробити. Давай так от, зробимо перше те, що я не можу зробити так, щоб мені інші люди перестали подобатися.
16: Угу.
17: Окей? Це дуже нормально, що я приходжу, і мені подобається, хтось подобається. Це дуже нормальна історія, я на це впливу не маю. Зрада – це поведінка, спрямована на людину, яка мені подобається за межами моїх стосунків. Поведінка.
16: А ну людською мовою і якось на прикладі.
17: Поведінка. Якщо я приходжу, ми з тобою зустрічаємося, ми з тобою приходимо в якесь середовище людей, я бачу якусь іншу там Наталю, знаєш, і я дивлюся на неї, думаю, боже, яка гарна. Я ж не можу цього в собі стримати, ну ніби що, мені просто подобається людина.
16: І ти починаєш до неї підходити,
17: стоп, стоп,
16: з нею...
17: Стоп. Оце, дивись, перше це емоція. Ми розрізняємо емоцію. Емоція не є зрадою. Емоція – це просто емоція. Я просто відчуваю, що хтось мені сподобався. Ну, ніби, що так є. А це поведінка, це отут є цей рівень усвідомленості. Я розумію, що я роблю. Тобто, для того, щоб задіяти поведінку, треба дати умовний наказ своєму мозку. Тобто, має прийти думка, яка каже, давай зробимо ось це.
16: Угу. Підійти, сміятись, жартувати, фліртувати.
17: Це вже поведінка, і вона має бути вже узгоджена з партнеркою. Тобто те, що я не можу, з тобою узгодити, я не можу з тобою узгодити, ну, ніби того, щоб мені перестали подобатися інші люди. Але я можу з тобою узгодити, що ми робимо, коли нам подобаються інші люди. І тоді тут ми з тобою узгоджуємо. І ми можемо мати більш легкі стосунки, там умовно, знаєш, що окей, там ми заходимо, усміхаємо, ми домовляємося з тобою. Та ніби це ще не поліамурні стосунки, але ми домовляємося з тобою про те, що все окей, там усміхайся, жартуй, руки тримаєш при собі.
16: О, важливо.
17: Домовленість, угу. Так? Це ще. І тоді ми дивимося. Або ми кажемо, окей, лайкай там собі дівчат, ну ніби це ще.
16: Сердечки але... став, пиши в коментарях, вау-вау, там під якимись підголеними
17: але
16: фотками.
17: Але в дірект ти не переходь. Ну, переписку особисто не переходь. Угу. І тоді ми визначаємо межі. Або навпаки, ми маємо такі більш традиційні, на якісь такі, ну ніби це ще стосунки, і ми кажемо про те, що слухай, мені, ну або в нас є якась напруга, або якісь є там, ну якісь є інші обставини в нашому житті, бекграунд, і ми кажемо, давай так от. Я не хочу бачити, що ти спілкуєшся з колишньою. Ну, тому що є історія якась з цим пов'язана.
16: Або мені здається, що оця колега, чи оця дівчина, якось вона на тебе запала так. І так до тебе.
17: І тоді ми це, або навіть не то, що, тоді це навіть не питання, ти кажу, слухай, тобі не здається, що ця колега, вона якось, ми розберемо, бо ми з тобою пара, ми з тобою, ну, можемо плідкувати, ми з тобою можемо говорити, кажу, давай тоді тут будь обережна, мені аж не дуже комфортно.
16: Або якось дай їй зрозуміти.
17: Що тебе... І тоді, але все це домовленість між нас із тобою.
16: Це все проговорюється.
17: Все, що є в межах домовленості, не є зрадою.
16: Угу.
17: Але якщо щось виходить за межі домовленості, умовно, якщо я лайкаю фотографії інших дівчат і колег, а тобі я кажу, то якась випадковість, ну тоді це вже початок того, що щось відбувається не так. Це вже цей червоний прапорець, який веде нас до усвідомлення того, що ми вже можемо називати це, ну ніби, безрадою. Коли я кажу тобі про те, що, боже, ти така, ну я зараз кажу, як чоловік якийсь, так, ніби, що ти така жирна стала. Подивися там, Наташа, от подивись, яку фігуру треба мати. А потім я пишу, вау, Наташа. то я розумію, що ну ніби що він мастурбує у ванні, думаючи про Наташу, а не про мене зараз. Знаєш, і тоді, знаєш, тоді я вже можу за це якось. Ну це вже може вже щось мені викликати. Знаєш, ми вже тут можемо говорити про якісь речі. Тому так би зрада, це не щось, ну ніби однозначно, ось це. Це все, що є не проговорене між нами. Ми що не є санкціоноване двома партнерами. Ми це ще, але що відбувається поведінково, таке, ну ніби це в таємниці від іншої людини. Mm-hmm. Якщо таємниці немає, то ну знову ж таки, я ще раз кажу: якщо ми з тобою в стосунках, в яких ти кажеш, слухай, ти можеш Наталію робити все, що завгодно, але вечором прийди мені додому, ну ніби mm-hmm. це ще, і сексом будемо займатися вдома. Там, ну ніби, іде, я знаю, що у вас там сьогодні корпоративи, там буде танцювати, там тискатися, все окей, типу, ну це ж ну, можеш таке бути. Якщо в нас така є, ну, це може не відповідати твоїм цінностям, але цінностям якоїсь там іншої людини, якоїсь Інни, а не Ілони, це може цілком відповідати. Або я зі своєї сторони кажу, слухай, ну ніби, давай зараз їдь, розважся собі там на своєму цьому, фліртуйте там, не жартуйте. Ну, ти знаєш наше правило, та ніби чоловіки не мають руки, ну ніби
18: розпускати.
17: Але все решта, ти типу, знаєш, там зводьте їх з розуму, хай вони собі там потім, знаєш, коли ви підете, знаєш, займуться своїми цим. Це навіщо може бути багато різних причин? Це ще вигуляти тінь. Тінь – це та частина нас, яка, знаєш, робити щось заборонене, але щось, що, знаєш, щось, що дуже, дуже хочеться, щось таке поза межами кожноденного контексту. Та ніби, знаєш, з дівчатами ми зараз на дівішніку. Ну,
18: слухай, от але чи дівчат. Не вийде так, що це вигуляти тінь, і там раз, вийде. І півкройка, і
17: тоді
18: вже...
17: там може бути зрада, так? І тоді, але тоді ми називаємо, що це не є зрадою, а тут, ну ніби тут вже відбулася зрада, бо це вийшло за межі нашої домовленості. Тому що, ну, ми просто зараз з тобою говоримо про те, що буде зрадою. А теж просто кажеш, це вже причина, чому сталася зрада. І тоді так ми можемо робити, каталогізувати зради. Угу. Перше, що треба зрозуміти, що зрада це може бути будь-чим, що не промовлено між нами. Угу. Зрада може бути просто, знаєш, твій дзвінок до колишнього, це ще, щоб він позичив тобі 1000 євро, тому що ти не віриш, що я можу їх тобі, ну ніби, дати. Це також буде зрада.
18: Тому, але якщо я про це не розповіла тобі?
17: Якщо ти про це не розповіла мені. Але якщо ми з тобою домовляємося про те, що слухай, в нас зараз круто, подзвони до колишнього, ну тут не йдеться про секс, йдеться просто про те, щоб попросити допомоги, тоді це не зрада. Тобто зради вони можуть бути, зради це не тільки про секс, зради це про дуже багато речей в нашому житті. Це все, що між нами не проговорюється і робиться, ну ніби за межами наших стосунків.
18: Цікаво.
17: І все, в чому ти не зможеш мені сказати.
18: Цікаво.
17: Ну ніби, щоб я не образився.
18: Друзі, зрада – одна з тем, яка дуже важко переживається, і складно самому пройти і пережити всі ті емоції, прийняти правильне рішення. Бо є злість, бо є образа, бо є агресія. Найкраще пропрацьовувати це саме з психологом, з кваліфікованим спеціалістом. Якщо ви теж проходите складний період зараз у ваших стосунках, то краще звернутися до психолога на онлайн-платформі Mindly. На платформі працюють кваліфіковані фахівці, дипломовані спеціалісти. Пройдіть тест за цим посиланням або за QR-кодом, і за його результатами Mindly підбере вам фахівця конкретно під ваш запит і комфортний для вашого бюджету. І зараз на Mindly діє спеціальна пропозиція за ось цим промокодом. Ви отримаєте 30% знижки на першу сесію з будь-яким фахівцем.
17: Є причини зрад. Mm-hmm. Бо ми говоримо, дивися, ти говориш про... перед ефіром ми це говорили, не зараз, ти то не казала. Але ми говоримо про те, що от є ці чоловіки, там, які там, або жінки, знаєш, які там зраджують зі всіма підряд і кажуть, у нас такий ген.
18: Немає. Що у них в роду всі, ото і батько в них там, ген. Чи мати вони в них
17: просто,
18: така була.
17: Вони просто дозволяють, в них є переконання, не ген, а переконання, що чоловіки можуть дозволити собі більше, ніж жінки. Угу. Це переконання абсолютно безглузде.
18: Мені так навіть хтось колись казав, що типу, ну, в нашій культурі чоловікам більше дозволено, ніж жінкам.
17: Що факт. Але не обов'язково, що це правильно. Ну, тобто, не те, що обов'язково, це точно неправильно. Це точно, що чоловіки за всю історію людства стільки собі надавали прав. Угу. Що вони можуть робити все, що завгодно. Але це не означає, що це про рівність, про партнерство і про зраду в сьогоднішньому розумінні. Бо знову ж таки, якщо ми говоримо про дивитися про лаптання про змінення відношення до зради, то 200 років назад за зраду мені би сказали, ну молодець, ну в тебе є пеніс, ну ти зрадь, ну типу, тобі хочеться сексу. А тебе би закидали камінням. Ну ніби. Навіть якщо ти зрадила зі мною.
16: Я ж чому зараз і кажу, знаєш, наскільки зараз, який зараз підхід до цього, що там вважається? І
17: партнерство. Дивись... Тут сьогодні ми говоримо про зраду все-таки в партнерах двох людей, які мають однакові права, і які мають однаково відвертість одне з одним, щоб домовитись про те, що для них є емоційною травмою, а що не є емоційною травмою.
16: Емоційною травмою, круто сказав. Угу. Тобто треба знати, що є емоційною травмою для твоєї партнерки чи для твого партнера, щоб розуміти, що коли я оце роблю, то це червоні прапорці, це мінне поле.
17: Точно, і що від того наслідки. Буде, і то будуть наслідки, інколи ці наслідки будуть катастрофічними для обох.
16: То чи бачиш, який момент, що зараз ж дуже-дуже так соціальні мережі там розвинуті, а раніше ж не було. Було 100-200 років тому. А тепер, якщо раніше це була фізична зрада, так, це зрозуміло було, що таке зрада. Навіть емоційна зрада було зрозуміло. Секса могло не бути, але там дарував квіти чоловік, там ходив до жінки, там ще там щось і так далі. Ну, наприклад. То зараз багато нюансів в соцмережах. Коли переписуються там в Діректі, коли там ставить якісь там сердечки, або навіть в переписці в діловій, знаєш, там якісь сердечки і так далі. А для когось це, блін, а чого ти їй поставив сердечко? Можна ж лайк поставити, там mm-hmm. ще якісь нюанси, знаєш, і так далі. Тобто в соцмережі зараз трішки сунули оцей погляд і оцю історію. Флірт в соцмережах,
17: в коментарях. Ми з тобою все рівно
16: домовляємося.
17: Моя дружина, якби побачила, умовно, нашу з тобою переписку, і побачила би там сердечко під якоюсь там твоїм повідомленням. Бо я ставлю сердечко навіть під повідомлення, ти мені пишеш адресу. Ну, бо я, типу, для мене сердечко нічого не означає. Але я можу це робити в контексті того, що ми з моєю дружиною однаково дивимося на ці сердечка. Вони нічого не означають. Але якщо я ставлю сердечка вибірково і сердечка щось означають, mm-hmm. то, вочевидь, ну, ніби я тобі ставлю сердечка, і моя дружина думає, ну, чувак їде в Київ, знаєш, він ставить сердечка, там, ну... То вона може це по-іншому інтерпретувати. Тому тут все рівно є...
16: Дуже... А може це для цієї людини щось означає, який ти ставиш сердечко? Для вас з дружиною
17: точно,
16: ні.
17: Ні, але якщо для тебе це щось означає, то ми також тобою це з'ясовуємо. І ти також дуже легко мені пишеш, Володь, що означає сердечко? Я кажу, Ілон, нічого не означає сердечко.
16: Це просто лайк. Але ну, тут так типу, звично, то так
17: ну,
16: і це.
17: Ну, ніби, розумієш. Тобто, що, ну,
16: бо... ну, це як приклад, так. Я знаєш, про соцмережі, тому що це ж така поширена зараз історія, там якийсь флірт в соцмережах, ще якісь речі, що це стало якось так, знаєш.
17: Ну, але, Ілона, якщо ти сидиш на, який, там, на Баду, або на Тіндері, або на ще якомусь сайті знайомств, угу. будучи одруженим чи одруженою, пробачив в стосунках, угу. ось тобі і, ну, ніби так, це ми вже класифікуємо, ну, ніби, що це, ну, заявочка на зраду. Mm-hmm. Ну, тому що ну, ти з чогось там сидиш, тобто щось ти шукаєш. Тому точно, ну, що ми не можемо сказати, що якщо ти фізично ні до кого не пішов,
16: mm-hmm.
17: ну, цей, то ти...
16: Окей, якщо ти дивишся, якщо ти на порнохабі, якщо ти дивишся порнофільми, якщо чоловік, ти, жінка, наприклад, його
17: це
16: на
17: залежить.
16: Цьому помітила.
17: Дивися, порно,
16: або навпаки.
17: Цей, не є зрадою. Секс із собою, тобто мастурбація, не є зрадою. За умови, що сексу між нами вистачає. Якщо я заміняю мастурбацією наш з тобою секс, тоді ми говоримо про те, що мастурбація є проблемою. Якщо я порнохабом заміняю наші з тобою стосунки...
16: А якщо це чоловік робить втіхаря від жінки?
17: Тоді, ну ніби, тоді ми говоримо, що це є проблемою. Але якщо ти знаєш, що я дивлюся порно, і ти знаєш, що я мастурбую, або я мастурбую, ну, наприклад, так, ти вагітна, ну, ніби що вікно, ну, якийсь період, ну, є протипоказання для того, щоб займатися сексом. Та ніби чоловік мастурбує, жінка мастурбує. Ну, ніби ми далеко одне від одного. Ми з тобою сьогодні ні, розділені там цей кордоном України, бо ти за кордоном, а я в Україні. Чи ми мастурбуємо? Ну, певно, що мастурбуємо. Ну, mm-hmm. чи ми дивимося порно? Ну, дивимося порно. Але ж питання, знову ж таки, оцього дозволу.
16: Чи це є зрадою, чи немає?
17: Це тільки питання між нами з тобою. Бо якщо ми тобою дуже нормально кажемо, що та ясно, що ну це між нами дуже нормально, що мастурбація не є чимось таким, боже, ну не чимось таким страшним. Тобто, що люди займаються мастурбацією, люди дивляться порно, люди займаються мастурбацією одне з одним через веб-камери, через різні речі. Що все це просто ми можемо це нормалізувати, тоді це не є проблемою. Проблема це стоїть тільки тоді, коли ми починаємо це втаємничувати. Коли ми починаємо робити це починає заміняти наші справжні стосунки, які би могли бути. Тобто, якщо сьогодні я обираю, що ми можемо зайнятися сексом, але я не обираю цього, бо я обираю порнушку подивитися, ну тоді я кажу, є проблема. Але якщо сьогодні ми тобою не можемо зайнятися сексом, але я хочу сьогодні ну, відчути оргазм, я дивлюся порно і мастурбую, ну немає проблем. Якщо це для тебе проблема, що я мастурбую.
16: Отут є багато відтінків, знаєш, отак от, що з'являються оці непорозуміння, ревність там і так далі.
17: Але це ми тоді говоримо вже не про зраду, а про впевненість і невпевненість. Ми говоримо про канони віри, про цінності, тому що, ну, що може заборонити нам, ну, от в таких випадках, як ми говоримо, що ми не можемо зараз мати сексу, але ти стримуйся, тому що все інше, ну, ніби це що, гріх? Ну, тоді це вже не питання психології, а це питання, ну, ніби що треба розібратися з релігійністю. Це, ну,
16: або, знаєш, як мені здається, що тут можуть бути ще якісь певні маніпуляції. Коли, наприклад, от ти почав з цього прикладу, що прийшли там на якусь вечірку, так? І, наприклад, я так будую якусь історію таку, фантазую, що, наприклад, хтось з партнерів починає там дуже весело там з кимось розмовляти, там якось дуже видно, що там такі, знаєш, електризується повітря між цими людьми. А потім цей чоловік або ця жінка каже: так я ж не при чому, це вона до мене перша підійшла. Чи він до мене підійшов? І він отак же ж зі мною. Я ж, а що я?
17: Це маніпуляції, тоді ми говоримо про те, що знову ж таки, якщо ми з тобою йдемо на вечірку, то ми знаємо, що увагу я приділяю тобі, а ти приділяєш мені. Якщо я не приділяю тобі уваги, приділяю іншій жінці, то
16: і
17: так,
16: кажу, що це вона винна.
17: То так, я буду говорити про те, що це ми можемо вже відносити до категорії зради, і не вона винна. Тому що поведінка – це те, що я визначаю. Все, що я зробив, відповідальність тільки на мені. Я не можу з кимось переспати, тому що вона мене звабила. Я не можу з кимось фліртувати, тому що вона, ну, ніби забрала мою увагу.
16: Навіть якщо вона пише...
17: Та, навіть якщо вона ходить про тобою оголена, ти можеш сказати про те, що... Пам'ятаєш цей фільм, Боже, то з нашої молодості, цей італійський фільм з цим таким дуже харизматичним італійським актором, дуже відомим. Челентано, Адріано Челентано, він з такою також дуже відомий цей, і вона там перед ним гола, і
16: Арнелла Муті.
17: І вона перед ним, ну як тобі, вона каже, мені за тебе холодно.
16: Ага, та-та-та, я згадала.
17: Тобто, він же може це сказати.
16: Це було стримання строптіва, як це?
17: Оце щось, ото, усмірення строптіва, і просто, господи, за російсько. Украшення, ну ми тоді то російсько, на жаль, дивилися, але ж він їй каже, тобто, ну, насправді, якщо я не маю плану робити з тобою якоїсь поведінки. Поведінка – це завжди відповідальність за поведінку на мені. Відповідальність за емоції. Тобто те, що я відчуваю, я не можу жокерувати. Я можу мати сексуальне збудження, я можу, ну ніби цей, мені може хтось подобатися. Я можу, ну, тобто всі ці речі можуть відбуватися, але поведінка – це те, що я можу контролювати. У мене для цього є вольова сфера. І тому сказати будь-що за поведінку, що, ну, так сі стало, я не хотів, ну, це дуже, знаєш, тобто візьми на себе питання і сказати, так, я це зробив. Типу, ну, якщо це справді сталося один раз, ми зараз про це поговоримо, це буде, то дуже важливо буде, бо ми можемо говорити зараз про травму прив'язаності, а можемо говорити про систематичне руйнування когось, ну, ніби через ради, про виправдання себе. Якщо у мене є переконання всередині мене, в чоловіка, ну, зараз про чоловіка говоримо, або в жінки, ну, також може бути, так, про те, що така моя конституція – це переконання. Воно до конституції не має ніякого відношення. І тоді я цей, або в мене є переконання, що жінки мають обслуговувати чоловіків. Такі переконання в нас також можуть бути. І тому я маю ними користуватися
16: або
17: просто як своя даність.
16: Або це крутий чувак, якщо в нього це, там ще коханка,
17: тоді, ну, ніби якщо в мене є такі переконання, то тоді моя поведінка підпорядковується цим переконанням, і в мене немає ніяких взагалі моральних, ну, ніби відчуттів щодо цього. І тоді моя дружина, вона може бути просто, ну, постраждалою від оцього такого, ну, ніби насильства. І це буде одна історія. Там вже не травма прив'язана, це вже, ну, бо це буквально так би перетвориться на таке сімейне насильство. Та ніби коли я постійно мушу витримувати його сексуальні якісь там походеньки, зради. Але можуть бути і інші історії. Коли справді це не про виправдання, це просто про різницю. Коли в мене немає таких переконань, коли в мене є переконання, що я маю бути в сім'ї, я маю бути цей, але я відчуваю себе там самотнім, або які, ну, щось сталося, і тут з'явилося хтось, знаєш, там, типу, знаєш, і вона чи він, ну, статі не мають значення. Та ніби, і вони якось мені підсвітили, і я на це повівся, то за цим не обов'язково буде, що я хочу це робити постійно. І тут рана прив'язаності з'явиться. Я все рівно беру відповідальність на себе. Я кажу, що так, я це зробив. Так, я міг цього не робити. Мені шкода. Була ситуація, було ось так. От. І я кажу тобі, що я більше ніколи не хочу цього робити. Я хочу бути.
16: А от яка гарантія, що більше не буде цього робити?
17: А гарантії в тебе ні на що немає.
16: І а коли як ти після заміж, цього довіряти?
17: І тоді це називається, тому це називається рана прив'язаності. І тоді ми починаємо...
16: Що означає цей вираз рана прив'язаності?
17: Рана прив'язаності. Дивися, от між нами з тобою є певний стосунок. Ти знаєш, що ти можеш покладатися на мене, я знаю, що ти можеш покладатися, що я можу покладатися на тебе. І це знання є між нами. А тут в якийсь момент ми з тобою записуємо подкаст. Знаєш, в нас є певна прив'язаність. Я ж не перший раз тебе на подкасті, я не перший раз тебе чую, ти мене. Ми знаємо, як ми говоримо. І тут в якийсь момент, та, ну, ніби, що я встаю, ні з того, ні з цього виходжу звідси і залишаю тебе посеред подкасту. І ти така, фух, і з'являється розрив. Типу, бо, а що далі від мене, що далі від мене очікувати? І тоді я приходжу, і це і в тебе є напруга. Ну, бо ти розумієш, типу, ну
16: що аж, сказати, як дихнуть, бо зараз знову встане, піде, що з ним піти?
17: І тоді це називається розрив. Тобто у цієї прив'язаності між нами. І тоді, якщо я можу пояснити, що відбулося, я кажу, вибач, Ілона, в якийсь момент стало мені, коротше, дуже фігово, там, знаєш, що я там, ну, який там флешбек у мене стався, я щось там не витримав, я пішов, але, тобто, ну, ніби я так більше не буду, ти така, ага, я зрозуміла. І тоді оця прив'язаність, вона відновлюється. Ти кажеш, я можу далі розраховувати на Станчишина, навіть якщо я розумію, що в нього є якісь там, ну, це, але воно відновлюється. Так само в наших стосунках. Що рани прив'язаності можуть бути дуже різними. Це не обов'язково про те, що я тобі зрадив з кимось. Це може бути про те, що в якийсь момент я фінансово тебе не забезпечив, або я поїхав тебе, я залишив тебе в якийсь момент, коли було небезпечно, а я сам втікав від тебе. Тобто це будуть рани прив'язаності, як вони. То розрив прив'язаності зникає, і тоді нам треба час і чесні розмови для того, щоб цю прив'язаність знову відновити. Чи буде гарантія? Гарантії не буде. Просто ми хочемо гарантії після зради, але насправді в тебе гарантії не було і до зради.
16: Але знаєш, ну коли був якийсь певний період,
17: була прив'язаність.
16: Та і люди якось уже звикли, що все ок, що я вже можу розслабитися, я можу покластися на цю людину, так. А потім таке щось стається, ти в шоці, раз.
17: І тоді ти починаєш вибудовувати. Ти так фух, і ти розумієш, що я, значить, у нас з тобою відбувається серія розмов, або одна розмова, або якісь, ну ніби воно там мається. І коли я кажу про те, що я визнаю, я тобі кажу, Ілон, правильно, Ілона, ні. Як то бачиш, в мене зараз буде рана прив'язаності. А це ще нагадай мені своє ім'я, ми це вирішимо.
16: Ілона?
17: Ілона, бачиш? Це вже дуже старість. Дуже старість. Чому я думаю не Ілона? Добре. Мусимо то вирішити.
16: Так, це
17: Ілона.
16: Щось з тебе там по Фрейду, Володимире. Піди до супервізора свого і розберися.
17: Я з іменами маю таку труду. Я так з тими іменами ми борюся завжди. Я, коли приходжу, я повторюю імена, я не пам'ятаю нікого. Я своїх цих клієнтів, у мене на всіх історіях написано сюди їхні імена, бо я зовсім не пам'ятаю. І я ніби говорю Ілона, Ілона, Ілона, а потім воно мені випадає. І не приходить автоматично Ілона, як автоматично, знаєш? І все. Це дуже моя фішка. Ото рана прив'язаності, ось вона між нами, знаєш? Мені треба це пояснити тобі, знаєш?
16: Добре.
17: Ми можемо це лишити, бо це отут і є наш той, знаєш, цей розрив, знаєш, який відбувається. І тоді я можу пояснити, що я беру на себе відповідальність. Та ніби я кажу про те, що, знаєш, Ілон, що я зробив це. Я дуже шкодую зараз про це. Ну, що я прийняв неправильне рішення. Але насправді людина, яку я люблю, це ти. Я хочу бути з тобою. Я не хочу більше ні бачити цю людину, ні бути з нею. Я не хочу більше повторювати. Я не звинувачую, що це та людина в цьому винна. Я не кажу, так сталося обставини. Я кажу, що я, ну, ніби накосячив. Але я хочу бути з тобою.
16: Угу. Де гарантія, що це не повториться?
17: А це ще немає гарантії.
16: Як довіряти? Як після цього не заглядати в телефон?
17: Немає гарантії. Я кажу, окей, на якийсь час мій телефон завжди тут.
16: Так? Да?
17: Ну чому ні? Ну ніби що?
16: Так
17: що,
16: можна?
17: Прошу, дивись, ну ніби що? Я ж нічого від тебе не приховую. Прошу, дивися.
16: Слухай, всі психологи кажуть про те, що це моє і це не можна. І якщо жінка дивиться твій телефон, то це щось не ок.
17: Дивися. Це зазвичай, якщо в нас все добре, то дивно, щоб ти не шпирила в моєму телефоні. Правда? Тут я погоджуся зі всіма психологами.
16: Але зараз
17: відбулося якесь дуже нестандартне півнесте, та все розрив. І ти кажеш, як я маю після цього тобі довіряти? Я кажу, що ти хочеш, ну ніби що, я нічого не приховую. Ось, я розблокував, ось, прошу, ну ніби що, що мій телефон доступний, ти знаєш, де я, ти зі мною дзвонюєшся, бо нам потрібен час для того, щоб довіра відновилася. Але це не означає, що ти справді, ну ніби все, бо це моя сторона. Тепер я твоя сторона. Бо для стосунків потрібні двоє.
16: Так, це в тебе книжка так. Така є, так.
17: І тоді є твоя сторона. Бо якщо партнерка, ну, уявімо, що партнер зрадив, партнерка не зрадила. Партнер

0: такий момент, мені здається, що вже від цього стає якось легше, спокійніше, і вже якось
1: Слухай,
0: і не хочеться.
1: але це в звичайних стосунках. Я у стосунках з Марією, ну, напевно, десь років 15. Ми, ну, не одружені, одружені десь, ми, Яремі буде 10, то ми десь 12 років одружені. Ну, і ще про те ми зустрічалися. Ну, дивись, Марія знає пароль до мого телефону. Я знаю пароль до її телефону. Це не проблема, якщо мені треба щось глянути, стоїть її телефон, що я його відкриваю, і не в її, я не дивлюся в її переписку. Але я там відкриваю Google, ну ніби, що там тобі, що треба загуглити.
0: А, тобто, якщо, наприклад, на кухні твій телефон десь на зарядці,
1: ну,
0: а її телефон тут
1: я
0: лежить.
1: Я кажу, я беру твій телефон, ну ніби, я візьму твій телефон подивитися там
0: загуглити
1: номер
0: щось.
1: Телефону, там, або ну, ніби ще щось. І це не є проблемою, тому що у мене справді немає нічого таємничого на телефоні. Нічого. Та Марія знає, які в мене заставки на телефонах. Марія знає, з ким я ну, ніби що це просто, ну ніби бо чому би це мало викликати тривогу? Проблема є тільки тоді, коли Марія дивиться постійно на мій телефон і хоче його перевірити. То проблема не в тому, що вона перевіряє. Проблема звідки цей страх?
0: Та от мені здається так, що цьому має щось передувати, щось підірвало,
1: якийсь
0: бекграунд.
1: Але якщо у нас все добре, то ну ніби що в її телефоні, ні, типу, знаєш, у нас постійно висвітлюється, ну там вибігають якісь ці всі.
0: Ну,
1: повідомлення спливають. І не є проблема в тому, що я можу там щось побачити, тому що якщо ми є в стосунках, то все, що там відбувається, зазвичай ми можемо обговорити з людиною, яка ну, є твоєю найближчою людиною.
0: Окей, а якщо, наприклад, знову ж таки, я не знаю, чи я причепилась до цієї вечірки, ну вже воно якось так пішло. Після вечірки ви приходите і тобі, ну або уявимо, я не будемо ж це ж детально, прям так, настільки умовно. От партнерка каже партнеру, що мені здалося, що ти там занадто якось посміхався, обнімався там, чи ще щось тратетете, а він каже, тобі здалося. Або я подобаюсь жінкам, так, і що?
1: Ні, дивіться, бачу, ти коли навіть розказуєш історію, то в цьому вже є нахабство. Тобі здалося. Знаєш, тобто, то ми вже можемо говорити про якогось нарцисика, знаєш, але справді, ну, тут знову ж таки про вияснення між нами. Бо ти можеш мені сказати про те, що, ну, з тобою дуже там жартує Олена, ти такий, типу, я навіть не помітив, Олена для мене нічого не означає. Ну, окей, ну, типу, що зверну на це увагу. Знаєш, це буде одна відповідь. Я не заперечую твоїх відчуттів. Я кажу, або я питаю, що ти з цим відчуваєш? Ти кажеш, ну, мені це неприємно. Я кажу, окей, давай подумаємо, тому що, ну, мені не здається, що дівчата до мене відносяться якось по-іншому, ніж до інших чоловіків в цьому залі. Ну, це всі були веселенькі, ніби це ще. Але, бо це ж може бути, або я зраджую, або якщо, знову ж таки, в тебе тривожний тип прив'язаності, то ти ж у всьому будеш бачити зраду.
0: Може, це газлайтинг? Тобі здалося?
1: Тут дуже треба розуміти, що я можу відповісти, тобі здалося, це газлайтинг. Верніше, ні. Тому що газлайтинг це буде, коли
0: тебе звинувачують
1: мені,
0: в тому, що
1: ти не відчуваєш, що ти відчуваєш чи не відчуваєш. Коли ти кажеш, що мені боляче від того, що ти це зробив, то ну від чого тут боліти, це буде, знаєш, там газлайтинг. Але коли ти кажеш, що мені здається, що це, я можу подивитися, і я думаю, можу про це поговорити. Перше, про те, що ніби я це побачу по-іншому, бо я справді можу побачити це по-іншому. По-друге, я можу тобі поговорити про те, чому тобі це так тривожно. Ось і тоді типу, в цій розмові ми вже також будемо відчувати. Ну ніби чи я петляю, та ніби чи я справді, ну ніби щиро дивуюся, бо інколи справді, ну бо може бути два сценарії. Перший сценарій. Дівчата справді до мене залицяються, ти мені кажеш, Володя, у тебе залицяється дівчата, я кажу, та типу, ніхто до мене не залицяється. І ти йдеш така, типу, знаєш, але ж я знаю,
0: питання
1: що
0: залицяється. Питання не вирішила.
1: Знаєш, я типу, бо я тут насичую свою якусь часточку. Ось, або може бути інший варіант, коли ти кажеш, Володя, тебе залицяється, і ти кажеш, ну, Ілон, ну, насправді, я думаю, що не залицяється. Думаю, що до мене говорили так само, як до інших людей, і я так справді думаю. Але я розумію, що в тобі висока дуже тривога, ти дуже боїшся за будь-якого свого партнера, знаєш, це може бути другий варіант. Третій варіант, тобто нездоровий. Коли я нездоровий, коли тобі треба подумати про свою тривогу, або третій варіант, кажу, окей, давай подивимося за цим, бо я не хочу нічого з цими дівчатами мати. Давай наступний раз, як підемо на цю вечірку, подивимося, знаєш, разом, як вони, ну ніби як вони, чи вони справді зараз там дивляться за мною більше чи ні. Ось, або ми можемо ще говорити інший варіант про те, що ну так, дівчата зазвичай на мене звертають багато уваги. Але я нічого до них не відчуваю.

0: І далі, ну, ніби за посмішку, якусь там увічливість, я намагаюся не заходити. Як тобі з цим? І тоді ми вже з твоєю тривогою працюємо. Знаєш? Тобто ми можемо мати різні варіанти в залежності від ситуації. І тут, якби, ми не можемо дати одного рецепту, тому що кожна інша ситуація буде вимагати іншої поведінки. Але чесність розмови між нами про це і буде головним
1: Тут важливий
0: лакмусовим
1: момент, щоб
0: папірцем.
1: відверто говорити,
0: Так.
1: розумієш, як? І ти кажеш, що якщо людина це отримає і це насичує якусь її частку, теж треба бути ще усвідомленою людиною, щоб сказати що, і собі визнати, що в мене є ця фігня, що в мене є оцей момент, я люблю бути там та-та-та-та-та, да, нарцисичний оцей момент якийсь є, да? І мені от цього не вистачає, мені це потрібно, щоб отак от мені постійно підкидували. Ось.
0: Гістріони це радше, бо знаєш, гістріони це коли я дуже хочу подобатися цей
1: Як це називається?
0: гістріонний. Гістріоність це таке так, сексуалізація своєї поведінки, це таке гра на публіку, але для того, щоб подобатися. В гістріонності немає бажання когось принизити і образити. В ньому є так би просто бажання
1: Коли ним
0: дуже
1: захоплюються,
0: так,
1: чи нею?
0: дуже подобатися. А нарцисизм це ствердити, що я кращий за інших. Тобто, ну, в
1: А
0: тому
1: що
0: є
1: за цим стоїть?
0: різниця.
1: Особливо от за оцим першим, як ти кажеш, є
0: Що
1: бажання подобатись.
0: непевність. Ну, непевність. Якщо я не певен в тому, що я можу справді комусь подобати, мені треба дуже багато, щоб мені це доказували. То ніби
1: Окей,
0: що.
1: про усвідомленість це круто. Ще такий момент, наприклад, ще накидаю. Приходять на якусь тусовку, і там якісь є колеги. Так, пара приходять і колеги, і підходить колега, і там чмок в щочку, да, там, чи приобнявшись. А чоловік каже, що це таке? А що це він тебе там цілує? Ну, у нас така звичка на роботі, ми так всі там якось робимо і так далі. А для нього це якось не окей, або для неї не окей.
0: Але знову ж таки, ну, ніби чмокатися в щічки на роботі, справді інколи не сексуальна поведінка. Це справді інколи, ну, ніби культуральна поведінка,
1: Та.
0: так? І в цьому справді нічого немає. І тоді знову ж таки ми говоримо про те, що, ну, ніби чому тебе це турбує? Таке, і ну, ніби бо що справді відбувається на роботі? У мене на роботі, ну, ніби це дуже закономірно про те, що там ми можемо там, ну, ніби чмокати одне одного в щічку. В цьому немає сексуальності. І моя дружина, яка якийсь час працювала зі мною на роботі, чмокалася так само зі всіма, як і я, ну, ніби на цій самій роботі. І ну, ніби з кимось чмокали, з кимось там не чмокали, це ще про близькість, просто таку людську, знаєш. Ось. І ні в кого це не викликає ніяких там сумнівів, знаєш, у вірності. Ось. Але якщо у мене, ну, знову ж таки, бо нам треба розуміти, що. Ну, зрада, да, ми дивимося часто дуже на зраду з призми чоловіка, там, умовно, який, знаєш, хоче гульнути. Ми про це часто говоримо. Але дуже часто ми називаємо, ну, ми всіх чоловіків інтерпретуємо як зрадників також через свою тривогу. У нас може бути наша тривога. Так, і в чоловіків, і в жінок. Так, коли ми так боїмося, що ти від мене підеш. Що ми тебе ревнуємо до кожного стовпа, і це вже не про зраду, це про ревність. І тоді вони йдуть, знаєш, як ну, ніби в різні сторони не ці речі, що окей, ми говоримо про зраду. Зрада це факт наявності поведінки неузгодженої, ну, ніби з партнером. Аби ми поговоримо про ревність, і це факт поведінки, яку партнер інтерпретує як поведінку неузгоджену з ним. Але деяку поведінку не треба з ними узгоджувати. Ну, бо, знаєш, зрадою може на сьогодні назвати і нашу з тобою розмову тут публічно. Знаєш, ну, чому ні? Ну, якщо ми говоримо про патологічно ревниву людину. От моя умовно, знаєш, якби моя дружина була патологічно ревнива, вона каже, Володя, а чого ти там сидиш з нею, улибаєшся їй на цьому ефірі? Ви про психологію говорите,
1: Про психологію.
0: чи обмінюється з нею там, ну, якщо є якісь цей, і ти такий, типу, стоп, ну, а ти розумієш, що, ну, в нас з тобою немає сексуального підтексту в нашій розмові, і тобі, якщо тобі треба постійно виправдовуватись, то це не про зраду, це про патологічну ревність, і тому, ну,
1: Там треба вже копати в
0: і
1: цьому
0: нам треба
1: моменту.
0: розуміти про те, що у нас є наша з тобою домовленість і уявлення про те, що таке є стосунки. Все, що виходить за межі цих стосунків, що ми не домовилися, або ми порушили нашу домовленість, то це буде зрада. Але якщо в цьому є дуже багато тривоги, і ми інтерпретуємо будь-яку поведінку, тобто заборону, знаєш, спілкуватися з жінками чи чоловіками в принципі, то це вже буде не зрада, це вже буде патологічні ревнощі.
1: Ще один дуже важливий момент в цій темі – це хто винен. Тому що чула, ну, раніше принаймні, про те, що винна ця коханка чи цей коханець якийсь спокусив. Оце ж отак от тут в спідниці ходить-ходить, що потім уже хіба можна встояти, та, і так далі. Ну, оця вся мізогінія, яка, коротше, подекуди ще є в суспільстві, раз. Або, наприклад, ну, значить, не так у них уже все було й добре в їхній парі, якщо вона зрадила, чи він зрадив.
0: Давай ми зробимо все-таки дві історії. Перша історія. Це коханка і коханець ніколи не винні. Коханка і коханець – це їхня історія. Ну, умовно, якщо ми говоримо про якусь конкретну пару, яку ми обговоримо, хто винен, то це ніколи не коханець і не коханка. Вони винні в своїх історіях, які там своїми чоловіками, жінками розбираються. В нашій історії винен буде той, хто зрадив. Якщо зрадив чоловік, то ще раз кажу, немає значення, ні що робила коханка.
1: І немає значення, що дружина недостатньо йому надавала уваги, і тому він змушений був ось так.
0: Немає, тому що я міг це вирішувати по-іншому з тобою.
1: Ага.
0: І якщо я не обрав вирішувати це з тобою, я обрав зраду, я маю взяти на це на себе відповідальність. Але знову ж таки, ми беремо дві історії. Якщо ми беремо чоловіків, які мають переконання, що вони можуть зраджувати, то це вони завжди винні, ну ніби що вони завжди хочуть всіх навколо зробити винними, але насправді в них є просто переконання про те, що жінки створені для того, щоб там з ними робити, ну ніби не займатися цим.
1: Що так але, можна?
0: Але це одна історія. Але є все-таки друга історія про те, що стосунки, ну ніби справді вони мають різні періоди, вони мають кризові моменти, вони мають багато криз. І що інколи зрада приходить, там, де немає переконання про те, що я маю переспати зі всіма жінками, ми що інколи зрада приходить у кризі. Тобто, коли ми переживаємо кризу, і ми більше не можемо домовлятися одне з одним, ми більше не чуємо одне одного, ми більше не відчуваємо одне одного, ми дуже віддалилися одне від одного, то це місце може зайняти інша людина, та ніби яка розуміє нас краще. І тут ситуація складніша. Тут все рівно відповідальність на людині, яка зраджує, так само залишається. Ну, бо якщо ти зраджуєш, ти все рівно це робиш. Але тут нам треба розуміти причини того, що зрада – це не про моє переконання, що я можу спати з ким я хочу, а про те, що я в якийсь момент, ну ніби в цих стосунках відчував або відчувала себе нещасною. І тоді, ну ніби от там, де цей момент нещасності прийшов, з'явилася людина, яка, ну ніби це, ну, дала цьому якийсь інший новий поштовх. І тоді, ну ніби я розумію, що нам, ну, проблема не в тому, що ми зрадили, а проблема в тому, що ми десь не зуміли проговорити нашої кризи і побачити її.
1: Угу.
0: І ми вертаємося від зради до кризи, ми вирішуємо кризу, що ми з нею зробимо, і тоді ми розуміємо, що зрада, вона, ну, може відходити. І в цьому випадку ми можемо продовжити стосунки, навіть якщо зрада була. Але є ще третій варіант, так, коли зрада стає частиною життя, коли коханець чи коханка є довготривалим періодом в житті, справді довготривалим. Але коли нам бракує чогось в сім'ї, і ми більше не можемо, ну ніби це якось пофіксити в сім'ї, але в нас є якісь переконання про те, що шлюб не можна руйнувати, або що шлюб цієї людини краще не руйнувати, тому що там, ну, сім'я, діти, там блабла,
1: да,
0: наші уявлення.
1: Бізнес, майно.
0: І, так, і тоді ми маємо цей, а тут ми знаходимо від, ну ніби, щось, що у нас якісь свої емоційниці, то це також варіант. Він також, це не про те, що ти не винуватий, ти винуватий в тому, що ти зраджуєш. Але тоді ми розуміємо, що тут криза, вона вже така дуже глибока, вона дуже давня. І що ми не завжди певні, що ми можемо цю кризу вже зліпляти докупи.
1: І поговорити не можуть, що давай домовися про відкритий шлюб.
0: І, ну, ніби, що деколи найкраще вирішення оцього третього типу зради, це, ну, розлучення.
1: Угу.
0: Так, що бо деколи моя коханка чи мій коханець стають людиною, яку я справді люблю. І тоді я можу створити новий шлюб. Це також варіант. Тобто, ми зараз говоримо просто від імені чоловіка, бо я чоловік, але це може бути і від жінки. Тобто, коханка для мене може бути просто, тому що я думаю, що всіх жінок, всіма жінками треба переспати, і жінки не такі важливі, як чоловіки. Та ніби це мій ген, це чоловіки, вони мають право, це все бла-бла-бла, все це жахлива річ, ну ніби, яка не існує, але яку чоловіки багато вірять. І тут зрада достає як насильство по відношенню до партнерки. Другий вид зради – це коли в нас в сім'ї сталася якась криза, щось пішло не так, і з'явилася людина, яка в якийсь момент, ну, так би це підхопила, і ми, ну, десь між нами щось відбулося. Тут ми вертаємося до цього, ми визнаємо свою провину, але ми вертаємося до кризи, вирішуємо кризу і можемо продовжувати шлях. Наступне невідради – це коли ця людина вже стала, з якою я зраджу, в нас також є криза, але в нас ще глобальніше, і ми давно не говоримо одне з одним. І тоді, ну, ніби цю кризу можна вирішити тим, що ми можемо розлучитися, і тоді ну, коханка чи коханець стає нашою людиною, яку ми любимо. Це король Чарльз III, так, ніби своєю
1: Камілою.
0: Ну, він ж таки, ну, скільки йому треба було подолати для того, щоб без, ну, ніби зробити її своєю офіційною дружиною. Вона ж також коханка. Але ж це ж той період, коли з Діаною в них, ну, просто не було стосунку, але вони не могли розійтися, бо вони королівська сім'я.
1: Ну, і змусили, бо батьки ж теж...
0: Але того всього і в нас є багато. І тоді коханка стає єдиним виходом. І тут може бути багато різних історій. Та ніби, чому я не можу залишити сім'ю,
1: але відчуваєш навколо. Ну, мені здається, знаєш, вибач, таких історій, як у короля Чарльза III, коли його монарші оці всі обов'язки зобов'язують все одно бути
0: тисячі,
1: в родині.
0: Тисячі. Тому що, ну, слухай, бо коли я, ну, умовно, я фантазую, це не про мене, просто то фантазую, що коли я боюся навіть дихати при мамі з татом, бо вони мої християни, які виховали мене в контексті того, що якщо ти розлучишся, ти потрапиш в пекло, і ми не переживемо, помремо, у нас буде інфаркт, інсульт, ми заберемо в тебе машину, квартиру, яку ми тобі...
1: Це,
0: ну,
1: про дорослість, це про емоційну зрілість.
0: Добре, але ми ж не кажемо, що всіх, ми ж говоримо про те, чому сталася зрада. Я ж не кажу, що вони дуже емоційно зрілі.
1: Mm-hmm.
0: Але я кажу, що ці ситуації є дуже багато. І тоді я розумію, що я маю бути умовно з Настею, яку я там не люблю, знаєш, цей, тому що, ну, моєї мами буде інфаркт.
1: Чи ти з нею одружився, якщо ти її не любиш?
0: Може, я її любив на той час. А може, я не знав, що таке любов. Може, моя мама її любила.
1: Uh-huh.
0: А я любив свою маму. Ну, це ж багато може бути причин.
1: Okay.
0: Тому історії з королем Чарльзом, насправді, може бути дуже багато, просто, ну, ніби що, не таких офіційних, але вони можуть бути. І тоді зрада стає якоюсь такою закономірністю, ну, яка, де треба вирішити якусь дуже-дуже глибинну проблему між нами.
1: Mm-hmm.
0: І тоді ми не говоримо про погану і добру людину. Ми говоримо про те, що той, хто зрадив, все рівно бере на себе відповідальність. Це його відповідальність. Він міг не зраджувати, міг це вирішувати якось по-іншому, розмовляти з мамою. Але ми шукаємо зараз причину, ну, звідки воно все взялося. І тоді ми розуміємо, що зрада – це щось трошки складніше, ну, ніби, ніж просто я пішов і з кимось переспав. Бо це тільки перший етап того, що таке зрада.
1: Як вибачити, як це пережити, як відновити стосунки потім, коли це така рана, довгий час?
0: Дивися, в першому випадку – ніяк. Якщо чоловік має ідею про те, що він може спати зі всіма жінками тільки тому, що він чоловік, всі твої вибачення – це тільки твоя ілюзія.
1: Угу.
0: Поки в нього є це переконання, ну… Це просто ілюзія, в якій ти живеш. І тоді ти в залежних стосунках, аб'юзивних залежних стосунках. В другому випадку, коли це випадковість, не випадковість, добре, то погане слово, випадковість, коли це сталося, ну, що коли це не є постійно, але сталося в якийсь момент
1: разово
0: кризи,
1: якась історія?
0: То питання, над яким ми з тобою сідаємо, обговоримо справді кризу. Ми кажемо про те, що слухай, ну, але в цей момент, так ніби що, тебе не було, ну, ніби що, ми з тобою не спілкувалися.
1: Чи треба йти на парну терапію?
0: Точно.
1: Чи кожному, чи йому тільки треба йти,
0: ні,
1: чи мені треба йти?
0: Ми йдемо на парну терапію, яка може передбачати окремо від парної терапії індивідуальну терапію для кожного.
1: Угу.
0: Але на парну терапію ми йдемо, бо є рана прив'язаності. Тобто ми встановлюємо, знаєш, ідею про те, чи ми хочемо продовжувати ці стосунки, і тоді розуміти про те, щоб ставити запитання, що таке для мене буде довіра, скільки мені потрібно часу, чому це відбулося. Яка криза була пила під тим, що ми перед цим, ну, ніби би відчували. І так в цьому моменті ми можемо після зради продовжити своє життя і бути щасливими, пробачити партнерка чи партнерку, сказати, що так, ми тоді обоє накосячили. ти накосячив, бо ти зрадив, або ти накосячила, бо ти зрадила, але я накосячив, тому що я, ну, справді був весь час на роботі, там, чи я мало звертав на тебе увагу, там, чи, ну, чи ще якісь інші речі. Так? Тобто ми тут це з'ясовуємо, і в процесі з'ясування ми перепідписуємо контракт. Ми кажемо, але я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Я хочу знову моногамних нормальних стосунків, де ми повернемо секс в наше життя, відпочинки разом, де ми не будемо зациклені тільки на дітях, де в нас буде, де також ми будемо не тільки мамою, татом, і чоловіком, і дружиною. І ми віднаходимо нові сенси в цьому шлюбі. І тоді так цей шлюб можна врятувати. В третьому випадку, коли умовно прийдеться Чарльза, та ну ніби що інколи розлучення стає добрим, ну ніби варіантом того, що ми кажемо, ну ніби що ти гарний чоловік, гарна дружина, але ти не можеш задовільняти моїх потреб. Ну, ніби що, а умовно там Василь чи Василина може. Так ніби і тоді, чого ми разом? Тому що ми боїмося, що дітям потрібні двоє батьків? Ні, дітям потрібні двоє щасливих батьків, і вони не обов'язково мають бути разом. І тоді тут ми можемо говорити про якийсь інший варіант. Ну, але кожна історія, вона буде дуже індивідуальна. Вона може, знаєш, між цими трьома нашими цими, mm-hmm. вона може ковзати, і ми будемо там балансувати вже.
1: Фух, ну і темка.
0: Ну, так,
1: дякую.
0: Так,
1: але я думаю, що сьогодні багато важливого почули наші глядачі, тому напишіть обов'язково, що для вас було нове, що для вас було опорним, що для вас було тим, що може вам допомогти далі або зараз, можливо, стати вашою точкою опори. До наступних зустрічей. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні-оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня

0: Одразу про те, що у Києві сьогодні екстрено збереться Рада оборони столиці. Говоритимуть про рух транспорту мостами, зокрема після пошкодження Південного. Він наразі повністю закритий для руху в обох напрямках. Водночас міст метро частково обмежений, і з лівого на правий берег транспорт рухається однією смугою, тоді як міст Патона повністю перекритий у напрямку з правого на лівий берег. А от щодо громадського транспорту, то автобуси номер 22 та 91 відновили рух Дарницьким мостом. Також 110, 111 і 112 курсують за власними схемами, проте з відхиленням від графіка. Тоді як автобус номер 1М, що дублює рух Червоної гілки метро, тимчасово рухається Північним мостом. І до інших тем. Україна випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів для боротьби із російськими реактивними безпілотниками, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, до кінця жовтня Україна планує виготовити близько 4 сотень перехоплювачів однієї з моделей, ще 4 проходять випробування. Зеленський зазначив, що одним із головних обмежень залишається дефіцит двигунів, значну частину яких Україна змушена імпортувати. Також президент заявив, що Україна хоче перенести більшу частину технічного обслуговування винищувачів F-16 ближче до місця їхнього використання. Медикам екстреної допомоги у Києві доплачуватимуть за роботу під час повітряних тривог та безпосередньо на місцях російських атак. За роботу під час тривоги передбачена доплата 250 гривень, а за роботу на місці ураження – 500 гривень. При цьому враховуватимуть фактичний час перебування медика в небезпечній зоні. Також місто фінансуватиме спеціальний захисний одяг для бригад екстреної допомоги. У медзакладах, де працюють військово-лікарські комісії, також планують встановити стаціонарні рамки, металодетектори. І на сам кінець про те, що у Києві щодня перевіряють і прочищають зливостоки, аби під час майбутніх дощів зменшити ризик підтоплень міста. Від початку року фахівці Київавтодору вже очистили понад 24 тисячі зливоприймачів, прочистили понад 9,5 тисяч зливоприймальних колодязів, відремонтували майже 7 сотень зливоприймачів та відновили стільки ж колодязів. Для роботи використовують 98 одиниць спецтехніки та спецзасобів, зокрема гідромонітори, мулососи та спеціальні машини для очищення. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 16 градусів на столичних термометрах станом на цю мить. Зберігається сонячна, ясна погода. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – 51%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме плюс 17. Вже незабаром. Без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 14:30. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Михайло Грушевський, якого ми звикли бачити на сторінках підручників, насправді був значно більше, ніж історик і голова Центральної Ради. Яким він був у повсякденному житті, у родині та спілкуванні з людьми, і чому вже 100 років тому на його ювілей у Києві збиралися сотні прихильників. У столиці відкрили виставку до 160-річчя Грушевського. Ось поговоримо про маловідомі сторінки його життя. До нашого ефіру долучається історико Галина Кондаурова, і вона завідувачка історико-меморіального музею Михайла Грушевського. Ганно, вітаю вас в ефірі. Ганно, чи чуєте ви мене? У нас, на жаль, проблеми зі зв'язочком. О, Ганно, добре чуєте мене? Ганно, як ви мене чуєте? На жаль, у нас невеликі тимчасові проблеми зі зв'язком. Я нагадую, що ми сьогодні будемо говорити про Михайла Грушевського. От ми його знаємо, все ж таки звикли бачити на сторінках ось підручників. Насправді він був значно більше, ніж істориком і так само голова Центральної Ради. От ми сьогодні розберемося, який він був у повсякденному житті, так само в родині та у спілкуванні з людьми. І чому вже 100 років тому на його ювілей, розберемося, у Києві збиралися сотня прихильників. Про це поговоримо ми з завідувачкою історико-меморіального музею Михайла Грушевського Ганною Кондауровою. Ганно, як ви мене чуєте? На жаль, не можемо долучити Ганну до нашого зв'язку. Ганно, не чуєте нас? Ми будемо зараз намагатися долучити Ганну до ефіру, а поки підемо на невеличку паузу і на невеличку рубрику. Дочекайтеся нас в ефірі.
7: Їж здорово!
9: Їж здорово!
7: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
10: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити про одну дуже знайому ситуацію. Якщо пізній вечір, а сильно хочеться їсти. Чому так відбувається? І що робити, щоб вечірній голод не заважав вашим здоровим звичкам? Якщо вже пізній вечір, а ви відчуваєте голод, не поспішайте себе картати. Це нормальна ситуація. І причин для цього може бути кілька. По-перше, стрес. Коли ми перебуваємо в напрузі, організм виробляє гормон кортизол. Він напряму стимулює гормон голоду. І саме тому під час стресових днів нам так сильно хочеться щось пожувати, заїсти емоції, ніби їжа зніме напругу. Якщо ж це разова ситуація, немає нічого страшного. У такій ситуації я завжди раджу не мучити себе, а поїсти. Але зробити вибір на користь легкої корисної їжі. Наприклад, трішки каші з овочами і невелику порцію білка, яйце, шматочок риби чи курки. Через годину після такої легкої вечері в шлунку не буде їжі і нічого не буде заважати вам міцно спати. Друга причина – це коли вечірній голод повторюється регулярно майже щодня. То причина часто в вашому денному раціоні. Ви або не доїдаєте складні вуглеводи, або ваша тарілка не збалансована. Наприклад, сніданок лише з салату і білка. чи навіть улюблені сирники без додавання зернових продуктів. Це їжа, яка не дає достатньо тривалої енергії. В результаті організм намагається добрати вуглеводи ввечері. І тут важливо пам'ятати, складні вуглеводи – це не ворог, а навпаки джерело стабільної енергії. Вони потрібні нам не тільки вдень, але й увечері. До речі, цікава деталь. Саме зживання складних вуглеводів на ніч може подовжити фазу глибокого сну. Тому, якщо ви часто стикаєтесь із вечірнім голодом, замість того, щоб звинувачувати себе у слабкості, краще подивіться на свій денний раціон. Чи є в ньому достатньо каш, цільнозернового хліба, бобових, фруктів? Чи збалансовані ваші прийоми їжі – білки, жири і вуглеводи? Ваш організм завжди сигналізує про потреби. Вечірній голод – це не завжди проблема сили волі, а найчастіше дзвіночок, що вашому тілу бракує поживних речовин. Тож навчіться чути ці сигнали, правильно їх розшифровувати. І тоді питання, чому я хочу їсти на ніч, перетвориться на інструмент, який допоможе зробити ваш раціон здоровішим і збалансованішим. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Чу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
8: Ми повернулися. Нагадую, що в ефірі Ксенія Малинюк, і ця програма «По суті». Ми будемо зараз говорити про Михайла Грушевського, от який він був у повсякденному житті, у родині та спілкуванні з людьми. І чому вже 100 років тому на його ювілей у Києві збиралися от сотні прихильників. Про це будемо говорити з завідувачкою історико-меморіального музею Михайла Грушевського Ганною Кондауровою. Ганна, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю, вітаю вас і слухачів.
8: Добре. Рада вас чути, нарешті ми знайшли з вами зв'язочок. Так, розповідайте, що найбільше от дивує людей, коли вони приходять все ж таки до музею і починають от знайомитися з Грушевським, не як от з таким портретом у підручнику, так, а саме як із живою людиною.
9: Ну, дійсно, наш музей насамперед і працює для того, щоб зламати цей такий стереотип Михайла Грушевського, такого старшого чоловіка з бородою на 50-гривневій купюрі, а все ж таки познайомити його як з надзвичайно цікавою людиною, непересічною, талановитою, багато в чому, можливо, геніальною, але своїми слабкостями, своїми звичками, своїми смаками. Він був головою великої родини і надзвичайний організатор, який всюди встигав, був дуже енергійний, працьовитий. І наші всі проекти, всі виставки, вони покликані на те, щоб познайомити з особою Михайла Грушевського, з особистістю його і з усією родиною, тому що наш музей – це не лише музей Михайла Грушевського, а всієї родини, з якою він мешкав разом в збереженому флігелі. Це сьогодні єдина в Києві будівля меморіальна, куди можна прийти і відчути атмосферу родини Грушевських. І власне цього року ми відзначаємо велику дату, 160 років, 29 вересня виповнилось якраз Михайлові Сергійовичу 160. І трошки, звичайно, можливо, скромніше на з огляду на сьогоднішню ситуацію, але тим не менше наш музей долучився до низки проєктів, всі вони якраз присвячені його ювілею, і один з цих проєктів – це виставка, яку ми відкрили в нашому музеї, ювілейна Грушевськіяна, яка якраз розповідає, за що ж цінували Грушевського, за що його вшановували, які дати ставали такими знаковими. І він був, напевно, можливо, єдиною людиною свого покоління, який часто був вшанований своїми сучасниками. І починаючи від десятиліття на посаді професора Львівського університету, першої кафедри української історії, який він очолював 1894 року, і до його 60-річчя в 1926 році, найгучніший ювілей, відбулося їх взагалі десь 5-6, можна порахувати по-різному. І ми про всі неї розповідаємо, про ювілейні збірники, які видавалися, про те, як святкували, що дарували, про що говорили. І Головним таким самим цікавим, напевно, раритетом, експонатом цієї виставки є срібний лавровий вінок, який презентували Михайлу Грушевському в 1926 році наукове товариство імені Шевченка у Львові, яке він очолював близько 20 років. І ціла делегація приїхала зі Львова до Києва на урочистості і презентувала цей лавровий вінок. І далі ми, як дослідники нашого музею, кілька років намагалися знайти сліди цього вінка, коли вперше знайшли в документах про нього згадку. І довгий час нам не вдавалося його відшукати. Ми знаходили документи, які нас наштовхували на думку, що він, напевно, втрачений. Але несподівано в 2021 році Національний реставраційний центр України готував виставковий проєкт до 30-річчя Незалежності України, в якому експонувалися відреставровані меморіальні речі різних видатних діячів України, звісно, і Грушевського також. І вже на виставці ми побачили відреставрований срібний вінок, який, виявляється, весь цей час, після 30-х років, зберігався у фондах Національного музею Тараса Шевченка.
8: А що, не було ніде інформації, згадок чи там архівних документів, де він зберігався?
9: Ну, якраз останній архівний документ, про який ми, власне, намагалися прослідкувати його шлях, це був 1934 рік, і це був акт про вилучення різних меморіальних предметів з дорогоцінних металів, які перебували на виставці, був такий в Києві, при Всеукраїнській академії наук, музей українських діячів науки та мистецтва. І якраз в 1934 році його ліквідували. Директорку цього музею Євгенію Рудинську арештували, а колекції були скинуті в одну кімнату, частково розграбовані, частково розпорошені. І от єдиний документ, який у нас останній, який ми знайшли, він так натякав, скажімо так, на те, що якщо ці речі були з дорогоцінних металів, то, можливо, вони були переплавлені або знищені. І
8: а це було срібло, так, як ви вже сказали?
9: Так, це, як правило, срібло, золото. Тобто там були речі не лише Грушевського згадані, але й інших видатних українців: Миколи Лисенка, Івана Нечуя Левицького, Михайла Старицького. Тобто така традиція вшановувати такими срібними вінками. Це не був унікальний випадок на ювілей Грушевського, це була така давня традиція, яка ще походить там від європейських університетів, коли академіків заслужених, які працювали багато років, викладали, їх вшановували такими срібними вінками. Така ще з античних часів традиція лавровими. І, звичайно, не тільки вчених вшановували вінками, але і діячів мистецтва. От як Микола Лисенка, в нього було аж цілих 5 вінків. От, а вінок Михайло Грушевський, свій власний, який йому подарували, він передав на виставку в музей діячів, яка тоді діяла з 32 по 34 рік. Окремо був така окрема вітрина, присвячена Михайлу Грушевському на виставці, яка називалася «Вуан на сучасному етапі». Вона була присвячена річниці створення Української академії наук. От, і там саме разом з вінком був презентований портрет, один із останніх портретів Михайла Грушевського, мальований Федором Кричевським, але, на жаль, досі долю цього портрету ми не змогли з'ясувати, і вважається, він втрачений. А от вінок знайшовся. І у всіх поки що є можливість ненадовго, лише до 29 жовтня, прийти подивитися на цю унікальну знахідку, якусь Грушевському презентували його колишні колеги, як великому, ну, власне, організатору і голові наукового товариства імені Шевченка.
8: А чи є от на виставці експонати, які от відвідувачі побачать вперше? Що ви особливого радите не пропустити?
9: Ну, насамперед, це вінок, про який я не згадала. Але так само в нас невеличке, власне, оригіналів не так багато, бо оскільки ми переважно евакуювали нашу колекцію, І на місці у нас тут залишилися лише поодинокі предмети. Звичайно, є там репродукції більшості речей, але є і кілька ще раритетів. Це, наприклад, таке пошлюбне фото батьків Михайла Грушевського 1865 року, Глафіри і Сергія Грушевських. Бо, звісно, день народження, хто ще, як то кажуть, героя цієї події, це батьки. І це унікальна так само фотографія, вона з приватної колекції. І так, автобіографія Михайла Грушевського, яка 1906 року, яка виходила, звичайно, дуже обмеженим тиражем, лише для найближчих, для колег. І сьогодні це рідкісні всі видання. Це все можна подивитися наживо на виставці.
8: Угу. Особливий акцент так само на виставці, це на подіях от 3 жовтня, я так розумію, 1926 року. Що тоді от взагалі відбувалося в Києві і чому ось цей ювілей став такою важливою подією в той час?
9: Ну, ще ми говоримо про період ще такої незакритої українізації, яка все ще така лагідна відбувалася, і тому власне влада так спостерігала за цим дуже уважно, відслідковувала всі дії, але українство Києва тоді так вперто дуже хотіло створити, ну, дійсно подію, і масштаб був величезний. По-перше, авторитет Грушевського був серед студентства дуже великий. І все це відбувалося в стінах його альма-матер Київського університету. І є спогади, навіть не одні, а є спогади і Наталі Полонської-Василенко, нашої відомої історикині. Так само є дуже цікаві спогади Григорія Костюка, який тоді був студентом, і який прям цілий такий репортаж написав про цю подію. І от за його згадками ми знаємо, що там були власне кілька сотень власне натовп перед університетом, зустрічав Грушевського, так, який під'їхав на авто. І так дуже урочисто його прям як рок-зірку зустрічали оваціями, гучними оплесками. І на руках студенти підхопили і його занесли до зали урочисті, де колись він захищав свою магістерську дисертацію, отримував золоту медаль за свою наукову роботу про історію Київської землі. І це просто, звичайно, була подія, тому що навіть за кордону були при гості серед вчених, які спеціально приїхали привітати Михайла Грушевського. І взагалі ці промови тривали цілих 5 годин. Вже всі втомилися, зачитували всі сотні, може й тисячі телеграм привітальних, які надійшли з різних куточків України і поза межами України. І наприкінці ще відбувся такий банкет для вужчого кола, де кожному Михайло Грушевський подарував листівочку з власним автографом. У нас теж вона в музеї зберігається, ми показуємо на виставці репродукцію.
8: Так. Цікаво, що ви от саме показуєте не просто біографію, так, Грушевського, а от історії пам'яті про нього. Як взагалі змінювалося ставлення до його постаті от протягом, можна сказати, там століття навіть?
9: Ну, це звичайно, що це масштаб він весь час збільшувався, тому що і вплив Грушевського з роками він масштабувався, оскільки він просто з такого історика, відомого публіциста перетворився на очільника Української Центральної Ради, Української держави і долучився до розбудови. І звичайно, що інтерес до нього зростав. І якщо ми говоримо про такі вшанування перші, то це, як правило, намагалися зафіксувати в якихось виданнях. Тобто присвячений йому виходили ювілейні збірники в 1906-му, в 1926-му так само. Тобто там спеціальні дослідники готували свої видання, присвячували йому. Якщо ми говоримо про період Української революції, то там дуже цікавий вибух, такий інтерес до Грушевського, карикатуристів, авторів шаржів, і це надзвичайно цікава тема. Це теж до свого роду вшанування і популяризація його образу, але так само і критика, і часто заслужена критика такої якоїсь, можливо, несміливості в його політики. І нині ми разом з Українським інститутом національної пам'яті презентували на Майдані Незалежності виставку «Михайло Грушевський. Знаний, незнаний». І ось саме там ми можемо подивитися певну таку частину з цих якраз карикатур і шаржів, і різних інших таких класичних образів Грушевського в фотопортретах і в мальованих портретах. І саме там ми намагалися презентувати його постать не лише як політика, як історика, як великого громадського діяча, але насамперед як людину, як дуже люблячого батька, своєї доньки Катерини, яку він обожнював, як голову родини, як пристрасного мандрівника, колекціонера, який разом з учнями підкорював карпатські вершини і неодноразово. Про його численні захоплення, звички, смаки, про те, як він лікував депресію і такі якісь складні моменти проживав.
8: Прикидає про те, як ще скажіть, будь ласка, скільки триватиме виставка і коли можна відвідати?
9: Виставка Євелена Грушевськіана в нашому музеї триватиме до 29 жовтня. Ми працюємо з середи по неділю з 11 години і всіх запрошуємо приходити на виставку.
8: Я вам дуже дякую за розмову, я дякую, що ви долучилися. Нагадую, в ефірі з нами була Ганна Кандаурова, завідувачка історико-меморіального музею Михайла Грушевського. Тож за офіційним портретом і звичним таким історичними даними стоїть жива людина зі своїм характером, ми вже почули, звичками, родиною та непростою долею. Побачити цю сторону Михайла Грушевського можна на виставці, яка нині працює у його історико-меморіальному музеї. Я нагадую, що ви слухали програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
11: з Михайла Грушевського, українського історика, громадського та політичного діяча. Він вперше науково обґрунтував право українців на самостійну державу, показав етнічну відмінність українського народу від російського, написавши фундаментальну працю «Історія України-Русі». Сьогодні його називають людиною великого масштабу, великим українцем, творцем української державності, символом всеукраїнського національного єднання. У 1917 році, після ліквідації російського самодержавства та приходу до влади в Росії більшовиків, Грушевський як патріот, історик, письменник, літературознавець, соціолог і громадсько-політичний діяч сприяв розбудові української держави та культурному розвитку українського народу. Історики вважають, що Грушевський перший поставив українство на Надніпрянщині на весь зріст, вимагаючи, щоб українці не тільки розвивали все більше свою культуру, але й виступали як самостійна нація на європейському полі. Коли ж прийшла революція, Грушевський став на чолі нової української держави і своїми найкращими намірами старався вести її до розвитку та сили. Після поразки Української революції 1917-21 років він був одним з небагатьох визначних революційних діячів націонал-демократичного табору, які повірили обіцянкам більшовиків створити Радянську Федерацію Суверенних Республік і повернувся з еміграції в Україну. Його авторитет радянська влада планувала використати на свою користь. Ідеологи комуністичної партії здійснювали партійну інтерпретацію життя і творчості Грушевського. Але з початком становлення тоталітарного режиму в СРСР потреба в цьому відпала. Вчений політик був офіційно звинувачений у дворушництві. Сумніву була піддана його наукова порядність. Грушевського заарештували як керівника вигаданого українського націоналістичного центру. А 24 листопада 1934 року він помер за нез'ясованих обставин. З того часу в СРСР його ім'я як вченого і політика було не прийнято згадувати, а його праці заборонено. Тільки за кордоном, у середовищі української діаспори, не припинялось вивчення наукової спадщини, громадсько-політичної та державницької діяльності Грушевського. Головною працею життя Михайла Грушевського вважається багатотомна історія України. її не роси. Грушевський вважав написання такої фундаментальної праці справою честі свого покоління і трудився над нею впродовж більшої частини свого життя. Перший том вийшов у Львові 1898 року, а останній – 10-й, присвячений подіям 1657-59 років, надрукувала його донька Катерина в 1936 році, вже після смерті Михайла Грушевського.
2: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ.

0: 14.30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У Києві терміново скликають Раду оборони столиці. За підсумками засідань, мають визначити, як організують рух київськими мостами впродовж найближчого тижня. Про таке повідомили у військовій адміністрації. Міст Патона у Києві сьогодні відкрили в обох напрямках, але заїзд із правого на лівий берег обмежений. Заїзд на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського. Це колишній бульвар Дружби народів. Із інших заїздів до моста не допускають. Далі про гроші. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. З його слів, ці кошти мають допомогти забезпечити ключові видатки держави та спрямувати більше власних ресурсів на оборону. Далі про ворожі удари, адже на Харківщині через сьогоднішні атаки загинули двоє людей. Отже, сьогодні військові РФ атакували легковик на дорозі Золочів-Дергачі. Там загинув 66-річний цивільний чоловік. А згодом ворог вдарив FPV-дроном по трактору однієї із агрофірм громади. Там загинув 50-річний працівник. І на сам кінець про те, що Володимир Зеленський заявив, що взимку Росія може зосередити удари по Києву, Харкову, Одесі та Львову. За його словами, метою може бути спроба ізолювати ці міста від решти України. Президент пояснив, що Київ є столицею, Харків – важливим містом на сході. Одеса має стратегічне значення як порт, а Львів – як великий логістичний вузол поблизу кордону із Польщею. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Слухай Київ. Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я дякую, що слухаєте і дивитеся нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і програма «По суті». Сьогодні у нас в студії особливий гість, піаніст, віртуоз, так само композитор та музикант Євген Хмара. От володар так само спеціальної ювілейної премії нагороди «Людина року 2025». Ось він її отримав за зіркове соло. Євген створює музику, яка поєднує таку віртуозну гру. Ось зараз поговоримо про нагороду, так само проговоримо про всі плани Євгена ось в цьому музичному світі. Євгена, вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю, Ксенія, вітаю всіх слухачів наших.
7: Дякую вам, що прийшли. І спочатку поговоримо все ж таки про нагороду. От що вона для вас означає? Що для вас означає ось ця така велика відзнака?
8: Ну, ви знаєте, я сьогодні насправді хотів би її віднести не собі. От взагалі, сьогодні, мені здається, ми всі маємо відкидати его і думати про такі спільні справи. Я є частиною благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», який здійснив вже більше 450 поїздок на передову. Це постійно і медичний вантаж, і все, що потрібно нашим військовим. Ну, це там і такі апарати, як ізіпульс, які запускають серце, і штучні нирки, і турнікети, і видаткові всякі матеріали. Ну, тобто, це та всі ткомети, це і детектори дронів. Ну, тобто, перераховувати можна дуже багато. Якщо говорити про мене як про музику, то, безумовно, з початком повномасштабного вторгнення в мене був формат піанотерапії, який працював для особливих дітей. Це були такі дуже особливі не концерти, як сеанси. І зрозуміло, що з початком війни і все це трансформувалось для військових. Тобто, в мене сьогодні стабільно 2-3 виступи – це госпіталі, це полігони. У форматі піанотерапії, причому я це роблю, ну, не за білим роялем, як зазвичай це відбувається на великих шоу, а є в мене переносна клавіша. Навіть десь її називаю гітара, бо ну, на гітарі ж ти ж можеш взяти і пограти.
7: Ну, так.

0: І показуємо всьому світу, що нам, якщо щось не подобається, ми вийдемо на площу, ми будемо відстоювати свою землю. І оцей десь не по стандарту, не по заготовці. Чому так відбувається? Тому що ти не розумієш, який запит. І от ти приходиш, і дивлячись в очі військових чи медиків, ти розумієш, що так, ми сьогодні рухаємося сюди. І особливість піанотерапії полягає в тому, що це потокова гра. Ну, тобто, немає заготовлених композицій, немає умовно, там 3 хвилини пограв, там похлопали, ти починаєш грати далі. Ні. Це такий нон-стоп, і ти не знаєш, коли ти закінчиш. Ну, а...
1: Ви хочете сказати, що це така імпровізація,
0: Це
1: можна?
0: тотальна імпровізація, так. Це тотальна імпровізація, тому я ж кажу, я взагалі вважаю насправді, що музика, вона нам не належить, так само, як світить сонечко, воно ж нам не належить, воно дає свою красу і цю енергію, і потоки нейтріна. От музика – це те, що нам не належить. І ми, композитори, це, звичайно, ми хочемо прив'язувати до свого его, музика того, музика сього, але все-таки я переконаний, що це більше про ретрансляцію, але, безумовно, через пропускання того досвіду, який ми переживаємо в житті. А ми сьогодні, як українці, переживаємо шалений досвід, шалену трансформацію. Тому, безумовно, я просто порівнюючи з тою музикою, яка була написана там 6 років там, чи 10 років тому назад, вона сьогодні лунає абсолютно по-іншому.
1: От ваша нагорода і саме номінація називається «Зіркове соло», так? Чи комфортно вам виступати одному, там, наприклад, без оркестру, без якогось супроводу? Так само, мені здається, що я й не бачила ніколи, щоб у вас якийсь там шоу-балет був. Як вам одному?
0: Ні, насправді якраз і шоу-балет в мене був, і купа лазерів,
1: Так.
0: і сотню музикантів на сцені, симфонічний оркестр. От знаєте, що, мабуть, парадокс, що все життя я рухався в напрямку якраз великих шоу. Ну, тобто, я точно завжди вірив в інструментальний жанр в цій країні. І якщо прорахувати весь шлях від тотального ні зі всіх сторін, коли там зі 100 дверей відчинялась там максимум одна, і 99 говорили, що ну там, Жень, ну без шансів, ну в цій країні ніколи не стане популярною інструментальна музика. І до того моменту, коли це повні зали, величезні тисячники, десь це по 2 концерти в один день. І тобто ми з командою, там, з вищими силами, з Янголом, ми цей прорив, я вважаю, що він відбувся. І от ти приходиш до того моменту, коли дійсно, сидячи вдома, десь там в футболці, я не знаю, там в якихось шортах. Коли приходить до тебе мелодія, я ж її граю чисто на фортепіано, там немає оркестру, там немає
1: Ну
0: рок-музикантів,
1: так.
0: які є на шоу. І, ну так, кожен артист закомплексована особистість. І
1: Чому? Поясніть.
0: виходячи на сцену, ти хочеш, щоб цього було багато. Ти десь не впевнений, ти думаєш, що ну окей, ну кому буде цікавий там соло-рояль?
1: Ну так.
0: І от парадокс полягає в тому, що ми вперше наважились в минулому році з командою зробити цю піанотерапію, просто концерт для людей.
1: Ну так,
0: Да?
1: так.
0: Просто на сцені стояв, окей, не один рояль, там 2 роялі стояло, але
1: Все ж таки
0: неважливо.
1: було.
0: Я там трошки в шпагаті пограв на 2 роялях, але більше не було нічого. Не було графіки, не було лазерів, не було якогось там суперкрасивого світла. І от реакція, вона показала людей те, що музика сьогодні є і знеболювальним, і якби зціленням, і взагалі, мабуть, найпростішим способом психологічної підтримки, психологічної реабілітації. Тому, якби, так цікаво, що цей формат піанотерапія, він розширюється тепер не тільки для особливих дітей, не тільки для військових, а сьогодні можна його відчути кому завгодно, а сьогодні, ну, українці, все-таки, я вважаю, що нам всім потрібна трошки психологічна допомога.
1: Так.
0: Я, як артист, як піаніст, скажу, що я в першу чергу зцілюю себе,
1: Так,
0: коли
1: так,
0: граю.
1: так. Що кажуть військові, от коли, наприклад, виходять з ваших концертів, так? Чи були такі відгуки, які говорили: ой, слухайте, я до цього часу там, наприклад, не слухав класичну музику, чи ніколи про вас, наприклад, не чув, а тепер буду там слідкувати чи слухати. Як на них це впливає?
0: Ну, цікаво, що ні, безумовно, є люди, які не чули, не бачили. Там, ну, не всім же ж подобається взагалі там фортепіанна музика, наприклад, інструментальна музика. Ну, наприклад, завдяки там багатьом колабораціям, які ми робили з артистами,
1: Ну так, Джері
0: то
1: Хейл
0: так,
1: останній
0: з
1: з
0: Монатіком,
1: Монатіком.
0: то безумовно, ну, в принципі, мало людей, які, мабуть, не знають, не всі чули, безумовно. І якщо говорити за військових, 100% є скепсис. Ну, типа, ну ти прийшов нам грати, ну тобто ти це
1: Що
0: бачиш. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
1: знаєш, буде, та,
0: що
1: та.
0: Це буде, що це буде, і думаю, чи це зараз якась...
1: До речі, вас це не лякало?
0: Абсолютно.
1: От коли ви заходите, і ви розумієте, що це, можливо, десь не та аудиторія, яка прийшла конкретно до вас?
0: Ні, ні, ніколи. Ми навіть коли були на Донецькому напрямку, коли навколо вибухи, і ти в госпіталі граєш, безумовно, видно, що хлопці, вони напрягаються, бо взагалі...

0: Якась активність, да, це вже не добре для них. Але як цікаво спостерігати, коли кремезні наші воїни, як вони зі сльозами на очах потім кудись переносяться в інший час, в якісь спогади, в інші відчуття, десь, можливо, повернення до якогось того мирного періоду, да, до того часу, якого насправді вже ніколи не буде. Я зараз не про мирний період, я кажу про те, що ми ніколи не будемо тими, ким ми були. Все. Тобто війна, вона вже змінила. Буде по-іншому, буде по-новому. Я дуже вірю в те, що настане мир на цій землі, тому що цей дух, оця сила нашого народу і сила цієї святої землі, я переконаний, що по-іншому бути не може. Але буде вже по-іншому. Не буде так, як було.
1: Ви не вперше, до речі, пов'язані з цією програмою «Людина року», так? З того моменту, коли вас номінували вперше, що змінилося взагалі у вашій творчості?
0: Ну, дивіться, в перший раз, коли я був номінований, все-таки я був номінований як людина, яка прокладає, на мою думку, оцю інструментальну стежинку в цій країні.
1: Нагадайте, який це був рік?
0: Це, мабуть, 18-й. Чи 19-й, якщо не 17-й рік. Перепрошую, я правда не пам'ятаю точно дату. Ну, тобто, скажімо так, тоді це була віра в інструментальну музику, і я не хочу говорити, от люди чомусь звикли більше говорити класична музика. Класична музика – це музика, перевірена часом, так само, як класичні речі.
1: Ну,
0: тобто,
1: ну, так.
0: Потрібно, щоб пройшов час, потрібно померти, потім воно стане класичне.
1: Тобто ви не відносите себе?
0: Ні, ні в якому разі, абсолютно. Але неокласична музика – це якраз те, що відбувається сьогодні. Тобто це інструментальний жанр, і тоді це була нагорода саме за цей рух. І я правда щиро вважаю, що сьогодні, дивлячись на те, що з'являються там нові там піаністи публічні, скрипалі, сьогодні подивіться оркестри, ну насправді десь музика при свічках, оркестри, струнні квартети. Сьогодні
1: музика
0: дуже...
1: в центрі Києва, ось у нас є там такий бенд, який її кожного ранку світанки
0: так,
1: робить.
0: Так. Подивіться, це сучасна тепер цікава історія, я щасливий, що так відбувається. Сьогодні все-таки я ще раз повторюю, що змінилось. Змінилось те, що я волонтер. Змінилось те, що я батько трьох дітей. Змінилось те, що я навіть не знаю, я не хочу кічитись там тим, що я живу тут, але насправді, ну, мені здається, це важливо.
1: Дуже важливо.
0: Відчувати тут цей простір,
1: наспіль.
0: Відчувати ці обстріли, бути в контексті на 100%. Тому, ще раз кажу, це нагорода точно не мені, я точно її хочу переадресувати всім тим людям небайдужим, хто живе з Україною в серці, як я кажу.
1: Так.
0: Тому я це прийму, я це віднесу в офіс благодійного фонду «Молодіжна ініціатива «Надія», який крапка, а ми продовжуємо рухатись вперед з вірою.
1: Я знаю про те, що у вас буде тур, так? Здається, тур Україною?
0: Ну, він такий, він зараз частковий, тобто частково в цьому році, великий тур ми плануємо на наступний рік, але, як кажуть, сьогодні хочеш розсмішити, да, Господа Бога, да, то, коротше, краще не говорити за плани, тому що ми не знаємо, що буде, я просто хочу вірити в те, що все буде супер, і взагалі наступний рік буде такий ключовий для нашої України. Я правда вірю, що саме наступний рік – це буде рік нашої перемоги.
1: Було б добре, щоб ми зустрілися через рік, знаєте, і подивилися це відео, і зрозуміли, що ви були праві.
0: Рік розвалу Російської Федерації, так. Щоб так його назвати.
1: Так, але повернемося до концертів. Чи плануєте їхати взагалі за кордон виступати? Ви сказали про те, що ви тато трьох дітей, і в принципі у вас є ця можливість виїжджати, ви могли б жити за кордоном, тобто так само гастролювати ви можете, чи є якісь плани?
0: Ну, плани, звичайно, є. От я тільки повернувся зі Страсбурга, ми виступали, був дуже особливий концерт. Ми були з Дашенькою, це моя дружина, вона співачка.
1: Так, вона виходить на сцену,
0: так,
1: ви вже
0: так.
1: Розповідали про неї, що то ви в неї на задньому так. фоні, то вона у вас, що ви даєте дружині от саме цю сцену.
0: Так, ні, не те, що даю, вона фантастично талановита насправді, просто що в контексті, скажімо так, родини, то вона там пропала на певний період, тому що там ми то годуємо, то...
1: А ще нагадайте, на якому ви поверсі живете?
0: 22-й поверх. Та ні, це теж, коротше, це теж неважливо. Сьогодні.
1: Ну, тобто, про концерти.
0: Да, про концерти, що це постійно. Я вважаю, що це культурна дипломатія, це м'яка сила, яку ми обов'язково маємо сьогодні показувати. Бо якщо ми нічого не будемо говорити про себе, ну, умовно, дивіться, от є сьогодні не те, що стереотип, це те, що мені говорять за кордоном. Що ви або показуєте, ну, там, борщ, пампушки, бандуру, да, або просите. Ну, тобто, вони хочуть бачити також щось від нас. І наша культура, дивлячись за кордоном, скільки русня прокладає маршрутів дипломатичних,
1: так.
0: І ти коли просто пересічний громадянин, от як наша історія там в Сінгапурі була, задає питання, ага, окей, ну ми просто були, от ми були там на Большому театрі, а що ви, от розкажіть, може там Чайковський це ваш композитор, в чому ваша сила?
1: Так.
0: І ми маємо це показувати. Тому в мене багато виступів за кордоном, я кожного разу повертаюся сюди, просто я чітко розумію, що когось це може дратувати, що я виїжджаю. Але з іншого боку, те, скільки в мене цих печаток в паспорті і скільки повернень в Україну, ну мені здається, що нікому нічого не потрібно доказувати. Я хочу жити тут, я хочу, щоб мої діти навчались тут, жили тут, щоб вони мріяли так само, як мрію я, про якісь там блага. От я дуже хочу, щоб у них такі самі були мрії, саме пов'язані з Україною. Але знову ж таки, ми за право вибору, тобто кожен обирає свій шлях.
1: Так, звичайно. Ви ще так само відомий тим, що ви вивозите своє фортепіано от за межі концертної зали, як я вже говорила. То ви граєте на вокзалах, то в аеропортах, то ви в Інтерсіті давали концерти. Ось чому для вас важливо ось так виходити і вивозити це фортепіано от за межі концертної зали?
0: Я цими перформансами хочу розказати про дві речі. Перше, що інструментальна музика, вона не має меж. І це своєрідна мова, якою можна спілкуватись в усіх куточках нашої планети і в усіх місцях. Може, це підземелля метро в тунелі, можливо, це верхівка там австрійських Альп, неважливо. Тобто музика може звучати всюди, і моя там найбільша мрія колись, коли це буде можливо, або зіграти, або відправити свою музику на орбіту. Оце так, це трошки про...
1: Про мрії.
0: Так, про якісь мрії. Ну, а безумовно, друга історія, що... красивими локаціями, коли рояль не в класичній там концертній залі, а десь аутсайд, тобто поза, все-таки я показую також ще красиві місця нашої України. І дуже багато іноземців пишуть, ну там, коли, наприклад, робив відео біля, біля КПІ, інституту. І вони: о, Great Britain, типа клас, типа таке класне відео там з Британії. Я: ні-ні-ні, друзі, це Київ, це Україна, так-так, тому... От такі дві мети в мене.
1: А чи є от в Києві, не в Києві, а в Україні в цілому, де б ви хотіли от зробити концерт або там виїхати з фортепіано, де це, ну, практично неможливо, можливо, там на якомусь такому, я не знаю, технічному рівні?
0: Так, так, звичайно.
1: Це де?
0: Це, можливо, банально прозвучить, але моя мрія зіграти на Говерлі, це найвища точка нашої України, 2048 метрів, от, і туди неможливо, я думаю, що затягти рояль, але немає нічого неможливого. Ми там точно будемо. Є дуже класний насправді такий проект Circle французький. От у них схожа історія, дуже тільки він більш електронний. Ну от хай буде наш український Circle. Ми це реалізуємо обов'язково. Якщо нас хтось чує з якихось партнерів, які хочуть до цього долучитись, друзі, давайте це зробимо, бо це полетить на весь світ. Ну а взагалі, я скажу, що був дуже крутий проект, який, на жаль, не вдалося реалізувати. І вже не вдасться, на превеликий жаль. Ми мали в 21-му році затягати найбільший рояль в Україні, найбільший літак в світі, в
1: Ан-225. Мрію,
0: і прямо з борту я мав грати гімн України і свою авторську музику, але, на превеликий жаль, не вийшло.
1: Да, в тому всьому винна Росія.
0: Тепер так.
1: Тепер так. Чи є у вас якась мета з приводу нагород? Чи хотіли б ви там отримати якусь нагороду, от як, наприклад, людина року 2025?
0: Ви знаєте, я зараз буду, мабуть, говорити якісь абсурдні речі, тому що, здавалося, прийшов там отримувати нагороду, я до них достатньо скептично ставлюсь взагалі.
1: Чому?
0: Поясню чому, що ти або живеш, робиш, допомагаєш людям, збираєш зали, і це є насправді найбільша нагорода. Тобто, насправді, кожен цей сьогодні, там, кожен статус, кожна нагорода, безумовно, це в певному розумінні, це вдячність, це... якийсь, я не знаю, як певна сходинка, яку ти отримав, і ти просто рухаєшся далі. Ну, тобто, в мене немає такого, що я хочу там отримати. Да, безумовно, якщо говорити там за якісь нагороди, можливо, мені б хотілося б стати нарешті там народним там чи заслуженим артистом України, тому що чомусь досі, не знаю, там.
1: Ви зараз про Потапа хочете сказати, так?
0: Та ні, я навіть не хочу про Потапа говорити. Ну, просто це трошки дивно, не знаю. У нас купа цих статусів є в людей, які там грають десь в оркестрах. я збираю там величезні аудиторії, багато просто представляю Україну за кордоном. Ну, чомусь, мабуть, ще не заслужив. Тому
1: але ви бачите, навіть під час повномасштабного вторгнення нас дуже багато відзнак дають, і потихеньку все рівно немає такого, що типу кажуть, о, в нас повномасштабне вторгнення, які нагороди не до нагород. Все рівно ми рухаємося в цьому плані.
0: Так, 100%. Тут просто хочеться, не знаю, десь своїм, мабуть, прикладом показувати, що ми тут продовжуємо працювати, продовжуємо вірити, продовжуємо давати концерти. Насправді, на злобу дня цим, не до сусідам теж.
1: Так.
0: Вони ж взагалі думають, що ми тут маємо сидіти всі в укриття зранку до ночі, нічого не має відбуватися. А нас, подивіться, розвивається бізнес, печуть круасани, варять каву смачну, відкриваються красиві ресторани, де можна смачно поїсти. Дітки ходять в школи, в садки, відбуваються спектаклі, театри, концерти. Ми живемо, і український дух не зламати.
1: От знаєте, як раніше було, типу, як нас дуже обстрілювали Київ, там скасовували артисти концерти, і була якась така паніка, що робити, як так, такі концерти, все, закривається, все. Зараз така сама тенденція, але я бачу навіть, які в шоу-бізнесі, які розмови. Ну, зараз ми навчимося збивати, знаєш, реактивні шахеди, концерти знову підуть. Почекайте, давайте перенесемо на березень, але все буде. Ніхто не здає квитки, просто переносяться дати. Ми адаптували, тільки вони цього не розуміють.
0: Так. Абсолютно. Підписуюсь під кожним словом.
1: Так. Ви ще так само, ви виступаєте там, ви виступали в Білому домі, в Букінгемському палаці, так. От що ви розповідаєте про Україну, коли приїжджаєте за кордон? Що запитують найчастіше?
0: Ну, ви знаєте, я завжди намагаюся говорити через позицію сили, але, ну, м'якої сили, безумовно. Ну, тобто, я просто розказую приклади історій, скажімо так, у військових, з якими я зустрічаюсь десь, коли виступаю. Розказую всі ці історії, бо якщо просто або просити, або говорити нейтрально, воно не так попадає в серця, як реальні історії. От і все. Тому, скажімо так, нам же ж не потрібно доказувати, я так думаю, що більшості з нас, українців, що ми тут, ми живі. От я просто такий от класний приклад приводжу, як, знаєте, людина насправді знаходиться на борту цієї прекрасної планети, яка називається Земля. І Земля несеться по своїй орбіті зі швидкістю 107 тисяч кілометрів на годину. І з одного боку можна було б подумати, що Землі абсолютно все рівно на те, що відбувається оця мішура між нами. Але насправді ми є частиною цього організму. Так само, як клітинка, наприклад, печінки, навряд чи усвідомлює, що вона частина великого організму. Але я думаю, що навіть клітинка усвідомлює, що вона не може бути мозоком, вона не навчиться бути легенями, наприклад. І в цьому якраз краса, в тому, що ми настільки різні, як вид, який проживає на цій планеті. І от якщо мислити в цій категорії, то виявляється, що всі воїни, вони взагалі безглузді, бо це все его. І чим більше ми вдягаємо оце его на себе і кажемо «я», тим більше відбувається конфліктів. Тому, я три крапки поставлю, нехай, мабуть, кожен, хто нас дивиться, слухає, просто подумає про це, що кожен з нас є центр Всесвіту, якби високомірно це не звучало, але саме від нас залежить, яким буде світ навколо. І кожен з нас здатен робити його кращим. І це є основна мета нашого перебування на борту цієї прекрасної планети, яка називається Земля.
1: І на цій гарній ноті завершимо наш ефір. Дякую, Євгене, що ви прийшли до нас, приділили час. Ми ще раз вас вітаємо з такою гарною нагородою.
0: Дуже дякую.
1: Нехай вона вам дає натхнення більше працювати. Я нагадую, що в нас в ефірі був Євген Хмара, музикант. Він прийшов до нас, щоб розповісти про враження після нагороди. Нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті,
1: аналіз
2: найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Сьогодні поговоримо про те, як варто реагувати батькам на грубість підлітка або якщо він закривається від розмов. Підлітковий вік дитини – це справжнє випробування для батьків. Проте важливо зрозуміти, що для дитини цей період ще складніший через біологічні, гормональні, а також психологічні і соціальні зміни. Підліток починає емоційно віддалятись від батьків. Це природній процес сепарації, щоб стати самостійною особою. Але батьки, які звикли бути головними людьми в житті дитини, часто сприймають це як відштовхування і відчайдушно намагаються втримати. В результаті дитина кричить, щоб почули, грубить, бо не може впоратись з емоціями, або закривається від розмов, бо її все одно не зрозуміють, а ще гірше – почнуть критикувати та обесцінювати. Тому найперше, що мають зробити батьки – набратися терпіння і зрозуміти, що грубість дитини – це не про бажання образити, а сигнал про неможливість впоратися з внутрішніми проблемами. Покажіть дитині, що ви визнаєте її стан. Наприклад, схоже, ти засмучена або ти виглядаєш розлюченим тощо. Я поруч, якщо хочеш поговорити. Ваш спокійний тон буде впливати і на дитину. Це допоможе їй заспокоїтись і відчути ваше прийняття і доступність. Використовуйте техніку «я-повідомлення», уникаючи ти звинувачень. Тобто, скажіть, які почуття у вас викликає його грубість. Наприклад, я засмучуюсь або мені боляче чути такі слова. Я хочу допомогти, але не розумію, як саме. Якщо дитина закривається від розмов, пам'ятайте про невербальну підтримку. Обійняти, поцілувати, погладити, зробити чай і просто поставити поруч. Головне на першому етапі – це відновити зв'язок. Ніколи не реагуйте грубістю або ігноруванням. Якщо дитина готова говорити зараз, дайте час, бо прямі питання змушують закриватися ще більше. Після відновлення контакту, коли дитина перейшла з червоної емоційної зони в зелену, варто обговорити ситуацію, встановити межі і запропонувати альтернативу. Наприклад, ти можеш на мене злитися, це нормально, але грубити я не дозволяю. Поясни, і ми знайдемо рішення. Не наполягайте, а давайте вибір. Ти хочеш поговорити про це зараз чи пізніше? І наостанок, пам'ятайте, ваша реакція – це орієнтир для підлітка. Покажіть, що навіть в конфлікті можна лишатися на зв'язку, зберігаючи повагу один до одного і разом шукайте компроміс. Любов, прийняття і підтримка формують міцний зв'язок. Працюйте над довірою щодня. Дякую за увагу і до нових зустрічей.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Києва.
1: 15-та година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про засідання Ради оборони міста, санкції проти РФ, а також тарифи на тепло та воду під час опалювального сезону. Про це й не лише за мить. Одразу до термінових тем. Рада оборони Києва розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро та можливість відновлення руху Зеленої гілки метрополітену-південним мостом під час жовтого рівня тривоги. За словами Віталія Кличка, метрополітен готовий відновити такий рух після вчорашніх атак, але спершу місто має отримати експертний висновок щодо стану споруди від наукових інститутів, до яких звернулося Міністерство розвитку громад та територій України. Під час засідання військові, правоохоронці, рятувальники та комунальні служби надали свої пропозиції щодо безпеки руху мостами. Також врахували необхідність забезпечити транспортне сполучення між лівим і правим берегами столиці. Напрацьовані пропозиції Ради оборони передадуть центральним органам влади. Далі про нашу протидію ворожим атакам. Україна випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, до кінця жовтня Україна планує виготовити близько 400 перехоплювачів однієї із моделей. Ще 4 проходять випробування. Зеленський зазначив, що одним із головних обмежень залишається дефіцит двигунів, значну частину яких Україна змушена імпортувати. Тим часом Велика Британія ввела санкції проти 15 росіян, яких пов'язують із депортацією українських дітей, катуваннями та жорстоким поводженням із цивільними на окупованих територіях. До списку потрапили 7 людей, яких британська влада пов'язує із примусовим вивезенням і так званим перевихованням українських дітей. Ще 8 осіб санкціонували через довільні затримання, катування та жорстоке поводження із цивільними. Обмеження передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до Великої Британії та низку фінансових і корпоративних заборон. Далі про наші гроші. У Києві тарифи на тепло та гарячу воду для населення в опалювальному сезоні 2026-27 не змінюватимуть. Про це повідомили в КМДА. Водночас теплопостачальні підприємства мають розрахувати економічно обґрунтовані тарифи через дані про витрати на виробництво, транспортування та постачання тепла і гарячої води. Нагадаю, що днями у столиці набули чинності нові тарифи на холодну воду, а це орієнтовно 63 гривні за кубометр. І на сам кінець про те, що у Києві комунальники перехопили човен, який відшвартувався від місця стоянки та почав дрейфувати Дніпром. Плавзасіб міг створити небезпеку для навігації інших суден та водної інфраструктури. Матроси аварійно-рятувальної водолазної служби Плеса наблизилися до човна та взяли його на буксир. Наразі ж комунальники встановлюють власника цього плавзасобу. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
2: ФМ.
1: 16 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається сонячна погода, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря наразі 49%. Згодом стопчики термометрів йтимуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на 8 градусів з позначкою плюс. Без опадів до кінця доби. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 16:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Київ після ударів по транспортній інфраструктурі може зіткнутися із серйозними такими проблемами з пересуванням між берегами Дніпра. От якщо обмеження руху мостами триватимуть, дорога для киян може розтягнутися до кількох годин. Як це взагалі вплине на затори, так само як це вплине на громадський транспорт, роботу, до речі, екстрених служб та життя міста, от зараз будемо розбиратися разом із транспортним експертом Дмитром Безпаловим. Дмитре, вітаю вас в ефірі.
8: Добрий день.
7: Так, ви мене добре чуєте? Все добре?
8: Чую вас.
7: Супер. Давайте, розповідайте. Ось після ударів по Південному мосту кияни насамперед от бояться такого транспортного колапсу, так? Наскільки от реальний такий сценарій, якщо міст буде там тривалий час обмежений для руху?
8: Ну, насправді, мені здається, що це і були задачею цього удару. Я думаю, що варто це називати терактом,
7: так.
8: Тому що мені здається, що метою було саме не знищити якусь військову ціль чи щось подібне. Це саме акт залякування і паралізувати дві важливі артерії міста Києва. Перша – це метрополітен, велика кількість пасажирів на годину. Ми говоримо десь про 10 і більше тисяч пасажирів за годину. Це велика кількість. І логістична артерія, тобто вантажівки, наприклад, теж їздять по цьому мосту. І, власне, звичайно, шахет, два-три, оці дрони, їх удари по проїзній частині, там поруч з якимись пілонами цього мосту, вони, звичайно, міст не зруйнують. От, але вони, власне, паралізують, тобто нам треба буде дослідити цей міст і так кожного разу робити. Для цього треба закривати рух по цьому мосту і, власне, спостерігати кілька днів, наприклад, чи все з ним в порядку. Потім знову ставити питання про його відкриття. От, тому це їхня мета, явно видно, що це паралізувати нашу, власне, пасажиропотоки, це соціально-економічне життя міста і логістичну артерію, там, де перевозяться вантажі.
7: Так, от ви, правда, говорите, що Київ повністю не зупиниться, але поїздки між берегами може тривати там півтори-дві години в один бік. От що це означатиме для такого звичайного киянина?
8: Ну, це величезні транспортні втрати, економічні, наприклад. Це значить, що люди замість того, щоб працювати, відпочивати, користуватися якимись послугами, навчатися, будуть проводити зайвий час в дорозі. От, бо дві години на одну поїздку в одну сторону – це насправді катастрофа для будь-якого міста. І це величезні соціально-економічні збитки як наслідок. Ми, транспортні планувальники, насправді намагаємося планувати і оптимізовувати транспортні транспортні системи, щоб поїздка займала ну годину, не більше. Ну от, якщо година триває більше, там же і з'являються ефекти транспортної втоми, тобто працівники менш ефективно працюють. Тобто це все тисне психологічно і економічно як наслідок. Тому це, я думаю, теж от власне цей тиск, це теж в планах нашого ворога явно вимальовується.
7: От за вашими словами, близько 80% робочих місць все ж таки зосереджені на правому березі, тоді як значна частина киян, так, живе на лівому березі. Чи означає це, що саме от мешканці, так, лівого берега першими відчують такі наслідки проблеми із мостами? До речі, напевно, вже сьогодні зранку трохи відчули.
8: І, на жаль, не тільки робочі місця, але багато об'єктів, ну, наприклад, в Києві лікарі-нейрохірурги, так, знаходяться в Олександрівській лікарні, яка теж на правому березі. То ми говоримо не тільки про робочі місця, а Київ, в принципі, багато чим зосереджений на правому березі. Але, до речі, мешканці лівобережжя зауважують, що, наприклад, вода і їх і очистка води розташовані на лівому березі.
7: Ну, так.
8: Наприклад, якщо ми говоримо про руйнування переправ, ми говоримо про руйнування комунікацій між берегами також. От, і тоді, власне, правобережжя теж щось втрачає в плані постачання води і водовідведення. Але це окреме питання, в принципі. Ну, от я можу сказати, що да, ну це вже впливає, скоріше за все, на те, як Київ буде рухатися. Я думаю, як наслідок, лівий берег буде намагатися створити чи замістити ці робочі місця всередині себе. Ну, от, але це, знову ж таки, для бізнесів виклик. Це,
7: так,
8: знаєте,
7: так,
8: зараз... Зараз період дуже схожий на ковід, тобто це можливо, нам потрібно згадати, як працювати
7: дистанційно. За ковідні часи, так.
8: Да.
7: Якщо от перекриють один міст, так, транспорт перерозподілиться, а що станеться, якщо от проблеми виникнуть одразу з кількома там переправами?
8: Ну, я знову ж таки, ми не говоримо про руйнування, я думаю, треба заспокоїти слухачів.
7: Так, до речі,
8: такі мости зруйнувати вкрай важко, але, власне, поставити під сумнів їхнє функціонування, тобто закриття з метою обстеження чи там недопущення трафіку під час обстрілів, оце цілком може статися. От, ну, що я скажу? Я скажу, що місто не зупиниться, тобто не буде такого, що всі зупиняться і нікуди не будуть рухатися, такого не буде. Ну от, але, звичайно, знову ж таки, ми говорили про 2 години середню поїздку, так от вона може бути і 3, і 4, а це взагалі катастрофа.
7: Ну так, це катастрофа, тому що якщо, наприклад, на певний час потрібно там дістатися з лівого на правий берег, особливо там на робочі місця, особливо там, де це необхідно там починати, ну, де немає такого, можна сказати, гнучкого графіку, так, а потрібно вчасно розпочинати роботу і закінчувати. Це, звичайно, ускладнить, але ми будемо надіятися на все краще. Які ваші от прогнози? Як Київ буде рухатися? Є у вас якісь прогнози?
8: Ну, прогноз, Київ буде рухатися. Це перше, про що варто сказати. Тобто Київ не зупиниться, от, але Київ буде адаптуватися. Тобто кожен з нас буде адаптуватися під нові реалії. Відмовлятися від якихось поїздок, які раніше робив. Виходити раніше, сильно раніше або пізніше. Домовлятися, а давай в онлайні, наприклад, це зробимо. Тобто нам доведеться адаптуватися і змінювати свою поведінку. А тим людям, для кого це буде не прийнятно, неможливо. А вже говорила влада про, ну, можливо, евакуацію, наприклад, маломобільних людей, да, бо по них це може дуже сильно вдарити. Тобто Київ буде адаптуватися і змінюватися. Я думаю, що Київ це не зламає. От, але нам всім треба готуватися до певних змін в нашій мобільності. Це вже відбувається і нам потрібно бути готовими.
7: До речі, щодо екстрених служб, так, чи може от збільшення часу в дорозі для швидкої, так само пожежних або рятувальників стати більшою проблемою, ніж там звичайні от затори, так? Ну, ми часто бачили затори, наприклад, там з правого на лівий, з лівого на правого, це там у 9 годині ранку і в 18 годині вечора, там можна сказати, що щодня. І так само ми могли стояти в заторах по 1,5 години, правильно? Ось, але як саме зі службами?
8: Абсолютно точно, я теж з вами погоджуюся. Як і під час ковіду, коли закрили там на локдаун багато чого, були певні, це називається, здається, зайві смерті, тобто смерті, яких не мало бути через те, що, наприклад, транспорт не доїхав вчасно, через те, що було надто багато викликів. У нас така сама може бути ситуація, на жаль, я тому і кажу про людей маломобільних, таких соціально незахищених, яким потрібно підтримка перш за все зараз в цих реаліях. Тому що я не думаю, що влада буде публікувати подібну статистику, тому що вона може ще більше деморалізувати, ніж там удари ракет. От, але я думаю, що треба от всім, хто живуть поруч з такими людьми, за ними уважніше слідкувати. От, і ну, як ми транспортні планувальники, давали поради, як це, не хворіти, особливо в години пік. Ну, я думаю, що для нинішнього Києва це теж актуально. Тобто, нічого не підпалювати і не хворіти в пікові години, коли Київ важко проїзний.
7: І коли хочеться чхати, не чхати, так? Так, окрема проблема так само ось безпека самих мостів. От чому після удару недостатньо там якісь експертні службі подивитися на конструкцію і сказати, що там критичних пошкоджень немає. Ось ми бачимо, що навіть на стан зараз у нас 15-16 по Києву, так? І ще ну, повністю не відновлений рух з правого на лівий берег, бо, наскільки мені відомо з останніх новин, ще чекають там висновки, документальний висновок якихось експертів, що типу мостом рухатися можна. Чому не, ну, чи можна зробити якось, пришвидшити ось цей процес?
8: На жаль, не можна. Я і так думаю, що його сильно пришвидшують, і, можливо, навіть відносно стандартних процедур. А справа в тому, що ну, взагалі в підручниках з утримання мостів не написано, як себе поводити, коли ваш міст систематично обстрілюють.
7: Ну,
8: тобто це перше. Друге, певні наслідки обстрілів можуть бути приховані. Вони не видні людському оку. От. А відповідно, так як ми робимо з людьми, ми робимо рентгени, КТ, МРТ, так от мосту важко зробити, чи неможливо зробити такий МРТ-КТ. Тому за мостом спостерігають, коли таке сталося, от, за тим, як пересуваються його елементи. Бо міст, насправді, він висить, він його конструкції все одно переміщуються в певних допустимих діапазонах. І от за цими речами спостерігають, і потім роблять висновок, наскільки міст можна безпечно експлуатувати. На це потрібен час. Тобто деякі пошкодження можуть здатися в знаки через дні.
7: Так, так. Це, до речі, був, можна сказати, моє наступне запитання. Ось про те, що скільки часу от насправді потрібно інженерам, щоб там переконатися, що мостом безпечно користуватися.
8: Ну, я хочу сказати, якби це було мирне життя, якби, наприклад, не дай Боже, на мосту стався такий, знаєте, теракт із підривом вибухівки, то я думаю, цей міст закрили би мінімум на декілька днів для того, щоб за ним спостерігати, чи не було нанесено якимось важливим вузлам власне шкоди, і чи все знаходиться в допустимих діапазонах. Є ці от певні допустимі діапазони роботи конструкцій. От, і за цим би спостерігали ну мінімум дні. От в наших умовах ми можемо собі не дозволити саме дні, а мова йти там, що треба швидко це відкривати, бо вони важливу роль відіграють. От, і відповідно, я думаю, що зараз буде час прискорювати, але це не скажімо так, це не буде на користь іти власне безпеці, якщо ми будемо сильно прискорювати процедури огляду таких от пошкоджень мостів.
7: От після сьогоднішньої ранішньої атаки, так, от розкажіть, які зараз є проблеми, от саме з мостом. Я читала там в новинах про те, що були пошкоджені якісь опори, так, мосту. Ви просто як фахівець поясніть і, можливо, заспокойте наших слухачів, що там пошкодили, якщо так можна сказати, візуально, як ми можемо побачити.
8: Я не буду цього робити. Так. Я думаю, це не потрібно нашим слухачам. Угу. Я тільки скажу, що у кожного моста є болючі точки, а є точки, які доволі міцні. І які б там вибухи поруч з ними не відбувалися, це не нанесе шкоди. От в даному випадку ми не будемо давати оцінку, куди наносилися удари і яка саме потенційна шкода була нанесена. От я думаю, що це буде чітко видно з допуску до функціонування цієї поруч. люди, по-перше. Ну, по-друге, якщо, наприклад, ви запитаєте, чи це ці точки можна захистити, от, теоретично можна, як роблять, наприклад, ставлячи такі сітки, мангали на танки, захищаючи від тих же дронів.
7: Так, так, от, так.
8: Але, звичайно, міст сам, він, до речі, далеко не новий, і він знаходиться в четвертому експлуатаційному стані, обмежено працездатний, тобто у нього є, в принципі, певні проблеми зі станом. І навішувати на нього додаткові металеві конструкції, я боюся, що дійсно доведеться обмежити і користування цим мостом, не можна буде допускати весь трафік. Можна буде, наприклад, там одну-дві смуги дозволити рухати і під питанням поїзди метрополітену. Тому альтернативи ППО і РЕП по захисту мостів, на жаль, немає. Жодними сітками це не виправиш.
7: Угу. А чи є вже якийсь алгоритм? Можливо, ви знаєте якусь інформацію нову? Як діяти в випадках, коли от ситуація там повториться? Чи є якісь рішення?
8: Ну, я думаю, що це буде однаково, якщо міст зараз після огляду дозволять експлуатувати і станеться, не дай Боже, аналогічна ситуація, то це буде по тому ж алгоритму. Тобто перекриття руху, перш за все, треба зняти людський трафік з цього мосту. От, потім треба, щоб спеціалісти оглянули безпосередньо місце удару, але воно може ні про що не сказати, тому що конструкції мосту приховані від людського ока. От, і далі інструментальне спостереження за поведінкою мосту за допомогою лідарів, камер, тобто як він себе поводить і чи не відхиляється він від своїх проектних положень, от, і чи немає ризику втрати несучої здатності якихось його елементів. На це потрібен час, дні, можливо більше може бути, в залежності від типу пошкодження і підозр, які можуть виникнути. От, і тоді, знову ж таки, висновок, можна його експлуатувати чи ні. Але це така погана ситуація насправді, і якщо от у ворога, я думаю, є задача вивести його з експлуатації, тобто, щоб ми ним не користувалися, не то, щоб знищити його. Mm-hmm. І боюся, що просто такими перевірками ми можемо просто не користуватися цим мостом. Плюс зараз, я думаю, що є дискусія з приводу того, чи має там їздити метро. Mm-hmm. От, я не відповім вам на питання, чи має, чи немає. Я вам тільки скажу, що метрополітену за його провізною здатністю немає альтернативи іншого виду транспорту.
7: Ну так, на жаль. На вашу думку, от що місто може зробити вже зараз, щоб от зменшити таку залежність киян від поїздок між берегами?
8: Ну, це відповідно треба дивитися на транспортний попит, які заклади, які цілі поїздок мешканців лівобережжя на правий берег і мешканців правобережжя на лівий берег. От, відповідно, через це дослідження буде вже відповідь, але насправді це буде вже відбуватися. Тобто просто через погіршення транспортної доступності люди будуть змінювати транспортну поведінку, будуть змінювати робочі місця, місця дозвілля і так далі. Я не можу сказати, що це сильно добре, тому що теоретично це шкодить економіці міста, яка має працювати цілісно.
7: Ну, так.
8: От, але якщо іншого виходу немає, я боюся, що це така от децентралізація, автономізація берегів одне відносно одного. Це не дуже добре для Києва, насправді, як міста. Але ну, такий період, можливо, нашої боротьби, його треба пройти.
7: Так, так. І, до речі, от як ви думаєте, чи може от саме нинішня ситуація, так, така як сьогодні, стати таким поштовхом до того, щоб Київ фактично розвивався як два, от як ви сказали, так, два взаємопов'язані, але більш самодостатні береги? Чи це взагалі неможливо?
8: Нам би не хотілося цього, тому що місто у нас одне, власне, нам би не хотілося бути роз'єднаними, і це не дуже вигідно для самого Києва. Насправді, знаєте, коли у всьому світі навпаки є тенденція до збільшення, там агломерація з'являється, наприклад, і нею управляють, а ми будемо роз'єднувати, це не дуже добре ні для управління, до речі, управління Києвом доволі складне. Ну от, це тільки ускладнить процес. І, власне, це нічого не принесе. Тому я думаю, що до кінця треба шукати можливості зберігати зв'язок між берегами. Ну от, і відповідно, як це можна зробити іншими методами. Берегти наші мости і збивати дрони десь на підльоті до них, або подавляти РЕБом. Вони не мають так точно бити в міст. До речі, це не дуже легка мішень для дрона. Вона, ну, відносно мала. Це не те, що це великий логістичний склад.
7: Ну так, от, тому, відповідно,
8: я
7: площі.
8: Думаю, що... Да.
7: Ну, сьогодні президент України сказав про те, що працюють над трьома дронами, які будуть там, як ви сказали, там або працювати як РЕП і таким чином збивати ось ці саме дрони. Ще запитаю вас про ситуацію, яка зараз. Можливо, ви знаєте, і можливо, ви їздили з правого на лівий чи з лівого на правий берег. Що зараз відбувається?
8: Повторіть, будь ласка, питання.
7: Кажу, можливо, ви зараз нам скажете актуальну інформацію, що зараз відбувається з правого на лівий чи з лівого на правий, чи ви їздили вже?
8: Це, до речі, це дуже хороше питання, завжди відповідаю. Роль, точніше, інформація про те, що відбувається в транспортній системі, має бути отримана із інтелектуальної транспортної системи міста. Тобто місто має моніторити ситуацію з трафіком. Місто Київ не моніторить ситуацію з трафіком в повній мірі, тому я не можу сказати, насправді, що відбувається, але я думаю, що нічого хорошого.
7: Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до нас, трошки нас заспокоїли, трішки розказали інформацію. Нагадую, в ефірі у нас був транспортний експерт Дмитро Безпалов. Тож навіть от такі часткові обмеження на ключових переправах можуть суттєво, як ми вже бачимо, змінити звичну логістику столиці, а довгі поїздки між берегами – це вже не лише про затори, а й про час на роботу та так само повсякденне життя киян. Я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення нових актуальних тем.
9: Слухай Київ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
11: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика метала на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, краще б воювали. Потім, ну, понравили, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. І коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсентчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлі підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спіхнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну, і самі підірвались. Но самого миті підриву, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і, ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. І командир приказав евакуюватися. Машину витягли. Ну, правда, ми були в такому районі, що, ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя. Одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. на Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
12: Вітаю у студії Ніна Романчук з новинами спорту. Далі у випуску розповім про те, що збірна України сьогодні проведе третій матч групового етапу Ліги Націй. Також про реакцію головного тренера збірної Португалії на те, що Рональдо заявив про свій відхід. І збірна Німеччини перемогла команду Сербії в матчі третього туру групового турніру. Збірна України сьогодні проведе третій матч групового етапу Ліги Націй в дивізіоні Б. Команда зустрінеться з Північною Ірландією в словацькій Тернаві. Початок поєдинку на стадіоні імені Антона Малатинського запланований на 21:45. Україна ж набрала 4 очки у двох стартових турах. Спочатку команда на виїзді перемогла Угорщину з рахунком 1-0. Далі повернулася до збірної після тривалої паузи. В наступному матчі українці зіграли в нічию з Грузією 0-0. Північна Ірландія та також має 4 очки в стартовому турі. Команда перемогла Грузію і на виїзді 1-0, забивши вирішальний м'яч на 9-й компенсованій хвилині. Після цього північної ірландці зіграли в нічию з Угорщиною. Таким чином, перед очною зустрічю Україна та Північна Ірландія мають однакові показники за набраними очками та забитими і пропущеними м'ячами. Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуф після перемоги над Данією у матчі Ліги Націй відповів на запитання про відсутність Кріштіану Рональдо. Нападник раніше оголосив, що він залишає розташування команди. «Не розуміти, що відбувається всередині – це для мене проблема номер один», – сказав Жезуш. Мовляв, головне, щоб це не роз'єднало команду. Раніше ж повідомлялося, що 41-річний форвард може завершити кар'єру в національній команді. Збірна Німеччини перемогла команду Сербії у матчі третього туру групового турніру дивізіону А Ліги Націй. Це перша перемога команди під керівництвом нового головного тренера Юргена Клоппа. Команда провела 3 матчі після його призначення. Перша перемога, одна нічия і одна поразка. До цього німці зіграли в нічию з Нідерландами і поступили з Греції. 59-річний Юрген Клопп очолив збірну Німеччини в серпні. Він замінив на цій посаді Юліана Нагельсмана. До цього спеціаліст тренував Ліверпуль, Борусію, Дортмунд і Майнц. І наостанок українська тенісистка Даяна Ястремська зіграла в другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні. Ястремська обіграла польку Майю Хвалінську. Це була перша очна зустріч тенісисток. У першому школі Ястремська перемогла представницю США Кетрін Макнелі. Це була її перша перемога з червня. Наступною суперницею Ястремської стане австрійка Сіня Краус. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємося на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.
9: Слухай Київ.
2: Київ
9: FM.
2: Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня –
19: Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Кава для українців давно стала таким щоденним ритуалом, але тепер цей ритуал обходиться, як ми знаємо, дедалі дорожче. За останні роки еспресо в Україні подорожчав більш ніж утричі. Ми це бачимо і знаємо, чому так зросла ціна улюбленого напою, що найбільше впливає на його вартість та де в Україні каву от продають найдешевше. Говоримо далі про це. Мій гість сьогодні – київський ресторатор, власник групи Sky Group Михайло Золотар. Михайло, вітаю вас в ефірі.
20: Добрий день.
7: Так, розповідайте, ось я вже сказала, що там за 9 останніх років подорожчав еспресо там із 15 гривень до 46 гривень. Чому чашка кави в Україні зросла в ціні більш ніж утричі? Не будемо брати до уваги там останні там 5 років, останні 4 роки, бо ми знаємо, чому там зростають ціни, а все ж таки давайте поговоримо там за ті 4-5 років, що були до цього часу.
20: Ну, на жаль, все одно все впливає на каву. Наприклад, долар, по першу чергу, він росте в нашій країні і до війни. Тому і кава, само зерно, це завозиться з інших країн, і воно оцінюється в доларі. Також були проблеми, це великі неурожаї в Бразилії, тому що Бразилія є основною країною, яка імпортує каву в світі.
7: Це ви за останній рік кажете про неврожай, чи за якась тенденція?
20: Ну, якщо брати за останній рік, чому виросла кава, ну, то це більше від ситуації в країні, якщо за останній рік. Це світло, паливо, топливо, це все, ну, дуже від, ну, заважає ціні.
7: Ну, так.
20: А неурожай це був, напевно, десь роки три тому, і це дуже повлікнуло. Підвищило ціну на каву, але ніхто її ніколи не знизить, навіть якщо вже урожай добрий.
7: Не знизить, навіть немає такої тенденції. От знаєте, як в Україні, якщо там восени там якісь там зернові культури, до прикладу, так, їх багато, гарний урожай, то ціна знижується. Якщо там, наприклад, на наступний рік уже там немає, як ви кажете, урожаю, ціна підвищується. Немає такої тенденції от у кавових зернах?
20: Є, але дуже мінімальна. Це може бути там $1, $1.5. Дуже мінімальні може бути знижки. Але якщо люди купують каву по ціні $9, навіщо її опускати?
7: Тобто, якщо є попит, то можна продавати так само.
20: Да, ми як обсмажчики, ми замовляємо каву у крупних компаній, які возять її в країну. І у них є ось ціна, вона міняється кожен, напевно, місяць. І щоб воно сильно понизилось, такого, на мою пам'ять, за останніх років 15 ще не було. Вона тільки зростає, а якщо й понижається, то може бути, можливо, по $1.5 долар. Це максимум, яка вона може понизитися. Але потім вона виросте знову.
7: Дуже цікава тенденція, чому питання, чому стоїть відкритим, вона все ж таки не знижується, коли є гарний урожай. Не зрозуміло.

0: ну, ростирі до кав'ярні, це все паливо. Воно теж зросло. Також рост, ну, кава ж смажиться на електрики і на газу. Він теж, ну, також виріс в нашій країні. Тому все це потрохи піднімається ціна. Ну і зарплатні в Україні на сьогоднішній день, ну, зростають зарплатна плата, і це теж впливає на ціну кави.
1: Якщо можете сказати, от в якій області, в якому регіоні ціна на чашку кави, от ми вже почали говорити про еспресо, так? От давайте будемо орієнтуватися все ж таки на чашці еспресо. Де найдешевша кава? Де можна випити найдешевше кави?
0: В Україні?
1: Так, в Україні.
0: Ну, я думаю, напевно, найдешевше все буде в місті там, чи, ну, більш західно, чи, ну, Дніпро, Запоріжжя, я думаю, там буде дешевше.
1: З чим це пов'язано?
0: З попитом, ціною, ну, там, ну, на сьогоднішній момент, ну, важче, ніж в інших містах, я думаю, тому така ціна.
1: Я ось знайшла таку інформацію, ви просто або спростуйте, або підтвердьте і прокоментуйте її. От у Києві еспресо в середньому коштує 43 гривні, правильно? Чи трошки більше?
0: Ну, все залежить від кав'ярні і яка там кава.
1: Ми
0: Ну,
1: говоримо в
0: гарна
1: середньому.
0: кава. Ну, в середньому, ну, в центрі міста, ну, в місті на Подолі чи там більш, ну, Хрещатик, Печерськ, то там десь гарна чашечка еспресо буде коштувати 55-60 гривень.
1: Добре, давайте 55-60. Ну, в мене просто я дивилася на цифри отак близько середніх, там 43 гривні. І що дуже цікаво, що там, наприклад, у Львівській області або там в Одеських областях це близько 52 гривень, так, середня ціна. Ну, тобто, це дорожче, ніж, наприклад, у Києві. Хоча у нас ми звикли, що Київ столиця, все дорожче, ніж в інших областях і в інших регіонах. От чому така різниця між там Львівською, Одеською і Київською областю?
0: Ну, якщо взяти Львівську, то це все ж таки західна, і там дуже зараз багато людей, і все ж таки там є туристи, все одно туди приїжджають, і там, ну, багато людей з центру України їздять у Львівську область, на Західну Україну. Тому, я думаю, там ціни вище. А по Одесі, я думаю, ви дивились це нещодавно, коли був все одно літній сезон, де люди все одно їдуть на море, незважаючи на все. І там теж, ну, ціни будуть трошки вище, тому що сезон.
1: До речі, про Львівську область я завжди думала, що там кава, наприклад, дешевша через те, що все ж таки до кордону ближче, так? І простіше її там привезти за кордону, ніж, наприклад, везти так само до столиці.
0: Ну, зараз вся Західна область вже підвищила цінні, ну, не тільки на каву, а на все. Там все зараз дуже підіймається, тому що, ну, люди вважаються більш безпечним містом.
1: А ще скажіть, чи може от така нижча ціна кави в окремому регіоні означати, що там просто нижча купівельна спроможність населення?
0: Ну, так, я вважаю, що так, це дуже можливо. Так.
1: А де можуть, ну, ось на такі поступки взагалі йдуть кав'ярні, так? От вони можуть знижувати там до якогось рівня, там, свого комфортного рівня, якщо каву, наприклад, там купують менше. От розкажіть про це. Як
0: Ну, треба
1: взагалі?
0: дивитися, що у конкурентів, що люди п'ють, як вони п'ють. Якщо кава смачна, то, ну, все одно у людей є, ну, якийсь поріг фінансовий, вони не зможуть заплатити 100 гривень чи 70 гривень за чашечку кави, навіть якщо вона смачна. Тому що люди п'ють каву мінімум один раз на день, а то і по 3-4. Це дуже великий, ну, фінансовий мінус.
1: Ну, це якщо ми говоримо, що там так 70-80 гривень кава в закладах. Є заклади трішечки дешевше, де кава.
0: Ні, є кава і по 20 гривень, я бачив в Києві. Але це, ну, така кава, ну, вона нормальна, але це трошки несмачна кава.
1: Це де ви таку каву бачили? А поясніть, до
0: А,
1: речі, як, от,
0: на
1: наприклад,
0: Петрівці.
1: так, як мені, от як споживачу, зрозуміти і розібратися, от, що ця кава якісна, там гарні зерна, дорогі зерна, так, і вона там коштує там в районі там 60-70 гривень, так, і це точно буде гарна якісна кава. Або, наприклад, я коли там приходжу, там кава, наприклад, 45 гривень або 50 гривень, і це одразу ти думаєш про те, що це якась неякісна або зерна якісь не такі. От допоможіть розібратися в цьому.
0: Ну, це правильна думка, тому що, ну, взагалі, як

0: Звісно, не може бути дешевим, тому що у нього велика собівартість. Але й не треба забувати, що неякісне можна продавати дорого. Треба питати у людей, які там п'ють, ну клієнтів, як їм кава. Чи є там черга в цю кав'ярню? Якщо є черга, значить люди, ну, знають, що це смачно.
1: Скажіть нам... Так.
0: Взагалі кава – це такий, ну, дуже специфічний напій, а багато людей ділять його на два типи – смачно це не, чи не смачно. Це ось. І смачно – це дуже така, дуже широке поняття для людини кожної.
1: А як потрібно правильно от ставитися до кави, розкажіть? Ви кажете, що от люди ділять на смачно і несмачно, на два типи. От як правильно ставити?
0: Ну, кави дуже багато смаків, дуже багато присмаку, все залежить від країни, від обсмажки, від руки баристи, який це готує. Кава дуже такий складний буде, ну, напій, якщо в ньому прям дуже тонко розуміти.
1: Ще давайте поговоримо трішки про прогнози. От як ви прогнозуєте за новий рік, от наступний, який буде рік, наскільки здорожчає кава і від чого це буде залежати? І розкажіть, який цей сезон, що з зернами, чи є гарний урожай?
0: Ну, по зернам, ну, в цьому році все добре, слава Богу. І я сподіваюся, що в наступному теж все буде добре. А проблем з кавою на сьогоднішній день в країні нема. Її завозять, вона є, на складах все є. У нас нема проблеми з її закупівлею у постачальника. І будемо сподіватися, що в наступному році буде так. А як щось, ну, щось прогнозувати, дуже важко, тому що, ну, сьогодні все може змінитися через годину.
1: Єдине, що ви можете точно сказати, що здешевшення не буде, навіть якщо гарний урожай.
0: Ні, здешевшення не буде, тому що, ну, інше буде дорожчати, і кава все одно буде тримати свою ціну.
1: Я вам дуже дякую за розмову, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. В ефірі у нас був київський ресторатор, власник групи Sky Group Михайло Золотар, розказав нам про здорожчання кави в Україні. І ми знаємо, що за чашкою кави сьогодні стоїть значно більше, ніж просто ціна зерна. Я нагадую вам, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Я з вами прощаюся, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика всі». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. 2019-й. 73% виборців, які йдуть голосувати за президента, віддають свої голоси за Володимира Зеленського.
4: У мене є любов глядачів, повага, стабільність і нормальне життя. Якщо мене оберуть, спочатку будуть поливати брудом, потім навчаться поважати, а потім будуть плакати, коли я піду.
3: 2026-й. 72% респондентів стверджують, що Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. У суспільстві сформовано відчуття подвійної загрози. Зовнішній ворог загрожує життю, а внутрішня неефективна і несправедлива система персоналістської влади загрожує шансам на виживання та базовому відчуттю гідності.
4: Справа навіть не в тому, щоб люди тебе поважали. Справа в тому, щоб після війни і після цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити вулицями і щоб ніхто не хотів тебе вбити і не ненавидів тебе.
3: Траєкторія, карт-бланш, вирок. Як це саркастично близько. 73% тоді – це кредит абсолютної довіри. 72% зараз – це рахунок до сплати, який українці виставили президенту. Ці 72% – це дзеркальне відображення тих самих 73, тільки з протилежним знаком – коло замкнулось. Це вкрай небезпечний сигнал для воюючої країни, незалежно від симпатій. Більше немає так званого єднання навколо прапора. Критична маса громадян більше не гуртується довкола влади як символу супротиву і гаранта виживання. Невблаганні цифри свідчать про тектонічний сув. Недовіра до політика Зеленського детонує і перекидається на інститут Верховного Головнокомандувача та саму державу, підриваючи суб'єктність країни на вирішальному екзистенційному етапі війни. До речі, ось це єднання, тобто довіру до посади під час війни, на Банковій постійно плутають з політичним рейтингом Зеленського. Рік тому це єднання все ж в останній раз дійсно врятувало президента і дозволило йому хоча б якось виповзти зі скандалу навколо династії і Мідаса. Щоправда, пожертвувавши Єрмаком під прикриттям Буданова та Федорова. Але зараз ці 72% свідчать про те, що все докорінно змінилось. Чому? Відбулось порушення суспільного пакту виживання. Громадяни терплять труднощі, обмеження прав, ризик смерті та мобілізацію за замовчуваної умови. Всі несуть тягар порівну. Будь-яка корупція руйнує це уявлення про солідарність. Сприймається не як економічний злочин, а як моральне мародерство. Так, в очах українців гарант виживання перетворився на гаранта безкарності для своїх. Страх народної відплати. Між тим, як Зеленський бачить ситуацію, і тим, чого насправді вимагають від нього люди, величезна прірва. Формулювання «щоб ніхто не хотів тебе вбити і не ненавидів тебе» – це вже не про політику. Це оголення первинного, майже біологічного страху, фізичного відторгнення та суду вулиці. Зеленський прямо вербалізує найгірший сценарій – ненависть власного народу. Ще раз, у дослідженні КМІС 72% українців вважають його особисто відповідальним за корупційні дії оточення. 64% ставлять незадоволеність владою, корупція плюс некомпетентність вище або на рівень із загрозами війни. До речі, цікаво, що саме КМІС неодноразово протягом війни звинувачували нібито у надмірній лояльності до президента і Банкової та відповідних цифрах досліджень. Але ось навіть КМІС видає такі приголомшливі для Зеленського цифри. Тож про якусь заказуху від конкурентів явно не йдеться. Просто реалії такі, що їх вже не сховаєш за розмитими формулюваннями та замовчуваннями незручної правди. В контексті дослідження слова президента звучать як несвідоме або напівусвідомлене визнання. Він відчуває тектонічний сув суспільних настроїв. Якщо раніше його страх стосувався в основному фізичної ліквідації російськими ДРГ, то зараз образ загрози змістився. Це гнів власних громадян у повоєнний час. «Я не втік, проти твої люди грабують». Між поняттями президента та поняттями суспільства існує критичний розрив. Для Зеленського поняття «не бути шматком хуя», а «бути лідером і чоловіком» полягає передусім у тому, що він не втік у лютому 2022-го, витримав тиск, мобілізував Захід і зберіг державність. У його системі координат це найвищий прояв честі та мужності, що має гарантувати моральне право жити у своїй країні і ходити вулицями. Як бачить це суспільство? Ось так. Це не просто мем. Це фіксація повної девальвації головного політичного капіталу Зеленського. В ньому у трьох фразах показано крах довіри. «Я ж не лох» 2019-й. Це довоєнна самовпевненість і претензія на суб'єктність. «Я ж не втік» 2022-й. Це реальний історичний подвиг, який суспільство визнало, але його термін дії, як індульгенції на все, вже закінчився. «Я ж не знав» 2026-й. А це фінал образу сильного лідера, коли виправдання корупції оточення невіглаством перетворює мужність на слабкість, а лідерство на інфантилізм. Коли суспільство починає висміювати захисні аргументи лідера через сатиру, це остання стадія перед глухою відразою. Люди більше не вірять у наївність першої особи. У воюючій країні позиція «я не знав, що вони крадуть» сприймається не як виправдання, а як співучасть або профнепридатність. Дослідження КМІС чітко показує, для суспільства факт виживання держави вже став базовою лінією. На перший план вийшов вже інший критерій гідності – справедливість усередині країни під час війни. Суть конфлікту полягає в тому, що Зеленський шукає оцінки за шкалою «патріот-сміливець», а суспільство вже виставляє йому оцінку за шкалою «покривач оточення, гарант безкарності». У масовій свідомості поняття «бути лідером» зараз означає не лише стояти перед зовнішнім ворогом, а й жорстко карати мародерство у власному кабінеті. Від любові до ненависті. Зверніть увагу на зниження планки очікувань Зеленського. Справа навіть не в тому, щоб люди тебе поважали. Справа в тому, щоб ніхто не хотів тебе вбити і не ненавидів тебе. Це типовий психологічний регрес самооцінки. Зеленський – лідер з істероїдною демонстративною акцентуацією характеру та вираженим нарцисичним радикалом. Для нього оплески, захоплення та народне визнання завжди були базовим паливом. Відмова від запиту на повагу і перехід до бажання просто не викликати люті свідчить про глибоке психоемоційне виснаження та зняття рожевих окулярів. Президент інтуїтивно розуміє, що ореол 2022-го зник. Але парадокс полягає в тому, що ненависть, якої він боїться, формується не через його власні воєнні рішення, а через дії людей, яких він продовжує утримувати біля себе. Висновок. В словах Зеленського звучить щирість, трагедія і сліпота. Він правильно відчуває емоцію вулиці. Напруга і рівень латентної агресії в суспільстві настільки високі, що загроза повоєнного суду Лінча чи всенародної зневаги сприймається ним як реальна перспектива. Але він хибно трактує джерело загрози. Говорить про власну поведінку, те, як ти намагаєшся жити. Вважає, що особиста стійкість спише все. Проте дослідження КМІС доводить протилежне. Українці вважають його особисто відповідальним за корупційні дії оточення. Головна трагедія. Якщо президент не зруйнує кругову поруку у владному колі, якщо не вийде і не скаже їм «досить красти», то ризикує реалізувати власний найгірший кошмар. Бо 72% людей бачать зростання корупції і покладають відповідальність за це особисто на президента. І для них толерувати корупцію близького оточення під час загибелі тисяч людей на фронті – це і є поведінка того самого шматка лайна, якої він так відчайдушно прагне уникнути.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Слухай. Київ.ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про засідання Ради оборони міста, затори у столиці, а також літературне голосування, яке стартувало в Дії. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що київський метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги, заявив мер Віталій Кличко. За його словами, це стане можливим після отримання експертного висновку про стан споруди після вчорашніх дронових ударів. Також Рада оборони Києва обговорила безпечний рух транспорту мостами через Дніпро та напрацювала відповідні пропозиції. Наразі їх не розголошують, їх передадуть центральним органам влади. Деталі згодом. Через перекриття переправ у Києві досі затори. Рух мостом Патона відкритий лише із лівого на правий берег. У зворотньому шляху проїзд заборонений. Також частково обмежений рух однією смугою мостом метро із лівого на правий берег. Водночас рух транспорту південною переправою зараз повністю перекритий через ворожі удари. Додам, що за даними Київпострансу, автобус номер 1М, що дублює рух червоної гілки метро, відновив рух та і далі дублює свій маршрут. Водночас автобуси номер 22 та 91, а також 51, 55, 115 і 118-Д курсують через Дарницький міст. Тролейбус номер 43 їздить між Кіберцентром та площею Либідською, а номер 50 між вулицею Милославською та Дарницькою площею. Попри ворожі атаки, київська міська електричка курсує за повним маршрутом та графіком. Розклад поїздів «Київ-Сіті-Експрес» можна знайти на офіційному сайті. Жителі Позняків, наприклад, можуть дістатися станції Березняки і звідти буквально за кілька хвилин доїхати до Видубичів. І до інших тем. Білорусь координує із Росією роботу ретрансляторів, які допомагають російським дронам підтримувати сигнал під час атак по Україні. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори вмикають саме під час запусків ударних БПЛА у напрямку західних областей України, зокрема Волині, а після атак вимикають. Точки їхньої роботи змінюються, ймовірно, щоб ускладнити їхнє виявлення. Водночас Україна працює над тим, щоб ці ретранслятори на території Білорусі перестали працювати. І на сам кінець про літературу. Голосування під назвою «Знакові видання незалежності» 35 книжок, які ми обираємо разом, стартувало в Дії. Українці можуть обрати фаворитне видання серед тих, які видались під час повномасштабного вторгнення. Серед них, зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової та «Вірші із бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до опівдня найближчого вівторка. Це 6 число, а ім'я переможця визначать 22 жовтня. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 16 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається сонячна погода, швидкість вітру в межах 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 50%. Згодом стопчики термометрів йтимуть на спад, і зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 8, без опадів. Це була остання інформація випуску. Почуємося в 18-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітання усім, друзі. Мене звуть Анна Валевська, Лариса Волошина теж зі мною, як бачите, українська публіцистка, політична психологиня, журналістка. Пані Ларисо, вітаю, рада бачити.
7: Вітаю, навзаєм, пані Анна.
6: Так, я нагадаю, що ми робимо підсумки цього тижня. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». І в нас дуже буремні тижні. І тут от доведеться нам з вами розібрати по гарячих слідах виступ, який так анонсували, так анонсував Пісков. Його ждет весь мір. Тобто виступ Путіна на Валдаї. І це мало бути щось таке проривне, дуже ексклюзивне, чи не знаю що, чи сказав Путін щось нове. Давайте з вами розберемо. І ваші враження. Я нагадаю, що це був цей дискусійний клуб «Валдай», засідання цього клубу. І там виступав Путін, його анонсували, як щось він має сказати. Ну, я думаю, що тут дуже замерли західні країни, бо, мабуть, вони чекали, що там може десь між слів чи між рядків щось прозвучати на кшталт початку якоїсь СВО там з країнами НАТО чи ні.
7: Слухайте, всі чекають, поки воно здохне. Оце весь світ цього чекає. От людина, розумієте, от результат життя, так? Мільйони людей готові порвати два баяни. От серйозно.
6: Оце а заслужує. Чого добився ти?
7: Да, чого добився ти? Насправді, як завжди, великий пшик. Ми побачили, він там відкинув пропозицію щодо всяких морських і прочих перемир. Він, звісно, знову черговий раз, він озвучив цифри, він сказав, що Україна потопила в перші ж дні 40 російських суден, а взагалі сотні, а всі вони були мирні. Ну, тобто, в общем, коротше, ми почули, що навіть Путін визнав. Україна там нормально притопила цей російський флот. До того ж, він почав говорити знову ж таки про те, що всі мене питають, як це ви так хочете миру, але ж ви розпочали війну, так от ми не розпочинали війну, ви були перші. Оце от ми все це почули, нічого нового. Більше того, найцікавіше ж було в кулуарах, коли Караганов, він там радник по зовнішній розвідці, щось таке, знову черговий раз сказав, його спитали про ядерну зброю. От ви казали, треба зробити превентивний удар про країни на Балті. І що от ви думаєте? Він каже, та навряд чи це буде, але хороша ідея. Оце було б радіоактивний піпіл, країни Балтії, значить, не проживуть і три дні. І от знову ці погрози. Ми знаємо, що Росія надіслала офіційно в штаб-квартиру НАТО заяву. Не з'явило попередження про ядерний удар в разі блокування Калінінграду, вони трактують, мовляв, своє занепокоєння, чому вони бажають підготовку до блокування, вони говорять про навчання НАТО, яке це навчання спрямоване на захист цих кабелів, які лежать там по дну Балтицьки. Але насправді ж питання не в цьому. Ми пам'ятаємо, що зараз Путін всіляко демонструє свою готовність вчинити напад на країни Балтії. Це викликає велике занепокоєння. У відповідь Британія заявила, що готова надати ядерний щит 9 країнам, які межують з Росією. Туди входять і всі ці Нордіки, і Норвегія, і Фіни, і Шведи, от всі ці, ну і плюс країни Балтії. Ми знаємо, що країни Балтії в тому числі вносять зміни в своє законодавство, дозволяючи розміщати ядерну зброю на своїй території. Ця британська пропозиція, ми маємо розуміти, вона за межами НАТО. Тобто, поки НАТО буде думати 90 днів, застосовувати, не застосовувати статтю, Європа демонструє, що ми будемо діяти за межами НАТО. Тобто, ми будемо діяти. Так що не сподівайтеся, що за рахунок таких, як Фіца і прочі, вам вдасться. Значить, заблокувати роботу НАТО. Фіца ж заявив під час зустрічі в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, він сказав про те, що я взагалі не знаю, що таке п'ята стаття НАТО, я не збираюся її виконувати, я весь проти, і взагалі я тут готовий, якщо що, подати відставку і піти на перевибори. Він там навіть спрогнозував, що до Нового року будуть перевибори. Ну, тобто, умовно кажучи, в мене тут вибори, яке НАТО, який напад, я не в курсі.
8: Які гарантії?
7: Да, і він вальний. Тобто ці речі ми все це почули. Відповідь: Британія говорить про застосування, про ядерний щит для країн, які межують поза НАТО, для європейських країн. А по-друге, Британія каже, що якщо буде здійснено напад на країни Балтії, то в принципі у європейських армій достатньо сил, щоб одразу заблокувати Калінінград. І от у відповідь на це вилазить от вся ця мішпуха, там Лавров, і Путін, і Пісков, хто тільки рота не повідкривав, що а от ми тоді за блокування Калінінграда, ми, значить, от вдаримо ядерним ударом. Чудово, а з країнами Балтії що? Путін же так і не дав відповіді. Він завжди казав, то чуш, ми не готові, ми не будемо воювати, ви все брешете, знаєте, а зараз він цього не повторив, ми не збираємося нападати на країни Балтії. Він сказав, що ми збираємося бити ядерною зброєю, якщо ви будете в рамках захисту країн Балтії, мовляв, захищати наш, ну, блокувати наш Калінінград. Оце прозвучало буквально так. Тобто Путін дає зрозуміти, що я готовий до атаки. І ви не смійте мені заважати тому. Ось це те, що він їм демонструє. У відповідь Марко Рюте показує, що нічого подібного, немає ніякої підготовки, рівень загрози не збільшився. На цьому тижні вийшло 4 доповіді розвідок 3 країн Балтії, плюс Данії, плюс Сполучених Штатів. І всі ці доповіді, вони стосуються якраз можливого нападу на країни Балтії. Там теж загроза визначається, вона визначається як неуникнена, неминуча і малоймовірна. От саме так, через кому. Тобто оце от, наче це одне, це неуникнена, неминуча. Мається на увазі гібридні оці ці дронові атаки, диверсії, кібератаки і все проче, це неминуче.
8: Не зрозуміло взагалі це поєднання в одному реченні, не поєднувані слова. Неуникнена і неминуча.
7: Неминуча і малоймовірна. Тобто це так звучить, неминуче, бо вони говорять, що дронові ракетні атаки можуть бути превентивні під виглядом, що, мовляв, заблукали, навігація, значить, якось там схибила. Потім всі ці диверсії, потім всі ці кібератаки, атаки, дипломатичні, інформаційні, оце от все, всякі теракти, оце вони, це неминуче. Більше того, вони говорять, що по більшості це саме зараз розвивається, вже застосовується. По-друге, вони говорять, що малоймовірним є широкомасштабне вторгнення. Вирогідність дуже низька. тобто конвенційної війни, от сам рушать кудись там російські війська, це мало ймовірно, дуже маленька вірогідність.
8: Тобто танки там наземне вторгнення, от да, так як солдати, вони заходили в Україну, говорять, да, це мало ймовірне. Але те, що може бути атака з неба, вже не така прихована, не така диверсійна, а якась відкрита, наприклад.
7: Вона є. Вона вже є, вона вже є. От в чому суть. А от що може бути, вони визначають. Тобто вони говорять, оці атаки дронами, заблукалами, диверсії, обриви, підриви, це вже є. Напад широкомасштабний, мало ймовірний, бо у Росії не вистачає на український фронт, в неї нема чим. А от що можливо? А можливо кримський сценарій. Вони його прямо показують всі. Що защита рускоязичної челюсті. І ми знаємо, ми чули, як Путін почав казати напряме, йому задали питання, ми ж розуміємо, що це підготоване питання. А що там з захистом рускоязичних? І Путін почав говорити, що да, ми знаємо, що в країнах Балтії притісняють рускоязичних, але війна – то не наші методи. Так от всі ці розвідки, всі в один голос говорять, що сценарій кримський, повстання якесь, тра-та-та-та. Оце якраз можливо. Більше того, вони говорять, що вони дають викладку. От, наприклад, латвійська розвідка дає викладку, що насправді найбільш вразливою країною є саме Латвія. Тому що там оце ненадійне населення потенційно, воно, його небагато, але воно розташоване дуже компактно. Нарва і Лангалія. Більше того. Вони говорять, що насправді отаких Путіна схибнутих, от які підтримують Путіна, які хочуть вторгнення, які схвалять вторгнення в Україну, їх всього з населення Латвії 5-10%. Але загрозу становлять 25-30% населення, які байдужі, які інертні. Тобто, які оці інертні,
8: яким якими, просто пофіг.
7: Да, якими прикриться Путін. Ми це бачили. Ми пам'ятаємо, що насправді зайшов Гіркін, а ці довбануті бабушки носили пірожочки нашим мальчикам. Ми це бачили.
8: У нас теж не було більше там 50%, хто там підтримав Росію.
7: От воно. От саме воно. І вони це визначають як диверсанти під прикриттям місцевих колаборантів, довбанутих невеликої, прикрившись оцим от байдужим населенням, яке має радянську ностальгію, не боїться росіян, не усвідомлює, що їх чекає і таке інше. Тобто оце загроза, яку вони визначають. І тут ми бачимо цікаві події. Ми бачимо, що в країнах Балтії, наприклад, вони тренують і збираються провести евакуацію. Логічно. Уявімо собі, на нас є досвід. Уявімо собі історію. Приходить Гіркін, 25-50 диверсантів. Їх там чекає, мають чекати ще 50 колаборантів, проданих, пошилених і всіх, які там шастали по всіх цих валдайських, оцих сільєрах вчилися з 2003 року в Донецьку Республіку творити. А нікого нема. Їх евакуювали. Армія є, а бабушок з пірожочками. Довбанутих дівчин, які кидаються під танки армії, нема. Хто заважає покласти їх мордою в пол, як Україна це зробила в Харкові, як Україна це зробила в Одесі. Ми знаємо, що країни Балтії, всі три, вже рік як тренують так звану територіальну оборону. В них вона по-своєму називається. Це типа небайдужі громадяни. Тобто це не ото там армія, це не байдужі громадяни, тільки військові колишні, поліцейські, дієві поліцейські, але ж та-та-та-та-та, вони тренуються, вони волонтери, дехто з них, до речі, воює на Покровському напрямку, рятується. Тобто от уявіть собі картинку, ага. Путін заходить, населення евакуйоване. Куди диверсантам, на кого спертися? А там їх чекають небайдужі громадяни і армія. І ось здрасті. Більше того, ми знаємо, що там, де ми працювали Альфою, вистачило, щоб Харків відбити. Тобто оце важливий момент. Маріуполь, півмільйонне місто відбивали поліцейські, які там забарикадувалися, і Азов, які взагалі туди були в в'єтнамках, тапках, вони ж були добровольці. Тому в даному випадку уроки з українського досвіду зроблені, і тренування іде. Тому ми насправді, я дуже часто тут чую, та що це Європа, та вона спить, не сплять вони. Ну слухайте, ну досі знецінювати, ну досі. Ми переживали такі події і вибралися. І ми бачимо, що от тут іде тренування, тут іде, тут правильні кроки. Якби ми евакували з Донецьку або з Криму там відтиснили і все проще, місцеве населення по хатах загнали, як планували, як на суді по Януковичу, ми ж всі пам'ятаємо цей суд, але ми пам'ятаємо щодо Майдану. Але найцікавіше було не по Майдану документи. На суді по Януковичу українська розвідка давала документи, прям доповіді, які вони давали Януковичу на той момент. Що вони почали з грудня доповідати Януковичу, що в Криму щось готується. Вони говорили, що росіяни перекидають в Крим оці паливно-мастильні матеріали, аптечки, що прибувають з січня, почали прибувати під виглядом місцевих мешканців, ну, туристів. Молоді люди, де вони розташовувалися, все це говорили. От сьогодні ми чуємо, що фінська розвідка каже, що припинили вони дали наводку припинити взагалі рух російських туристів, бо вони, мовляв, почали прибувати з Росії туристи на рибалку, будочок нема, у всіх однакова одежина, у всіх нові ці рюкзачі, навіть дрони при собі є. Вони почали прибувати, їх почали хапати. Це те, що ми бачили в Криму, це те, про що українська розвідка доповідала Януковичу. І українська розвідка тоді, у нас тут Майдан стоїть, та сволоч вирішила людей розстрілювати, а розвідка з нього вимагає, треба ввести воєнний стан на Кримському півострові, негайно. Провести учення української армії, завести туди дві бригади і провести учення, оце прямо в документах є, він отримав, його розпис стоїть. Воєнні учення по блокуванню умовного противника на території його військових баз. Оце так звучало йому, він сволоч мав відповісти на це. Він тоді відповів, що воєнний стан то ні. На півострові. Учення окей, але не дві бригади, а тоді завели одну роту 25-ки, ми пам'ятаємо. Янукович навмисно, знехтувавши своїми повноваженнями, донесеннями розвідки, РНБО було скликане на вимогу українських військових і розвідників. Він все це проігнорував, він здав Крим. Тому в даному випадку ми бачимо, що в країнах Балтії, в країнах Скандинавії оті кроки, які цей зрадник не зробив, вони вже роблять. Тому я насправді не б знецінювала би їх події. Більше того, ми бачимо, на Данці обстріляли вертольот. Що робить Данія? Одразу ж, ввечері, заява. Наш вертольот, тра-та-та, ми вважаємо, це напад, ми збільшуємо витрати на українську зброю. Одразу вже звучить, прямо, що Путін, ти не пройдеш. От вони одразу кажуть, більше Україні. От ми бачимо, 6,6 мільярдів Україні виділили такі. Ну, тобто, оце одразу звучить. Вони не збираються відступати. Більше того, вони роблять дії, які в нашому випадку, а тоді російська армія була не такою. Ми не були готові, в нас не було тероборони, ми рік не тренувалися, в нас президент був зрадник. І то ми змогли відбити Одесу і Харків. А потім Маріуполь звільнили таки. Тобто цього може бути цілком достатньо. Але що ми бачимо? Путін починає погрожувати. Якщо ви посмієте оцих сирськоязичними челюстями, які там заявлять про Нарвську республіку якось розблоковувати мордою об асфальт класть, то, значить, от це, понімаєте, ми будемо використовувати ядерну зброю. Путін вже про це погрожує, в нього зараз зривається план. От ми прямо це бачимо. Тому ми маємо це розцінювати, всі ці події, не як окремі заяви, а як конкретно оцей от вир, який ви праві, от протягом тижня на наших очах розгортається просто. Більше того, це я хочу ще додати, що цікаво, американська розвідка, ну взагалі просто, оце найсмішніше, що я читала. Бо вони пишуть, що збільшує вероїдність значить, оцього сценарію саме нападу. Вони пишуть, якщо, наприклад, ризики зростуть, якщо зростуть в майбутньому, зростуть, якщо Путін буде впевнений в конфлікті в розколі Північно-Атлантичному альянсі. Так Трамп влаштовує цей розкол. Якщо Сполучені Штати будуть скорочувати або виводити своїх військових, так Трамп скорочує і виводить. Якщо війна в Україні буде припинена без гарантії безпеки, і Путін буде знати, що Україна зв'язана договором, який не дасть Україні можливість, тобто війна буде припинена, а Україна буде зв'язана договором, який не дає їй можливість бути частиною Європейського оборонного альянсу. Так Трамп цього і просуває зараз. І далі вони говорять, якщо з Росії будуть зняті санкції без вимоги демілітаризації. Американська розвідка говорить в майбутньому про те, що розгортається на наших очах, що робить Трамп крок за кроком, вплоть до зняття санкцій.
8: Які причини ви бачите? Санкції? Пані Ларисо, в тому, що активізувався зараз Путін, він реагує на реальні загрози, чи він бачить оце, що витворяє Трамп? І це певним чином йому розв'язує руки.
7: Так це і розв'язує йому руки. Ми не певні, Трамп це витворяє, бо він дурник, і чи Трамп це витворяє, бо він підіграє Путіну.
8: Бо Трамп бо, оце важливо. Це ж все таке різне. Бо дурник, чи бо, скоріше, спільник десь Путіна. Бо він реально, по всьому, так він більше спільник Путіна, аніж там здорового глузду, миру в усьому світі. І окей, ми не кажемо там будьте за Україну всі, але є ж якийсь баланс сил у світі, і Америка претендувала на те, щоб бути гарантом цього балансу завжди. Так,
7: але Америка зацікавлена в тому, щоб Європа розвалилася, щоб вона була з різної країни. Пам'ятаємо, як Трамп прийшов коли до влади, він відмовлявся зустрічатися з Каю Калас, її навіть не пустили в Білий дім, коли вона приїхала. Він хотів говорити з окремими країнами. Він зараз говорить з Польщею як з країною, а не з частиною НАТО. Трамп хоче розвалу Європи, Євросоюзу, як і Путін, бо він, бо Євросоюз, там більше людей, там більше потенціал, там велика економіка, друга, яка може перерости в першу, особливо враховуючи трамповську діяльність. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах стрімко зростає як зовнішній борг, там купа речей. Тому Трамп зараз хоче прибрати Євросоюз. Він взагалі неодноразово говорив, що створення Євросоюзу – це ворожі дії проти Сполучених Штатів. Це прописано в їх стратегії безпеки, яку вони опублікували вам нещодавно. Путін теж вважає, що створення Євросоюзу як альянсу є антиросійським кроком. Тут вони солідарні. Тому, знаєте, з того, як м'яко натякає американська розвідка, я думаю, що американська розвідка своїми натяками чітко вказує, що вони теж вважають, що Трамп спільник. Саме так вони його розглядають. Тому що це прям такий зопов язик. От я кажу, всі, кому цікаво, що зрозуміти, що відбувається в Вашингтоні, почитайте цей звіт.
8: Звіт розвідки?
7: Да, бо вони чітко говорять про те, що загрози зростуть, перелічуючи всі кроки Трампа зараз прямо. Відповідно, це говорить про те, що Трамп робить кроки на користь Росії, на користь нападу, провокуючи напад на країни Європи, на країни Балтії.
8: Це може призвести врешті, тобто це може бути Третя світова війна, як ми її можемо уявити, чи вона вже триває? Зараз, по суті, який найбільший страх? Так? Чому так от всі чекали цю промову Путіна, чи чому так її анонсували, що Путін буде щось говорити про застосування ядерної зброї? Чи він міг якось сказати? Він говорив про вирішальний момент для людства. Чи варто тут вбачати якусь готовність до застосування?
7: Варто, але ж, ви ж розумієте, він про що? Всі чекають, він готує напад на країни Балтії, на одну з країн Балтії. Скоріше за все, це буде Латвія. І він погрожує, не смійте захищати. Але при цьому, що значить, він що, дасть ядерний удар, тому що у нас як от Альфа якась тільки перевдягнена в небайдужих громадян покладе мордой в пол рускоязичних диверсантів в розмірі 25 штук з регіону, з якого виселили людей, бо їх евакуювали. Смішно. Ну, тобто, ну ні, це не призведе до Третьої світової. Але подібний напад призведе до того, що ну, для Путіна війна з Європейським альянсом – це загибель. На цьому війна і закінчиться. Вони чітко показують йому, ми будемо відповідати, і ти нічого не зробиш. І якщо ти розраховуєш на повномасштабну війну, то ти дебіл, ми тебе і так візьмемо. Тобто вони йому це показують. І Трамп тобі не допоможе. Тому подивимося, чи відступить Путін. Зараз от вони стоять, от прям він провокує, він лякає. Але виходить Рюте і каже, ніяких підстав, ні, загроза не збільшується. Чому? Тому що ядерна зброя для її застосування, там же видно, вона ж на складах. І ці склади під наглядом. Ніхто не робить кроків по її пересуванню, ніхто, ну, тобто нічого цього нема. І прекрасно це бачать. Це просто блеф. Причому, скоріш за все, операція вже почалася. Тому що, як показую, як говорять фінська розвідка, вони говорять про диверсантів, які вже прибувають. Я особисто бачила цих молодих кремезних людей в Криму, це якраз коли було 26 лютого, в однакових балонівих курточках і в військових штанях. А на завтра, будь ласка, захоплення, самооборона Крима десь наматеріалізувалося. Ну, тобто, ви зараз фіни кажуть, ми їх бачимо. І от уже операція вже почалася. А зараз її треба блокувати. І Путін намагається її до кінця просунути, але в нього вже не виходить, вона вже зривається. От я про це думаю. Мені це чомусь здається з тих повідомлень, що я чую. І про його повідомлення про рускоязичну челюсть. Після цього 4 доповіді, де єдиний можливий сценарій зараз – це диверсанти, кримський сценарій, а далі хлабись, пішла заява евакуація населення, далі хоба рибаки без удочок, от це воно. І я думаю, о, це знайома картинка, я її прям пізнаю, я все це бачила в Криму.
8: Також заявив Путін про необхідність перегляду сфер впливу та припустив, що державам зрештою доведеться домовлятися з Москвою. Ну, нічого нового щодо майбутнього світового устрою. Це він вже претендує на те, що всі скажуть, давайте будемо з вами домовлятися, чи вже після війни якоїсь Третьої світової, чи зараз, щоб його попросити, щоб він далі ні на кого не нападав. Як він це собі, що можемо бачити?
7: Що він там казав бандерівці, там перші почали, тра-та-та, от НАТО.
8: Розгул націоналізму, ну, як завжди, да?
7: Да. І всі на це смотрели. Так, да, всі смотрели, нічого не діли. Але що він сказав? Розмістили НАТО, НАТО не мало, це НАТО почало, вони розмістили бази на ісконно наших територіях, на наших територіях. Баз нема. А де є? В Урляндії. От в тих трьох країнах, які становлять Курляндію, Анна Іоанновна там була, понімаєте? Ісконно русські землі. Тобто, от він же ж про це вже про Балтію. Тому він, коли каже про сфери впливу, це не про нас.
8: Це про країни Балтії. Це вже навіть не це він використовує вже ці меседжі про нас, вже щоб погрожуючи країнам Балтії, да. Зокрема, да. А можливо, і далі там і решті європейських країн.
7: Але бо чому він виступив? Польща. Чому він став? Ви ж помітили, що його цей виступ з ухвали дуже схожий на цю на цей от радбес його, де він там я вам покажу декомунізацію. Це ж воно.
8: І так, от, так. Зараз, і, але ну, він про штучний інтелект говорив спочатку, перед тим ще, як перейшов до політичних питань, про загрозу штучного інтелекту, який дуже загрожує всім, а потім плавно перейшов до погроз реальних уже, як завжди, замаскованих. А щодо ядерного удару, бо от він тут нічого не говорив, але його ці політологи, так, штатні, вони тут завжди трошки більше кажуть, от ви згадали цього, як його прізвище?
7: Караганов.
8: Так. Чи можливо він в принципі, от в реальних умовах? Бо вони вже ж запускали цей свій орішник, щоправда, без ядерного заряду по Україні.
7: Ні, і що змоделювати? Вони не наважилися на удар по Україні. А по країнам, які під ядерним щитом, вони точно не наважаться. Більше того, Британія показує, що щит є. Навіть якщо не буде американського, буде британо-французький. Буде. Він не наважиться. І ви помітили, що сьогодні по Києву прилетіло по інституту цьому ядерної оцієї фізики. А чому? Ну, це ж не означає, що Україна не має чим відповісти на ядерний удар. У нас теж є чим відповісти. По-перше, ми не знаємо, чи Україна все віддала. Хто це перевірить? По-друге, ми точно знаємо, що в нас є купа ядерних відходів. Засрати ту Росію своїми дронами, вони ж можуть полетіти із ядерку. І там життя не буде. Нам не буде, так і їм не буде. Тому в даному випадку не треба тут розказувати, що Україна безсила, Європа безсила. Ніхто не безсилий. І ще один момент. Ядерні ракети збиваються так само прекрасно, як і всі інші. Вони так само збиваються. Але і те, що європейці можуть їх збити швидше, ніж Путін, європейські, всі ці тауруси і все проче, ну не такі вони безсилі.
8: Як він там не розказував, що ми всі умруть, а ми попадемо в рай, чи як він розказував?
7: Ну так, да, але давайте у того ж Караганова його діти живуть в Європі. От він тут розказує про ядерний пепіл превентивний удар, а дітки як?
8: Ну, тому і розказує, що діти не тут. Це ж мені цікаво завжди. Невже росіяни
7: не розуміють? Так, але ядерний удар по Європі. Ну, тобто, ти збираєшся бити там, ти погрожуєш Британії, так відповідь буде по Росії. Відповідь по тих країнах, які дали відповідь. А де твої дітки знаходяться? Там же вже знаходяться.
8: А це як поясніть це як психолог мені, бо мені теж не зрозуміло.
7: Вони не збираються бити, вони лякають. Більше того, вони підняли погрози до найвищого рівня, але далі нема що. Суть ядерного шантажу полягає в тому, що поки ти шантажуєш, всі бояться, але як тільки ти застосовуєш, ти підвищуєш градус агресії, всі до них швидко, далі події стають непередбачувані, тому що, по-перше, всі швидко адаптуються, а по-друге, відповідь може бути такою, яку не очікуєш ти. От, до прикладу, наприклад, от ракетні і дронові удари по, наприклад, країнах Балтії. Окей, припустимо. Ми знаємо, як це відбувається. Ми тут живемо, ми в курсі. Перші кілька днів всі будуть сидіти в викриттях і плакати. Частина буде, до речі, ломитися в військкомат. В Україні ж ломилися. Тому там ні. Вони не менш знають, що таке табори. От, якщо ти не здатен на те, щоб іти в наземну операцію, ударити і піти в наземну операцію, і то не факт, що ти захопиш. Он Київ відбився прекрасно. Але якщо ти навіть не можеш, в тебе нема людей, бо ти не знаєш, чим затикати дірки на Сумчині, на цьому Костянтинівському напрямку, бо в тебе фронт сипелиться, і ти не йдеш. Ну, люди поплачуть, ну, вилізуть, вони, ну, по-перше, всі вже, ті, хто можуть воювати, вже прийдуть. Але всі інші теж повилізають з цих убіжищ через тиждень. В тебе нема такої кількості дронів. Ти не можеш Україну накрити достатньо. Ти можеш шантажувати, але розруйнувати Україну ти теж тобі не вистачає. Ну, люди вилізуть через тиждень, дадуть тобі такі звіздєй, що мало не покажеться. Ну, тобто, про що це? Це ж ви ж розумієте, що цей шантаж, якщо ти не можеш швидко втілити це в життя, то ти програєш.
8: Та ми це розуміємо, але ми знаємо і бачимо, ну, спостерігали вже 5 років повномасштабного, і до цього теж адекватність Путіна і почасти, да, ну, нелогічні дії, які там десь керуються, можливо, якимись серйозними розладами, це теж не можемо виключати. Тому тут розглядаємо різні сценарії. Я слухала Віталія Портнікова.

0: здається, він рогать.
1: Для чого Путіну, ну, я розумію, що йому треба постійно підтримувати свій цей образ страшного Путіна, в руках якого там долі всіх країн, і чому він погрожує, зрозуміло, але для чого йому реально вв'язуватися в війну десь з якимись країнами далі, ну, якщо він реально не вивозить
2: з України
1: зараз?
2: Впливу. Він сказав сфери впливу. Він хоче закінчити цю війну, поділивши сфери впливу. Як Гітлер, ви дайте мені Україну, як Чехословаччину, да?
1: То сісти там з ким, як він це собі уявляє, що буде,
2: да?
1: Якась...
2: Ну, і так от він і уявляє, це єдине, що йому залишається, він програє. І ми не знаємо, в якому стані російська економіка. Ми ж не знаємо цього, це ж засекречено. Скільки йому залишилось? От ми кажемо, максимум роки два. Але це роки два, якщо він не буде збільшувати витрати. Він там намалював 17 мільярдів, але в нього їх нема. Ну, тобто ми не розуміємо запас прочності. Він не може провести мобілізацію. Йому треба людей, а їх нема. Ми бачимо, що фронт циклиться, українці, російська армія не може утримувати захоплені території. Що для нас свідчить операція «Вивадді»? Ми бачили полонених, і вже не дарма нам показав Андрій Білецький. Ми все побачили. Там стоять артилеристи. Там не м'ясо, яке йшло, їх з нор повиколупували. Артилеристи в тилу сидять. І якщо вони в полон захоплені отак от з такими очима, це означає, що щось відбулося, ну, чого вони не очікували. Тому в даному випадку він не може утримувати території, які є його тилом. Причому таких територій стає все більше і більше. Це вже не випадковість, це вже не поталанило, це тенденція. І тут він виходить і каже, я жахну ядерною бомбою, якщо не віддасте мені Україну. Все, віддавайте. Ну, бо все єдине, що йому залишилось, він більше. І навіть це він не може підтвердити. Бо немає він ніякої зброї, нічого нікуди не переміщується.
1: А що значить, тому віддайте мені Україну? Це як його, та, типу, приховане таке бажання. Для чого йому Україна? То йому Україна для того, щоб погрожувати іншим, показувати, що от я такий...
2: Ні, а чекайте, а хто воювати буде? Твоїх морщиків, він на м'ясо вже скрутив. Їх вже нема. Хто на Європу та піде? Ми?
1: Ну, тобто це для тих, хто пише в коментарях, давайте віддамо Донбас, чого ви не хочете віддати Путіну Донбас, якщо і щоб був мир.
2: Що... Ну, ті, хто пишуть, вони взагалі довбануті. Путін ніколи не казав, що за Донбас буде мир. Путін сказав чітко і ясно. І це підтвердив Кушнер. Виведення українських військ з Донбасу – це умова для початку переговорів. Вогонь буде продовжуватися, поки Україна не підпише мирну угоду. Тобто ми виводимо війська з Донбасу, вогонь продовжується, а ми починаємо мирні перемовини. А мирні перемовини, територіальні реалії, ми маємо засвідчити, що Донецька, Луганська, Крим, Запорізька, Херсонська є російськими територіями, може Росія захоче більше.
1: І поки очевидно, що вона захоче. Вони ж відсвяткували День воссоєдінення цих всіх.
2: Сумщину вона захоче. Вони захочуть Харків, вони захочуть щонайменше Новоросію, так звану. Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, це очевидно. А поки ми не підпишемо мирну угоду, вогонь буде продовжуватися. Це говорить Путін. Це звідки ці люди взяли, що виведення військ з Донбасу – це припинення вогню? Ні. Ні. Це після того, як ми виведемо війська з Донбасу, ми почуємо його вимоги. Ми їх ще не чули. Там Пісков тільки каже, що ну, всі, звільнення всіх російських територій, тобто виведення військ з Запоріжжя і визнання Запоріжжя, Запорізької області російською, але це щонайменше.
1: Херсон.
2: Херсон, тобто це щонайменше, а може бути більше. Тому ці люди, які пишуть, вони або провокатори, або дурні. Саме тому ми цього не робимо. Тому що дивно було б вивести війська з Донбасу і продовжити бої в чистому полі. На підступах Дніпра чи Полтави, нам що, нема чим зайнятися?
1: Та й ми б, ну окей, ми б пішли жити в свої міста, забрали своїх людей. Річ у тім, що він не зупиниться ж ні на Херсоні, ні на Сумах навіть. Він все одно піде далі, використовуючи українців вже як ресурс, як м'ясо.
2: По-перше, він не може, він вніс українські території.

0: свою конституцію. Він вимагає, Аня, мирної угоди. Трамп говорить про мирну угоду. Мирна угода, відкриваємо підручник і читаємо. Задайте чату GPT питання, що таке мирна угода. Відкрийте Вікіпедію, раді Бога, да прочитайте ви нарешті. Це договір, який фіналізує війну, який закріплює територіальні реалії, які, тобто зміни територіальних реалій в результаті воєнного конфлікту. Після підписання цього документу немає окупованих територій, немає лінії розмежування, є кордон. Путін хоче підписати з нами новий кордон, там, де він хоче. І ми навіть не знаємо, де. Може, в Ужгороді. І ці люди нарешті, ну скільки можна жити в цьому світі у вигляді, я у мами дурочка, раптом мені поталанить, а може він не піде? От ви, пані Аня, і ви, пані Лариса, кажете, що він піде, а може він не піде? Він все сказав. Тому от він все сказав, угоду він хоче. Новий кордон, і ми навіть не знаємо, де. А поки ми не погодимо з ним новий кордон там, де він хоче, він буде нас вбивати.
1: Пані Ларисо, у нас дуже скрутна ситуація зараз всередині, і оці всі його, знову ж, лякалки, що от ми не починали, це просто ви підтримували Україну, ви закривали очі, що вони там націоналісти, навіть вже не нацисти, а націоналісти. Типу, ну так, ми націоналісти, в нас є своя нація. Ви підтримували всю Україну, ви всі винні, тому ми от не нападали, ми просто вимушені були війти в цю війну, та за логікою Путіна. Але от ці залякування, що не допомагаєте там Україні, і якщо я ще піду десь кудись в інші країни, як вони зараз впливають на, і не без того, складну ситуацію з допомогою для нас, тому що от і згадувана вже пані Калас і Урсула фон дер Ляйн, питають в нас про реформи, які ми підписалися зробити в обмін на допомогу, і вони буксують. А в нас, ну, так збігається, що і так в бюджеті діра. Про допомогу, як ви бачите, чи буде вона, чи зменшаться обсяги на тлі, знову ж таки, і заяв Путіна?
0: 6 мільярдів вони нам виділили. Проте ми все одно маємо проголосувати. Ми маємо проголосувати, але тут є проблема. Виглядає так, що президент і прем'єр-міністр не контролюють депутатів. Не вистачає голосів. І це питання за нами, громадянами, ми маємо вимагати. Від влади, від опозиції, від депутатів проголосувати. Це дуже необхідно. По-друге, ми бачимо дуже важливий момент в всьому цьому. Нам потрібно підвищення податків. Воно нам потрібне. От те, що там записано в всіх реформах, це не тому, що європейці це вимагають. Бо вони дадуть нам гроші, нам це потрібно. Бо в нас, як виявилося, є проблема величезна. Суть полягає в чому? Оці дрони реактивні, першими їх зробила Україна. Наша Поляниця, пам'ятаємо, коли вона була зроблена? Наші Барси і наші Людь – це реактивні дрони. Ми зробили їх 3 роки тому і успішно застосовуємо. І буквально сьогодні Анастасія Кашеварова, Зет, оця пропагандистка російська, написала, що по Самарі прилетіли українські реактивні дрони, в них швидкість 800 кілометрів, вони не можуть їх збивати. Наші дрони швидше, наші дрони краще. Але в нас є проблема. Вони робляться на ті європейські гроші. Данська ініціатива, оце ці, Європа виділяє гроші на виготовлення нашої зброї, але є умова. І вироби мають мати там дуже мізерний відсоток китайських компонентів. Те, що робиться з китайських компонентів, а це найдешеве, робиться за наші гроші. Наші. І коли ми робили їх пішки, вони дешеві, але ми робили їх в величезних кількостях, це одне. А тепер нам треба робити ці ракети, це друге. От Росії вони взяли, скопіювали, це наші дрони, люди, почуйте. Але вони на них ставлять двигуни, бо вони купують їх в Китаї. Ми теж можемо купити їх в Китаї, теж можемо. Але Європа їх не оплатить. І в нас є питаннячко на засипочку. Китайські посилочки оподаткувати. чи сидіти під цими ударами. От якби ми зробили, якби ми мали свої кошти там, де нам треба, щось європейці з нами роблять, щось вони нам дають, щось вони виробляють для нас, щось ми виробляємо за їх гроші, але в них є умови. Але ми маємо мати свої гроші, а ми сидимо без грошей, ми не можемо сплатити зарплату воякам.
1: Чому депутати не вийдуть і не прокомунікують? Вони в нас через один блогери щось розказують. Пояснити людям, що люди, ну окей, ми розуміємо, ніхто не хоче платити більше, але давайте порівняємо. Захист, свої реактивні дрони, так, і нам треба отримати гроші, там ухвалити ці. Це ж можна пояснити Україні. Українці
0: можна.
1: Все
0: розуміють. По-перше, вони популісти. А українці не хочуть. Українці не хочуть чути про підвищення податків. Нас, наприклад, Корецький виступив з пропозицією, що в нас бізнес палає, оце та все. Він каже, давайте підвищимо НДС на 1%. От відповідно, я йду в магазин, я на 1000 гривень купую, наприклад, продуктів. З них 10 гривень буде додаткових. Ну от, і ці 10 гривень підуть на те, щоб відшкодовувати новій пошті, тому ж супермаркету, якщо його спалять. Мені, якщо чесно. І всім нам, ну не треба брехати, що ми такі бідні. Ну ми можемо підняти на 1%.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
0: І така істерика, ну зараз 6, ще відсоток іде на Збройні Сили. Такий геноцид економічний почали з бідних оце, от, розумієте, платників єдиного податку, що страшне діло просто. Ну от ми ж цим живемо. По всій Європі наші підприємці приїжджають, відкривають звичайні наші то кав'ярні, то перукарні, то сьо. І в тій же Польщі скрізь малий бізнес платить НДС, скрізь. Які в нас не платить. Тобто, от громадяни не хочуть, депутати популістично підіграють. Але є ще один момент. Це ж пакет. Там же не тільки ті економічні моменти, які нам потрібні для виживання. І ми маємо нарешті ввести такі самі податки, як в Європі. Ну, не такі великі, але тим не менш, ну, НДС це логічно. Для малого бізнесу в Польщі наш підприємець може відкрити кав'ярню і платити НДС, працюючи по польському законодавству. В Німеччині він може, а в Україні в нього все. Йому віра не дозволяє. Вільний козацький дух. Та що ж це таке, в кінці концов? Ну, тобто, ну, ми маємо це нарешті.
1: Звикли до халяви. Це ж дуже
0: звикли, ну правда. Але є ще один, чому депутати заграють з нами? А тому, що там пакет, а тому, що там про боротьбу з корупцією, там про те, що незалежними мають стати не тільки антикорупційні органи, а ще й прокуратури, ДБР і все таке. А вони всі там під статтями ходять. Влада, що опозиція під набу? Ми
1: так, а що тягнути? Ну, окей, ну вони зараз, ну, морозяться, даруйте за сленг, так? Але вони, рано чи пізно вони... їм доведеться ж це робити? Ну, через місяць, через пів місяць.
0: Якщо ми будемо, дивіться, якщо ми будемо вимагати. Ви ж бачите, яка компанія йде? Зеленський винен, він саботує, але не голосують депутати. Депутати мають проголосувати, що їм Зеленський. Навіть якщо їм Зеленський дав наказ, не голосуйте, вони мають прийти і проголосувати. Вони народні обранці. І вони,
1: я думаю,
0: не зобов'язані.
1: Вони до Зеленського допетрали, що виходять на себе, якщо буде незалежний генпрокурор. І
0: так, да, вони допетрали, але вони мають це зробити. Це наш тиск, ми маємо припинити. Розумієте, це ж один з елементів маніпуляції. Коли хтось тобі показує, що винен не цей, не я, бо я погано там роблю або не роблю, а от той. Це Путін так робить, який каже, що у нас Росія в такому стані, бо Захід винний, Україна винна, всі винні. Не я так порядковував 25 років країну, що вона дійшла до Цугундера, що я тепер маю утриматися у влади і зображаю тут побідну побіду. А от це всі за куліса винувата. Отак приблизно це те саме. Ми маємо повернутися, що якщо ти чиновник, депутат, ти відповідаєш, це твоя посадова, твій посадовий обов'язок, твоя відповідальність. Не треба нам розказувати казочки, Про тебе змушують, тобі не дають, винна невістка. Іди роби свою роботу. Пальці тобі в двері ніхто не вставляє. В нас нема в країні диктатури, де би президент бігав з сакирою за кожним депутатом, який чесно хоче для народу кращого, але президент за руки ноги тримає, не дає проголосувати за те, що треба, щоб отримати 27 мільйонів. Ну брехня ж, ну брехня. І це стосується і влади, і опозиції. Задовбали, якщо чесно. От вони всі там ходять, оце влада, от ми не будемо підігравати владі. Це не владі, це українському народу. У нас вояки зараз іде, і вони не отримують виплати. У нас ми не можемо зробити нормальну кількість дронів, щоб спалити ту Москву. Ну, ми маємо їх зробити, та, ми розуміємо, що перехоплювачі – це складна зброя, і це таке, там мають бути, вони дуже швидкісні, але щоб наліпити такого, як китайці, ну, на китайських двигунах і запустити, щоб воно палало, ми можемо. І ми маємо це зробити. І в нас є ресурси, і ми громадяни, і ми маємо вимагати від цього доробла робити свою роботу, а не розказувати, що Ахметов не сидить, а якась міфічна влада крадьот.
1: Пані Лариса, я вам дуже дякую за те, що формуєте правильний посил. Я погоджуюсь з посилом, що ми маємо це вимагати, тому що от що б не казали, але влада все-таки в нас реагує на настрої, реагує на запити, вона до них чутлива, і це наш інструмент управляти. Тому вимагаємо зараз роботи від Верховної Ради, і щоб вони взяли на себе відповідальність, нарешті ту, яку взяли начебто, але виходить, що не зовсім маємо дотиснути, щоб вони виконували свою роботу. Нам важливо, щоб був дієздатний законодавчий найвищий орган. Дякую вам за правильні посили і дуже круту, як завжди, аналітику. Лариса Волошина, політична психологиня, публіцистка, журналістка. Боротьба триває, стоїмо.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
2: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні, за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ, 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути вже 2422 українські дитини з тимчасово окупованих територій і Російської Федерації. Буквально днями про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Отже, про те, як Російська Федерація викрадає українських дітей і нам, як їх вдається повертати, поговоримо сьогодні з юристкою міжнародницею, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, гостя нашої студії сьогодні. Вітаю вас, пані Катерина.
6: Добрий день.
5: Розкажіть, будь ласка, якими саме способами і, власне, під якими приводами Росія вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територіях? Тут, наскільки я розумію, в хід іде все. І оздоровчі табори, і усиновлення, і привід евакуації під час бойових дій.
6: Насправді ці сценарії залежать напряму від ситуації на полі бою, подекуди навіть від внутрішньої політичної обстановки в самій державі-агресорі. Коли ми говоримо про рух лінії фронту, Російська Федерація постійно, навіть зараз, у 2026 році, викрадає дітей, називаючи це порятунком чи тепак евакуацією. Поруч із цим ідуть також звинувачення України у тому, що вона не врятувала самотужки цих дітей, і тому доводиться такі дії вчиняти самій Росії та її військовим. Насправді це великий пропагандистський наратив, ми можемо про нього поговорити дещо згодом. Єдине, що вже на міжнародному рівні, незалежними міжнародними інстанціями, було встановлено, що РФ як держава порушила норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють порядок евакуації. Тому мова йде справді про депортацію, про примусове переміщення, про викрадення України українських дітей, ані про яку там гуманітарну діяльність. Другий сценарій – це справді оздоровлення, так зване, в таборах перевиховання, чи то пак реабілітація, тому що у випадку, наприклад, інституції на території Білорусі, це позиціонується, власне, як щось таке медичне, щось корисне для здоров'я дітей. Насправді відбувається досить деструктивне втручання у фізичний та ментальний розвиток наших маленьких українців, тому що поряд із звичними активностями для таборів, відпочинок на морі, чи то пак різного роду культурні заходи, Російська Федерація також нав'язує їм власну ідентичність або ж використовує Білорусі для того, щоб робити все те ж саме. Дуже багато таборів із 175, яких нам вдалося ідентифікувати, є мілітаризованими. Тобто там діти взагалі живуть у наметових містечках під постійним керівництвом російських військових, копають окопи, збирають-розбирають автомат, а цього року навіть пілотують справжні літаки. Також був сценарій вивезення до медичних установ майже відразу після початку повномасштабного вторгнення і захоплення нових територій. Росіяни провели там так звану диспансеризацію за наказом Путіна, і частину дітей, особливо із установ, закладів інституційного догляду, було вивезено під приводом медичного втручання невідомої нам природи. Були розлучення дітей з батьками на пунктах фільтрації, і також, на жаль, обстріли гуманітарних і евакуаційних коридорів, у результаті чого гинули батьки, залишалися діти, їх вивозили або до Росії, або до Білорусі, залежно від того, про яку окуповану територію йдеться. Це насправді головні сценарії, які не змінюються вже з 2014 року. Маємо розуміти, що на дії росіян також впливає категорія дітей, яких вони викрадають, тому що коли мова йде про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то вони неминуче потраплять або ж до російського сиротинця, або ж в російську прийомну родину на усиновлення чи під опіку.
5: А ви, пані Катерино, сказали, що це незмінна практика Російської Федерації, починаючи з 2014 року. А чи побачили ви, можливо, якось змінилися підходи РФ до викрадення і переховання дітей, починаючи із 2014, починаючи з тимчасово окупованого Криму, ну і, власне, те, що вже почалося більш масово відбуватися з 2022 року?
6: У даному випадку тут працює правило про те, що найцікавіше і найбільш зловісне заховане в деталях, тому що зовні насправді виглядає досить подібно, бо табори перевиховання існували до 2022 року. Так, не така велика кількість, але були, в тому числі і мілітаризовані, по типу Притяченського городка, куди вивозили дітей із окупованої Донеччини. Так само була передача насильницька українських дітей у російські родини, але знову ж таки родини були інші. Вони намагалися, росіяни, на той момент скористатися вразливістю певних категорій населення, зробити процедуру усиновлення і встановлення опіки щодо кримських дітей більш простою, аніж щодо дітей із Російської Федерації. Це, зокрема, прослідковувалося і в швидкому порядку, і в більшій відкритості баз даних щодо таких дітей. Росіяни могли просто прибути на відпочинок, були такі історії там до моря, побачити дітей, які також відпочивали чувають закладі інституційного догляду, і їм от раптом прийшла геніальна в лапках ідея взяти таку дитину до себе в родину і вивезти її на територію держави-агресора. На сьогодні ми бачимо, що ці сім'ї, в яких передаються українські діти, є ретельно підібраними. Хоча росіяни наполягають, що це буцімто такі собі прості, ресурсні вони їх називають родини, тобто які мають на вихованні також статусних дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування. Самої Росії, але насправді дуже часто і все частіше от зараз на цей момент, з 2024-2026 років, ми спостерігаємо тенденцію передачі українських дітей в родини російських військових. Або ж, наприклад, там, де загинув цей учасник російської агресії проти України. Ми розуміємо, що це абсолютно очевидно не відповідає найкращим інтересам наших українських дітей, особливо в ситуації, коли росіяни не комунікують відомості ні про тих дітей, яких вони викрали, але так само і про дітей, які залишаються в окупації. Я нагадаю, що це понад 1 мільйон 600 тисяч наших українців до 18 років, які також піддаються різного роду порушенням прав дитини, але маємо розуміти, що процеси сирітства, позбавлення батьківських прав, росіяни люблять зловживати цим процесом, не припинилися в окупації. І тому кількість дітей-сиріт також змінюється. І у нас на сьогодні насправді достеменно немає відомостей остаточних про те, яку кількість дітей росіяни викрали і продовжують викрадати. Я ще раз наголошу, що це процес постійний. Тобто він не зупинився в 22-му чи в 23-му роках, він триває. І ще одна така ключова відмінність, про яку варто наголосити, на якій варто наголосити, це те, що росіяни розуміють, у них немає більше 8 років, як це було до початку повномасштабного вторгнення, задля того, щоб якось більш, можливо, лагідно, не так агресивно змінювати свідомість наших українських дітей і русифікувати їх, нав'язувати їм ідентичність держави-агресора. Тому у хід ідуть різного роду методи, починаючи від такого підкупу не тільки грошима, мова йде різним престижом і там похвалою, вивищенням перед однолітками, але так само і залякуванням, що дітей, що батьків різного роду кримінально мотивованими, політично мотивованими кримінальними переслідуваннями на зразок обвинувачень тероризму, екстремізму, реабілітації нацизму чи тепак державній зраді. Все це є і в контексті дітей, особливо підлітків, не тільки дорослих на окупованих територіях. І це, на жаль, демонструє свою певну ефективність. Я не кажу про те, що росіянам вдалося перевиховати всіх українських дітей у своїх сліпих патріотів, але, на жаль, ми натрапляємо на випадки і вже участі осіб, які були на момент вторгнення дітьми, потім досягнули повноліття і долучилися до російських збройних сил, брали участь у агресії проти України. Ми також фіксуємо, як ці особи проходять строкову службу, дуже часто під примусом. Також помічаємо, що мілітаризація проникає навіть до дитячих садочків, батьки безсилі, тому що в них ніхто не запитує. Є спеціально ухвалене законодавство, яке дозволяє нехтувати думкою батьків щодо того, як виховувати їхніх власних дітей. Тому росіяни досить наполегливо, систематично і цілком умисно створюють систему, в якій головною метою є знищення самого дитинства на окупованих територіях і підкорення всього українського, що там могло би залишитися.
5: Перш ніж повертати українських дітей на підконтрольну територію, треба зрозуміти, скільки їх викрала Російська Федерація, скільки їх перебуває безпосередньо на тут, займатися верифікацією, розуміти, де вони. І тут від вас прозвучала цифра в 1 600 000 українських дітей. Але якщо апелювати до порталу bringkidsback.ua, то там верифіковано близько 20 000 випадків депортації і перебування. Міщення. Поясніть, будь ласка, чому така різниця в цифрах і яким чином ведеться ось верифікація цих даних? Що саме заважає установити усіх постраждалих діток?
6: Давайте розбиратися із цифрами, які існують. До речі, обидві згадані на порталі bringkidsback.ua, так само на платформі «Діти війни». Отже, 20 610 дітей – це профілі тих наших маленьких українців, яких вдалося верифікувати Міністерству юстиції, спеціальній комісії, яка функціонує в його складі задля перевірки фактів протиправної депортації і примусового переміщення. Ця цифра плинна, вона змінювалася навіть впродовж 2026 року, і процеси до ідентифікації тривають. Я насправді вважаю, що це не послідовно, а паралельно має відбуватися, і, власне, Україна так і робить. Ми не чекаємо якогось магічного моменту, коли встановимо сакральну цифру викрадених українських дітей задля того, щоб їх повертати. Ми не маємо для цього часу, тобто час грає проти нас. Це діти, це не просто якісь об'єкти, так, яких можна знерухомлено поставити, і нічого з часом не буде змінюватися. На жаль, діти ростуть, дитинство обмежено 18-річчям, і далі нам буде дуже важко таких людей повертати на підконтрольну Україні територію, хоча зазначу, що на сьогодні президентська ініціатива bringkidsback.ua охоплює не лише дітей до 18 років, але також молодь до 23. Це важливо. Саме з тих міркувань, що, можливо, в деяких випадках ми трішечки запізнилися, і викрадена дитина вже досягнула досягнула повноліття. Так само особа, яка проживала на окупованій території. Тепер, що стосується 1 600 000, це також цифра не є, знаєте, і істиною в язицях, тобто це не якась там інформація, яка встановлена за українськими, наприклад, державними реєстрами. Цю цифру ми отримали від держави-агресора, тобто вона не добровільно нам її надала, але це можна було встановити по інформації, опублікованій окупаційною владою. І, власне, довіряти такій інформації подекуди не варто, але просто за відсутності інших даних ми послуговуємося цією цифрою. Я нагадаю, що Росія не відкриває Україні доступ до демографічних реєстрів. Ми не розуміємо, скільки громадян народжується на окупованих територіях, скільки помирає, зокрема, дітей. І тому говорити про будь-яку цифру, яка би була єдиною і від якої можна було би відштовхуватися, дуже важко. І насправді це одна із тих перешкод, яка стоїть на шляху розбудови різних національних політик, тому що ми до кінця не розуміємо, про яку кількість дітей йде мова. І, власне, росіяни говорили про 740 тисяч українських дітей, які перетнули кордон їхньої держави після початку повномасштабного вторгнення. Очевидь, вони також наполягають, що більшість із них була у супроводі законних представників, хоча тут теж розуміння законних представників різниця в Україні та в Росії. І росіяни це розуміють, зловживають такими відмінностями. Дуже часто рішення щодо долі дитини ухвалювали ті особи, які не були на це уповноважені. Тобто, за українським законодавством, баба і дід, так, це родичі, вони можуть брати участь у вихованні, але давати згоду на отримання дитиною російських паспортних документів вони не можуть. І тому це ніяк не легітимізує примусову паспортизацію. Так само вивозити дитину за шкірки проти її волі на територію Росії або на окуповану територію без згоди батьків, без згоди дитини, також баба і дід не можуть давати, ухвалювати таке рішення. Хоча в дані випадки теж були. Тому цифри плинні, я би від цифр не відштовхувалася, маємо побачити за ними конкретні історії конкретних дітей, передусім людину, яка формується, яка потребує нашої допомоги. В цій цифрі 2425 неповнолітніх, ви правильно зазначили на початку, що це як діти, які були викрадені, так і діти, які повертаються з окупації. Тому ми розуміємо, що це дуже маленький відсоток, попри ті титанічні зусилля, які на сьогодні існують у сфері повернення українських дітей. Хто нам допомагає їх повертати? Це класне питання. Є різного роду посередники. Ми знаємо про зусилля Катару. За словами нашого уповноваженого, близько 83 дітей були повернуті саме за сприяння цієї держави. Минулого тижня наприкінці була новина про новий раунд повернень за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп, на її рахунку 30 українських дітей. Також були зусилля з боку Ватикану, висловлював свою готовність сприяти поверненню дітей президент Південної Африки Рамафоза. Тобто те, що на сьогодні існують певні ініціативи, це дуже важливо, але не маємо забувати про те, якою ключовою роллю в даному процесі є саме діяльність українських неурядових організацій та органів влади. Без їхніх 24/7 зусиль нам би було важко хоча б досягнути такого показника, який ми на сьогодні маємо. Я хотіла би підкреслити, що він динамічний, тобто він зростає. І це велика перемога України в умовах, коли Російська Федерація просто створює все нові нові перешкоди, в тому числі на рівні законодавства, щоб наших дітей не повертати.
5: А розкажіть, будь ласка, як безпосередньо відбувається ось ця історія повернення однієї дитини або кількох, з якими логістичними і безпековими бар'єрами доводиться зіштовхуватися на цьому шляху? Тому що ж Російська Федерація зрозуміла, що опирається, відмовляється повертати дітей великими групами і взагалі робить усе, аби применшити роль цього питання.
6: З того, що було озвучено також уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, понад 1500 українських дітей загального числа були повернуті через територію Білорусі. І з одного боку, це більш такий легкий і надійний, я би сказала, шлях, більш надійний. Але з іншого боку, ми залежні від держави, яка також є агресором проти нашої України. І це явно не йде на користь, тому що ми бачимо, що попри таку хвилю початкового, особливо 23-24 роках, обурення щодо співучасті режиму Лукашенка у перевихованні українських дітей. На сьогодні ця тема дещо вщухла з розумінням всієї залежності нашої України від процесів повернення, які відбуваються через Білорусь. Але також є інші шляхи. Ми знаємо, що молодь на сьогодні, особливо з тих територій, які окуповані після 2014 року, повертаються і через Вірменію, повертаються через Молдову, Туреччину, Казахстан. Тобто це не означає, що там Білорусь є абсолютною монополісткою, але кожне повернення – це унікальна історія і досить складна операція. Частина повернень відбувається через таку ad-hoc співпрацю із офісом Марії Львової-Білової, яка, нагадаю, має ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду у зв'язку із викраденням українських дітей, але без неї подекуди дуже важко організувати цей процес. Також дуже важливо зазначити, що зовсім нещодавно у своєму бюлетні Львова-Білова вказала про те, що її офіс має базу даних дітей, які були так звані евакуйовані з території України. І тому дуже важливо, аби наші партнери тиснули на Російську Федерацію з метою отримання доступу до такої інформації. Нам потрібно повернути наших дітей справді великими групами, а не по одному, двойко, чотири дитини. І процес організації такого повернення, повірте, триває місяцями подекуди. І дуже дороговартісний. Можна на карті інколи побачити, що між місцем постійного проживання родини і між територією, де знаходиться дитина, кілька сот кілометрів, а для того, щоб цю дитину репатріювати, потрібно їхати через кілька держав Європейського Союзу і задля того, щоб цю дитину забрати. Тобто абсолютна маячня. Є різні, от я вже говорила про зусилля держав-посередників, але зазвичай напряму із самою родиною, із дитиною подекуди. Я тут вже не буду розкривати всіх деталей, контактують представники неурядових ініціатив, які мають з ними довірливі відносини, вони їх консультують щодо того, які є шляхи виїзду, які потрібно при собі мати документи. Є певна мережа волонтерів на місцях, які допомагають дитині і радять їй, і законному представнику, очевидно, як вибратися з-під російського контролю. Але, знову ж таки, були випадки, коли не випускали, коли затримували, коли повертали, коли били дітей представники російських спецслужб, коли залякували, коли змушували записувати різного роду відео, клястися, ніколи не вступати до українських збройних сил і так далі, і тому подібне. Були випадки сексуального насильства, примусового оголення, зокрема, на пунктах виїзду із території Російської Федерації. На сьогодні однією з ключових перешкод є зміни до міграційного законодавства Російської Федерації, що стосується документів, які дають право перетину кордону, зокрема цих біометричних паспортів. Дітей більше не вписують до паспортів батьків до 14 років, і це, власне, ускладнює процедуру виїзду. І коли хлопчики отримують повістку до російської армії, це також може стати однією зі стратегічних перепон на шляху до повернення на батьківщину. Тому ще залишається ціла низка таких перепон штучно створених. Я вже мовчу про те, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, проходять через процедуру часто зміни персональних даних, їх відправляють у прийомні родини за кілька тисяч кілометрів від батьківщини у 57 щонайменше регіонів Російської Федерації. І знайти таких людей, дітей, щоб їх повернути, дуже і дуже важко.
5: У нас буквально 2,5 хвилинки залишається, але розкажіть, будь ласка, про шлях таких дітей уже на підконтрольній Україні території. Вони повернулися, і з того, що ви описали, зрозуміло, що це дуже травматичний досвід. Яким чином відбувається їхня реінтеграція в українське суспільство? Яким чином їм надається медичний, психологічний, юридичний супровід? Чи закриваються всі базові потреби?
6: Тут важливо опиратися на українське законодавство. Вже була створена архітектура надання такої допомоги. Мова йде про постанову 551 Кабінету міністрів України в 2024 році ухвалену, де міститься і опис тих пакетів підтримки коротко-середньо і довгострокової, різного роду інші такі типи допомоги, на якого мають право ці діти. Зазвичай коли повернуті діти та молодь проходять опитування у координаційному центрі сімейних форм виховання та допомоги дітям. І також на основі цього опитування, його результатів, формується індивідуальна траєкторія психосоціальної адаптації та реінтеграції. За кожною дитиною зазвичай є кейс-менеджер із неурядових організацій, це наші партнери із української мережі «За права дитини», з «Посмішки», із «Save Ukraine» тощо. І розпочинається величезний шлях повернення до себе і повернення на батьківщину. Знаєте, мені відверто кажучи, не хотілося б, щоб діти і молодь, які повертаються з окупації, з-під російського контролю, відчували себе вдома як туристи. Тому нам важливо підготувати не тільки законодавство, чи то 50 тисяч гривень для тих дітей і молоді, які повертаються, на які вони безумовно мають право, але й підготувати співгромадян, самих себе, до того, що такі діти будуть ходити з нами, з нашими до школи, чи то така молодь буде у нас на роботі. Це для того, щоб вони відчували себе своїми. Вони повертаються додому. І ось це відчуття дому маємо створити саме ми.
5: Яким чином це зробити? Наскільки тут залежить все від кожної людини особистісно, чи це має бути на загальнонаціональному рівні?
6: Маємо побачити у цих людях саме людей, а не можливих російських агентів, чи то безпекову загрозу, чи то пак тих, хто буде підривати основи національної безпеки і так далі. Тому що будь-які з тих припущень, які були озвучені мною, на сьогодні з цими 2425 дітьми не підтвердилися. Тобто це не терористи, не диверсанти, а прості наші українські діти та молодь, які заслуговують жити в своїй країні так само, як і ті, хто ніколи не потрапляв в окупацію. І з цих таких унікальних досвідів складається наша сучасна українська історія. І ніхто не має бути стигматизований, ніхто не має бути витіснений, для кожного має знайтися його місце. Так, це залежить від кожної людини. Потрібно спочатку, коли ми говоримо про реінтеграцію, подумати про самих себе.
5: Дякую, щиро дякую вам, пані Катерино, за те, що так детально роз'яснили ось цю злободенну тему і долучилися до нас сьогодні. Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка регіонального центру прав людини, була гостею програми «Відкритий простір», говорили про дітей, які викрадає Російська Федерація, про їхнє повернення і реінтеграцію в українське суспільство.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 FM. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас родинна прем'єра. Ваша малеча її точно зацінить. Мова про «Щенячий патруль» – песиків, які люблять у всьому світі. Вони майже такі самі круті, як наш пес-патрон Найда Джез, Арес та інші собаки, що допомагають рятувати людей. «Щенячий патруль» – дінофільм. Вийшов у прокат саме у 13-річчя оригінального серіалу. І третя повнометражна стрічка отримала найвищу оцінку критиків за всю історію кіносерії. 83% на Rotten Tomatoes. Оцінка на тому теж вражає – 95% схвальних відгуків. Цей фільм відрізняється від інших історій і є дуже важливим з соціальної точки зору. Але спочатку я розкажу, кого рятують песики у цій історії. Команда «Щенячого патруля» потрапляє у сильний шторм просто у відкритому морі. І їхній корабель викидає на невідомий тропічний острів, який ще й досі населяють справжні динозаври. Там цуценята знайомляться з Рексом, псом породи бернський зененхунд, який уже кілька років живе на острові самотужки, чудово розуміється на динозаврах і навіть навчився з ними спілкуватися. Тим часом давній супротивник команди, мер Гамдінгер, дізнається, що на острові приховані величезні поклади коштовних каменів і починає безжально видобувати їх, незважаючи на екосистему. Це необережне втручання пробуджує дрімаючий вулкан,
8: І той несподівано вивергається, загрожуючи знищити весь острів разом з усіма динозаврами. Щенячому патрулю разом із Рексом доводиться братися за наймасштабнішу в їхній історії рятувальну операцію, щоб зупинити Хамдінгера і врятувати острів від вимирання. Це дійсно одні з найпопулярніших героїв серед дітлахів. Вам, мабуть, цікаво, яка їхня історія створення. Бо зробити мультфільм таким, щоб ними захоплювалася малеча у всьому світі, це складно. У ранніх версіях сценарію цуценят планували показати покинутими собаками, яких Райдер рятує і забирає до себе. Команда розробників довго і ретельно дискутувала буквально про кожне цуценя окремо. Імена, породи, характери та спеціалізації персонажів кілька разів переробляли, перш ніж зупинитися на фінальному складі команди. Аніматори окремо стежили, щоб персонажі рухалися і поводилися так, як рухаються реальні маленькі собаки. Коли команді вперше показали концепцію серіалу, до неї поставилися доволі скептично. Вона здавалася надто іграшковою, але зрештою всі погодилися взятися за проект. До речі, «Щенячий патруль» є в книзі рекордів Гіннеса. Попередній фільм встановив офіційний рекорд за кількістю собак, які одночасно були присутні на кіносеансі. На спеціальному показі зібралося понад 200 песиків глядачів. То що особливого в третьому фільмі? Чим він відрізняється і чим важливий? Третій фільм анонсували за день до прем'єри другої частини – могутнього фільму у 2023 році. Тобто студія розпочала роботу над продовженням ще до того, як побачила реакцію глядачів на попередню стрічку. Новий персонаж Рекс, пес, який пересувається на спеціальному колісному візку через травму задніх лап, став однією з головних емоційних знахідок фільму. Це свідоме і ретельно продумане рішення команди. Адже глядачі, особливо діти, повинні бачити на екрані різних героїв. Рекса озвучив юний актор Гейден Чемберлен, для якого ця роль стала кінодебютом. І що особливо цінно, сам актор у реальному житті теж пересувається на візку. За його словами, персонаж вийшов особливо близьким, адже обидва спортивні, кмітливі і люблять пригоди. У своїх інтерв'ю на червоній доріжці прем'єри Гейден наголошував, що прагне показати іншим дітям з інвалідністю. Рухайтеся вперед, вірте в себе і ніколи не здавайтеся. У фільмі інвалідність Рекса принципово не подають як проблему, яку треба подолати, чи як окрему сюжетну лінію. Це просто одна з рис персонажа поряд з іншими. Цікаво, що Рекс не єдиний приклад автентичного кастингу в цьому фільмі. Актор Найлан Партіпан, який протягом усієї серії озвучує цуценя Зуму, у реальному житті теж пересувається на візку через м'язову дистрофію. Найлан активно виступає як мотиваційний спікер, веде блоги про доступність знімальних майданчиків та бореться за те, щоб діти з інвалідністю мали належне представлення на великих екранах. Дуже важливо і правильно показати дітям з інклюзивністю, що інвалідність – це не про обмеження чи інакшість. Це про рівні можливості, прийняття та про те, що кожен із нас унікальний. Такий підхід дає дітям розуміння. Неважливо, як ти пересуваєшся чи чим відрізняєшся. Ти можеш творити, бути частиною великої команди і здійснювати свої мрії. Що ще цікавого придумали творці для цієї історії? Головним героєм фільму творці зробили саме Маршала. За словами продюсерів, це насамперед його особиста історія. Пожежник цуценя вчиться на власних помилках. І зрештою розуміє, що його найбільша сила – вміння не здаватися. Режисер Брункер зізнавався, що тема наполегливості і права на помилку в цьому фільмі особисто резонує з ним, як і з батьком. Його власна донька в реальному житті почала уникати справ, які їй одразу не вдаються, боючись помилитися чи зганьбитися. І фільм частково став його відповіддю на цю ситуацію. Одним із улюблених нових персонажів знімальної команди став малюк-тиранозавр на ім'я Рубарб, найкращий друг Маршала за сюжетом. Ідею для нього сформулювали максимально просто. А що, якщо у цуценяти теж було б своє цуценя? Тому Рубарба свідомо наділили щенячими манерами і поведінкою, попри те, що це динозавр. Аби зробити динозаврів переконливими, а не мультяшно-карикатурними, творці спеціально запрошували консультантів-палеонтологів, які допомагали художникам правильно вибудувати скелет і м'язи істот, щоб рухи виглядали анатомічно достовірно. Тож, як бачимо, творці дуже ретельно підійшли до створення цього фільму. Нові герої, нова соціальна місія, нові важливі сенси, і все це показано так, аби дітлахи зрозуміли це. Тож обов'язково вмикайте і дивіться разом із дітлахами «Щенячий патруль Дінофільм», проведіть спільно час і, звісно, насолодіться переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
0: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. We'll be right back. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. На прицілі.
10: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, де закінчується закупівля зброї і починається будівництво власної військової промислової системи. Польща, схоже, проводить цю межу просто зараз навколо американських ударних вертольотів «Апач». Двигуни легендарних вертольотів «Апач» обслуговуватимуться у Польщі. У Дембліні створять центр обслуговування вертольотів AH-64i. Це найновіша та найдосконаліша версія «Апач». Йдеться про один із найсучасніших ударних вертольотів у світі, який, зокрема, здатний взаємодіяти з безпілотниками. Кілька днів тому відповідну угоду підписали військові авіаційні заводи номер 1 та американська компанія GE Aerospace за участю представників уряду. Польща отримає справді чим мало. Підписана угода – це третя та остання офсетна угода, пов'язана із закупівлею Польщею 96 вертольотів AH-64i «Апач». Як зазначив в Дембліні заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, загальна вартість усього офсету, пов'язаного із закупівлею цих вертольотів, становить близько 1 мільярда 200 мільйонів злотих. У межах цієї угоди Польща отримує не лише пакет послуг обслуговування та ремонту «Апач», а й значний трансфер технологій.
11: Я переконаний, що найкращі угоди – це ті, які ми задоволені обидві сторони. І це саме такий приклад. 8 місяців переговорів, повний контракт, навчання, обслуговування, ремонт, а також повне озброєння для «Апач». Сьогодні ми отримуємо доступ до технологій, відбувається трансфер технологій до Польщі. Цей контракт на 100% відповідає тому, про що ми мріяли.
12: Тен контракт є 100% такий, який собі вимажилишми.
10: Варто зазначити, що підписана угода стосується не лише спроможностей польської оборонної промисловості, пов'язаних із двигунами для «Апач». Завдяки угоді військові авіаційні заводи номер 1 зможуть обслуговувати сімейство двигунів Т-700, ЦТ-7, що встановлюється на 15 типах вертольотів і літаків. Це означає, що військові авіаційні заводи номер 1 зможуть також обслуговувати інші машини, як польського війська, так і військ союзників. Зокрема, йдеться про відомі вертольоти «Блек Хоук» та не менш відомі AW-101. У Дембліні заступник міністра національної оборони Польщі Дарій Томчик також зазначив, що протягом останніх років Польща витратила на закупівлю озброєння у США близько 65 мільярдів доларів, а в найближчі роки планує витратити у Сполучених Штатах щонайменше двічі більше. Тому, як наголосив Дарій Томчик, нині Польща зробила американській владі, цитую, дуже чітку пропозицію.
12: Та оферта є наступна. В зв'язку з тим, що Польща заінвестувала огромні пеніądze.
11: Ця пропозиція в такому, в наступному, з огляду на те, що Польща інвестувала величезні кошти, ми хочемо, аби Польща стала для Сполучених Штатів другим промисловим центром в Європі. Це буде в інтересах і США, і Польщі. Адже Сполучені Штати, очевидно, потребують поповнення своїх запасів озброєнь і зміцнення своїх позицій, а ми – розвивати власні компетенції та промислову базу для польського війська. Здається, сьогодні ця взаємодія є абсолютно

0: Розтір Польщі. Рішення про зміни у військових процедурах уже ухвалило оперативне командування видів Збройних сил. Досі польські пілоти ідентифікували цілі візуально. Вони визначали, чи належить той чи інший повітряний об'єкт противнику, а тепер це має змінитися.
1: В зв'язку з загроженнями здивалися о зміні.
2: Через ці загрози ми вирішили змінити процедуру, тобто відходимо від візуальної ідентифікації на користь так званої позитивної ідентифікації. Що це означає? Відтепер, якщо пілот матиме кілька ознак, які свідчать про те, що це може бути ворожий літальний апарат, наприклад, дані радарів, вхід у заборонену для польотів зону, також, скажімо, інформація з українського боку, він зможе застосувати озброєння на відстані, використовуючи бортові системи літака або вертольота.
1: Системи самоліту чи шмігу.
0: Зміни у військових процедурах у цій сфері, однак, впроваджуватимуть поступово. А 30 вересня у Варшаві ця історія отримала продовження. У військовій академії технічні підписали виконавчі угоди з американським Boeing та GE Aerospace у межах офсетної частини програми «Апач». На церемонії був віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Коціняк-Камиш. За його словами, у Міноборони розглядають ці вертольоти як важливу ланку оборони з безпілотниками та прикриття сухопутних військ.
3: Шміглівці бойові Апач своєї найновшої версії.
2: Бойові вертольоти Апач у найновішій версії Е, яку ми закуповуємо, найкраще підходять для боротьби з дронами. Вони одночасно можуть виявляти близько 100 об'єктів і уражати понад 20 з них. Тому в умовах, коли перед Апач летітиме рій дронів, прикриваючи його, сьогодні Апач вкрай необхідний для систем протиповітряної та протидронової оборони. Він абсолютно необхідний для прикриття сухопутних військ. Чому ми купуємо їх так багато? Це теж питання, яке нам щоразу ставлять, і відповідь проста, бо ми будуємо найсильніші сухопутні війська в Європі.
3: Купуємо, то теж питання пада, бо будуємо найбільше війська лондове в Європі.
0: Водночас Владислав Косіняк-Камиш говорить і про іншу проблему. Це час. Польща вже витратила мільярди доларів на американське озброєння і планує продовжувати закупівлі. Але тепер Варшава хоче отримати від американських партнерів не тільки техніку, а й частину виробничих та сервісних компетенцій. І окремо звертається до виробників.
3: О це хочемо попросити наших американських партнерів з Боїнга і з GE Aerospace.
2: Про що я хотів би попросити наших американських партнерів у Boeing і GE Aerospace дотримуватися термінів постачання. Це просто принципово важливо. Ми не маємо часу. Ми маємо дуже небезпечного противника за східним кордоном. Він перейшов на режим воєнного виробництва 7 днів на тиждень, 24 години на добу протягом всього року. Ми також повинні створювати такі умови і такі можливості для нарощування потенціалу оборонної промисловості в Європі і США. Сьогодні ми маємо більший потенціал. НАТО набагато сильніше за Російську Федерацію. Але якщо ми змарнуємо момент, коли потрібно вмикати не п'яту, а шосту передачу в роботі наших оборонних підприємств, працювати на повну потужність всі дні року, ми не зможемо зрівняти можливості щодо своєчасного постачання техніки.
3: Не вирівнямо можливості достачання спрянту на час.
0: Частина цих нових компетенцій має залишитися безпосередньо в Польщі. Угода передбачає як обслуговування двигунів, так і навчання польських фахівців, зокрема у військовій технічній академії.
3: Що узиска військова академія технічна і що узиска Польща?
2: Що отримає військова технічна академія і Польща? Це доповнення до двох угод, які вже були підписані раніше. Остання була підписана в Дембліні з військовими авіаційними заводами, які отримають спроможність обслуговувати ці двигуни. А тут, у військовій технічній академії, ми навчатимемося цих навичок і набуватимемо відповідних компетенцій. Наші студенти, молоді фахівці у військовій справі, здобуватимуть навички обслуговування двигунів. Цей двигун вже наступ одного року буде переданий академії. А в найближчі роки до військової технічної академії також надійде цілий вертоліт для навчальних занять. Тренажер, аби молоді люди могли навчатися. Тож нам не доведеться відправляти до США на курси стажування і тренування наших фахівців з наземного обслуговування. Ми просто зможемо готувати їх тут у Польщі.
3: Наших спеціалістів в обслузі наземній. Будемо по просту їх могли кшталтити тут.
0: А навчання стосуватиметься не тільки самих вертольотів. Військова технічна академія готуватиме фахівців, які обслуговуватимуть і «Апач», і їхні двигуни. Ректор академії, бригадний генерал Пшемислав Вахуляк, пояснює, як виглядатиме ця підготовка на практиці.
4: В прошлом нашим заданням буде również сертифікування і утримання процесу.
2: У майбутньому нашим завданням буде також сертифікація і підтримання процесу авіаційної підготовки відповідно до європейських військових вимог щодо льотної придатності.

0: здатності EMAR. У межах угоди з GE Aerospace ми навчатимемо фахівців із технічного обслуговування двигунів Т-700, ST-7, які є силовими установками вертольотів Apache DC-4, а також різних інших платформ, які нині використовують наші збройні сили. Натомість угода з Boeing дозволить нам готувати інженерів, які обслуговуватимуть системи вертольота Apache за трьома спеціальностями: механік вертольота, механік авіоніки та озброєння вертольота, а також інспектор озброєння. Крім того, планується, що Boeing передасть нам ноу-хау у сфері переливих композитних технологій. Це дозволить створити у військовій технічній академії лабораторію передових композитних конструкцій.
1: Лабораторіум заавансованих структур композитових.
2: А співпраця з Boeing відкриває для польських фахівців ще більш ширші можливості. Як повідомила керуюча директорка Boeing у Польщі та Україні Гонората Генцель, минулого тижня американський уряд розширив дозволи, які дають працівникам Boeing у Польщі право обслуговувати американські бойові літаки та вертольоти.
3: В зашому тижні досталися згоду рządu американського на розширення.
0: Минулого тижня ми отримали дозвіл уряду США на розширення повноважень, завдяки якому працівники Boeing у Польщі зможуть обслуговувати винищувачі й бойові вертольоти, які використовуються в Сполучених Штатах. Наші фахівці, а в майбутньому, сподіваюся, і випускники академії зможуть виконувати завдання, пов'язані з цими платформами, як тими, що перебувають у Польщі, так і тими, що використовуються у Сполучених Штатах або інших частинах світу.
3: Для платформ, які є в Польщі, як і в Станах Зіночених чи в інших частинах світу.
2: Але що означає така передача технологій на практиці? І що отримає країна разом із самими вертольотами? Ще навесні під час оборонного форуму у Варшаві про це говорив Джордж Адам Ходжес, представник Boeing Defense Space and Security, який відповідає за розвиток міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі. Він пояснював, що купівля Apache для Польщі означає приєднання до міжнародної спільноти операторів цих вертольотів і водночас передбачає довгострокову роботу вже всередині Польщі.
0: Насамперед, Польща приєднується не просто до кола операторів Apache, до якого входить, зокрема, армія США. Те саме стосується інших платформ, наприклад, Chinook – це велика міжнародна спільнота. Сьогодні ударні вертольоти Apache експлуатують військові 19 країн, а Chinook перебувають на озброєнні 21 держави. Коли Польща ухвалює рішення придбати таку платформу, вона отримує не лише саму техніку. Це також означає довгострокову співпрацю з компанією Boeing як головним виробником і передачу необхідних технологій. Водночас до програми залучені інші великі американські компанії. Зокрема, в виробництві Apache ключову роль відіграють Lockheed Martin і Aerospace. Тож технологічне співробітництво та обмін досвідом відбуваються також із ними.
2: Для Польщі це означає ще одну важливу зміну. Після отримання Apache країна має сама забезпечувати їхню експлуатацію і технічне обслуговування. Саме про створення таких можливостей польська сторона говорить зараз. Від ремонтних потужностей у військовій авіаційні заводи номер 1 до підготовки персоналу у військовій академії технічній.
0: Щодо апачів, то ми вже працюємо над угодами з польськими підприємствами, аби прискорити розвиток їхніх можливостей із довгострокового технічного обслуговування та підтримки цих гелікоптерів. Концепція експлуатації американської військової техніки передбачає, що країна-покупець сама є головним оператором і забезпечує її технічне обслуговування. Літальні апарати не повертаються до США для ремонту чи капітального обслуговування. Все це здійснюється на території країни-експлуатанта. При цьому відповідні спроможні розвиваються не лише у співпраці з Boeing та армією США, і разом з іншими країнами-партнерами, які використовують ці гелікоптери. Наприклад, серед найбільших і найдосвідченіших операторів Apache є Велика Британія та Нідерланди. Багато сучасних тактик, застосування, процедур і навіть окремих підходів до технічного обслуговування, які нині використовує світовий парк Apache, походять саме від них. Наприклад, бойове застосування Apache над морем було розроблено британськими військовими. Американські військові інтегрували його у власну доктрину.
2: На думку Джорджа Ходжеса, НАТО має перейти від взаємосумісності до взаємозамінності, коли союзники зможуть не лише діяти разом, а й фактично користуватися однією технікою та єдиною системою її забезпечення. Тобто йдеться про те, що американський, польський чи британський екіпаж потенційно може сісти в Apache союзника і виконати завдання, тому що машини, підготовка, логістика, озброєння та стандарти максимально уніфіковані.
0: The decision to purchase the Apache is a great example. Рішення Польщі придбати Apache – чудовий приклад такого підходу. Сподіваюся, в майбутньому Польща також придбає Chinook. Тоді йтиметься не лише про можливість діяти поруч із союзниками на однакових типах гелікоптерів, а й потенційно про можливість взаємно використовувати техніку один одного. Саме такий рівень інтеграції, на мою думку, є ідеальною моделлю майбутньої співпраці, яка зробить спільні дії США, Польщі та союзників по НАТО значно ефективнішими.
2: Джордж Ходжес говорить про модель, у якій країна, що отримує Apache, поступово бере на себе дедалі більше технічної роботи. Але як ця модель виглядає вже з польського боку? Щоб це зрозуміти, варто подивитися на підприємства, для яких обслуговування військової авіації – не нове завдання. Військові авіаційні заводи номер 1 роками працювали з радянською технікою, зокрема з вертольотами Мі-24, які сьогодні поступово сходять з озброєння польської армії. Тепер перед компанією американські Apache зовсім інші технології їхнього обслуговування. Про те, як ця заміна виглядає зсередини підприємства, пояснює в ефірі Польського радіо 24 президент правління компанії «Військові авіаційні заводи номер 1» Яцек Гощинський.
4: З нашого пункту відзення, то є так, що наш замовляючий...
0: З нашого погляду ситуація така, якщо наш замовник, тобто Міноборони, матиме на озброєнні Мі-24, ми, звісно, будемо готові надавати послуги МРЛО. Технічне обслуговування, ремонт і капітальні ремонти аж до перебудови планера. Від 1992 року ми маємо компетенції для обслуговування Мі-24. Тоді ми отримали відповідні технології, їх затвердив завод у Росії. Однак, після вступу Польщі до НАТО ми експлуатуємо в Польщі ці вертольоти без підтримки виробника. Це було очевидно і цілком передбачувано. Але Інститут технічних військ авіації та військові авіаційні заводи номер 1 опанували технологію обслуговування цих вертольотів і намагаються робити це ефективно. Мі-8 поступово виводять з експлуатації, зокрема через серйозні проблеми з доступом до запчастин для двигунів ТВ-2. Що стосується Мі-17, то таких машин у нас ще чимало. Останні 5 ми закупили у 2010 році. Це справді дуже хороші вертольоти. Треба це усвідомлювати. Практично всі без винятку у світі визнають їхню цінність, і ми їх обслуговуємо. Звісно, є ще Мі-24. Був також короткий період експлуатації невеликої кількості Мі-14 вертольотів, які використовувалися військово-морськими силами. Ми також обслуговували ці машини, але це вже історія.
4: Теж обслуговувалишми ті шмігловці, але то вже є історія. Скінчилися.
2: Скільки ще літатимуть польські Мі-24, залежить уже не тільки від технічного стану цих машин. Остаточне рішення про їхню подальшу долю ухвалюватиме держава. Як пояснює Яцек Гощинський, для заводів це означає одне. Історія обслуговування Мі-24 триватиме доти, доки буде відповідне політичне рішення.
4: Треба мати свідомість, що живемо в таких реаліях.
0: Треба усвідомлювати, що ми живемо в таких реаліях. Після окупації Криму Росією Європейський Союз запровадив санкції проти російської економіки. Це спільне рішення всіх країн ЄС. Це означає, що обслуговування цих вертольотів має проблеми і серйозні. Це не означає, що їх неможливо обслуговувати, але створює труднощі. Ми знаємо, що виробниками деяких комплектуючих для цих вертольотів, окремих систем, елементів, запчастин є українські підприємства. Скажу так, авіаційна промисловість України — це зовсім не маленька галузь, це досить розвинений сектор. Зрештою, ми бачимо і спостерігаємо, як вони справляються з виробництвом дронів. Але просто в них є власні потреби. У нас свої, а бойові дії, звісно ж, обмежують доступність запчастин на ринку.
4: Валки повадують обмеження доступності частини на ринку.
2: Від радянських Мі-24, Мі-8 до Абрамс і майже сотні американських Апач. Для військових авіаційних заводів номер 1 це означає дуже серйозну зміну профілю роботи. Польща закуповує нову техніку, а разом із нею на підприємство приходять нові технології, контракти та компетенції. Яку роль у цій перебудові відіграватиме Лоць, пояснює президент правління військові авіаційні заводи номер 1 Яцек Гощинський.
4: Військові заклади лотнічні номер 1 – то са заклади, які мають
0: військові авіазаводи номер 1 мають 80-річну історію. Щодо Apache, рішення ухвалене, і ми вже не обговорюємо кількість. Польща закупила 96 вертольотів Apache. Вперше за дуже тривалий час була також укладена офсетна угода. Програму закупівлі вертольотів AH-64 і Apache Guardian уже затверджено. Польща отримає 96 таких машин. Сервісне обслуговування в рамках офсетної угоди здійснюватиметься в Лодзі та Дембліні. Що це означає? у Лодзі в рамках офсетної угоди відбуватиметься обслуговування планера, а також систем озброєння, управління вогнем, радарів, тобто обладнання вертольота. А в Дембліні обслуговуватимуть двигуни General Electric сімейства T-700. Адже саме ці двигуни приводять в рух Апачі.
4: General Electric родини T-700. Та чільники напензають Апача.
2: Офсетні угоди змінюють масштаб цієї історії. Окрім обслуговування 96 польських Апач, польські підприємства отримують можливість увійти до міжнародної системи технічного обслуговування машин, оснащених такими самими двигунами Т-700. А це потенційно означає замовлення і для техніки союзників, не тільки для польських вертольотів, зауважив Яцек Гощинський.
4: Докладно так, що чільники Т-700
0: не тільки... Саме так, двигуни Т-700 встановлюються не лише на Апачі, не лише на польські Апачі, якщо вже їх так називати. Вони також встановлені на вертольотах AW-149. Польща закупила такі 32 штуки, і всі вони мають надійти до країни до 2029 року. Такі двигуни стоять і на польських вертольотах AW-101. Вони служать у підрозділі військово-морських сил Ударлово. Це, своєю чергою, специфічний вертоліт, адже він має три двигуни, і всі три належать до сімейства Т-700. Крім того, всі знають, наскільки відомим є вертоліт Black Hawk. Йдеться, звісно, про версію S-70i, дещо іншу, ніж американський UH-60, але ці вертольоти оснащені двигунами GE сімейства Т-700. Тож роботи для команди, яка займатиметься обслуговуванням цих двигунів після набуття необхідних компетенцій і створення відповідної інфраструктури, буде справді дуже багато. Це справді революція.
4: Буде направда дуже дуже. А я мовлю, то є революція.
2: Зміни, окрім технічного обслуговування, Апач вимагають від польської армії перебудови цілої системи від інфраструктури до підготовки екіпажів. І тут масштаби справді великі. За словами Яцека Гощинського, говоримо про сотні фахівців і пілотів, яких потрібно підготувати за новими стандартами.
4: Революція полягає на тим, що переходимо з системи...
0: Революція полягає передовсім в тому, що ми переходимо від системи радянського походження до західної системи, від вертольотів, які будувалися за радянськими стандартами, ми переходимо до машин з модульною конструкцією, де окремі модулі можна замінювати, а їхній ремонт виконувати поза самим планером. Раніше такого в нас не було. Власне, тепер воно у нас буде, нам доведеться опановувати нові технології і підходи. З іншого боку, чому це революція? 96 вертольотів – це 184 пілоти для цих машин. Але для війська їх має бути щонайменше у 2,5 рази більше. Тобто йдеться про дуже велику кількість пілотів, яких нам необхідно підготувати. Мало хто усвідомлює, що пілоти Апач – це не просто молоді хлопці, які прийдуть до школи в Дембліні чи іншого навчального центру, навчаться літати і одразу почнуть працювати на цьому вертольоті. Апач – це вертоліт, який вимагає спеціального підбору пілотів. Дехто каже, що лише один із чотирьох підготовлених пілотів буде придатним для польотів на Апач.
4: Один на чотирьох вишколених пілотів буде ще надавав до латання на Апач.
2: Тисячі людей, нові навчальні програми і повністю переосмислена логіка роботи військової авіації. Ось справжня ціна вертольотів «Апач» для Польщі. Виявляється, найбільший виклик ховається не в небі, а на землі. Сучасна бойова машина схожа на літаючий комп'ютер. Її не підлатаєш на колінці в ангарі, як звикли робити з технікою старшої школи. Тут усе інакше. Інша філософія ремонту, інші стандарти, інша кваліфікація. А ще інші люди, яких ще потрібно знайти і навчити. Польща опинилася перед непростим вибором – наздоганяти кадровий дефіцит у стислі терміни.
4: Це również революція обслугова. Я вистачаюся вім, як...
0: Це також революція в обслуговуванні. Я достатньо добре знаю, як ремонтують вертольоти радянського походження. Це треба бачити на власні очі, скільки кілометрів кабелів потрібно прокласти всередині планера, як все це змонтовано. А в випадку Апач для обслуговування одного вертольота потрібно 30 механіків різних спеціальностей. 100 вертольотів по 30 механіків кожен. Нескладно уявити, скільки людей треба для їхнього обслуговування. Ми оцінюємо, що лише кількість працівників і військових служб у військових частинах, які забезпечуватимуть поточну експлуатацію цих машин, сягатиме 7 тисяч. А їх ще треба навчити, а спершу їх потрібно підготувати. Тому це справді революція в самому розумінні цього слова. І того, чим є військова авіація. Зверну увагу, що протягом останніх кількох десятиліть у Польщі фактично ліквідували підготовку авіаційних механіків в середніх професійних навчальних закладах. Я не кажу про вищі навчальні заклади. Йдеться саме про професійні школи. школи, які готують фахівців робітничих професій. Є автомобільні училища, але шкіл, де готують авіамеханіків, практично немає. Точніше, у Польщі їх лише 3, і це все.
4: Механіків лотничих немає. Значить, є 3 в Польщі.
2: А ви слухали програму «На прицілі». Цього разу говорили про нові можливості польської оборонної промисловості, зокрема про співпрацю з GE Aerospace, а також про те, як закупівля «Апач» змінює польську військову авіацію і поглиблює співпрацю Польщі із Сполученими Штатами Америки та союзниками. На цьому все. З вами була Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
5: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. На прицілі. Слухай Київ. 98. Києва.
6: 18 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нове влучання по Південному мосту у столиці, ворожий удар по Харкову, а також зміни руху транспорту цими вихідними. Про нове влучання в Південний міст повідомив мер Києва Віталій Кличко кількома хвилинами раніше. Він нагадав, що міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро. Екстрені служби прямують на місце, водночас про якісь інші подробиці мер не повідомляв. Нагадаю, що сьогодні на засіданні Ради оборони міста повідомляли, що київський метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги. І за словами мера Віталія Кличка, це стало би можливим після отримання експертного висновку про стан споруди після вчорашніх атак, а також, відповідно, після сьогоднішнього удару. У Харкові до 33 зросла кількість постраждалих внаслідок російських атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також відомо про 2 загиблих. У місцях влучань пошкоджені близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі. На місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Рятувальники та комунальні служби працюють над розбором пошкоджених конструкцій і допомагають мешканцям. Інформація про наслідки та кількість постраждалих може оновлюватися. Російські спецслужби готують нові гібридні операції на території країн Євросоюзу та НАТО, повідомили в ГУР. За даними української розвідки, до таких операцій можуть залучити агентів, завербованих у Європі російськими спецслужбами. Ймовірними цілями називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру та системи зв'язку. Також у ГУР попередили про можливі атаки на приймальні станції супутникового інтернету Starlink у європейських країнах. Українська розвідка вже поінформувала партнерів про ці плани Росії. Маршрути 8 автобусів і тролейбуса змінять цими вихідними через сезонні ярмарки у столиці. Зокрема, завтра зміни стосуватимуться автобусів номер 2, 6, 37D, 39, 44, 110 та тролейбуса номер 34. Зокрема, автобус номер 6 не заїжджатиме на вулиці Лісківську та Градунську. Номер 37D курсуватиме від метро Лісова до проспекту Червоної Калини, а 110-ті автобуси прямуватимуть через Радунську до вулиці Милославської. Одночас тролейбус номер 34 курсуватиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери. У неділю зміни торкнуться автобусів номер 31, 110 та 112. Вони курсуватимуть за тимчасовими схемами через вулиці Татарської, Івана Микитенка, Сіро-Жупанників, Ігоря Юхновського та інші. Детальна схема руху на офіційному порталі Києва та сторінках «Київпострансу». І на сам кінець про літературу. Голосування під назвою «Знакові видання незалежності». 35 книжок, які ми обираємо разом, стартувало в дії. Українці можуть обрати фаворитне видання серед тих, які видались під час повномасштабного вторгнення. Серед них – «Колонія» Макса Кідрука. За перекопом є «Земля» Анастасії Левкової та вірші «Збійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до опівдня вівторка. Це 6-те число, а ім'я переможця. виконавця визначать 22 жовтня. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: 15 градусів на столичних термометрах і температурний максимум вже минув. Зберігається сонячна погода. Захід сонця. Швидкість вітру наразі в межах від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 54%. Згодом стопчики термометрів йтимуть на спад і зрештою близької півночі вказуватимуть на 8 градусів. Без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
8: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Графік. Київ. Дорожня хроніка.
9: Друзі, 18 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Маю вам сказати, що у звукорежисера сьогодні не вихідний. Якщо що, згадуючи сьогодні ранкові події, власне, вже багато часу з цього минуло. І маю вам точно сказати, що звукорежисер на місці. Перепрошуємо за певні тимчасові незручності, які були сьогодні, тому поставтесь з розумінням, а таке інколи трапляється, загалом через те, що відбувається. Тобто ми теж перебудовуємось, перебазовуємось, переносимось і можливі певні труднощі найближчим часом, але зовсім скоро вирівняємо повністю все і не буде більше таких конфузів, сподіваємося. Тому дякуємо за розуміння і давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що знову ви чули в блоку новина про те, що прилітає в південний міст, знаєте, вже є відео. І тут питання до того, коли це мало би статися, і це, відповідно, от відбувалося вчора, відбувається сьогодні. На жаль, тобто росіянці чи мали такі можливості до того? Мали. Чому не застосовували? Цікаве питання насправді. І наскільки довго вони можуть це робити? І, власне, чи можуть, власне, весь міст, наприклад, там настільки пошкодити, щоб він не функціонував? Це, власне, дуже складно буде їм зробити. Ну і загалом маю розуміння того, що дуже ймовірно історію з метрополітеном у жовтий рівень загрози буде все ж таки переглянуто. Рада оборони Києва дійсно сьогодні збиралася, але рішення як такого не було прийнято. Та? Тобто вони готові відновлювати і в метрополітені, тобто щоб під час тривоги власне все працювало, як працювало раніше. Але якщо буде продовжуватися ось такий терор саме цього мосту, то я думаю, що, власне, рішення буде змінено. Такий мій прогноз. Окей, друзі, дивимося, що відбувається на інших мостах. До прикладу, перед Північним мостом навантаження і завантаження є на проспекті Степана Бандери. І перед мостом, і на мосту ускладнений рух. Важкувато все там виглядає. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то на під'їзді до нього на Контрактовій площі, друзі, є кілька кварталів. Тягнемося це від Волоської точно. І по самому мосту, і потім туди до Центральної Садової теж будемо тягнутися в бік якраз заїзду на Троєщину. У нас пам'ятаємо, що на Чернігівській дорожні роботи залишаються. Бачу, що від гідропарку можна потягнутися якраз таки до Чернігівської. Пам'ятаємо ранкові обмеження, які стосувалися власне заїзду на міст Патона. І тут у нас теж є нюанси великі, насправді. Заїзд не з усіх сторін можна це зробити, до прикладу. І бачу, що зараз все одно бульвар Миколи Міхновського завантаженим виглядає, доволі так істотно. Від Либідської точно пропонують нам варіанти об'їзду, щоб поїхати через залізничне шосе, потім на Надніпрянське шосе, і вже звідти заїжджати на міст Патона. Ось такий маршрут нам пропонується. Ну і міст Дарницький, тут ситуація схожа, можна заїжджати. І, відповідно, бачу дорожньо-транспортну пригоду, але це з лівого берега на правий, навіть вечірній час, бачите, о 18.09. Рідко, коли в нас були проблеми з лівого на правий, але вони є сьогодні. ДТП перед Дарницьким мостом впливає на трафік, якщо що. І давайте ще на правому фланзі заглянемо швиденько на Берестейський проспект. Від Шулявки, якраз від станції метро Шулявська, до Житомирської доведеться потягнутися і потім потім в районі Стоянки теж тягнемося. Ми потихеньку рухаємося далі, друзі. Картина дня за кілька миттєвостей. Сьогодні без Олени Вострови. В повному складі будемо вже з понеділка. Сьогодні Оленочку відпускаємо. Треба відпочивати. Або, знаєте, як минулого тижня Володимира Бузька не було, ну, там була причина. День народження було. День народження, до речі. Знаєте, коли на день народження запрошуєш людей, а вони не приходять. От, до речі, в цій студії 66% людей, які були запрошені на день народження, і якраз ці двоє не прийшли до мене на день народження. Отаке буває. А ви вже здогадуєтесь, хто вони, ці люди. Залишайтеся на Київ.ФМ.
8: Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
10: Як ти це все вивозиш?
11: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
10: Це як?
11: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
10: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
13: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Соціальна реклама.
20: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
21: Вікнить для себе Україну, це слоган.
9: Це слоган, каже. Добрий вечір. Добрий вечір. Картина дня, друзі. Це знову ж таки вам цей такий бек до ранкового шоу, до ранкових тих 9:30, 10 година ранку. Ми їх запам'ятаємо. зробимо висновки і увимкни мікрофон, і звукорежисери були на місці, і ведучі були на місці, тобто і наша Ніна Романчук блок новин відчитала, от, але ви його не чули. Я вже зрозумів, що дорожню хроніку читати немає сенсу, я її вже не читав, та, і ми, власне, зайнялися вирішенням питання, тому, друзі, усім добрий вечір, вітаю, слава Україні. Сьогодні, в п'ятницю ввечері, до нас доєднується Орест Білоскурський, людина, яка допомагає, страхує, тому велика тобі шана і подяка. Сьогодні Олега Каткова, як завжди традиційно в цій порі, не буде, в людини відпустка нарешті, і ми мали його відпустити і подякувати за те, що він з нами так співпрацює щотижня. Оресте, вітаю тебе, слава Україні.
1: Героям слава, через 15 хвилин в студії буде 75% людей, які не прийшли до Володимира на день народження, для тих, хто любить цифри.
9: Головне, що Володимир прийшов, оці 25%.
1: Так. Тих, хто буде в студії. А сьогодні ми, напевно, будемо з тобою, скажу, багато говорити про Сполучені Штати. І по нашій традиції вікторина у нас буде не футбольна, а вікторина буде все рівно про цифри, тому що краще, ніж вікторина про цифри не буває. Вступне слово, так, слухайте, поки буде вступне слово, 098-009-98-98, це телефон, який у вас має бути в вайбері забитий, щоб ви швиденько знайшли контакт, і швидше за інших почали писати варіанти відповіді. Що приємно в нашій вікторині, що в нас кількість відповідей не обмежена однією, тому ви можете якби на пробу писати одну відповідь, другу, третю, четверту, п'яту, і на шостій відповіді можете вгадати, і Володимир Бузьков звучить, як пам'ятаєте, в минулого ефіру, це була Надя
9: Дорофєєва.
1: Надя Гречко. Пам'ятаєш, у нас було про гречних людей, яка вгадала, скільки автомобілів перебувало в Русі в Києві. Це була наша вікторина в середу. А сьогодні вікторина така. В Сполучених Штатах є Сенат.
9: Так.
1: В Сенат вибирається 100 сенаторів. Питання не буде про кількість сенаторів. Але після того, як сенатора вибрали, він сидить там 5 років. І раз на 5 років переобирається сенатор. Запитання. Хто зараз з діючих сенаторів Сполучених Штатів... Ні, хто неправильно, забудьте.
9: Скільки, мабуть, так?
1: Скільки разів діючий сенатор Сполучених Штатів, який зараз є сенатором, переобирався в Сенат? Тобто, скільки в нього було термінів? Володимир Бузько сьогодні представляє глядачів, слухачів і всю компанію. В нього така тестова історія, він показує енну кількість пальців. Сподіваючись, що я в окулярах розрахую, скільки пальців. Ти можеш звук сказати, я скажу це. Він показує 5 пальців на одній руці і... ще 2 пальці на інший, і ще один на ще інший. І таким чином він показує 8. Тому у вас є шанс або підтримувати Володимира Бузька, або міняти цифри на своє. Пам'ятаєте, що варіантів відповіді може бути безліч. Ми рахуємо, скільки разів діючий сенатор переобирався в Сенат.
9: Там ж немає ніяких обмежень, тобто 2 поспіль може
1: Сенату
9: бути.
1: Сенату немає обмежень, там, ти можеш вибиратись, поки тебе... ноги носять, або поки тебе люблять твій електорат.
9: Тут тебе вітають, кажуть, вітання Оресту Білокатковському. От, бачиш, у нас люди
1: це
9: люблять
1: Олег Катков. Каламбури. Це вітаю, це Михайло.
9: Це Олег Фургалюк.
1: Ага, це Олег, дякуємо, Олег.
9: Це Михайло, ні, не Михайло. Та, друзі, продовжуйте писати, бачу ще рефлексію на ранок, пишете те, які там незручності, просто чути було, як хтось когось за щось. От, і таке буває, друзі, усім добрий вечір, та? Окей, ми рухаємося далі, друзі, дійсно, спеціально не назвав прізвище Оресту, бо він любить, власне, у нас називати прізвище, і він згадав, бачиш, Гречко на пані Надії молодець, тому за це окреме вітання. Окей, сьогодні будемо говорити по повісті про Сполучені Штати. Знаєш, що хочу тебе запитати? Буду наступної години теж запитувати в Андрія Вігірінського. До речі, друзі, в другій годині Андрій Вігірінський буде, правник, політолог. Цікава бесіда, теж очікується. Не знаю, навіть наприкінці бесіди і в Ореста запитаю про футбол, і в Андрія теж запитаю. Так от, хочу в нього запитати про слова Трампа, про те, що, мовляв, його рейтинги нелегітимні, бо що? Бо соціологи корумповані, каже Дональд Фредович. Що ти скажеш з приводу того, як чи можеш захистити людей, які люблять цифри, досліджують, власне, видають їх на гора, тому тобі, як нікому, має боліти, коли людей, які досліджують циферки, говорять, називають на них, що вони корумповані?
1: Тут є довга відповідь і коротка, ми почнемо з короткої, закінчимо довгою, вони перейдуть одна в іншу. Оскільки я підготував, скажу, топ-5 тем, про які зараз говорить американська медіа, так, в п'ятницю такий хороший день, щоб поговорити про те, про що говорять американці. Не знаю, скільки воно нам цікаво, наскільки нам корисно, але, можливо, допоможемо зрозуміти, чим живуть і чим дихають американці, тому що до сих пір медіа в будь-якій країні у нас створює цей ритм, чим дихають мешканці тих споживають медіа, і Трампу нічого не залишається, як цю тезу виносити в світ, тому що нові і нові рейтинги приходять і приходять, і показники його популярності, його підтримки, вони скочуються вниз. Пам'ятаєте, ми колись, хто нас регулярно слухає, говорили про те, що є магічна цифра 30% прихильників, фанатів МАГА. Зараз вона вже спустилась до 25%, тобто це вже така...
9: А є критична якась?
1: Критична нема, тому що крім того, що ти фанат, тобі ще треба прийти проголосувати. Сама по собі цифра 25 в Сполучених Штатах нічого сильно не значить, тому що, пам'ятаєш, голосують Штати окремо, тому ти можеш мати 25 по всій Америці, але вони можуть бути сконцентровані в декількох штатах, і таким чином те, що ми зараз бачимо, якщо ми там тиждень тому говорили з дуже високою ймовірністю, що вибори в Конгрес виграють демократи, то зараз ми сміливо бачимо, що прогнози в деяких штатах настільки перевернула ситуація, що демократи вже як не потирають руки, не облизують губи, ну щось таке роблять підготовчі для оцього торта, який до них може прийти у вигляді перемоги і в Сенаті. Тобто, якщо раніше це треба було тільки мріяти, зараз вже такі помірковані соціологи, яких Трамп назвав корупціонерами чи як корупційними, помірковані соціологи вже теж бачать 52 місця в Сенаті за демократами. І, звісно, опитування вони мають дві сторони. З одного боку, ти хочеш дізнати, що думають люди, з іншого боку, от люди слухають ці опитування і думають, ну, якщо качнули шальки, я вагаюсь, тому це озвучування цифр, воно має і величезний ефект на тих, як люди будуть голосувати. Тому якщо ти вагався, то рано чи пізно ти хочеш перейти в голосувати за тих, хто переможе. Тому Трампу треба прийти і сказати, що не вірте, у мене рейтинги класні, соціологи фігня, голосуйте за мене. У нього є ці кейси, пам'ятаєш, він і перші вибори вигравав, в 24-му році вигравав на тому, що соціологи не бачили його перемоги. Але з одного боку, одна річ...
9: Та і ми, здається, в ефірах теж його не бачили переможцями.
1: Дехто навіть завжди бачив.
9: Першу каденцію так, вдругу ти не бачив, я сорі, я можу підняти наші етери, ми, власне, Трампа не бачили переможцем.
1: Але в нас є, скажи, третій, другий, перший поверх, де в мене є ефіри на каналі Київ. Де
9: я тобто ти розкладав яєчка в різні кошики, тобто там ти казав, що виграє Камала, а тут ти говорив, що виграє Трамп, або але навпаки.
1: Ти розумієш, аудиторія телебачення...
9: От хитра людина.
1: В рази більше аудиторія телебачення, тому історія пам'ятає, скаже, що да, дійсно Трамп переміг в тих штатах, де він міг перемогти. І соціологи цього могли не бачити. Але Трамп і республіканське голосування в Сенаті колес трошки різні речі. Тобто, в тебе немає такої стаміни, яка була там голосувати за Трампа. Республіканці і демократи, вони настільки довгі бренди, що боятися цієї помилки зараз немає сенсу. І дійсно, оця як ще ми з тобою зимою чи осінню минулого року згадувалося, пам'ятаєш, синя, голуба. Чому синя голова? Тому що демократи асоціюються з синім кольором. Синя хвиля, вона захоплює так Сполучені Штати, і поступово вони готуються до того, що переможуть в Конгресі і в Сенаті.
9: Скажи мені, будь ласка,
1: багато наших експертів, 50... дуже важлива, саме важлива думка.
9: 48. Да. Добре, запам'ятаємо. Просто, вибач, цей 52-48, це ж небагато, насправді. Це 4 голоси. Наскільки це може впливати потім на результати?
1: Ну, на все впливає, тому що 51 голос в Сенаті все вирішує, тому тобі достатньо мати просто більшість.
9: А якщо потім президент не підпише?
1: Це в американському, скажи, їхньому конституційному праві, це не є чимось таким, що може на щось вплинути Сенат.
9: Та, ну, він ж має право вето. Він ж не захоче і не підпише, і все, ні?
1: Це ти говориш про якісь, скажи, складні речі, а...
9: Для Трампа не підписати, мені здається, це найпростіше, що він може.
1: На перший погляд так, але...
9: Якщо не засне.
1: Але в них є і зворотня історія. Багато ініціатив Трампа мають бути підтримані Сенатом. Якщо ти в Сенаті немає більшості, то тебе якби нічого не народжується, якщо просто...
9: Головну думку я хочу, щоб ти її висловив, але ще... Ну добре, зараз спробуємо нагадати, нічого страшного.
1: Мені підказки.
9: Виведемо. Дивись, я бачив шикарне відео, де Рубіо, в них такі якісь шикарні такі... Є певні, чи це якийсь вихід на комітет, чи що. Знаєш, коли його починають навантажувати, от вони сидять в якійсь кімнаті такій, і от оцей, ну як не знаю, представник ТСК, та? Як ми з тобою
1: в українській історії це парламентські слухи.
9: Тимчасова слідча комісія, власне, у нас повітряна тривога. Давайте дамо зараз сигнал повітряної тривоги. Головне і мені не забути думку. Давайте.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
9: Друзі, просимо вас слідувати в укриття, самі теж дотримаємося такої поради. Дивись, на цьому ТСК цей представник навантажує Рубіо, каже, от ви ж були свідком того, як Дональд Фредович при прийнятті правильних рішень або там на зачитуванні якихось важливих документів спав. От каже, навіть коли ви це робили, говорили про україно-російську війну, каже, з боку Дональд Фредович спав. Цей каже, ні, це неправда, це все брехня. Каже, у нас є відеодоказ. Показують відеодоказ, Рубіо там навалює, розповідає, Дональд Фредович з боку сидить, він куняє, справда. І власне, Рубіо каже, ні-ні-ні, він тут не спить. І така історія повторюється, і мені дуже подобається цей представник ТСК, як ми називаємо, він далі навалює, тобто він валить Рубіо і пояснює про те, що чому ми маємо сумніватися і можемо сумніватися з когнітивних здібностей Трампа, тому що він, от, наприклад, наводять приклад інтерв'ю, де він суперечить своїм думкам в... власне, відповідаючи на одне і те саме питання, тобто він в одній відповіді він говорить одне, потім з точністю до навпаки. І він каже, це, ну, це питання велике до людини, яка, власне, керує цією країною, то чи не сумніваєтеся ви в його там когнітивних здібностях? І цей сидить, каже, ні-ні-ні, це неправда. Тобто він, очевидно, заперечує, виходить, що він говорить, що це не так, а тут показують відеодокази. Мені цікаво, чи американці... От вони, коли це бачать, вони якось реагують на це, чи це просто для, ну, якісь шоу, може, це по телеку показують?
1: Тобто це дійсно показують по телеканалам, є спеціальні канали СІСПЕН-1, СІСПЕН-2, це такі канали, які, в принципі, в свій час були схожі на наш телеканал «Рада», які показують парламентське життя безперервно, і ці засідання цих комісій транслюють на СІСПЕНах. Але аудиторія там мізерна, тобто майже дивляться, як я скажу, ну, фанати таких політичних історій. Але якщо щось стає таке вірусне, воно потрапляє в CNN, потрапляє в NBC, потрапляє в Fox, і тоді про це більше говорять. Але насправді це все-таки, скажу, елементи шоу-історії, тому ці ТСК, вони ловлять. Сьогодні ми ще про це поговоримо, якщо не забули, там були ще більш веселі історії. Тому на ТСК вони приходять, і єдина відповідальність, яка в них існує, це якщо ти відмовляєшся прийти на ТСК, тебе декілька разів кличуть, ти не приходиш на ці слухання сенатські чи конгресові, тоді ти можеш отримати реальне покарання, там, 2-3 місяці позбавлення волі. А те, що
9: серйозно?
1: Ти... А те, що ти говориш на ТСК, воно не тяне за собою прямого покарання, його потім можуть використати коли-небудь в судах, якщо це буде розглядатися, але там 90% цих слухань конгресових не просто для конгресменів, щоб вони... займалися роботою.
9: Плюс, зрозуміло, повертаємося до твоєї головної думки, якщо ми її відтворили і згадали, якщо так, то давай її озвучимо.
1: У мене є перша сторінка, я про неї сам придумав. Класний такий, да, скажеш, я класний сам придумав.
9: Так, ти просто неймовірний.
1: Дякую. Зараз у нас Тетяна готується читати новини. Всі говорять, що через місяць будуть вибори.
9: Так,
1: через місяць будуть вибори, і всі думають, що це за місяць щось зміниться, але треба розуміти, що в Конституції Сполучених Штатів результати виборів вступають в силу 3 січня. Тому навіть якщо в перший понеділок після
9: виборів.
1: Встри, все ж сказав, в перший вівторок
9: добре.
1: Після
9: Олена, стрий, будь ласка.
1: Так, стрим в ефірі. В перший вівторок після першого понеділка, коли відбудуться вибори, нічого не міняється, тому так. Що той конгрес, той сенат, який є, він ще буде діяти як мінімум до 3 січня. І якщо ми очікуємо якогось чуда від результатів виборів, то його не відбудеться, тому що і в листопаді, і в грудні той конгрес, який є, той сенат, який є, буде діяти, умовно скажи, в цій кноті і приймати ті рішення, які буде Трампу подобати, щоб заблокувати потім все, що буде відбуватися в січні, якщо демократи і сенатори такі переможуть в виборах.
9: А вони можуть працювати принтером, знаєш, як свого часу у нас...
1: Ці 2 місяці можуть робити все, що завгодно. Да. Вони можуть готуватися до саботажу, передачі, керування. Тому листопад не є якоюсь такою, скажімо, сакральною датою, коли щось поміняється. Просто відбулись вибори. Потім є ще довгий період, коли точно адміністрація Трампа буде робити все можливе для того, щоб їх... скажу модне слово, десакралізувати, тобто знищити їх, а десь там не визнати, десь там визнати. Будуть суди, і ці, власне, 2 місяці, поки будуть йти розборки про визнання, невизнання результатів, все рівно, як ти кажеш, будуть працювати принтером ті конгресмени, які є, захищаючи якісь свої інтереси. Пам'ятаєш, ще останні от, буквально рішення Байдена, які були в нього? Він помилував.
9: Так, і помилував когось з родичів. І типу санкцій ввів, які не вводив у ці роки, які були на той момент найпотужнішими. Це стосувалося якраз нафтових компаній російських, дійсно.
1: Тому дві дії буде, да? Одна – знівелювати вибори, якщо, не дай Бог, вони програють, республіканці думають. Трамп, скоріше, думає. Республіканці, можливо, приховано самі мріють про те, щоб з них цей тиск зменшили. Вони могли піти в опозиції і казати, ну ми не можемо тобі допомогти нічим Трампа, тому що ми в опозиції.
9: Оресте, зараз в тебе буде відповідальна місія, я тобі передоручу, ти вперше будеш це робити.
1: Ні, я не пам'ятаю наголосів.
9: Що саме? Ні, я хочу, щоб ти просто передав слово Діані Малянець.
1: Дякую, що ти підказав. Діана Малянець зараз буде читати новини.
9: Давайте.
20: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 18.29 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про саме основне станом на цю мить. Отож, російські війська вчергове вдарили по південному мосту в Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Наразі рух переправою для приватного та громадського транспорту перекритий. Мер нагадав, що обмеження діють через наслідки попередніх російських влучань. Місто працює над забезпеченням транспортного сполучення між лівим і правим берегами Києва. У Києві змінили рух автобуса номер 1М через перекриття мосту метро в напрямку правого берега. Тепер автобус курсуватиме Подільським мостовим переходом. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. Ну а далі, власне, про режим роботи переправ столиці. Отже, південний міст перекритий повністю, міст метро частково обмежений рух однією смугою напрямку з лівого на правий берег, а от мости Патона та Північний, а також Подільсько-Воскресенський мостовий перехід обмежені під час повітряних тривог у напрямку із правого на лівий берег. І до інших тем. Кількість постраждалих у Києві зросла, у Харкові, перепрошую, зросла до 33, серед них троє дітей, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Наразі також відомо про двох загиблих. Нагадаю, що Росія сьогодні атакувала місто кабами у двох районах. Там пошкоджені будинки, автівки, навчальний заклад та офісні будівлі. І на сам кінець до тем міжнародних. В міжнародному аеропорту в Кишиневі оголосили мінну тривогу, про що повідомила прикордонна поліція країни. Аеропорт евакуювали, а на місце скерували спеціалізовані підрозділи МВС. Наразі всі реєстрації призупинили, також затримуються розклади рейсів, відправлень та посадок. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 19:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
20: Дорожня хроніка.
9: Друзі, усім вітання. 18 година 31 хвилина на студійному годиннику. Подобається повідомлення на студійний вайбер. А що там в студії два здорових бородатих дядьки дитину перед мікрофоном лякають? Не знаю, про що це, але це коментарі з студійного вайбера. Ніхто нікого не лякає, насправді. Все гаразд. Правда ж, ніхто не злякався, принаймні. Але два здорових дядька є. Якщо що. Друзі, дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Чули ви від Діани Малянець про перекриття, про мости. Я просто вам додам, що на проспекті Степана Бандери важко перед Північним мостом, будьмо чесними. І потім уже на Троєщину теж важко їхати. Тут на проспекті Романа Шухевича. Сьогодні складно, подивимося, як воно буде наступного тижня, але от дивитися на Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, що тут є теж певні обмеження під час повітряної тривоги, станом на зараз він виглядає завантаженим якраз з Подолу, від Контрактової площі і безпосередньо вже і заїзд на міст, і на мосту, на з'їзді туди до Центральної Садової, ближче до озера Малинівка. От теж ускладнений рух, важко, друзі, 18.33, зараз знов хтось слухачів напише, любите ви саме 18.33, так як Орест говорив про вулицю Петра Радзіня, Дійсно, бачиш, хто чує нас систематично, той відслідковує саме такі ось прояви. Отож, перед мостом Патона і на мосту Патона складно. Дорожньо-транспортна пригода якраз на мосту в бік лівого берега. Щодо Дарницького, тут у нас дорожньо-транспортна пригода була з лівого на правий перед мостом Нарадзіння. Ну, а під'їзд до Дарницького мосту з боку видобичів ускладнений. Якраз і по Столичному шосе, і потім по Надніпрянському шосе. Дуже складно, бачите, цей об'їзд. Люди намагаються заїхати все ж таки на міст і поїхати в напрямку лівого берега, бо південний в даному випадку вам не допоможе. Перекрити в обидва напрямки складно поки діставатися лівого берега. Нагадую, які ранкові такі були поради тим, хто має можливість працювати дистанційно з лівого берега, працюйте. От як воно буде з понеділка, подивимося, будемо стежити. І, друзі, проста моя порада, бережіть себе, ви нам потрібні, однозначно, кожен українець, який тут залишається, власне, в цьому прекрасному місті, найкращому у світі. Рухаємося далі, друзі, картина дня триває.
20: Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
20: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
22: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
23: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
4: Соціальна реклама.
20: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Друзі, 18 година 36 на студійному годиннику. І, власне, почули ми блок новин.
1: Від Яни Мелянець, яка ще не знає, яка в нас сьогодні вікторина. І тому зараз попробую, як Володимир Бузько, показати мені на пальцях. А я їх спробую вам інтерпретувати. У нас, пам'ятаєте, 098, 009, 98, 98 продовжується вікторина. В якій поки що немає призів, але ми чекаємо спонсорів, які стануть спонсорами нашої вікторини. Поки що перемога – це найбільше задоволення, які наші слухачі можуть отримати, тому здивимося на Діанові пальці. У Сполучених Штатах є сенатори, які не один раз були сенаторами, тому рекордсмен-сенатор Діана Мелянець, скажи нам, будь ласка, рекордсмен-сенатор, скільки разів переобирався в сенат, як ти думаєш? Самий більш переобруваний сенатор. Вона показала не на пальцях, але показала словами. Вона перебила Володимира Бузька, сказала 9. Ми чекаємо тепер від наших слухачів цифру. Ви за Бузька 8 чи за Діану Мелянець 9?
9: Та, друзі, пишіть.
1: 8 або 9. У нас вже є правильна відповідь. Або 8, або 9. Тому тепер можете писати цифру 8 або 9, або можете писати Бузько, якщо ви за 8, або Мелянець, якщо ви за 9.
9: Супер, треба було, знаєш, зробити 9-10. Але насправді правильна відповідь точно є. Я теж знаю, що є правильна відповідь з цих двох. Я навіть здогадуюся, хто надав правильну відповідь. Власне, друзі, рухаємося далі. У нас є ще 20 хвилин. Будемо далі в цій канві в Сполучених Штатах. Знаєш, історія про те, що ти казав, що ти чув ще цікавіші історії на ТСК. Ми з тобою одну з них розбирали напередодні. Я сподіваюся, що ти теж нею хочеш поділитися з нашими слухачами. Це, скажімо так, найцікавішу історію. Пам'ятаєш? Ми розбирали одну з цих історій, власне, і коли ми говоримо, друзі, ми ототожнюємо, скажімо так, з нашими тимчасовими слідчими комісіями, бо я думаю, що ви бачили нарізки там, де, ну, одіозний, як на мене, Гончаренко.
1: Да. Мені здається, що от Гончаренко надивився американських ефірів на Сіспені, і він намагається український ТСК зробити в максимальному форматі американських подач. Вони там люблять ці роздруковані великі аркуші паперу показувати, якісь там приносити додаткові, як це кажуть, скажи, пропси, додаткові всякі аксесуари, додатковий реквізит. І воно таке, в принципі, перетворюється на шоу, тому що ти сидиш за столом, тебе Сіспен показує, і тебе твої виборці можуть побачити в активній роботі. Тому, в принципі, у цих учасників цих комісій, вони дуже люблять отак от красиво виступати. Там, звісно, що 60 чи більше з них відсотків є колишніми юристами. Американська юриспруденція, пам'ятаєте, в серіалах вихвалена, вони люблять такі розмови, такі запитання, так красиво грати на камеру. Тому, власне, оці їхні історії, вони дуже камерні. І про те, що Володимир Сев у вівторок в Сенаті були такі, ну, серйозні слухання, тому що вони стосувалися кримінальної справи Дональда Трампа. Пам'ятаєте, вони давно йдуть, і там деякі комісії намагаються довести, що сенатор, який займався, спецпрокурор, який займався розслідуванням проти Трампа, він під присягою буде казати неправду. Так? Пам'ятаєте, Володимир десь буквально 15 хвилин тому розказував, все важливо, щоб твого цього учасника, ти про Рубі розказував, так?
9: Так.
1: Що Рубі питали, то ж президент же спить, а Рубі казав, ні, президент не спить, тому там така вербальна словесна гра і зведеться до того, щоб злапати на брехні ту людину, яка свідчить, і потім якби сказати, що

0: Він дуже добре в це грався. І відчуваючи таку радість, цей сенатор, республіканець, такий: «А я знаю, в нас є шматок вашої переписки. Ви були на матчі Атланті в Атланті». А чому це важливо? Тому що зараз в Атланті, штат, в Джорджії, в штаті, ну, в Атланті, штат Джорджія, відбувається окреме слухання про те, що вибори 2020 року були якось сфальсифіковані. І Трамп про це говорить, тому от Атланта, Джорджія, дуже важлива історія. І ви були в Атланті, у нас є докази, і показує таку переписку, де цей спецпрокурор переписується з кимось, що йому потрібні квитки на матч Хокіс. А в англійській історії Атланта Хокс, хто слідкує за спортом, це ястреби з Атланти. І тут сенатор, якому це підготували, він такий стверджує, що типу, о, дивіться, в нас є докази, що ви таки були в Атланті, ось вам купували квитки на баскетбол.
1: Так.
0: На що зрозуміло, що, скоріш за все, спецпрокурор, не що ж людина з досвідом юридичним, сказав: «А, пригадую. Я був дійсно на баскетболі, дійсно 3 лютого, але був я на грі інших хокіс, англійська мова. Це була Айова. Я ще пригадую, у 24-му році за них ще грала Кетлін Кларк, тому дійсно був на баскетболі, але в зовсім іншому місті». Ось, і сенатори-демократи теж кажуть: «Да, точно, я з того штату, дійсно, у нас є така команда, і легко спутати оце закінчення, якщо в українську мову перекладати, знаєте, наприклад, там яструби і яструбки». Тому, коли ти як попишеш, ти якби яструбки можеш не дописати, кажу, да, на яструбі...
1: Це основна команда, це тебе
0: Корлята?
1: Ні, це
0: просто різні, тут просто різні команди, одна в одній частині Сполучених Штатів, зовсім іншого штаті, але в них, пам'ятаєте, спортивна така неймінг, спортивні назви завжди якихось тварин люблять вставити в назву команд. Дуже цікаве питання, може ми колись в середу розберемося, звідки взялася американська традиція називати всі команди з якимось тваринною історією асоціюватися. Uh-huh. І таким чином, такий напад у цього республіканського сенатора про те, що дивіться, ви брехло, він, в принципі, якщо перекласти дослівно, так сказав: «Все, ви брехло, ви нам правду не кажете, все, вас слухати не можна». І тут є така, знаєш, контратака про те, що, ну, ми зовсім не брехло. Це ви щось напутали. І тут про штучний інтелект можна сказати. Тобто, скоріш за все, оці от історію для сенатора республіканського готував штучний інтелект, не перевірили, такі, типу, да-да, точно. CNN після цього чомусь стало, пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що сіспена можна стати вірусною історією. CNN пішов далі, знайшов кадри трансляції 24-го року, зараз у нас 26-й, тобто дворічної трансляції, знайшов кадри з 3 лютого, з цієї гри Айови. В переписці було місце, там 109-й сектор, якесь місце. Знайшли кадр, розкадровочку, зробили зум і показали, що дійсно цей спецпрокурор в цей час, в цьому місці, перебував на матчі. І таким чином бумеранг вернувся і брехлом зробили, скажу, сенатор республіканський, який це ТСК вів. Тому, власне, ТСК – це таке шоу, і якщо в них відбуваються такі якісь яскраві моменти, воно з каналу C-SPAN переноситься на великі національні канали.
1: Ти знаєш, тут наші слухачі, відповідаючи на запитання з приводу переобрання сенаторів, активно пишуть за Малянець. Таке враження, що вже якась передвиборча гонка почалася. Чомусь за Бузька мало відповідей. Я не знаю, чи це вечір п'ятниці, чи це якась дія магічна чарівної дівчини відповідно спрацювала. Хочуть зробити їй приємне, а мені зле, скажімо так. Хоча мені, можливо, буде добре, навіть коли їй буде добре. Отаке. Якщо так. Тому поки що лідирує Діана Малянець і 9. І мені видається, ну ми скажемо через хвилин 10, да, наприкінці.
0: Я не пам'ятаю, що я казав, що в них срок ті сенатора 5 років.
1: 5 років, ти казав.
0: Тому 9 на 5 це буде
1: 45 років. Але мені здається, що він навіть не 45 років, а він ще більше був. Він близько 50.
0: Багато сенаторів перед тим, як стають сенатором, бувають конгресменами, то дійсно він до того, як пробув оцю кількість термінів в Сенаті, він ще 3 терміни просидів в Конгресі.
1: Загалом його ця діяльність десь 51 рік становила, так?
0: Так, вічно.
1: Так, вічно, справді. Отаке. Бо тут ще є варіанти 12. Кажу, що я от ні за кого не вболівав, бо написав 12, якщо що. Бо казав, я десь пропустив, мабуть. Окей, друзі, ви продовжуєте писати, ми рухаємося далі. І скажи мені одну таку штуку. Я і в Андрія буду питати. Ти говорив трішки про це, що до 3 січня, але загалом, чи можливі такі види зміни кардинальні, та? От виграють демократи, та? Чи може змінитися політика самого Трампа? Те, що нас хвилює, та? От після 3 січня. Окей, скільки б вони там не зафіксили те, що вони хочуть, зробили те, що їм подобається зараз до 3 числа, якщо вони програють. А потім, якщо демократи матимуть більшість і там, власне, наскільки це буде мечитись з рішеннями президента і от як воно впливатиме на нас? Є розуміння?

0: Напевно, є розуміння, але я, знаєш, як в цьому хорошому анекдоті зроблю підводку, що так, так, звісно, але перед тим, ми були першими, хто це сказав, після нас повторив це Трамп, тому що в інтерв'ю 1 жовтня Трампа так прямо і спитали. От уявіть собі, що республіканці не виграють на виборах, що ви будете робити? Так Трампа спитали, якщо приблизно перекласти це довге питання, яке було. На що Трамп сказав, що я буду розглядати, не виключаю можливість, тут не дослівний переклад, не виключаю можливість введення надзвичайного стану або застосування закону про повстання. А чому закон про повстання важливий? Він такого якогось, скаже, 1807-го чи якогось давнього року, але ж пам'ятаю, що у них прецедентне право. Тому, власне, отак юристи копались, і закон про повстання 1807 року – це єдиний закон, в якому є хоч якась зацепочка, заманушка, яка дозволяє вплинути на оголошення результатів виборів. Тому що всі інші, в принципі, в них немає жодного іншого закону, який би позбавляв виборів, крім цього 1807 року про повстання. Ось, тому їхні юристи теж працюють, звісно, і вони оце і знайшли 1807 року, тому далі вся от історія буде про те, що чи ввести закон про повстання, чи означає він про те, що можна не робити вибори. Конституція і багато різних речей захищають їх, тому що виборами в Сполучених Штатах займаються штати. Тому на національному рівні не можна щось таке зробити, щоб вплинуло на вибори, але в якомусь в одному чи в двох штатах, де республіканці сильні і можуть випадково програти, ми можемо очікувати всього, чого завгодно.
1: Ти знаєш, тут нам ще наші слухачі пишуть, каже, ви згадували Гончаренка, ми просто згадали його в роботі ТСК.
0: В подачі ТСК, так.
1: Так, але ми зовсім не підтримуємо взагалі те, що він робить, особливо те, що було на сьогодні, та оці тези про мирні перемовини, про домовляння з Російською Федерацією про все на світі, бо, мовляв, Україна програє цю війну зараз. Однозначно, ми, як програма Common Play, ведучі цієї програми, гості, я думаю, що теж можуть підписатися, не підтримуємо такої риторики, насправді, тому, власне, не звинувачуйте в нас, що ми згадали це прізвище, бо, мовляв, ми підтримуємо.
0: Ні, там чисто візуально, якщо скрутити звук і поставити уявіть собі на двох екранах там засідання ТСК цього персонажа і американську трансляцію, то різниці буде небагато, вони навіть так схоже почали сидіти, так на підвищенні він сидить, і хто приходить, вони внизу сидять, тобто, ну, візуально така дуже сконструйована картинка, максимально схожа на американські ТСК.
1: Тут і Європейська Солідарність, власне, відповідала на ці тези. Коротше кажучи, друзі, поцікавтеся, але мені здається, що медійно вони просто про себе дали знати, відповідно, той самий Гончаренко і Європейська Солідарність саме зараз. Так інколи трапляється, що от є певне затишшя і треба вкинути якусь тезу для того, щоб поговорити. А особливо, коли, знаєте, щось відбувається ще в цьому місті, те, що відбувається зараз, там, транспортний колапс, наприклад. От ми, наприклад, з Орестом сьогодні не долали, та, якихось перешкод, тобто нам не треба було їхати на лівий берег. Але я сьогодні всеціло розумію тих людей, яким їхати було зранку з лівого на правий і зараз повертатися з правого на лівий. Це випробування, і тут потрібно думати про майбутню логістику. Власне, я знаю, що сьогодні було ще повідомлення про те, що раптово збільшилась кількість повідомлень про здачу квартир оренди. От в мене на додатку, який я використовував для оренди, такий з пташечкою, та, власне, я зайшов, подивився, чи є якісь там зміни. Ну, я на своєму районі дивився, насправді нічого путнього не було, бо було написано, що, мовляв, навіть преміум-сегмент найбільше, власне, з'являється, найбільше пропозицій. Я нічого такого подібного не побачив в себе на районі, а тут уже питання переїзду куди саме. Знаєш, я би якби переїжджав, то тільки, в принципі, десь поближче до робочого місця, тому мене зараз повністю все влаштовує. І можу вам сказати, що станом на 18.49 я людина, яка вночі мало спала, так? Але була на ранковій зміні, прийшла на вечірню, і мені комфортно через те, що мені не потрібно на логістику витрачати силу селену часу. І тому з розумінням ставлюся до тих, хто по 2-3 години витрачає там на доїзд в одну сторону, а може і в 2, це разом 4-5 годин. Я вас просто обіймаю щиро і зичу, щоб ви питання найближчим часом вирішили. А якщо не вирішите, то сил, наснаги і терпіння, тому що в нас і колеги є, їздять з населених пунктів з-під Києва, яким складно діставатися, але жити треба, їхати в Київ треба. От, власне, тому вам сил і терпіння. Це, що я можу побажати, насправді. Дивай, рухатись далі. У нас ще є десь 9 хвилин. От, якщо по повісті... По
0: топ-3, давай тобі розкажу про топ-3.
1: Давай.
0: Топ-3, про що жартують американські вечірні шоу на цьому тижні. Чому це важливо? Тому що, ну, власне, такі от новини, глибинні, саркастичні, на що американців фокусують, відбувається саме в їх технічних шоу. В нас є Джиммі Кіммел, Джиммі Феллон і Джон Стюарт. Три топових історії, вони мають трохи різну аудиторію, але вони задають таку собі приховану повістку дня. Тому на третьому місці Джиммі Кіммел, який жартував про суперінтелект. Чому суперінтелект? Зараз трохи задаємо. В Сполучених Штатах, пам'ятаєте, зараз в Трампа з'явилася ще нова... Вилетіло в мене це слово, я хотів сказати клікуха така, да, як я кажу.
1: Кличка, неймінг.
0: Ну, кличка, неймінг, таке от прізвичко, поганяльчике прізвичко таке. З'явилося він, типу, супер ребрендо Трамп, тому що, пам'ятаєте, він перейменував, найпам'ятніше, ви пам'ятаєте, це Мексиканський затоку перейменував.
1: Ні, найпам'ятніше, мені здається, окей, затока, але те, що він зробив, власне, як він озеро Онтаріо перейменував.
0: Озеро перейменував.
1: Це там... просто взяти фломастери і намалювати все. Ну,
0: з банальних речей Міністерства оборони перейменував на Міністерство війни. І в нього таких, власне, ребрендінгів ціла купа. І новий ребрендінг, який от в вечірніх шоу обговорили, він вчора, ну, вчорашнього, з якогось там з 30-го числа, це коли було позавчорашнє, що там перехватив, а всі державні установи не можуть використовувати термін AI, штучний інтелект, artificial intelligence, тепер офіційно він суперінтелект. Тому маємо новий ребрендінг про те, що суперінтелект. І в Джиммі Кіммела жарт полягав в тому, що в указі про те, що треба називати штучним інтелектом, знайшлась помилка. Замість United в кінці буква Т, United States, в кінці підпис, да, президент of United States, в документі було S, United States. І основний жарт зводиться до того, що дивіться, хто боїться штучного інтелекту, не бійтесь, все буде добре, він перейменує і Сполучені Штати, і все інше. Тому прикольно, що от історія про те, що AI треба називати суперінтелект, в самому указі міститься помилка в назві Сполучених Штатів. Тому там один з жартів Джиммела був, що це перейменування може призвести, що в Трампа є мрія перейменувати і самі Сполучені Штати. Так він це проінтерпретував. На другому місці, про що жартував уже Джиммі Феллон, воно зайняло друге місце, це про те, що з'явився сайт America.gov, який поєднав в собі, і жарт зводився до того, поєднав в собі дві речі, яких американці бояться, яким не довіряється уряд і штучний інтелект. Тому тепер American.gov – це сайт, на якому знаходяться відповіді на всі питання від монстрів штучного інтелекту. І на першому місці Джон Стюарт. Джон Стюарт взяв найсмішніше, тому що, пам'ятаєте, тиждень включав в собі візит усі Цзіньпіня.
1: Мені подобається, як один з наших політиків називає його Ші Цзіньпінь, що, мовляв, є дві інтерпретації, як називати.
0: І якщо подумати глибше, то...
1: Це Клімкін, до речі.
0: Так,
1: до
0: а як ви скорочуєш суперінтелект?
1: Ай, суперінтелект, ну, С, не супер,
0: SI,
1: SI, тепер
0: якщо
1: C.
0: Прочитати, буде теж C. Тому це теж такий собі, там в жартах є, що це подарунок Трампа.
1: Подарунок для
0: Сі. Той йому панду привіз, а він йому в Сі придумав, щоб американських...
1: А може це умова була?
0: Це могло бути, що заходно, але Трамп, він все ж таки фанат ребрендінгу. Тому, про що жартував Джон Стюарт? Джон Стюарт пішов далі, про те, що Китай, який будує мости, який там виходить в світ в лідерство штучного інтелекту, Трамп вирішив вразити його камінні у формі кола.
1: Ти знаєш, я це зараз те, дивлюся на скажи... Джона Стюарта, мені подобається він. Він мені часто в Фейсбуці трапляється, саме з українським цим же перекладом.
0: З перекладом штучним інтелектом.
1: О, це прекрасно, він так навалює, це про Трампа, він дуже шикарний.
0: Не тільки про Трампа, тому якщо ти любиш оцю, скажи, і слухачі, якщо люблять таку сатиричну подачу новин в Сполучених Штатах, то краще Джона Стюарта нікого немає, він майже на пенсії, тому він веде тільки один випуск по понеділках, вівторок, середу, четвер ведуть уже його молоді майбутні таланти і зірки, але він веде такий понеділковий випуск, який підсумовує тиждень. І, власне, основна його подача була, що в той час, коли приїхав Сі Цзіньпінь, він його вирішив вразити, що дивіться, в нього на галявині є коло, викладене з каменя. Це про те, що він показував вертольотний майданчик, який побудували йому в Білому домі. Тобто Трамп це подавав, як, типу, вау, в мене є вертольотний майданчик. І в американських відео воно зайшло як один з найбільших підсумковуючих жартів про те, чим Трамп вразив Сі Цзіньпіня.
1: Я раджу Стюарта, якщо чесно, я не знав, що це Стюарт, прям, але мені от зараз подивився на його фейс, це саме він, дуже мені кумедно, тобто мені заходить така подача і такий гумор саме від цього дядька, тому, друзі, дивимося і слухаємо. Оресте, давай повернемося до нашого опитування.
0: Вікторина, тут... в нас суперважливо, є правильна відповідь? Діана перемогла, 10 Діан, 1 Бузько.
1: Так, щось типу того, але дійсно Діана перемагає, тут більшість саме за неї, не знаю, отак працюєш роками, власне, і тебе в своєму ж проєкті не підтримують, ну, буває таке. Все тут зводиться до того, зараз вам поясню, я кажу, я за Діанку просто люблю дівчат. Дякую. Зрозуміло, все. Поразку приймаю з гідністю. 9 варіант перемагає, я думаю, що це правильна відповідь.
0: Правильна відповідь, звісно, 8, це Чак Грейслі.
1: Ореста, може уважніше подивишся?
0: Ні, Чак Грейслі, в нього 8 термінів.
1: Так.
0: 8 термінів, йому 93 роки. 93 роки, він з Айови, тому уявіть собі, людина з 81-го року виграє вибори, є безкінечним сенатором від штату Айова.
1: 8? Оресте, а що ти скажеш? Чекай, зараз буде батл. А що ти скажеш, я вже тут завдяки
0: штучному
1: інтелекту, мені каже, абсолютний рекорд за кількістю переобрань до Сенату Сполучених Штатів.
0: Діючих.
1: А такої умови не було, друзі.
0: Це вступів, ми можемо відмотати.
1: Друзі, все.
0: Серед діючих сенаторів, він є рекордсменом.
1: Зайчик мій.
0: Серед діючих сенаторів.
1: Дивись, огляд вічі, і він каже 9. Я би дівчині неправильну відповідь...
0: Ну, я розумію, що Володимир Бузько хоче, якби, ну, допомогти Діані.
1: Дивіться, Роберт Берд, давай, щоб це не перетворювалося в хаос, Роберт Берд від штату Західна Вірджинія обирався успішно 9 разів поспіль.
0: Але зараз він не є сенаторська
1: сенатором. Кар'єра тривала 51 рік, 5 місяців, 26 днів, 17 годин і 24 секунди.
0: Це дуже важливо, що ти сказав про секунди, тому що...
1: Я придумав.
0: Тим не менше, ти спрацював як якісний суперінтелект. А чому важливо? Тому що він з штату Айова, йому 93 роки, на своєму останньому...
1: Вже про іншого він говорить.
0: Так, про діючого. А на своєму засіданні сказав, що він не знає, скільки йому залишилося часу, але дуже важливо пам'ятати, що він зі штату Айова. Чому важливо пам'ятати, що зі штату Айова? Тому що в різних штатах є різна процедура, що відбувається, коли сенатор помер. У нас є сенатор, який, скажи, цей закон сенатора Грема, чи як він?
1: Грема Блюменталя, так.
0: Він пішов на перевибори, а в Айові діє інший принцип. В Айові, у випадку, коли помирає сенатор до того, як відбуваються вибори, губернатор штату Айова призначає сенатора від штату. Тобто така в них є конституційна особливість. І таким чином в Айові величезна ймовірність, що губернатором буде демократ. І в випадку оцього легендарного відходу сенатора, його республіканське місце, то що він республіканець, займе демократ. Тому, власне, в демократів є ще такий запасне віконечко, як отримати більшість. Плюс це коли 94 чи 93-річний сенатор не зможе більше бути сенатором, і такий, знаєш, запасний хід про те, що губернатор Айови, власне, зможе вирішити всесвітню оцю, скажи, республіканську-демократичну кризу.
1: Скажи мені, будь ласка, ти довіряєш нашим слухачам?
0: Ну, деяким так, звісно, я ж їх всіх не знаю.
1: Найпопулярнішим, скажімо так, дописувачем.
0: Це Олег чи це Михайло?
1: Так, і пан Олег каже, давайте, що не було такої мови про діючих.
0: Ну, Олег неуважний слухач.
1: Друзі, попався Орес, бачите, не довіряє, а ми перемотаємо і послухаємо насправді. Ну, не було, я тобі кажу, як людина, яка відслідковує, скажімо так, кожне
0: деякі з нас,
1: слово.
0: Деякі з нас були певні, що в Омахо грають 5 картами.
1: До речі, так, але я людина, яка визнаю свої помилки, я не знаю. Знаєш, тут...
0: Чому діючих важливо? Тому що в мене ж була довга підвозка про те, що йому 93 роки, він діючий.
1: Підвозка,
0: то підвезли мені цю новину.
1: З приводу Омахи, буквально 30 секунд, і підемо на новини, готуй
0: Омаха,
1: підводку.
0: Омаха – це штат, чи це не штат, неважливо.
1: Готуй підводку. Я просто розумію, що коли я такий помилився, і я зрозумів, що я не стільки впевнено говорив, що один з нас,
0: повірив,
1: з наших, повірив і теж сказав, каже... Саме так, як я говорив. І я зрозумів, це сила навіювання, та? Як ти впевнено говориш. До речі, на радіо це дуже така штука, яка працює. Я коли працював на новинах 10 років, я пам'ятав, що інколи я міг вкласти, і я думаю, але ж головне, як я це подав, і люди це сприймають, і люди вірять. Тому, друзі,
0: Діана Мелянець зараз буде впевнено Діана говорити справжні новини.
1: Так, справжні існуючі новини, приготовлені не. Все, підводка була? Плюс, йдемо далі.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Києва.
1: 19 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І в цьому випуску про все найактуальніше станом на цю мить. Одразу про те, що сьогодні ввечері російські війська вчергове вдарили по південному мосту в Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Наразі рух для приватного та громадського транспорту там перекритий. Кличко нагадав, що обмеження діють через наслідки попередніх російських ударів. Місто працює над забезпеченням транспортного сполучення між лівим і правим берегами міста. У Києві змінили рух автобуса номер 1М через перекриття мосту метро в напрямку правого берега. Тепер автобус курсуватиме Подільським мостовим переходом. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. Далі про новоухвалений режим роботи мостів столиці. Південний міст перекритий повністю, міст метро частково обмежено, там рух однією смугою у напрямку з лівого на правий берег. Мости Патона та Північний, а також Подільсько-Воскресенський мостовий перехід обмежені під час повітряних тривог у напрямку із правого на лівий берег. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 33, серед них троє дітей, повідомив мер Ігор Терехов. Наразі також відомо про двох загиблих. Нагадаю, що Росія сьогодні атакувала місто кабами. У двох районах там пошкоджені будинки, автівки, навчальний заклад та офісні будівлі. І на сам кінець про те, що в міжнародному аеропорту Кишинева оголосили мінну тривогу, про що повідомила прикордонна поліція країни. Аеропорт евакуювали, а на місце скерували спеціалізовані підрозділи МВС. Наразі всі реєстрації призупинені. Також існує ймовірність суттєвих затримок у розкладах рейсів. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Плюс 13 наразі на столичних термометрах, зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру від 1 до 3 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 60%. Стовпчики термометрів йдуть на спад, зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 8, а нічний температурний мінімум становитиме 6 градусів із позначкою плюс, без опадів до кінця доби та впродовж ночі. Це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година, 3 хвилини на студійному годиннику. Давайте ще раз нагадаємо про обмеження. У нас і патрульна поліція повідомляє, що у Києві наразі діють тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Давайте подивимося, де саме. Дарницький міст. Рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег. Міст метро. Рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільський мостовий перехід. Рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. І наразі поки немає повідомлення про південний міст, наскільки там питання відновлення і, власне, допуску столичного метрополітену, щоб, власне, можна було їздити вагонами метрополітену. Має бути ще експертна оцінка, власне, пошкоджень мосту і, відповідно, тільки тоді зможуть, власне, пускати поїзди. Шкода, шкода, але, знову ж таки, сьогодні, пам'ятаєте, чи де це я відрефлексував, чи поки ще не відрефлексував, зараз спробую відрефлексувати. Хто його знає? Бачите, пам'ять у мене така цікава. От про лівий берег, можливо, це ще буде в майбутньому. Давайте так, я спробую заглянути в майбутнє. Так, скоріш за все, це в майбутньому буде моя рефлексія, розкажу вам. Зараз подивимося на Берестейський проспект і що там відбувається на Берестейському. У нас біля Житомирської тягнучка і потім в районі Стоянки теж важкувато. Президентський маршрут, давайте заглянемо, що там відбувається, а потім ще почитаємо ваші повідомлення швиденько, маємо 30 секунд. Доволі непогано, до речі, в середмісті. Якщо в порівнянні з заїздами і виїздами на міст є проблеми, то, власне, в середмісті місті доволі комфортно. Можна їхати 18 хвилин на все про все з залізничного вокзалу до офісу президента і навпаки за 22 хвилини. Тобто все сконцентроване, друзі, перед мостами, на мостах. Зараз у середмісті доволі комфортно. Як і обіцяв, ще заглядаю, що там відбувається у вас. І пан Олег каже, виграв я, а Орест маніпулятор. Ну, то таке. Будемо, друзі, розбиратися вже в середу, хто з нас маніпулятор і наскільки маніпулятор, тому що є певні відсотки в кожного з нас. Це вам гарантую. Рухаємося далі, друзі. Традиційно у нас історія продовжується, і картина дня теж, і друга година. Гість у нас зовсім скоро буде новий.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, повертаємося, картина дня триває. Мене звати Володимир Бузько. І традиційно в п'ятницю підбиваємо підсумки всього тижня. В нас буває міжнародна політика, в нас буває антикорупція, але сьогодні поговоримо і про внутрішнє, і про міжнародку. Звісно ж, останні події не дають нам права про це не говорити, не дають права мовчати, тому що напередодні росіянці почали бити вже і по мостах, зокрема, дістається Південному. Якщо напередодні було кілька влучань, то сьогодні вночі, зраночку теж були. І маємо підсумок, місто кують та сковують затори, корки кілометрові. Я, як ще й поза як є ведучим дорожньої хроніки, бачу таке не часто у нас, але бувало за кілька років. Дійсно, якщо ми напередодні не згадували, що в нас була річниця дорожньої хроніки, то сьогодні давайте згадаємо. Саме 1 жовтня 2024 року вперше вийшов якраз випуск дорожньої хроніки. Ну, а сьогодні вже 2 жовтня, відповідно, вчора було ніби як день народження цієї рубрики. Ну і сьогодні зраночку воно ознаменувалося величезними корками. Ми бачили це, бачили ці світлини, як люди діставалися до своїх пунктів призначень. І загалом, що буде далі? Будемо питати, зрештою, не тільки сьогодні, але й наступні дні в наших спікерів, як вони будуть боротися з цією проблемою, як виходитимуть з цієї ситуації. А сьогодні розпочнемо, власне, такий цикл, скажімо так, з Андрієм Вігірінським. Це правник, аналітик, і йому кілька запитань, звісно ж, дістанеться саме по цій тематиці. А потім по міжнародній повістці цікавлять мене і оці історії про знімання санкцій з росіянців. Дуже мене на цьому тижні не потішило. пройшла інформація про те, що існує така якась попередня домовленість, що, мовляв, Сполучені Штати пропонують Росії послабити санкції в обмін на звільнення політв'язнів. Схема ніби як робоча прокатана з білорусами. Ну, подивимося, наскільки це відповідає дійсності. The Atlantic на цьому тижні публікував цю інформацію. Якщо це виявиться правдою, ну, це просто, здається, буде трешак. Можна буде таким чином просто захоплювати силу селену людей і потім виторговувати собі кращі умови і, відповідно, позбавлення санкцій. Окей, друзі, це одні з тем, які будемо обговорювати. Їх буде багато, так що залишайтесь з нами, друзі, друга година картини дня. І зараз на зв'язку у нас Андрій Вігірінський, правник, аналітик. Андрію, вітаю тебе, слава Україні!
7: Героям вітаю.
2: Ох, Андрію, не знаю, чи ти живеш на лівому березі, чи на правому. Одразу, якщо можеш, поправ. На лівому?
7: Ти дав два варіанти, тут поправити неможливо.
2: Ну окей, не поправляй просто.
7: На правому.
2: На правому, окей. Можливо, тоді стикався сьогодні зранечку, писали, чи ти бачив те, що коїться в місті. Чи розумієш, насправді, те, що росіянці перейшли саме до таких ударів, що може переслідувати? Тому що, окей, в нас це є певна картинка, а на Росії, можливо, бачив, як вони це подають, у них там фурор, і що відбувається в їхній медійці?
7: Без різниці, власне кажучи, що відбувається в їх медійці. Можливо, тим, чи заходи, які вони вживають, деструктивно впливають на нашу здатність вести оборону, раз, і на наші настрої. А те, як вони сприймають чи не сприймають, ми на це не впливаємо. Почнемо з цього. Відповідно, якщо вони і тішаться, то що, нам обурюватись? Ми і так обурюємося. Кожного дня тим засобом ураження, які, скажімо, достають до нас, чи тій війні, яку продовжує вести Путін. Тому їх цілі, їх мета, вона зрозуміла, вона не стільки направлена на внутрішню інформаційну складову їхнього життя, скільки вона направлена на деструктивний вплив, посилений деструктивний вплив на засоби забезпечення діяльності в Україні. Плюс до того часу, доки ми не нормалізуємо можливість логістики між правим і лівим берегом, в силу того, що, скажімо, вони змінюють характер ударів, то в нас можуть виникнути з часом і проблеми, які пов'язані не лише з побутовими складнощами робочими, але, скажімо, з транспортним сполученням, яке забезпечує потреби Східної України і в тому числі тих сил і засобів Сил оборони України, які ведуть безпосередньо боротьбу з противником. Тому, людські настрої на суб'єктивному рівні, вони не те, що вторинні, вони навіть третинні з точки зору того, що такі заходи чи такі події, які мають місце станом на сьогодні, вони мають вплив на здатність країни оборонятися, виконувати свої завдання підрозділами Збройних сил.
2: Андрій, знаєш, чому питаю, наскільки там настрої будуть змінюватися, от бачачи таку картинку, я про ці переможні кореляції, для них переможні відео, і, власне, це відгук того, що ще й говорив напередодні Путін, про те, що він відкидає пропозицію про взаємне припинення ударів між Україною та Російською Федерацією, а люди, бачачи такі кадри, будуть тішитись і говорити, так, давайте, давіть хохлов, у нас все хорошо, у нас все получається. Я про те, що він таким чином ще й підкріплює, отримує ще більше підтримки, відповідно, і настрої цих агалтєлих, вони будуть тільки посилюватись, і, відповідно, про ніякі перемовини мова не йтиме. Я про це.
7: Така, оціночна, скажімо, дискусія, вона не зовсім доречна, бо останні 5 років вони теж не спілкувались в режимі «ми програємо». Чи ми могли говорити про те, що є в нас підстави говорити, що Російська Федерація програє на полі бою?
2: Чи є така дискусія взагалі?
7: В нас
2: така дискусія ведеться час від часу, а чим
7: вона аргументована?
2: Дивись, були періоди, коли в нас був момент з Харківською офензивою, так, повернення Херсона. Тоді прям кореляції були доволі хороші.
7: Так ти говориш про події 22-го року в умовах тоді, коли ми ще не перейшли в стадію війни на виснаження, і говориш про, скажімо, те, що вже давно в минулому. І
2: зараз операція Вівальді, давай буду апелювати. Операція Вівальді доволі хороший медійний кейс і хороші здобутки, які можна теж в нас, то точно ми можемо про це говорити. Я сподіваюся, ну, на Росії я впевнений про цю операцію, якщо воєнкори десь трублять трішки, то да, але навряд чи там по телебаченню крутять, що вони втрачають територію.
7: Ну, скажімо, те, що ти робиш, да, ми можемо зараз взяти і розвинути, сказати, в нас і Курщина була.
2: Так, до речі, там да, ну, деякі тобто, опорники залишилися.
7: В короткостроковій перспективі оцінювалось так само, в довгостроковій перспективі ми на Курщині, ми використовуємо зараз цей аргумент, як за столом переговорів. Ну, тобто, дивись, це або не зі мною, ну, типу, спілкуватися в режимі про те, як в Росії емоційний стан, на що він впливає.
2: Окей, давай.
7: Або давай тоді послідовно і раціонально. Бо операцію Вівальді ти говориш про те, що відображає ми, ну, акцентуєш увагу на одній складовій фронту, да, це необхідні операції в рамках стратегії оборони, активної оборони, да? Але питання в тому, що оцінюється як поняття перемога чи поразка. Да? Ну, ми говоримо про те, наш президент говорить про те, що Росія точно там не переможе. Да? Ну, але він же ще не використовує історію з тим, що ми, спілкуючись про необхідність припинення вогню, да, на поточний рік і не захід взимку з активними бойовими діями і з фактичним зупиненням бойових дій по лінії бойового зіткнення. Да? Це ж теж, ну, напевно, не зовсім вписується в абсолютне розуміння більшості громадян поняття перемоги як деокупації, руйнування політичного режиму в Російській Федерації, капітуляції Путіна і сплатою репарацій. Да? Тобто то ця історія, коли війна завершується, ну, без абсолютного і очевидного для всіх переможного, да, результату, коли вона оцінюється з позиції кожної інтерпретації кожної сторони всередині свого інформаційного поля того, чого досягли ми чи чого не досяг противник, вона не дає можливості от використовувати категорії, типу, ну, знаєш, той перемагає, той програє. Ну, в кінцевому результаті ми приходимо до того, що країни виснажуються, да? І хто виснажується в цій війні більше станом на зараз? Ну, і, напевно, враховуючи те, що в нас є проблеми там з фінансами, і ми хочемо зупинення бойових дій, а противник каже, ні, ми не бачимо для цього підстав, то він вірить в свою якусь перспективу протриматись довше, ніж ми, ну, більше, ніж, допустимо, ну, ніж до цього, давай так. Хоча, ну, пан Буданов сказав про те, що ми протримуємося на один день довше, ніж противник. Ну, але війна відбувається на нашій території, і от той колапс, з якого ти почав розмову, він теж начебто в Києві, а не в Санкт-Петербургу.
2: Я плюсую, та насправді цей колапс, він сьогодні багатьох, власне, зачепив. І я і ввечері звертаюся до роботодавців на майбутнє, та якщо є можливість людей залишати на дистанційку. Розумію, що можуть бути певні нюанси, але треба знаходити вихід з цього становища. І я, знаєш, отак трішки відмежуюся і скажу, що в мене є така думка, мені здається, що вона хороша. От в мене був момент відновлення стосунків, але дівчина на лівому березі. От, і я зараз подумав такий, може, на краще, що ми не відновлювали стосунки, бо знову би почалася ця логістична.
7: Ти бо це обережність, то вийде, що Путін твому
2: щастю,
7: твому висновку і щастю може сприяє.
2: Може і сприяє. Ну, не знаю, я так трішки хотів розбавити нашу бесіду.
7: А це в рамках, знаєш, глорифікації агресії може бути сприйнято компетентними органами недоречно. Да?
2: Пу-пу-пу, того, до речі, да.
7: Того чи треба дивитись на ситуацію інакше. Він твому відновленому щастю перешкодив і зруйнував.
2: Отже ж, козліна.
7: От.
2: Андрію, а скажи мені, будь ласка, вчора зустрічав таку думку і в військових, до речі, про те, що, мовляв, було порушено певний такий договір, не знаю, він усний, не усний, бити по мостах, і от коли вони почали напередодні бити по Південному, то нашою відповідь має бути, відповідно, бити по їхніх мостах. І, звісно, всі називаються цей Кримський міст, Керченський. Всі ті, хто уточнює, хто писав про це, відповідно. Чи ти вважаєш, що була якась така домовленість не бити по мостах, і от що напередодні, от в четвер, вона була порушена?
7: Ну, я Бог його знає, хто ці думки висловлює, згадуючи Кримський міст. І, а згадуючи Кримський міст, ми не можемо не згадати Василя Малюка і операцію, яка по ньому проводилась. Туди ж ця домовленість, типу, була.
2: Це, типу, вже після того, наскільки я розумію логіку дописувачів, бо це і колеги писали, і в мене кілька військових бачив
7: ну,
2: теж.
7: Якщо ми, ну, знову ж таки, ми говоримо про ад-хок домовленості, да, з певними обмеженнями. Про ці ад-хок домовленості, ну, тобто ті, які не фіксуються на бумазі, про які публічно не говорять, ми можемо говорити з точки зору зернової угоди. Була, ну, типу, була чи не була? Не була, але кораблі плавали. І російські, іначе. А зараз не плавають. Да? Вона була, ну, допустимо, в питаннях, які стосуються ну, транспорту і сполучень, чи, допустимо, там, мереж АЗС. Була. Ну, напевно, раз не били, то була. Хто її порушив перший? Ну, кожна сторона в війні буде казати, що ну, Путіна вся прес-конференція вчора була присвячена тому, що ми перші нічого не порушували. Ми відповідаємо, да? Тобто в його інтерпретації він відповідає. Ми ж, очевидно, розуміємо, що починаючи з моменту військового вторгнення, руйнування мостів, нанесення ударів по теплогенерації, це все те, чого симетрично відповідати, чому від симетрично відповідати ми можливості не мали, а коли можливість з'явилась, почали відповідати. А він оцю можливість, яка з'явилась у нас відповідати, інтерпретує як ескалаційний фактор з нашої сторони. Але ми ж то 22-й рік пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Вибухи на мостах пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Руйнування інфраструктури пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Того от всі гонці, розумієш, гонка тез медійних про те, хто перший, вона має сенс тоді, коли ви апелюєте до якогось арбітра. І арбітр сидить і готовий розсудити прецеденти. Типу, хто був перший, покласти на нього відповідальність і так далі. Але війна, це і є сам по собі, процес війни, це і є сам по собі от арбітр. Де в результаті буде прийнято, ну, чи той результат, чи той підсумок, який війна зафіксує там в якості домовленостей, ну, на яких вона припиниться, да, і буде арбітром в протистоянні. Тому, про які ми говоримо угоди, там, не бити по мостах, не використовувались вони як засоби, ну, типу, як інструмент, який Росія могла використовувати, там, скажімо, за допомогою там, балістичних ракет чи крилатих ракет. Ну, у них були інші цілі, ну, можна подумати, вони в поле били, вони били по енергетичній інфраструктурі. Але враховуючи те, що каскадний ефект руйнування в війні на виснаження, да, от, в якій ми триваємо, там, ну, знаходимося п'ятий рік, він залучає все більше галузей. Ну, дата-центри – теж новий ескалаційний крок. Логістика – це коли ми говоримо про там, 200 чи 300 АЗС на сході України і говоримо про локомотиви, по яким били протягом усього літа. Це теж окрема галузь, да, яка впливає. Ну, металургія, яка раніше не, по якій раніше не наносились удари. Тобто ми бачимо розширення сфер, по яким Росія ну, в перших декілька років удари, може, і завдавала, але не системно. А зараз вони завдають по ним системні удари, і мотивація те, що вона була озвучена Путіним, її можна тільки повторити, що ми, раз Україна завдає удари по тому, що формує нашу економічну спроможність о, і тим самим нашу можливість там ведення бойових дій, то й ми завдаємо ударів по тим галузям, які формують українську економічну спроможність. Він підкріплюється там цитатою Володимира Олександровича, що нанесення ударів по НПЗ позбавить Росію можливості фінансувати ну, збройні сили. Ну, він каже, ну, а ми б'ємо по тому, що позбавить вас можливості фінансувати збройні сили. Але, знову ж таки, це діалог, який не має сенсу, бо немає з ким до нього, ну, з ким, до кого звертатися з цими аргументами. Давай так. От до кого звертатися? Ви раніше не били по цим самим, по дата-центру. Тепер б'єте. Відповідь, яка може прозвучати зі сторони Росії, так можете бити по нашим. А ми скажемо, дивіться, зараз ні, але колись у нас з'являться засоби, і ми будемо бити. Ну, тобто вони використовують свої сильні сторони у війні. І це прикро говорити, да? Але ми знаходимося в асиметричній силі ну, вже п'ятий рік. У нас перших 4 роки не було, ну і зараз там, скажімо так, немає таких засобів, які систематично використовувались. Ми з перспективою дивимося там в балістику, яка кудись полетить. Ну, а в них випробовується балістика вже не на 500 кілометрів, да, а на 800. Чи я до кінця року повинні використати і відтестувати на 1000. Ну, у нас немає рєшника, який хоч і був там зброєю демонстрації, ну, але як засіб ураження, він у нас відсутній. Тому, ну, він, розумієш, Якщо б ми могли підважувати чи симетрично стримуючи наносити удари по аналогічним об'єктам, то тоді б сторона, яка на сьогодні ескалює, ну, російська сторона, да, вона б задумалась, а варто наносити удари по дата-центрам в Україні, якщо по дата-центрам в Росії разом там з центрами обробки даних чи, скажімо, на Крайньому Сході, де температура нижча, де розміщуються серверні і відповідне обладнання, може прилетіти і завдати такої шкоди. Думають, ну ладно, тоді давайте якось домовимося, що тут шкоди завдавати не будемо. Тоді можна говорити про таку домовленість, а так, ну, поки в нас немає підстав говорити про те, що ми можемо симетрично відповідати от такій кількості цілей, такою кількістю засобів, які будуть досягати цих цілей. Тому Росія використовує цей момент. Це прикро визнавати, але ну так і є.
8: А скажи мені, будь ласка, от він вчора говорив про це, він відкидав цю пропозицію про взаємне припинення ударів між Україною та РФ. Це, зокрема, і наша пропозиція, і Сполучених Штатів. Це пропозиція про енергетичне перемир'я. І ще доб'ю, сьогодні зранечку з'явилася інформація на Європейській правді. Андрій Сибіга повідомив про 4 ініціативи від міжнародних партнерів щодо можливих форматів припинення вогню та перемир'я з РФ. Мова йде про пропозиції Індії, Туреччини, Єгипту і, відповідно, Сполучених Штатів. Статі, те, що я казав вище. Загалом, на твою думку, варто зараз, після того, що вчора було сказано, після ударів, цю історію педалювати, чи знову ж таки певну паузу потрібно дотримати? Чому саме зараз виникає оця знову історія з цими пропозиціями? Це так, щоб умиротворити, але сенсу в цьому немає. Можеш пояснити?
7: Умиротворити це, можливо, було до початку повномасштабного вторгнення. Якщо ми використовуємо історичну аналогію, скажімо, мюнхенських змов і зустрічі представників Франції, Великобританії з Гітлером, да? Ну, і це відбувалось напередодні. Ну, і аншлюзу, скажімо, Чехословаччини, да, і вторгнення в Австрію і так далі. Тому тут не релевантно. Але з точки зору Сибіги, ну, от він пробує сказати, що є широке коло країн, які виступають з ініціативою, направленою на, якщо ми говоримо про Єгипет і Туреччину, на зернове перемир'я, якщо ми говоримо про Індію, то вони в принципі за все хороші, і за припинення вогню. Ну і тобто, Сполучені Штати теж висловлюють свою позицію про те, що вони за те, щоб сторони припинили нанесення ударів по енергетиці і сільському господарству. Ну, добре, що є сторони, які готові ініціювати переговори, виступати посередниками, це безперечно добре. Але за цією риторикою ми опускаємо, ну, скажімо, ключовий, надзвичайно важливий момент, який, ну, попередні всі тези, да, робить, ну, безглуздими. Це питання умов, на яких сторони, які безпосередньо воюють, готові припиняти нанесення ударів. З нашої сторони звучить безумовно, тобто ми готові, але насправді безумовність, вона є, знову ж таки, такою вербальною формою, яка не відповідає дійсності, бо ми захочемо не наносити удари, да, ну, чи говорячи про те, що по чому Росія не повинна наносити удари в рамках там енергетичного перемир'я. Ми скажемо, по всьому, газ, електрика, теплова генерація. Росія каже, що ви можете поставити як симетрично на стіл. Ми скажемо, ну, ми не будемо бити по НПЗ. Він каже, ну, а нас не тільки НПЗ цікавлять, нас цікавить, щоб ви, скажімо, не наносили удари по логістичним інструментам, так, по кораблям, і щоб кораблі могли експортувати нафту і вільно рухатись в акваторії міжнародних вод, ну, і не перехоплюватись там європейськими, ще якимись партнерами. А для того, щоб вони рухались, треба знімати санкції. Щоб не перехоплювались, треба знову ж таки знімати санкції. І от у нас виходить ситуація, при якій умови, за яких сторони готові досягти домовленості по енергетичному, там, чи зерновому, чи морському перемир'ю, ну, не можуть бути виконані. При цьому це не знімає, ну, скажімо, важливість ініціативи організувати ці переговори, але вони ж вже існують, ці переговори, в часі і просторі, місяцями. І проблема, коли вони заходять, проблема, чому не досягається припинення вогню, полягає в тому, що сторони не готові прийняти умови одна одної. Ну, ти все, тобто, ну, Сибіга написав, що є ініціативи, ну, добре. Ну, кожній із ініціатив президенту Єгипту, ну, президенту Туреччини, прем'єр-міністру Індії, якщо вони будуть мати, а вони мали безпосередньо особисті зустрічі з президентом Російської Федерації, да, президент Російської Федерації озвучує одні й ті ж самі вимоги. Допустимо, їх посередники приїжджають в Україну і кажуть, типу, от такі умови Путіна. Або везуть Путіну українські умови. І кожної сторони відповідь каже, ми їх не приймаємо. Ну, тоді ініціатор свою роль виконав в якості медіатора, а умови ж, ну, навряд чи вони змінились. Не змінилось. Тоді ми повертаємося до того, що зараз, в теперішній час, в теперішній момент, в тій стадії, в якій знаходиться війна, досягнення домовленостей про секторальне припинення вогню, сторони, які приймають участь в бойових діях, вважають неможливими до досягнення. Ну і те, що він вчора сказав, ну, фактично відображає позицію Росії, що ми готові. Ну, це ж теза, знову ж таки, вона не нова, вона озвучувалася вже раніше, протягом минулого місяця і позаминулого місяця. Вона озвучувалася і з прив'язкою до того, що по енергетиці можемо не бити, якщо в нас забезпечена вільна торгово-економічна співпраця і експорт енергоносіїв, да, чи енергоресурсів. Ну, а що підрозуміває під собою зняття санкцій, на що Європейський Союз не піде, бо саме його санкції є ключовим. Ну, отлично. Ну, яка позиція Європи щодо зняття санкцій? Не будемо знімати. Правда, проти Усманова і Фрідмана зняли.
8: От якраз про це в іншому блоці хочу з тобою детально поговорити.
7: Але як сказали би європейські партнери, це інше. Знаєш, от коли це інше звучить, це інше. Ну і ми проти, бо ми розглядаємо зняття санкцій, ну це забігаючи наперед, да? Тобто, санкції як інструмент політичного тиску і санкції як інструмент, який забезпечить там компенсацію Росії, ну, тої шкоди, які вони заподіяли нам. Тому ми тримаємося за санкції, за які тримається Європейський Союз, і кажемо, нічого не знімайте, ну бо інакше, якщо ви зараз це все познімаєте, то Путін же ж потім, ну, ні за що не заплатить. Ну, бо в нас не буде, ну, механізмів впливу на нього там і тиску. От тому, а він виставляє цю умову і каже, да, ну, вона для вас незручна. Ну так, а я й не маю бути для вас зручний. Ну, так, от такі от переговори. То, ну, Сибіга написав, ну, роль Сибіги в цьому питанні. Він написав, що і Фрідмана з Усмановим засуджує. Ну, але якось, типу, не сказати, щоб нього сильно з європейцями. Він тут цю жорсткість проявив і сказав, що то не буду з вами говорити, поки ви не вернете ці санкції. Да? Теж не пішов на якийсь загострення.
8: Окей, Андрію, ти вже сам про санкції. Добре, перенесу сюди і продовжимо про санкції. Хай буде, а от якраз Сибігу. Дійсно, він каже, що Україна планує домогтись відновлення санкцій щодо Усманова і Фрідмана. Ми минулого тижня не мали можливості з тобою поговорити, але от історія про інше, от як ти кажеш, про інше, там, чи just business. Наскільки реалістично додавити і повернути все ж таки до цих списків наших європейських друзів. В чому там основна заковика, скажімо так? Чому вони погоджуються на те, щоб прибирати цих персонажів? І мова йде ж не про там Словаччину чи Угорщину, а мова, зокрема, йде про Францію. Здається, у Зеленського з Макроном дуже теплі стосунки. Чому не вдається на такому рівні домовлятися, на твою думку?
7: Ну, знаєш, це питання, яке потребує перегляду підходу до міжнародної політики в української спільноти, да, яка оцінює інформацію, да, українських громадян, наших слухачів, від традиційної, до якої вони звикли, навіть той, яку ти озвучив, теплі ж стосунки. Ну хіба може людина, з якою в мене теплі стосунки, сказати, що, ну, зняття санкцій проти Алішера Усманова відповідає національним інтересам країни. У мене ж теплі з ним стосунки.
8: Дуже теплі, я б сказав.
7: Ну так, значить, тут є розбиратися. Або вже холодок в тих стосунках проскочив, або, знову ж таки, якщо розбиратися, то виявиться така неприємна історія, при якій ціннісна політика, ну, в яку ми начебто вірили, якої ніколи не існувало, да? Але ми в неї вірили. Вона, ну, відступає на другу роль в питаннях, коли політика міжнародна стає політикою інтересів. І нам же ж прямо, ну, на виданнях іноземних написали, що коли французам задавали питання, чого ж треба знімати, бо вони ініціювали це питання, вони казали, це питання національної безпеки чи національних інтересів Франції. О, так виявляється, інтереси і цінності вступили в конфлікт, І цінності зайшли десь в далекий темний куточок. Але ми не готові цього визнавати. Так тоді виникне у нас тоді питання, да, от теза Сібігі. Ми дотиснемо. Ну, цікаво, от як ми змінимо національні інтереси Франції? Ну, ще, ну, незважаючи на те, що існують принципи там, міжнародного суверенітету, то французам з їх багаторічною історією там, чотирьох республік, імперій і так далі, пояснимо, що ми з своєї висоти знаємо краще, що їм треба. То так прочитати треба. І я от прям бачу, що от французи скажуть, та, блін, точно. А що ж ми так натупили, типу, да? не зважили всі за, проти в санкційній політиці. І що ж тепер це робити? Ну, давайте ініціюємо назад їх, відновлення цих санкцій. Ну, раз уже з Азербайджану два в'язня повернулися, то не виконуємо до кінця домовленості, поступимо як справжні джентльмени, які слово дали. Да, що ініціюємо і знімемо санкції. Тепер, раз отримали, що хотіли, то введемо санкції знову. Ну, тоді з французами, напевно, на міжнародній арені будуть спілкуватися от, як з людьми, які, хазяєва свого слова. Спочатку дав, потім забрав. Репутація від цього не постраждає. І, напевно, от це вписується в наше розуміння міжнародної політики, її послідовності і так далі. Тому я вважаю, що це можливо. Ну, а з приводу Люксембурга, ну, там теж... В принципі, мотивація зрозуміла. Ну, позов, який розглядається на 15 чи на 16 мільярдів євро до Люксембурга в юрисдикції Гонконгу, якщо я правильно пам'ятаю, Фрідмана по відношенню до Люксембургу, напевно, повинні бути ну, якимось чином компенсовані. Скажуть, слухайте, не переживайте, люксембурці, ми знайдемо 15 мільярдів, і ви зможете, ну, вернути санкції і заплатити просто з цими грошима, які ми знайдемо. От вам Канада поможе, Канада дасть вам 15 мільярдів євро, і ви заплатите кому цікаво? Фрідману? Ну, тобто, без аналізу причин, наслідків, підходу, зміни політики, да? Виходити просто, ми все вернемо назад. Ну, тобто, а як виглядатимуть тоді 27 країн, які проголосували, які не утримались навіть, да, проголосували за зняття. Ну, як клоуни. Типу, весь Європейський Союз, який підтримав зняття санкцій, пережив оцей шок зняття санкцій, да, в якийсь момент скаже, та Бог з ними, давайте назад. Ну, одним словом, я не розумію, ну, навіщо повертати. Тобто, країни Балтії, навіть, які були проти, да, сказали, ми поступимо, ну, як люди в білому. Ми утримуємося від голосування проти зняття санкцій, тим самим проголосувавши за їх зняття, це раз. Але в себе в юрисдикціях санкції введемо. Ну, так у нас вже якась деструкція в Європейському Союзі. Нема синхронізації санкцій. Да? У нас вже виникає якась така історія, яку неприємно аналізувати, бо ми ж знали, що спочатку Україна вводить санкції, РНБО, потім синхронізовує механізм з європейськими країнами, європейські країни вводять, і ми виступаємо єдиним фронтом. Так а що ж з єдиним фронтом тут відбулося? Нам тепер теж треба скасовувати санкції проти Фрідмана і Усмана. Ну, тобто, то це все ж незручно. Простіше сказати, ми будемо добиватися того, щоб все відновили. Чим? Ну, якими аргументами? Відповідь, ну, силою слова.
8: А скажи мені, будь ласка, з приводу санкцій ще, на цьому тижні цей матеріал від The Atlantic про те, що Сполучені Штати запропонували Росії послаблення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. І в мене, коли я це прочитав, зрозуміло, що одразу кейс з Білорусію. Півтора роки вони це все таким чином роблять, та позбавляючи, зменшуючи або прибираючи санкції з Білорусі, а натомість, власне, білоруси там відпускають політв'язнів. Там це бувають і громадяни Сполучених Штатів, і це можуть бути звичайні білоруси. От то питання в тому, що власне що заважатиме росіянцям набирати купу політв'язнів, скажімо так, на території Російської Федерації. І мова йде не тільки про там місцевих, це можуть бути і українці, це можуть бути американці, і таким чином торгувати людьми. От тебе не збентежило, не засмутило, скажімо так, от така новина, що це ведеться. Я не впевнений, що це дійсно буде, але загалом те, що виникла навіть така бесіда, яка, мені здається, приведе до того, що рашики будуть просто робити це масово і таким чином торгувати за ці санкції.
7: Ось, для того, щоб я не засмучувався і не бентежився, давно прийняв для себе позицію, яку рекомендую нашим громадянам. Не романтизувати для себе той світ, в якому ми живемо. Бо він уже занадто часто дає нам уроки, в яких демонструє, як казав колись Олексій Мячеславович Данілов, що справедливості у світі немає. І як тільки ви приймете це як базове, тоді вам стане легше. А якщо ви ще почитаєте, ну, скажімо, документи, які стосуються стратегії національної безпеки чи інтересів Сполучених Штатів, то ви, в принципі, зможете спрогнозувати, особливо якщо Сполучені Штати схожу політику реалізовують по відношенню до Білорусі, як ти правильно зазначив, вже півтора роки, що варіанти завершення чи варіанти відновлення відносин з Російською Федерацією відповідають інтересам США, і в цих інтересах вже відбулося припинення нашого фінансування, припинення надання нам озброєнь, відновлення комунікації з Путіним, зустрічі в Анкоріджі, в яких обговорювалися економічні проекти, як наш президент казав, на декілька трильйонів доларів. Так і тоді, от коли ви цей весь багаж якось в голові трошки структурували, накопичили, у вас не буде несподіванок від схожих публікацій. Ну, бо вся тенденція говорить про те, що в інтересах США, а вони їх не приховують, і теж

0: почав співпрацювати з Республікою Білорусь. Хоча, а як так? Ну, що ми це пропустили кудись? Чи калійні добрива, да, які американці готові купувати, і, скоріш за все, будуть купувати через територію Росії, бо європейці не дають можливості проходити судам, а білоруси експортували всі ці калійні добрива через територію Росії, бо фактично залізничний склад переданий там в експлуатацію російським компаніям. Ну, інформація на поверхні, питання в тому, наскільки ти її аналізуєш, сприймаєш, накопичуєш, чи ті спікери, яких ти слухаєш, да, наскільки вони володіють цією інформацією. Ось, і тоді ви приходите до висновку, що якщо повне врегулювання неможливе, секторальне – можливе. Фоном що може бути? Фоном можуть бути обміни. Ну і обміни військовополонених в Росії, вона за замовченням скаже, що немає, там чи політичних в'язнів немає. Вона скаже, у нас є люди, які засуджені за статті там екстремізм, чи порушення режиму, чи порушення, скажімо, умов функціонування цих іноземних агентів, так називається. От. Такі люди, да, є. Або Муратов, лауреат Нобелівської премії, да, який знає, що ряд політиків опозиційних, да, які мають складний стан здоров'я, знаходяться в місцях позбавлення волі. Частина з них, в тому числі з Яблука, яке там не було допущено до виборів, були перед виборами притягнуті до кримінальної відповідальності і поміщені в ізолятори. І він захоче добитися їх вивільнення. А чи не було цього раніше? Були. А де опинилися в рамках нормалізації цих відносин між Сполученими Штатами і Російською Федерацією ті опозиціонери чи журналісти, да, яких звільняв режим Путіна? Ну, хтось в Німеччині, хтось в країнах Європи, хтось в Сполучених Штатах. Тобто, ну, все було. Ну, в чому тут, от, де той момент, де треба було заперечити минуле і сказати, Господи, ніколи такого не було, і ось знову.
1: У нас буквально з тобою ще кілька хвилин є. Нагадую, Андрій Вігірінський, правник, аналітик разом з нами. І тоді, от ще про Трампа, і на сам кінець про улюблене, це в мене в крові, це про футбол. Я запитаю тебе про збірну України. Сьогодні ввечері, буквально за кілька годин, збірна України проведе свій третій поєдинок в Лізі Націй. Але зараз про Трампа і про вибори. Скажи ще, от з крайнього він сказав, що фейкові цифри з приводу низьких рейтингів, це про його рейтинг. А соціологи корумповані. От. Ну і загалом, чи розумієш ти, що буде в листопаді у випадку того, якщо республіканці програють, не допоможуть ні по 5 тисяч доларів за тих, хто буде голосувати, ті, хто голосуватиме, мали би їх отримати, ну і не отримують, скоріш за все. Якою там буде ситуація, коли республіканці програють?
0: Та нормальна буде у них ситуація. Дивись, ну, знову ж таки, ми в силу того, що травмовані, скажімо, виборами 19-го року, в яких сформувалась монобільшість, да, і забули про те, що таке коаліція, коаліції фракцій, сил політичних і так далі, мислим категоріями республіканців програють. По-перше, вибори відбуваються до двох палат. Палата представників перебирається повністю, а Сенат, відповідно, на третину перебирається. В Палаті представників, судячи до цього, буде демократична більшість. Ну, відповідно, спікер Палати представників буде демократом там і так далі, і тому подібне. В Сенаті поки що ситуація непевна, бо, можливо, все-таки республіканська більшість збережеться, або, ну, навіть, заради Бога, сформується демократично. А потім ми перейдемо до того, що називається законотворчий процес. Законотворчий процес передбачає необхідність голосування більшістю обох палат в Конгресу Сполучених Штатів. Більше того, у них є ще такі правила, які називаються філібастер. Та це тоді, коли більшість існує в обох палатах, необхідна кваліфікована більшість, а ця кваліфікована більшість потребує голосів представників іншої політичної сили і так далі, і тому подібне. Того американська історія, да, чи американська культура передбачає, що в принципі під час проміжних виборів, в момент, коли, допустимо, повторювались випадки, коли президент, палата представників і сенат представляють одну політичну силу, на проміжних виборах одну з палат президент програв. І від цього Сполучені Штати не розвалились, бо кожен раз знаходився консенсус, знаходилась можливість для голосування і між демократами, і між республіканцями, шляхом ведення діалогу і віднаходження компромісів. І, допустимо, законопроект Грема Блюменталя – це ж теж елемент компромісу, хоча більшість була повністю у республіканців, але демократи теж проголосували.

0: Більше того, для Трампа, якщо ми говоримо про Україну, да, про Україну, нас цікавить в частині Сполучених Штатів питання зовнішньої політики і питання їх оборонних бюджетів. Це, як і в Україні, виключно питання, які стосуються глави держави, да, як Верховного Головнокомандувача. Президента, щоб Сенат там не приймав чи Конгрес не приймав, завжди є право вето. Для того, щоб подолати вето, треба 2/3 голосів. В сьогоднішній конструкції, чи в тій конструкції, яка буде сформована в листопаді в Сполучених Штатах, 2/3 не буде мати ні одна із партій, ні в одній із палат. Того вето, в принципі, подолано бути не може. Того демократична більшість любій із палат буде знати, що для того, щоб те, чого вони хочуть, стало законом, треба, щоб його підписав президент. А щоб його підписав президент, то президента теж треба враховувати. Того в цілому система стримувань і противаг, яку ми як поняття знаємо, використовуємо, як працює, не знаємо. Ну, не знаємо в силу того, або забули, або ніколи й не знали. Там вона поки що працює.
1: Андрію, тоді на сам кінець, як і обіцяв, запитаю тебе, що відбудеться сьогодні. Бачите, такий невеличкий прогноз, можливо, почуємо від тебе. Україна зіграє свій третій поєдинок в Лізі Націй проти Північної Ірландії. Ну і в понеділок проти збірної Угорщини. Це там окрема історія. Думаю, в понеділок ми ще буде Іван Ступак. Я з ним спробую поговорити про цей поєдинок з тобою. Давай про п'ятницю. Хвилина буквально сьогодні ввечері, буквально за 2,5 години. Цей поєдинок 2 години і 50 хвилин, десь так, якщо
0: Давай.
1: порахувати. Та.
0: Я буду з тобою чесним. Я
1: Так.
0: щиро радію за людей, які мають і настрій, і бажання, і емоції спостерігати спортивні змагання. Такі настрій, бажання, і емоції я втратив уже років, певно, 3 тому точно. Тому
1: Потіш
0: завжди,
1: нас, потіш мене,
0: да.
1: бо я належу до цієї категорії людей все ж таки
0: Ні,
1: ще
0: так
1: досі.
0: я ж тішусь до тебе, що ти маєш, знаєш, можливість і настрій для того, щоб отримувати задоволення від спортивних змагань. Того нехай тобі гра принесе задоволення, незважаючи на результат.
1: Дякую. Дякую, Андрію, що був в п'ятницю ввечері разом з нами.
0: Дякую тобі.
1: Андрій Вігірінський, правник, аналітик в картині дня. Друзі, почуємось в понеділок. Залишайтеся на хвилі Київ-ФМ. Попереду говорить Стратком.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Герой України посмертно. Віктор Головко, старший лейтенант Національної гвардії України, командир групи окремого загону спецпризначення «Омега». Він віддав своє життя, рятуючи побратимів. 14 березня, під час виконання бойового завдання на Київщині, його підрозділ потрапив у вогневу засідку. Розпочався бій, в якому наші хлопці нищили росіян. Через деякий час позаду групи Віктора висадився ворожий десант. Чоловік ухвалив рішення розвернути побратимів і вступити в бій. З нього українці вийшли переможцями, ліквідувавши ворожу групу, та приєдналися до основних сил, які продовжували захищати свою землю. Коли з'явилися перші поранені, старший лейтенант кинувся на порятунок. Відстрілюючись, він виніс бійця до евакуаційного автомобіля. Повертаючись, Віктор помітив, як поблизу заходив на посадку ще один гелікоптер із ворожим десантом. Не вагаючись, він відкрив вогонь по противнику, тож росіянам довелося тікати. Повернувшись до поранених, він знову почав надавати їм допомогу. Під час накладання жгута одному з бійців Віктор Головко побачив, як поряд впала російська граната. Не роздумуючи, він героїчно прикрив собою побратима, у результаті чого сам отримав поранення. Попри біль, Віктор зумів винести товариша з поля бою. Але ворог підступно влучив з РПГ в евакуаційний автомобіль. Старший лейтенант Віктор Головко та два бійці загинули на місці. 17 квітня президент Володимир Зеленський присвоїв старшому лейтенанту звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Йому було 37 років, майже 20 з яких він віддав професії військового.
2: Про людей. людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Сили оборони України уразили у Російській Федерації два стратегічних підприємства. Це нафтопереробний завод у Волгограді, один із найбільших НПЗ Росії, а також великий нафтотранспортний вузол у Самарській області. Йдеться про лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара». Там зафіксовано пожежу. До станції надходить нафта магістральними трубопроводами з нафтовидобувних регіонів Росії. На об'єкті змішується високо та низько сірчана нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти «Уралс». Відстань від кордону до ураженої станції 950 кілометрів. Президент України заявив, що сили оборони справедливо відповідають на російську ескалацію далекобійними санкціями. Окрім того, ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. На фронті 207 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог найбільше атакував на Покровському напрямку – 30 штурмів, на Костянтинівському – 27, на Південно-Слобожанському – 11, на Північно-Слобожанському, Курському, Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. У четвер противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8891 дрон камікадзе та здійснили 2705 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 41 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 26 населених пунктів Сумщини та 2 Чернігівщини. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: На передовій мінус 1520 окупантів. Сили оборони вразили 3 пункти управління БПЛА, 5 районів зосередження живої сили противника та ще один важливий об'єкт ворога. Підбили 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 7 наземних робототехнічних комплексів, 422 одиниці автомобільної і 6 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
4: Українські спецслужби отримали інформацію про те, що російський президент Путін наказав своїм військовим керівникам відмовитись від правил ведення війни. Про це сказав президент України в інтерв'ю британському виданню Financial Times. За словами Володимира Зеленського, очільник Кремля віддав цей наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву, уражаючи школи, лікарні та дата-центри. Глава держави зазначив, що ці атаки мають на меті не просто знищити інфраструктуру, а тиснути на людей і сіяти страх за допомогою безперервних обстрілів. Оскільки Путін не зміг захопити територію Донбасу, він тепер вдається до масових атак і масових убивств, додав президент України. "88 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти п'ятниці. Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8 ранку. Загалом для нічної атаки противник застосував 108 ударних безпілотників, з них 47 реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. Президент Володимир Зеленський у четвер показав перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети. Про це він повідомив у соцмережах та оприлюднив відповідне відео. Балістична ракета FP-7 призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Глава держави висловив подяку за результат і додав, що далі на ракету очікує виробництво. Про силу, пам'ять і любов. Фестиваль воєнної музики «Сурма» відбувся у Києві. Він зібрав талановитих українських виконавців та авторів, які пишуть пісні під час війни та про війну, а деякі поєднують творчість із захистом держави. Організатором заходу виступив Національний музей історії України у Другій світовій війні. Фестиваль воєнної музики «Сурма» четвертий рік поспіль проходить на День захисників і захисниць України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
6: FM.
7: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
1: Слава нації, це воєнне слово. Проект для тих і про тих, кому є різниця, якою мовою говорить їхня країна, їхнє оточення, їхні діти, батьки, покоління українців і як вони будуть говорити далі. Мене надзвичайно тішить, що кількість таких людей, які, проявляють якісь ініціативи в порядку захисту, в питанні захисту мови, в питанні утвердження української мови в Україні, як не дивно до цих пір доводиться це робити. Мене тішить, що таких людей стає дедалі більше. Мене тішить, що вони подають скарги до офісу мовного омбудсмена, бо це, знову ж таки, як я завжди кажу, не про доноси, це про боротьбу за свої права. І от сьогодні ми будемо говорити так само про необхідність захисту української мови в царині освіти. Неодноразово підіймали цю тему в цих ефірах. І так само про сферу послуг, я би так сказав, поговоримо, тому що відповідальність українського бізнесу, соціальна відповідальність, це не тільки про допомагати, скажімо, фронту, що, мені здається, в принципі має бути якоюсь такою абсолютно закономірною реакцією організму людини, громадянина країни, яка перебуває у війні. Але, власне, і захист тих чи інших важливих моментів, м'яко кажучи, в тилу. І от, власне, відповідальність бізнесу – це і про те, знову ж таки, якою мовою ви спілкуєтесь з клієнтами, навіть якщо вони вимагають вас, від вас, говорити, скажімо, якимись іншими, окрім державних. Закон це чітко регулює, але чомусь не всі дотримуються того закону. Сьогодні в мене в гостях Анна Арінархова. Її допис трапився мені в соцмережах, і, власне, про цей допис ми й будемо сьогодні говорити. Анна Арінархова – вчителька хімії і STEM. Якщо ви не знаєте, що це, то теж дізнаєтесь. І я надзвичайно, з гордістю, напевно, мушу сказати, що пані Ганна входила до 50 кращих вчителів країни Global Teacher Prize Ukraine. Вона так само є співорганізаторкою прекрасного фестивалю ШЕФЕСТ, де я так само свого часу мав честь трішки читати якихось своїх поезій, і співорганізаторка фестивалю пам'яті Василя Стуса з прекрасною назвою «Стосуємося». Аню, вітаю вас, доброго дня, слава Україні!
2: Добрий день, героям слава!
1: Аню, давайте спершу пояснимо, що таке, трішки про вашу роботу розкажемо, про те, що таке STEM, бо далі, власне, в прив'язці до цього, і ми будемо обговорювати питання тих мовних проблем, з якими, чи свідком яких стали ви, і про які написали допис, який ми і обговорюватимемо далі.
2: А що таке STEM? STEM – це новий предмет в шкільному. Для України доволі новий. Розшифровується STEM як Science, Technology, Engineering, Math. Тобто це якась така дисципліна, яка охоплює знання не з одного предмету, а це science. Science – це що? Хімія, фізика, біологія. Technology, тобто безпосередньо якісь технології, комп'ютерні технології, можливо, роботобудування, інженерію та математику. Тому що математика в нас цариця наук. І особливість цієї дисципліни – те, що ми охоплюємо знання не з одного предмету, а з усіх. Тому що в нас же в житті не буває такого, що от це чисто фізика, це чисто хімія, це чисто там біологія, так? Наше життя, воно суміщає все це. І друга особливість цього предмету – це практичне спрямування. Тобто ми не вивчаємо щось теоретично, вчимо теорію, потім написали контрольну роботу. STEM – це така дисципліна, яка про створення щось руками. Про створення якихось проєктів, про пошук. От, як на мене, це найважливіше, я би, напевно, навіть так охарактеризувала цей предмет, про пошук рішень. Тобто, коли не дається дітям готова схема. Угу. Ось вам схема, ось ви маєте те і те зробити. Як, наприклад, я не знаю, в мене в дитинстві було таке трудове навчання. Да? Там, ось вам виріжте аплікацію. STEM, ми кажемо, діти, от в мене недавно був урок, от у вас є дві склянки і листочок. Ваша задача – побудувати міст. Але побудуйте міст, щоб він був міцним, щоб він витримав каменюку, дві каменюки, три каменюки, пів кілограма з одного листочка. І дітям не дається схема. Вони збираються в команди, вони починають обговорювати, знов-таки проявляються лідерські якості, проявляється вміння вести дискусію, шукати, наводити аргументи. Зрештою, вони отримують шматочок теорії, вони дізнаються, наприклад, про ребра жорсткості, і вже потім, маючи ці знання, намагаються цей місточок збудувати, і в них зрештою вдається. Тобто це такий предмет, який, по-перше, про практичне застосування знань, по-друге, про створення щось, По-третє, це про пошук рішень. Тобто в STEM не даються правильні схеми, а ми пропонуємо дітям шукати правильні рішення.
1: Так, ну а це, тобто це як обов'язкова дисципліна в школах, чи як, чи якось факультативно, чи от я не можу зрозуміти, як це діє, ну тобто, і за це ж очевидно так само, ну тобто це як окремий урок, так?
2: Це окремий урок. Дивіться, на сьогодні школи мають Ну, якщо чесно, я, напевно, в законодавстві тут можу помилитися, але дивіться, школи на сьогодні мають право обирати деякі предмети, які вони будуть вивчати, які не будуть вивчати. Тобто STEM – це предмет, який рекомендований Міністерством освіти до вивчення. Так, він на сьогодні не є у всіх класах, але в дуже багатьох школах його впроваджують, тому що це дійсно, ну, це... Ну, в трендах це сучасний предмет і дуже необхідний в нашому сьогоднішньому світі.
1: Я чому про це так детально розпитую? Тому що, ну, хочеться пояснити і нашим слухачам, глядачам каналу Київ 24, де так само буде виходити ця програма. Бо от ми тут якраз і переходимо до цієї проблеми, яку ви світлили ви. Я хочу спитати і про, ну, методологію, так, щоб ви роз'яснили. Бо ваш допис, перше речення капслоком, яке дійсно от мене і тригернуло теж, до навчання українських школярів мають доступ люди з відверто антиукраїнською позицією, написала Анна Фейсбук. І далі от пише про одну з інженерних компаній, я її поки що не називаю, але я думаю, що ми її назвемо, що ця інженерна компанія запропонувала скористатись кількома розробками до STEM-уроків, що були створені за їх підтримки. Мені, як вчительці, пишете далі ви, яка активно розвиває і впроваджує STEM, звісно, було цікаво долучитись. То от в цьому контексті поясніть, що це за розробки, що це за компанія, як ви з нею почали комунікувати з цією компанією, і, ну, вже, власне, далі, що було.
2: Ну, дивіться, оскільки у нас STEM – це дисципліна для українських шкіл нова, у нас ще поки що немає таких от підручників, чи там кількох підручників. Наприклад, коли я викладаю хімію, то у мене є кілька підручників, та у мене є якісь матеріали попередніх років. Ну, тобто, в мене дуже багато. Та, власне кажучи, я в школі вчила хімію, ви в школі вчили хімію. Звичайно, ти весь час вигадуєш щось нове, але тобі є, ну, дуже ґрунтовно, на що опиратися. Вивчення STEM в школах якраз те, що ми зараз впроваджуємо і творимо. І тут зараз вчителі, вони, вчителі STEM, проявляють дуже багато творчості, креативності. І дуже класно, коли цими якимось своїми ідеями, якимось своїми знахідками, перлинками діляться. Для цього в Фейсбуці от є групи STEM Academy, STEM Освіта, STEM Україна. Я на них на більшість підписана. І часом там хтось з вчителів або ж з авторів програми STEM викладають якісь ідеї до уроку, якісь ідеї STEM-проєктів. Ну, тобто, це дуже класно. І знов-таки, хтось поділився своєю ідеєю, ти думаєш, ні, під мій урок ця ідея не підійде. Або думаєш, о, класно, цю ідею я обов'язково візьму на свій урок. А іноді думаєш, я цю ідею візьму, я її ще зміню, ми зробимо ще так-то, так-то. Да? І потім, наприклад, ти можеш написати авторам цієї ідеї. Я використала вашу ідею, але я до неї додала, ми там її змінили, ми її зробили. Так, одного разу в одній з таких груп у Фейсбуці мені трапився допис, що компанія, яку не можна називати.
1: Ні, дивіться, тут не питання, що не в тому, що можна.
2: Ви ж якби...
1: Ви пишете про це.
2: Одна з компаній, які займаються авіабудівництвом, наскільки я зрозуміла, в Україні. І... Ну, я потім розкажу, що я ще дізналася про їхні попередні освітні проєкти. Вони займаються впровадженням STEM-освіти в школи. У них є три партнерські школи в Борисполі, одна в Києві, одна, здається, в Дніпрі, де ось спеціалісти їхньої компанії розробляють якийсь матеріал для уроків, презентацій, надають їх своїм партнерським школам. Але разом з тим вони готові відкрити доступ до цих презентацій для усіх вчителів. І там були контакти дівчини. Було сказано, що от напишіть цій дівчині, якщо ви хочете отримати доступ до презентації. Я написала, мені скинули посилання на Google Диск. І, зокрема, ця пані мені пише, у нас ще є чат, куди ми запрошуємо вчителів для обговорення ось цих наших матеріалів, що як зайшло, не зайшло, де ми також будемо повідомляти про якісь нові, про оновлення, де ми будемо повідомляти про проведення навчання, а вони також проводять навчання вчителів з тему в Зумі. Тут, дивіться, я насправді себе зараз трішки почуваю, можливо, не надто компетентною, тому що на цих навчаннях я... не була жодного разу. Якою мовою йдуть ті навчання? Певно, українською все ж таки, я не знаю. Але, власне кажучи, от нещодавно я зайшла в цю групу, тому що весь вересень місяць ми з дітьми робили, у нас був проєкт «Винахідники Всесвіту», ми робили якісь девайси, які, можливо, знадобляться космонавтам у майбутньому. От, ми закінчили цей проєкт, мені треба було шукати нові ідеї. Я полізла в ті папки. В принципі, я для себе там особливо цікавого не знайшла, тому що там якраз більшість, ну, про якусь теорію. Там якраз дуже мало, там не було таких от завдань на практичне використання знань. І пішла в той чат почитати, що, власне, пишуть. І я була шокована, що про... якісь оновлення в цих матеріалах, повідомлення пишуться російською мовою. Я була здивована, шокована. У мене перша думка була, що, можливо, це хтось, ну, хтось із таких самих вчителів, кого так само, як я запросила, але тоді ще дивлюся, да ні, це, власне кажучи, представники, ну, представники колективу авторів. Одна з учасниць чату, вона там підписана, здається, Інна, вона зробила зауваження. Так, це було ще до того, як я увійшла в той чат його все це читати. Вона зробила зауваження. А чому все російською мовою? На що їй, власне кажучи, автор цих повідомлень, Олексій Третьяков, в дуже грубій токсичній формі відповів, що було б, не завадило б знати наш основний закон, знати, що за основним законом ми маємо право користуватися там будь-якою мовою, і ми не будемо дозволяти нами помикати. Жінка написала, мені все зрозуміло, і покинула чат. Після неї іще декілька людей теж покинули чат, що пан Третьяков прокоментував, як «А дійсно ли вам все понятно?» Ну, ти, в тому плані, що скоріше за все, вони ж не зрозуміли, що я ж тут про Конституцію, і я ж заради Конституції зараз.
1: Я от, з вашого дозволу, пані Анно, от в мене відкриті ваші скріни, от дослівно пані Інна пише, було б добре дуже, якби не було кацапської мови, на що то Олексій Третьяков пише, було б очень хорошо, якщо б всі жителі нашої України знали основний закон государства, гражданами которого являються, ну, Конституція, очевидно. Ні, напише, я вас почула, і Олексій пише, якщо пані Інна написала правду і дійсно поняла, що я имел в виду, то виходить, їй проще удалитися із групи, Чим почать соблюдати Конституцію України? Як любопитно. Ну, тут, знову ж таки, шановні глядачі, слухачі, такий ліричний відступ. Я не знаю, скільки разів ще треба говорити про те, що забудьте оце цю маячню про 10-ту статтю Конституції України, яка начебто щось там гарантує кацапоротим, тому що, ну, там гарантується забезпечення, розвиток, в тому числі, мов, національних меншин. До чого тут Росія? Забудьте, просто почитайте нарешті дійсно, що пише Конституція і як трактував ці всі положення, знову ж таки, там і Конституційний суд, просто погугліть, ну, не лінуйтесь. І досить вже цих маніпуляцій, перепрошую, пані.
2: Та ні, все якраз дуже добре. Дякую за цитату. Мене далі обурило ще декілька повідомлень, знов-таки, в цьому чаті, про те, що пан Третьяков пише щодо зауважень за спілкування російською, що учитывая, що смертність в Україні в 4 рази превышає рождаемость, очень скоро історія нас розсудить. Я взагалі вважаю, що от цим повідомленням мали би зацікавитися якісь спецслужби, тому що людина не соромиться в публічному чаті, це не чат з друзями, а це чат присвячений розвитку освітнього проєкту, писати, що він сподівається, що дуже скоро на наших землях якраз царуватиме російська мова. Власне кажучи, як під моїм дописом у Фейсбуці відгукнувся мій колишній колега, вчитель фізики, заслужений вчитель України Олександр Триліс, і виявилося, що кілька років тому пан Третьяков пропонував йому якусь співпрацю. Але виявилося, що... Давайте я назву компанію.
1: Та називайте, називайте.
2: Давайте, як вона там називається, правильно?
1: От вона ж у мене так само відкрита, слухайте. Це та історія, як я завжди кажу, коли
2: Прогрестех, так.
1: Прогрестех Ukraine, коли треба вітати там соціально відповідальний бізнес, патріотично, то так і тут. Ну, потрібно, Україна має знати своїх героїв.
2: Кілька років тому ось ця компанія Прогрестех, у них був інший освітній проєкт, я не знаю, чи він наразі функціонує чи ні, але це був проєкт про залучення, про навчання 10-11 класників, навчання якимось основним інженерним принципам, і щоб вони відразу після школи могли йти працювати в їхню компанію. Mm-hmm. Тобто, як я зрозуміла, вони там вивчали певні основи фізики опору матеріалів, тобто отримували якусь базу знань, щоб іти вже працювати в цій компанії, далі, можливо, отримувати вищу освіту. І якраз...
1: Ініціатива хороша.
2: Пан Триліс, він, власне кажучи, так і сказав, що ініціатива дуже хороша, дуже класна, але що його зупинило від співпраці? Те, що мовою цього освітнього проєкту офіційно була українська, але навчання там проводилося більшою мірою російською мовою. І тут, якщо дозволите, я зацитую, це якраз це Фейсбук-переписка пана Триліса і Олексія Третьякова. Триліс, ясно, якби не наполегливе протискання московської мови у вашому освітньому проєкті, я б рекомендував його всюди. Він реально крутий. Відповідь. Ми нічого нікуди не протаскиваємо. С каждым ребенком мы говорим на том языке, который он хорошо понимает. Забыл добавить, что мы учим каждого ученика Конституции Украины. Боже, ну вы ж розумієте, да? Знову Конституция. Конституции и законом Украины. Потому что наша цель не вытащить из него удобный нам винтик, а вырастить сознательного гражданина своей страны. И наступный комментар. Кто ж украинским патриотам виноват, что они не готовы бесплатно учить детей в свое свободное время полезным им вещам исключительно на украинском языке, а не на том языке, который они лучше понимают? Власне кажучи, по-перше, це неправда.
1: Чомусь мені здається, пані Анно, от власне, що воно так і звучало, на українському
2: язику. По-перше, це неправда. По-перше, у нас величезна кількість україномовних вчителів створюють велику кількість крутих освітніх проєктів, ініціатив. По-друге, ну, очевидно, що тут є і інтереси кампанії. Так, це є соціальна відповідальність, але, очевидно, вони зацікавлені у залученні талановитої молоді до себе на роботу. Тобто це не чисто волонтерський проєкт з їхнього боку, це свого роду вірбовка. Але ця вірбовка, вона ще що пропонує? Вона ще пропонує, якщо вам понятно на русском, то давайте на русском. І чомусь це завжди на русском. А, ну і, да, у нас серед 15-16-річних дітей дуже багато свідомих, класних громадян. Але це все ж таки той вік, коли ще свідомість людини доволі гнучка. І отут якраз вкласти якісь наративи, погодьтеся, дуже легко, дуже легко. І оце мене й обурює, що до українських учнів мають доступ люди, які їм вкладають, що володіння російською – це про їхні права і закони. Ну, тобто як? Сьогодні українська – це наш щит. Це наш щит, це наш захист. Кремль розпочав війну під приводом захисту російськомовних. І як взагалі можна в Україні в 26-му році, на якому у нас 14-й рік війни ведеться, 13-й, говорити щось про неактуальність української, ну, в мене це не вкладається в голові. Особливо, коли це люди, які влазять в освіту. І через освіту влазять в голови нашим школярам. Тому що мені було б дуже цікаво почути коментарі, наприклад, від цих самих партнерських шкіл. Це Бориспільський ліцей, це Київський ліцей, здається, 83-й, це Дніпровська школа. Яким чином з ними комунікують? Тому що я підозрюю, що ця людина, від якої ми не почули жодного слова українською, я дуже сумніваюся, що приходячи до шкіл, приносячи їм свою цю навчальну програму, він переходить на українську. Тому що стільки зневаги до української. От як відбувається комунікація з вчителями? І основний аргумент. От в моєму чаті прийшли, я так розумію, не в моєму чаті, вибачте, під мій допис у Фейсбук, прийшли, я так розумію, представники компанії, які почали всіляко захищати. Власне кажучи, ті ж самі тези. Ми говоримо російською, але ми щось створюємо. Хто, в чому проблема вам створювати? Тобто люди маніпулюють. Типу, ми щось робимо безкоштовно, хоча як ми розібралися, не безкоштовно, а зі своїх певних інтересів. Тому ми можемо це робити такою мовою, якою захочемо. І основний ще їхній аргумент захисту – це те, що це ж, власне, не в презентаціях. В презентаціях все українською. А це чат. Але, перепрошую, це чат про розвиток освітнього проєкту. Це не чат їхнім тусовки, так? Це чат, куди вони запрошують українських вчителів. Де вони навчають українських вчителів. І це освітній простір. А за законом, освітній простір у нас має бути якою мовою? Виключно українською.
1: Ну і так, і тут бачите, якщо говорити про те, що там в чаті пишуть, от я дивлюсь, знову ж таки, от класична оця історія про, де воно зараз щойно бачив, про, ну це теж, я так розумію, хтось дописувачок. Я не понимаю, зачем враги сюда подключились в чате, саботировать дела тех, кто пытается сделать полезную работу. А что, вот классика еще одна, дивиться, а что делать военным, которые защищают страну не на том языке? Трясть мамі. Вже мільйон раз, якщо до вас не доходить, то ідіть в окоп і говоріть якою завгодно мовою. Ви не там, крапка. І не вам судити, якою мовою говорять військові. Так само, власне, як і не мені. Але от, пані Анно, я хотів, знаєте, ще зрозуміти. Ви на постійній основі в якійсь шкіл працюєте, так?
2: Так, я працюю в двох школах на постійній основі.
1: Яка ситуація в ваш? От, це коли державні, приватні школи, комунальні?
2: Ні, я працюю в приватних школах. В обох школах, де я наразі працюю, вчителі спілкуються українською мовою. З дітьми по-різному. Буває, що діти приходять, починають говорити російською, і ми їх, ну, ми просимо. Ну, особливо, коли до мене на уроках учень щось відповідає російською мовою, я кажу, давай ще раз тільки українською. І, ну, це зазвичай не викликає проблем. У мене були, на моїх попередніх місцях роботи, у мене були конфлікти щодо російської мови. От теж в одній зі шкіл, де я працювала, там родича власника школи поставили відповідати як за господарську частину, і він весь час в робочий чат писав щось, наприклад, ну, якісь технічні моменти, там, про перекриті двері, про відсутність води, про... він всі повідомлення писав російською мовою. Я йому робила зауваження, він мені огризався, я робила зауваження, він огризався, але це був родич власників школи, тому там, ну, відповідно, що на мій захист ніхто не став. Минулого року ще в мене був конфлікт, бо в школі, де я працювала, на уроках начебто як спілкування було українською, але вчителі у вчительській весь час між собою спілкувалися російською. Мене це надзвичайно тригерило, тому що, ну, як на мене, хто-хто, а вчителі мають бути тими людьми, які розуміють важливість мови. І одного разу, після того, як прозвучала фраза, що коли ж нарешті відщепляться від російськомовних, коли прозвучала ця фраза, вони щось між собою говорили, що там якісь знову вимоги. Я встрягла в цю розмову, у нас була дуже така дискусія, і вчителька, з якою в мене ця дискусія була, вона сказала кілька речей, які мене тоді, вже більше року пройшло того, вона сказала фразу, що в Київській Русі говорили на русском. І от, як на мене, це є найяскравішим маркером небезпеки російської мови, тому що мова – це дійсно тільки маркер. Якщо людина говорить російською мовою, це не тільки про те, якою мовою вона говорить. Це те, які вона цінності розділяє, який вона контент споживає. Бо, вибачте, теза «Київська Русі говорили на русском», ну це ж настільки воно іде звідтіля, це ж настільки якраз кремлівські наративи, і це дійсно те, що людина, знаєте, як кажуть, ми є те, що ми їмо і п'ємо.
3: Абсолютно.
2: Інформаційному плані теж. Тому коли людина спілкується російською, вона відкриває для себе інформаційний, російськомовний інформаційний простір. І відповідно у неї формується світогляд згідно цього, згідно того, що вона споживає.
3: Ну, а от якщо говорити, ну, і про там попереднє ваше місце, головне, ну, і про поточне місце там чи місця вашої роботи, от школи, в яких ви працюєте. А діти, от школярі, як вони, там, я розумію, що це не репрезентативно, але все ж, ну, так, в загальному вигляді, за вашою оцінкою, все ж діти більше надають перевагу українській чи російській? Я вчора їхав додому, слухав інтерв'ю, знову ж таки, Валерія Чалого, колишнього посла в Сполучених Штатах, посла України, людину доволі авторитетну, який говорив абсолютно про інші речі, але він так само, ну, говорив про війну, так, і про перспективи там завершення цієї війни, але він так само задав те класичне питання, каже, скільки бомб має впасти, бо, каже, я йду, я бачу там сховищ, виходять люди, каже, старші люди говорять українською, молодь, суто вся російськомовна, і він дуже гарно словом, я не буду говорити якихось речей, щоб, знову ж таки, нікого, не дай Боже, не образити, але, ну, це було про те, що російська мова – це тупіковая ветвь вже давно розвитія. Хочете, щоб ваші діти чогось досягали в майбутньому, в тому числі в бізнесу, як каже Валерій Чалий, хай вчать китайську тоді на рівні з англійською, до чого тут російська? Вон, давно вже треба ставити питання про викреслення із отих мов міжгосударственного чи міжнародного общення. Так от, що до дітей, пані Анно?
2: Ну, дивіться, просто я вам не скажу про всіх дітей, і
3: ваші спостереження винятково.
2: Мої спостереження, вони ж точно не будуть репрезентативними.
3: Абсолютно.
2: Тому що, дивіться, школа – це там, де формуються принципи дітей. Да, вони багато чого приносять з родини. У моїх школах більшість дітей говорить українською, але це тому, що така політика школи. Тому що з ними говорять керівництво, вони їх м'яко підштовхують, да, їх м'яко просять переходити на українську. І те,
3: тобто,
2: що
3: чи правильно я розумію, що, ну, умовно кажучи, там, ну, бодай частина дітей, так, вони доходять до воріт школи, вони можуть говорити російською там, бо говорять так в сім'ї, заходячи за ворота школи,
2: так,
3: з зусиллями вчителів, так, вони...
2: Так, тому що школа – це все ж таки, школа – це певний такий організм, в якому є певні правила, і так... Дуже рідко, ну, діти ж вони дуже рідко хочуть прям виділятися. І якщо в школі заведено говорити українською, вони говоритимуть у школі українською. Тож, те, що я чую на вулицях, я теж ходжу по вулицям. Я якось йшла парком, рахувала, скільки повз мене пройшло. І я дорахувала до 12 людей, ну, компаній. Із них дві говорили українською, а 10, відповідно, говорили російською. Тобто, в моїх школах я цієї картинку не бачу якраз через те, що, ну, керівництвом школи, вчителями ми просовуємо те, що ми спілкуємося українською. І... Але так, ця картина, вона дуже сильно відрізняється від того, що ми бачимо на вулиці.
3: Поясніть мені тоді, от, як, власне, вчитель, бо... Минулої програми була в мене і вже не вперше Христина Коціра, журналістка, моя колега, шеф-редакторка донедавна Громадського, зараз Слідства Інфо, редакторка. Все життя вони з чоловіком, з Богданом Кутєповим, борються за те, щоб знайти десь місце під сонцем шкільним своїм україномовним дітям. Вони там з дитинства двоє дітей, донечка в 10 клас ходить, сину, здається, 12 чи 10 років. І це от що з першою дитиною, що з другою, зараз вони знову от в пошуку, і Христя теж написала допис, там, типу, ну, а немає, бо, як вона каже, вони, навіть коли там прописано, і ти, каже, на старті там спілкуєшся з директорами, там, з вчителями, не кажуть, ну, навіть буває там, теж є дописи окремий присвячений цьому, не кажуть, ні, в нас українська. Дитина приходить на перший урок і каже, мам, я не піду туди більш, ну, там реально, там я одна в класі говорю російською, там...
2: Українською.
3: Українською, так. І там, ну, там купа ганебних випадків, вона описує, що там, включно з тим, що там психологиня якась шкільна, її дитину ставить в холу і каже, а, ну, а чого ти вважаєш так? Ну, тобто це вже булінгом якимось так пахне, тхне, що загалом. То я от хочу зрозуміти, і, ну, і яким чином, от як формується оця політика школи? Ну, тобто навіть ви, приходячи на нове місце роботи, ви це питання ставите, і що вам відповідають? І як, і чи впроваджується це направду на практиці? Чи є інші випадки? От як оця культура, про яку ви кажете, так, між вчителями, які будуть і далі впроваджувати, насаджувати, засаджувати в хорошому сенсі як насіння дітям, як це впроваджується от з вашої практики?
2: Насправді це щось магічне. Ну, ви дивіться, як це працює, я не можу пояснити. Я відчуваю, що це йде, знаєте, на якихось таких енергіях. Боже, я зараз буду якось говорити дуже антинауково, але от ти часом приходиш, і тобі людина каже там українською. І це начебто ті ж самі слова, але ти іноді ці слова на себе приймаєш. Я розумію, про що ви говорите. Що керівництво школи може говорити українською мовою, представляти, але все одно, але це не має впливу на дітей.
3: Абсолютно. Я хочу зрозуміти.
2: Я намагаюся сформувати думку. Я не можу вам сказати, які вчительські слова доходять до дітей, які ні. І я так думаю, що це не про слова, це як все ж таки, можливо, про якийсь авторитет цих самих вчителів. Напевно, авторитет. Як це все сформується? Чесно, у мене немає. Я думаю, що ні в кого немає правильної відповіді.
3: Але ви, пані Анну, ви кажете про дітей, я розумію, так, і дякую вам за це. А я швидше, навіть мені більш цікаво, от коли ви приходите на місце, тому що мікроклімат в школі, так, і загалом ідеологію, політику, ну, визначає перш за все керівництво. Тим паче, якщо це комерційні,
2: ну,
3: приватні школи.
2: Як показав мій досвід, то зовсім не завжди. От, власне кажучи, там, де я вам розповідала, там, де в мене був конфлікт, там керівництво школи, директорка, заучі, вони абсолютно україномовні і розділяють україномовні цінності. Як так сталося, що велика частина колективу російськомовна, я не знаю. Директорка там, ну, після цієї нашої сварки, директорка викликала всіх, сказала, що поставить у вчительську камеру зі звуком, буде слухати, якою мовою балакають. Ну, це, напевно, це про авторитет. Тому що от люди, от знаєте, то іноді людина говорить, ми тут говоримо українською, і ти її чуєш, і ти розумієш, я цю людину поважаю, я дослухаюся до того, що вона каже. Іноді люди почули і вирішили, а я до цього можу не дослухатися. Яким чином утворюється ось цей авторитет, до яких ми людей дослухаємося, до яких ні, у мене немає відповіді.
3: Понятно. Добре, тоді повертаючись до дітей, тому що, знову ж таки, цитуючи от Христину Коціру, яку я вже щойно згадав, вона мені завжди каже, от я не вважаю себе вправі там робити зауваження чужим дітям. Коли я, от, ну, навіть там десь на дитячому майданчику, так, чужі діти там говорять російською, є це там в неї кров з вухів її дітей, але вона каже, я вважаю, що я не маю права. Каже, якби я була... ну, а вони це тянуть так само, як вона каже, зі школи, тобто в школу вони тянуть, там частина з них буде з дому, так, а інша частина, навіть україномовні діти, вже з школи тягне, от те, що вони там нахапалися від інших дітей, там від вчителів, можливо, російськомовних. Я кажу, от якби я була вчителькою там чи вихователькою в садку, тоді б я робила. От, ви, коли там чуєте, ну, от дитина приходить і говорить російською, от чи робите ви, ну, які конкретно там, чи зауваження, чи як ви пояснюєте, якими словами, і чи має це якийсь результат?
2: Дивіться, тут трошечки відійдемо в бік. Що таке підлітки? Підлітки – це люди, для яких дуже складно стати авторитетами, для яких батьки вже авторитетами не є точно. А вчителі, ну, як пощастить. І ось тут насправді ще до питання мови, а яким чином вчителю вдається стати авторитетом для підлітка, чи не вдається, ну, це питання надзвичайно складне, не на одну годину, і в мене для нього точно немає відповіді. Так от, якщо вчителю вдалося для цієї дитини стати авторитетом, як це, чи це якісь знання предметів, чи це якісь розмови про життя, чи це якісь, в принципі, розмови про життєві ситуації. От, або як цей вчитель показав себе як при вирішенні якихось конфліктів. От, якщо, наприклад, україномовний вчитель, але в нього немає авторитету, і він приходить такий в клас і каже, так, всі говоримо українською, а він не авторитет. І що б він там не казав, для підлітків це проноситься повз.
3: Ну, ви як пояснюєте от дітям, що неможливо говорити українською? І чи конкретно у вас були приклади, там, умовно,
2: та, звичайно,
3: російсько-мовна дитина,
2: дуже...
3: яка перейшла на українську?
2: Знов таки, тут... Ой, у мене, коли, наприклад, особисто мені я щось питаю, а мені говорять, відповідають просто російською, якщо це просто відповідь російською, я просто прошу повторити те ж саме українською мовою. Зазвичай тут не викликає жодного опору, бо всі розуміють, чому. Якщо це, наприклад, якась ситуація, ну, не про мову, якщо це, наприклад, хтось там сміявся під час виконання гімну, чи якось, ну, я обов'язково, ну, я стараюся розповісти, наприклад, якщо хтось там включив якийсь російськомовний трек. Отут я вже включаю, не просто вимкни, не просто зауваження, а тут ми починаємо говорити. Ми починаємо говорити, чому не варто пускати російський культурний продукт у наш простір. Чому за російською мовою йтимуть російські танки? От тут це важливо пояснювати, тому що не те, що діти, дуже часто дорослі цього не розуміють.
3: Ну, а коли ви чуєте на перервах, до прикладу, як діти спілкуються, ви робите їм зауваження, чи теж вважаєте, що немає права?
2: Я роблю зауваження, дивіться, я маю право, я вчитель, а школа – це освітній простір. Це... Ну, я б не сказала, що, знову-таки, все ж залежить від того, як ти зробиш це зауваження. Одна справа підійти і сказати...
3: Я ж це і питаю, да. Як ви їм пояснюєте оцю важливість?
2: Коли я чую, що діти говорять на перерві російською, я підійду, скажу, говорю, так, хлопці, школа, україномовний простір, будь ласка, тут українською. Я не знаю, можливо, вони після того, як я піду... Перемкнуться далі.
3: Може, варто говорити не тільки тут, може. Я просто, дивіться, я
2: Я ж кажу, насправді, я розумію ваше питання. В деяких моментах я проговорюю про важливість і цінність, а в деяких моментах я просто прошу перейти на українську, тому що все ж таки у нас є таке, ну як пам'ять, да? Чим більше ми говоримо українською, тим більше ми говоримо українською. Як би це не дивно звучало.
3: Ми читаємо, власне, так. Музику слухаємо. Я намагаюся зрозуміти, пані Анно, от справді, де в нас іде збій? В цій студії було багато людей, і активістів, і там прекрасна дівчинка, молода, гарна Таня Олійник, яка зараз в ЗСУ, яка так само для шкіл розробляє там плакати, які вони розвішують. Я не можу зрозуміти, яким чином і ну хто має, власне, пояснювати дітям от конкретно, от просто в кожну секунду.
2: Так хто? Вчителі, а хто ж іще?
3: Ну, а але я так розумію, держава, давайте так, от... Що робить, чи що має робити, на вашу думку? Чи може вона щось зробити? Чи ми знаходимося в патовій ситуації, де, власне, все віддано на відкуп от особистим ініціативам, таким як там ваша, ще чиясь. А решта 90% сидить учительський, далі ляпає російською, і їм плювати. І тут

0: Ну, я думаю, що це найкраще.
1: Наприклад, які саме?
0: Наприклад, пласт. От, пласт – це середовище, навіть якщо туди прийде російськомовна дитина, їй там буде настільки некомфортно, що вона дуже швидко перейде на українську мову.
1: Якщо екстраполювати на середовище школи, це умовно там, ну, якісь уроки патріотичного виховання, чи щось такого, я правильно вас зрозумів?
0: Я не знаю, як це правильно сказати. Дивіться, уроки патріотичного виховання, та це навряд чи про. Я не я
1: організація,
0: не, я не...
1: Пласт,
0: Добре,
1: інші
0: дивіться.
1: організації патріотичні,
0: Добре,
1: вони
0: добре.
1: є, але ж не всі батьки туди ведуть, тому що а нафіг надо?
0: Ну, тоді, напевно, це має звучати на уроках української мови та на уроках української літератури, історії України. У мене немає правильної відповіді на ваше запитання.
1: Уроки патріотичного виховання, я не знаю, як вони мають виглядати, це,
0: І
1: можливо, ви
0: я не
1: краще
0: знаю.
1: знаєте.
0: Я не знаю. Я не знаю, що має бути на цих уроках. І, ну, от знов таки, уроки патріотичного виховання, це ж не буде так. Діти, а підійміть руку, хто слухає там Моргенштерна. І вони такі раз попіднімали. Так не буде, так? Це, наприклад, я можу в коридорі почути і зробити дітям зауваження. І розказати їм, чому цього робити не треба. Тож, мені складно. Тут в якомусь ідеальному світі просто вчителі мають бути свідомими і, бачачи якусь ситуацію, де вони можуть щось виправити, мають це виправляти. Але де нам брати цих свідомих вчителів, я не знаю. Вибачте,
1: Я просто, знову ж таки, я не розумію, звідки маєте, чи це ініціатива маєте з низів нагору, і ми маємо доносити там, не знаю, українській владі, міністерству освіти, там культури, всім іншим, що має робити, чи ми чекаємо ініціатив згори і поки нічого не робимо. Оце для мене загадка, напевно, але от я
0: Насправді ж,
1: хочу.
0: дивіться, українське так, великою мірою це і йде згори. Якщо ми згадаємо впровадження квот на українську музику і на українські передачі, то це дуже великою мірою вплинуло на присутність української музики. А українська музика – це якраз те, що ми дуже легко можемо донести до споживання наших дітей.
1: Але вимога була, знову ж таки, знизу, від культурних діячів, було купа петицій, я в тому числі їх підписував і так далі. Отут я хочу, от дивіться, якщо говорити про конкретні, скажімо, кроки якісь, от ваш оцей допис, який гучно доволі пролунав в соцмережах, ваша мета, от чого ви по результату хотіли б досягти? От конкретно щодо
0: Чого
1: цієї
0: я хочу
1: компанії?
0: досягти? Дивіться, у мене немає надій перевиховати конкретно цих людей. Тому що, ну, якщо дорослих людей, власне кажучи, дуже важко перевиховати. У мене були сподівання, напевне, на якусь реакцію кампанії. Можливо, кампанія припинить співпрацю з цими людьми. Але компанія ніяк не прокоментувала мій допис, але від акаунту кампанії стоять лайки на коментарях, які їх виправдовують. Тобто там, де вони знову таки пишуть, що да ми це робимо безкоштовно, того не придирайтеся до того, якою мовою ми говоримо, от у них всюди від компанії стоять лайки. Тобто позиція компанії зрозуміла. Отже, наступний етап, чого я хочу? Я хочу, щоб їх заканселили. Я хочу, щоб толерування російської стало настільки неприйнятним, щоб, я не знаю, це авіаційна компанія інженерна, у них мають бути замовлення від держави, щоб вони не отримували замовлення від держави, щоб ось ці школи їхні партнерські відмовилися від партнерства з ними. Я хочу, щоб російська це стало, знаєте, як віспа, як чума. Щоб люди, коли бачили, що ця компанія, ці люди толерують вживання російської, толерують просування російської, щоб вони робили так: фу, Боже, відійдіть від мене, ви воняєте. Ось чого я хочу. Тобто основною метою мого допису було привернути увагу до цих людей, і щоб притомній частині суспільства стало огидно вести з ними будь-яку співпрацю. І який це має вплив? Да, це, скоріш за все, не перевихує вже тих, але в нас є люди, які вагаються, у яких немає такої чіткої позиції, от як у пана Третьякова, да ми і на русском. Є люди, які думають, а може і так правильно, а може і так правильно. І от люди, які, а може так, коли вони побачать, що в українському просторі, коли ти спілкуєшся російською, це фу, це огидно, це чума, він прийме рішення, що

0: Да, мабуть, мова має значення. Тобто основною метою мого допису було привернути увагу адекватних людей, щоб вони максимально припинили контакти і співпраці з українофобними представниками.
1: А як ви дивитесь на те, пані Анно, щоб написати заяву, скаргу в офіс мовного омбудсмена?
0: Я розглядала таку можливість. Мені насправді тут треба юридична консультація, щоб все ж таки розуміти. Ну, в моїй голові вони порушують закон, тому що чат, присвячений україномовному проєкту, перепрошую, вибачте, у мене вже все. Чат, присвячений обговоренню освітнього проєкту, це теж освітній простір, який згідно з законом має бути українською. Вони посилаються на інше. Мені, напевно, перед тим, як писати скаргу, треба почути думку компетентних людей. Але так, ну, так, це треба робити. Я, звичайно.
1: Так, я от, пані Олена Івановська, давно теж не було вас в моєму ефірі. Запрошую, от, принагідно, так само публічно, але я от постараюсь, пані Олена, посприяти вашим
0: вдячна.
1: Контактам так. З Офісом мовного омбудсмена. Ну, направду, там не така складна якась історія. І я вважаю, що ви маєте написати цю скаргу. Якраз їхнє завдання – перевірити, угу, власне, відповідність чи не відповідність дотримання законодавства конкретною компанією, тому, ну, от, просто я вас реально закликаю, бо от ці
0: так,
1: наші
0: я
1: розмови...
0: Я це обов'язково зроблю.
1: Так, і я так само звертаюсь от до представників мовного омбудсмена, Progress Tech Ukraine компанія називається, тому що... Знову ж таки, давайте акцентую на тому, от завжди мені кажуть, дотримую юридичних оцих всіх тонкощів, тому всі люди, компанії, які були згадані, ми, звісно ж, готові надати слово на відповідь. Більше того, я залюбки з вами поспілкуюсь і на тему дотримання Конституції, про яку ви розказуєте, і на тему дотримання будь-яких інших законів України, і на каком язикі говорять в окопах, теж можемо обговорити, от, якщо в когось будуть такі відповідні питання. Але, направду, мене от особисто тішить тут, це теж от на противагу такому негативним якимось історіям, так? Ну, тому що ця компанія все одно надає, ну, бізнес-послуги певні, так? Тобто вона продає якісь там опції. Мене дуже тішить, що на противагу цьому є багато так само з'являється от ініціатив переходу на українську з боку вітчизняного бізнесу. І я вважаю, якраз, що тут так само треба стимулювати. Як знаєте, колись в Совдепі от учителі руського язика стимулювали і більшими зарплатами і так далі, щоб вони, власне, якраз викладали російську і йшли на викладання російської, а не української. Так от, бізнес теж потроху переходить. Мене дуже втішило, вчора замовляв Зима. Замовляв гуму в магазині для автівки, і магазин ще такий, резина СС, я прочитав, думаю, ОСС, Сергій Смальчук, як мені, резина СС виявляється, але прекрасні, я телефоную і піднімає хлопець, ну, слухавку, якби це консультант, так, в кол-центрі. І він говорить чудовою українською. Потім вони мені передзвонюють, інший хлопець. І він теж говорить, що потім дівчина призвонить. Я в результаті кажу, слухайте, це так круто, кажу, передайте, будь ласка, вашому там менеджменту, ви такі молодці. Я казав, кажу, я навіть вас згадаю, от бачите, згадую в програмі «Воїни слова», бо це, направду, реально круто. Ви молодці, і ну, сподіваюся, що якомога більше буде таких, ну, скажімо, небайдужих і розуміючих людей. Дякую вам, цій компанії, всім іншим компаніям українським, які розуміють важливість мовного питання. Пані Анно, підсумовуючи, ну, а скажімо, який загалом от ваше бачення, як вчителя, от спостерігаючи за дітьми, я задаю часто це питання, от куди ми все ж таки рухаємось, бо в нас якось отак такою кардіограмою, так, там 14-й рік, якщо останню новітню історію брати, так, Революції Гідності, сплеск там, далі знов падіння, потім повномасштабне вторгнення, всі як один там знов говорять українською, зараз знову, як на мене, відкат страшений. Перспективи, те, що спостерігаєте ви, але так, знаєте, не прикрашаючи, а об'єктивна картинка, бо це про те, що треба робити, то у вас спостереження за дітьми ваші, вони більш вас надихають чи розчаровують? В питанні мови і в питанні їхніх пріоритетів мовних.
0: Та знов таки, це те, що я казала. Мені важко сказати, бо я спостерігаю за своїми дітьми.
1: Я тільки ваші ж кажу, а тут і цікаво, в тому, то і бачите, бо з таких піщинок і формується загальна думка.
0: Те, що я бачу щодня, мені подобається. Те, що я бачу, вибираючись зі свого оцього кубелечка, зі своїх шкіл, зі своєї родини, по-всякому по-різному. Тож, я не знаю. Я точно знаю, що підлітки, люди, у яких є авторитети, мають бути. І що важливо, щоб ці авторитети говорили українською.
1: І хай буде так, ваші слова та Богові вуха. Дякую вам за цю розмову, Ганна Арінархова, вчителька хімії і STEM, нового відносно предмету в українських школах. Поцікавтеся, дуже цікаво. Даруйте за тавтологію, але я ще раз даруйте за тавтологію, цікавився і от хочу почитати ще. Ганна Арінархова, видатна українська вчителька, входила до 50 кращих вчителів країни Global Teacher Ukraine, ну і співорганізаторка фестивалю «Шеф-фест». Фестиваль Тараса Шевченка в Моринцях.
0: І приїжджайте на фестиваль у Моринці.
1: Наступного вже літа, але до того літа всім нам, друзі, треба дожити. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам і дбайте про свою мовну гігієну.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Війни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM. Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами, підпишіться, хто ще цього не зробив, задонатьте, щоб далі цей канал міг теж існувати, і ми говорили про все важливе. І сьогодні ми будемо говорити про зраду з Володимиром Станчишиним, це психотерапевт і керівник Центру лабораторія змін. Так?
3: Привіт. Так.
2: І ще низки бестселерів, так, про них я завжди кажу, тому що у нас дуже багато бажаючих отримати твою книжку. Тому ми чекаємо ще на човни, щоб теж їх розіграти. Знаєш, що я подумала про зраду? А от раніше зрада, зараз під час війни, все те, що відбувається, тут же ж біда з інститутом шлюбу, стосунків, не розумієш уже, що як, кому. Ставлення до зради змінюється і взагалі саме визначення, що таке зрада.
3: Дивись, я, напевно, так не відповім тобі інституційно, бо я не знаю, там інституційно зараз змінюється визначення чи не змінюється. Я думаю, що не змінюється. Зрада – це зрада.
2: Ну, це що для тебе зрада? Окей, скажи, як психотерапевт.
3: Це все, що відбувається поза нашим шлюбом або поза нашими стосунками, без чесної домовленості між нами. І тут, ну, все, що відбувається.
2: А, тобто можна зрадити, а потім сказати, а ми ж тобі про це не домовлялись, ми ж про це не говорили, ну звідки я знала?
3: Так, ну, але тому в нас і є чесна, дивись, в нас є, зараз дуже змінюється відношення до сексуальності, змінюється. Через зміни відношення до сексуальності змінюється і про поняття про зраду.
2: Тобто можна зрадити, сходити наліво в секс і потім сказати, ну секс це можна вибачити, я ж тебе емоційно не зраджувала.
3: Не можна. Тому я й кажу, все, що не є домовлено між нами, є зрадою. Те, що може змінитися, це коли ми з тобою в поліамурних стосунках домовляємося, що ти можеш мати свої соціальні партнери.
2: Це інша філософія, ми вже про це
3: тоді,
2: робили.
3: Тоді це не зрада. Все, що ми з тобою не проговорили, але я роблю поза межами стосунків, називається зрадою.
2: Будь ласка, але хіба не означає, що якщо люди входять в шлюб, то це, мені здається, по замовчуванню вірність, це є обов'язкова опція.
3: Так, по замовчуванню вона є, якщо, ну дивися, нічого не є по замовчуванню. Ми з тобою люди говорящі. Обоє. І ми з тобою його говоримо і домовляємося. От коли ми з тобою зустрічаємося, пам'ятаєш, в попередньому подкасті ми з тобою говорили про перші побачення. То ми з тобою буквально на перших побаченнях і домовляємося, що таке для нас є стосунки, що таке для нас є шлюб, які визначення ми даємо цьому, офіційний, неофіційний, церковний, нецерковний, з такими догмами, з такими червоними прапорцями, такими. Тобто всі ці речі на сьогоднішній день ми можемо з тобою проговорювати перед тим, як ми приймемо рішення бути разом, так в довготривалій перспективі. І в нас тут також є кілька етапів, що на перших етапах ми домовляємося про те, що ми з тобою маємо моногамні стосунки, так це, ну ніби, що ми заточені одне на одного, а потім ми починаємо розглядати про те, що це для нас означає. І справді для різних людей це буде означати дуже різні речі. Наприклад, ми з тобою маємо дуже добрі стосунки. Ну, ми з тобою це просто чоловік і жінка, чоловік,
2: ну,
3: жінка,
2: та,
3: жінка.
2: Ну, ти умовно кажеш, я розумію, здається, що глядачі вже так, це зрозуміли, так, що це умовна історія.
3: Що ми з тобою, і в нас з тобою є дуже, ну, ніби чітке усвідомлення, що в нас гарні стосунки, ми справді одне одного розуміємо, вечором ми сходимося. Але коли ми йдемо там на якусь вечірку, так, ми там усміхаємося, фліртуємо, нам подобаються інші люди. Ми не боїмося. Дивись, це дуже нормально.
2: У мене вже так бров так, починає, ну, знаєш, так сіпається.
3: Ну, таки, це про варіант домовлених стосунків.
2: Що можна прийти і фліртувати з іншими людьми? Фліртувати, обнімати, це не буде зрада?
3: Дивись. Також ми тоді визначаємо, що таке флірт для нас.
2: А флірт – це не зрада?
3: Флірт, якщо він є санкціонований між нами з тобою. Дивись. Добре, почнемо з того, відкотимося трошки назад. Почнемо з того, що ми можемо зробити, що не можемо зробити. Давай так от, зробимо перше те, що я не можу зробити так, щоб мені інші люди перестали подобатися.
2: Угу.
3: Окей? Це дуже нормально, що я приходжу, і мені подобається, хтось подобається. Це дуже нормальна історія, я на це впливу не маю. Зрада – це поведінка, спрямована на людину, яка мені подобається за межами моїх стосунків.
2: Поведінка. А ну людською мовою і якось на прикладі.
3: Поведінка. Якщо я приходжу, ми з тобою зустрічаємося, ми з тобою приходимо в якийсь середовище людей, я бачу якусь іншу там Наталю, знаєш, і я дивлюся на неї, думаю, боже, яка гарна. Я ж не можу цього в собі стримати, ну ніби що, мені просто подобається людина.
2: І ти починаєш до неї підходити,
3: Стоп. Оце, дивись, перше це емоція. Ми розрізняємо емоцію. Емоція не є зрадою. Емоція – це просто емоція. Я просто відчуваю, що хтось мені сподобався, що так є. А це поведінка, це отут є цей рівень усвідомленості. Я розумію, що я роблю. Тобто для того, щоб задіяти поведінку, треба дати умовний наказ своєму мозку. Тобто має прийти думка, яка каже, давай зробимо ось це.
2: Угу. Підійти, сміятись, жартувати, фліртувати.
3: Це вже поведінка, і вона має бути вже узгоджена з партнеркою. Тобто те, що я не можу з тобою узгодити, то, щоб мені перестали подобатися інші люди. Але я можу з тобою узгодити, що ми робимо, коли нам подобаються інші люди. І тоді тут ми з тобою узгоджуємо. І ми можемо мати більш легкі стосунки, там умовно, знаєш, що окей, там ми заходимо, усміхаємо, ми домовляємося з тобою. Та ніби це ще не поліамурні стосунки, але ми домовляємося з тобою про те, що все окей, там усміхайся, жартуй, руки тримаєш при собі.
2: Домовленість,
3: так? Це ще. І тоді ми дивимося. Або ми кажемо, окей, лайкайся там собі дівчат, ніби це ще.
2: Сердечки став, пиши в коментарях, вау-вау, там під якимись підоголеними фотками.
3: Але в директ ти не переходь. Переписку особисто не переходь. І тоді ми визначаємо межі. Або навпаки, ми маємо такі більш традиційні, на якісь такі, стосунки, і ми кажемо про те, що слухай, мені, або в нас є якась напруга, або якісь є там, якісь є інші обставини
2: background.
3: В нашому житті, бекграунд, і ми кажемо, давай так от. Я не хочу бачити, що ти спілкуєшся з колишньою. Тому що є історія, яка з цим пов'язана.
2: Або мені здається, що оця колега чи оця дівчина, якось вона на тебе запала, так. І так дощу до тебе.
3: І тоді ми це, або навіть не то, що тоді це навіть не питання, ти кажеш, слухай, тобі не здається, що ця колега, вона якось це. Ми розберемо, бо ми ж тобою пара, ми ж тобою можемо обслідкувати, ми з тобою можемо поговорити. Каже, давай тоді тут будь обережна. Мені ж не дуже комфортно.
2: Або якось дай їй зрозуміти.
3: Що тебе. І тоді, але все це домовленість між нами з тобою.
2: Це все проговорюється.
3: Все, що є в межах домовленості, не є зрадою.
2: Угу.
3: Але якщо щось виходить за межі домовленості, умовно, якщо я лайкаю фотографії інших дівчат і колег, а тобі я кажу, то якась випадковість, тоді це вже початок того, що щось відбувається не так. Це вже цей червоний прапорець, який веде нас до усвідомлення того, що ми вже можемо називати це безрадою. Коли я кажу тобі про те, що, боже, ти така, я зараз кажу, як чоловік якийсь, так, ніби що, ти така жирна стала. Подивися там, Наташа, подивись, яку фігуру треба мати. А потім я пишу, вау, Наташа. То я розумію, що він мастурбує у ванні, думаючи про Наташу, а не про мене зараз, знаєш. І тоді вже можу за це якось, це вже може вже щось в мені викликати. Знаєш, ми вже тут можемо говорити про якісь речі. Тому зрада це не щось, однозначно, ось це. Це все, що є не проговорене між нами, ми що не є санкціоноване двома партнерами. Але що відбувається поведінково, в таємниці від іншої людини.
2: Mm-hmm.
3: Якщо таємниці немає, то якщо ми з тобою в стосунках, в яких ти кажеш, слухай, ти можеш Наталію робити все, що завгодно, але вечором прийди мені додому, і сексом будемо займатися вдома. Я знаю, що у вас там сьогодні корпоративи, там будете танцювати, там тискатися, все окей, можеш таке бути. Якщо в нас така є, це може не відповідати твоїм цінностям, але цінностям якось там іншої людини, якось Інни, а не Ілони, це може цілком відповідати. Або я зі своєї сторони кажу, слухай, давай ти зараз їдь, розважся собі там на своєму цьому, фліртуйте там, не жартуйте. Ти знаєш наше правило, чоловіки не мають руки,
2: розпускати.
3: Але все решту, зводьте їх з розуму, хай вони собі там потім, коли ви підете, займуться своїм. Навіщо? Може бути багато різних причин. Вигуляти тінь. кінці та частина нас, яка, знаєш, робити щось заборонене, але щось, що, знаєш, щось, що дуже, дуже хочеться, щось таке поза межами кожноденного контексту. Та ніби, знаєш, з дівчатами ми зараз на дівішнику. Ну,
2: слухай, от але чи не вийде так, що це вигуляти тіні, і там раз,
3: вийде.
2: І півкройка,
3: і тоді
2: вже...
3: там може бути зрада, так? І тоді, але тоді ми називаємо, що це не є зрадою, а тут, ну ніби тут вже відбулася зрада, бо це вийшло за межі нашої домовленості. Тому що, ну, ми просто зараз з тобою говоримо про те, що буде зрадою. А теж просто кажеться, вже причина, чому сталася зрада. І тоді так ми можемо каталогізувати зради. Угу. Перше, що треба зрозуміти, що зрада це може бути будь-чим, що не промовлено між нами. Угу. Зрада може бути просто, знаєш, твій дзвінок до колишнього, це ще, щоб він позичив тобі 1000 євро, тому що ти не віриш, що я можу їх тобі, ну, ніби дати. Це також буде зрада.
2: Тому, але якщо я про це не розповіла тобі?
3: Якщо ти про це не розповіла мені. Але якщо ми з тобою домовляємося про те, що, слухай, мене зараз круто, подзвони до колишнього, ну, тут не йдеться про секс, йдеться просто про те, щоб попросити допомоги, тоді це не зрада. Тобто зради вони можуть бути, зради це не тільки про секс, зради це про дуже багато речей в нашому житті. Це все, що між нами не проговорюється і робиться, ну, ніби за межами наших стосунків.
2: Цікаво.
3: І все, що ти не зможеш мені сказати.
2: Цікаво.
3: Ну, ніби, щоб я не образився. Є причини зрад. Угу. І бо ми говоримо, дивися, ти говориш про... Ми перед ефірами це говорили, не зараз, ти то не казала. Але ми говоримо про те, що от є ці чоловіки, там, які там, або жінки, знаєш, які там зраджують зі всіма підряд і кажуть, у нас такий ген.
2: Немає. Що у них в роду всі, ото і батько в них там, ген. Чи мати
3: вони
2: в них
3: просто,
2: така була.
3: Вони просто дозволяють, в них є переконання, не ген, а переконання. Що чоловіки можуть дозволити собі більше, ніж жінки.
2: Угу.
3: Це переконання абсолютно безглузде.
2: Мені так навіть хтось колись казав, що типу, ну, в нашій культурі чоловікам більше дозволено, ніж жінкам.
3: Що факт. Але не обов'язково, що це правильно. Ну, тобто, не то, що обов'язково, це точно неправильно. Це точно, що чоловіки за всю історію людства стільки собі надавали прав.
2: Угу.
3: Що вони можуть робити все, що завгодно. Але це не означає, що це про рівність, про партнерство і про зраду в сьогоднішньому розумінні. Бо, знову ж таки, якщо ми говоримо про дивитися про те питання про змінення відношення до зради, то 200 років назад за зраду мені би сказали, ну, молодець, ну, в тебе є пеніс, ну, ти зрадь, ну, типу, тобі хочеться сексу. А тебе би закидали камінням. Ну, ніби... Навіть якщо ти зрадила зі мною.
2: Я ж чому зараз і кажу, знаєш, наскільки зараз, який зараз підхід до цього, що там вважається? І
3: партнерство. Дивись... Тут сьогодні ми говоримо про зраду все-таки в партнерах двох людей, які мають однакові права, і які мають однаково відвертість одне з одним, щоб домовитись про те, що для них є емоційною травмою, а що не є емоційною травмою.
2: Емоційною травмою, круто сказав. Угу. Тобто треба знати, що є емоційною травмою для твоєї партнерки чи для твого партнера, щоб розуміти, що коли я оце роблю, то це червоні прапорці, це мінне поле.
3: Точно, і що від того,
2: і наслідки.
3: Буде, і від того будуть наслідки, інколи ці наслідки будуть катастрофічними для обох.
2: Тут чи бачиш, який момент, що зараз ж дуже-дуже так соціальні мережі там розвинуті, а раніше ж не було. 100-200 років тому. А тепер, якщо раніше це була фізична зрада, так, це зрозуміло було, що таке зрада. Ну, навіть емоційна зрада було зрозуміло. Секса могло не бути, але там дарував квіти чоловік, там ходив до жінки, там ще там щось і так далі. Ну, наприклад. То зараз багато нюансів в соцмережах. Коли переписуються там в Діректі, коли там ставить якісь там сердечки, або навіть в переписці в діловій, знаєш, там якісь сердечки і так далі. А для когось це, блін, а чого ти їй поставив сердечко? Можна ж лайк поставити, там ще якісь нюанси, знаєш, і так далі. Тобто в соцмережі зараз трішки сунули оцей погляд і оцю історію. Флірт в соцмережах,
3: ми з тобою все рівно завжди домовляємося. Моя дружина, якби побачила, умовно, нашу з тобою переписку, і побачила би там сердечко під якоюсь там твоїм повідомленням, бо я ставлю сердечко навіть під повідомлення, ти мені пишеш адресу. Ну, бо я, типу, для мене сердечко нічого не означає. Але я можу це робити в контексті того, що ми з моєю дружиною однаково дивимося на ці сердечка. Вони нічого не означають. Але якщо я ставлю сердечка вибірково і сердечка щось означають,
2: угу.
3: То вочевидь, ну ніби я тобі ставлю сердечка, і моя дружина думає, ну чувак їде в Київ, знаєш, він ставить сердечка, там, ну... То вона може це по-іншому інтерпретувати. Тому тут все рівно є...
2: А може це для цієї людини щось означає, який ти ставиш сердечко? Для вас з дружиною
3: точно,
2: ні.
3: Ні, але якщо для тебе це щось означає, то ми також тобою це з'ясовуємо. І ти також дуже легко мені пишеш, Володь, що означає сердечко? Я кажу, Ілон, нічого не означає сердечко.
2: Це просто лайк. Але ну, то так типу, звично, то так
3: ну,
2: і це.
3: Ну, ніби, розумієш. Тобто, що, ну,
2: бо... ну, це як приклад, так. Я знаєш, про соцмережі, тому що це ж така поширена зараз історія, там якийсь флірт в соцмережах, ще якісь речі, що це стало якось так, знаєш.
3: Ну, але, Ілона, якщо ти сидиш на, який, там, на Баду, або на Тіндері, або на ще якомусь сайті знайомств,
2: угу.
3: Будучи одруженим чи одруженою, пробачте, в стосунках, ось тобі і, ну, ніби так, це ми вже класифікуємо, ну, ніби, що це, ну, заявочка на зраду. Ну, тому що, ну, ти ж чогось там сидиш, тобто щось ти шукаєш. Тому точно, ну, що ми не можемо сказати, що якщо ти фізично ні до кого не пішов, ну, оцей, то ти...
2: Окей, якщо ти дивишся, якщо ти на порнохабі, якщо ти дивишся порнофільми, якщо чоловік, ти, жінка, наприклад, його на цьому помітила.
3: Дивися, порно,
2: або навпаки.
3: Це не є зрадою. Секс із собою, тобто мастурбація, не є зрадою. За умови, що сексу між нами вистачає. Якщо я заміняю мастурбацією наш з тобою секс, тоді ми говоримо про те, що мастурбація є проблемою. Якщо я порнохабом заміняю наші з тобою стосунки...
2: А якщо це чоловік робить втіхаря від жінки?
3: Тоді, ну, ніби, тоді ми говоримо, що це є проблемою. Але якщо ти знаєш, що я дивлюся порно, і ти знаєш, що я мастурбую, або я мастурбую, ну, наприклад, так, ти вагітна, ну, ніби, що вікно, ну, якийсь період, ну, є протипоказання для того, щоб займатися сексом, та ніби чоловік мастурбує, жінка мастурбує, ну, ніби, ми далеко одне від одного, от ми з тобою сьогодні ні, розділені там цей кордоном України, бо ти за кордоном, а я в Україні. Чи ми мастурбуємо? Ну, певно, що мастурбуємо. Ну, чи ми дивимося порно? Ну, дивимося порно. Але ж питання, знову ж таки, оцього дозволу.
2: Чи це є зрадою, чи немає?
3: Це тільки питання між нами з тобою. Бо якщо ми з тобою дуже нормально кажемо, що та ясно, що ну це між нами дуже нормально, що мастурбація не є чимось таким, боже, ну нічим таким страшним. Тобто, що люди займаються мастурбацією, люди дивляться порно, люди займаються мастурбацією одне з одним через веб-камери, через різні речі. Що все це просто ми можемо це нормалізувати, тоді це не є проблемою. Проблема це стоїть тільки тоді, коли ми починаємо це втаємничувати. Коли ми починаємо робити це починає заміняти наші справжні стосунки, які би могли бути. Тобто, якщо сьогодні я обираю, що ми можемо зайнятися сексом, але я не обираю цього, бо я обираю порнушку подивитися, ну тоді я кажу, є проблема. Але якщо сьогодні ми тобою не можемо зайнятися сексом, але я хочу сьогодні ну, відчути оргазм, я дивлюся порно і мастурбую, ну немає проблем. Якщо це для тебе проблема, що я мастурбую.
2: Отут є багато відтінків, знаєш, отак от, що з'являються оці непорозуміння, ревність там і так далі.
3: Але це ми тоді говоримо вже не про зраду, а про впевненість і невпевненість. Ми говоримо про канони віри, про цінності, тому що, ну, що може заборонити нам, ну, от в таких випадках, як ми говоримо, що ми не можемо зараз мати сексу, але ти стримуйся, тому що все інше, ну, ніби це що, гріх? Ну, тоді це вже не питання психології, а це питання, ну, ніби, що треба розібратися з релігійністю. Це, ну,
2: або, знаєш, це... як мені здається, що тут можуть бути ще якісь певні маніпуляції. Коли, наприклад, от ти почав з цього прикладу, що прийшли там на якусь вечірку, так? І, наприклад, я так будую якусь історію таку, фантазую, що, наприклад, хтось із партнерів починає там дуже весело там з кимось розмовляти, там якось дуже видно, що там такі, знаєш, електризується повітря між цими людьми. А потім цей чоловік або ця жінка каже, так я ж не при чому, це вона до мене перша підійшла. Чи так він до мене підійшов? І він отак же ж зі мною, я ж, а що я?
3: Це маніпуляції, тоді ми говоримо про те, що знову ж таки, якщо ми з тобою йдемо на вечірку, то ми знаємо, що увагу я приділяю тобі, а ти приділяєш мені. Якщо я не приділяю тобі уваги, приділяю іншій жінці, то
2: і
3: так,
2: кажу, що це вона винна.
3: То так, я буду говорити про те, що це ми можемо вже відносити до категорії зради, і не
2: емоційно.
3: Вона винна. Тому що поведінка – це те, що я визначаю. Все, що я зробив, відповідальність тільки на мені. Я не можу з кимось переспати, тому що вона мене звабила. Я не можу з кимось фліртувати, тому що вона мені забрала мою увагу.
2: Навіть якщо вона пише...
3: Так, навіть якщо вона ходить про тобою оголена, ти можеш сказати про те, що... Пам'ятаєш цей фільм, Боже, то з нашої молодості, цей італійський фільм з цим таким дуже харизматичним італійським актором, дуже відомим. Челентано, Адріано Челентано, він з такою також дуже відомий цей, і вона там перед ним гола і
2: Арнелла Муті.
3: І вона перед ним, ну як тобі, вона каже: "Мені за тебе холодно".
2: Ага, та я згадала.
3: Ну, тобто він же може це сказати.
2: Стримання страптіва, як це сказати.
3: От це от та усмирення страптіва і просто господи за російсько. Це украшення, ну ми тоді то російсько, на жаль, дивилися. Але ж він їй каже, тобто, ну, насправді, якщо я не маю плану робити з тобою якоїсь поведінки. Поведінка – це завжди відповідальність за поведінку на мені. Відповідальність за емоції. Тобто те, що я відчуваю, я не можу жокерувати. Я можу мати сексуальне збудження, я можу, ну ніби, мені може хтось подобатися. Я можу, ну, тобто всі ці речі можуть відбуватися, але поведінка – це те, що я можу контролювати. У мене для цього є вольова сфера. Mm-hmm. І тому сказати будь-що за поведінку, що, ну, так сі стало, я не хотів, ну, це дуже, знаєш, тобто, візьми на себе питання і сказати: так, я це зробив. Типу, ну, якщо це справді сталося один раз, ми зараз про це поговоримо, це буде, то дуже важливо буде, mm-hmm. бо ми можемо говорити зараз про травму прив'язаності, а можемо говорити про систематичне руйнування когось, ну, ніби mm-hmm. через ради, про виправдання себе. Якщо у мене є переконання всередині мене, в чоловіка, ну, зараз про чоловіка говоримо, або в жінки, ну, також може бути, так, про те, що така моя конституція – це переконання. Угу. Воно до конституції не має ніякого відношення.
2: Угу.
3: І тоді я цей, або в мене є переконання, що жінки мають обслуговувати чоловіків, угу. такі переконання в нас також можуть бути. І тому я маю ними користуватися
2: або
3: просто як своєю даністю.
2: Або це крутий чувак, якщо в нього це, там ще коханка,
3: тоді, ну, ніби, якщо в мене є такі переконання, то тоді моя поведінка підпорядковується цим переконанням, і в мене немає ніяких взагалі моральних, ну, ніби відчуттів щодо цього. І тоді моя дружина, вона може бути просто, ну, постраждалою від оцього такого, ну, ніби насильства. І це буде одна історія. Там вже не травма прив'язана, це вже, ну, бо це буквально так би перетвориться на таке сімейне насильство, та ніби коли я постійно мушу витримувати його сексуальні якісь там походеньки, зради. Але можуть бути і інші історії. Коли справді це не про виправдання, це просто про різницю. Mm-hmm. Коли в мене немає таких переконань, коли в мене є переконання, що я маю бути в сім'ї, я маю бути цей, але я відчуваю себе там самотнім, або якісь, ну, щось сталося, і тут з'явилося хтось, знаєш, там, типу, знаєш, і вона чи він, ну, статі не мають значення.
2: Uh-huh.
3: Та ніби, і вони якось мені підсвітили, і я на це повівся, то за цим не обов'язково буде, що я хочу це робити постійно.
2: Uh-huh.
3: І тут рана прив'язаності з'явиться. Я все рівно беру відповідальність на себе. Я кажу, що так, я це зробив. Так, я міг цього не робити. Мені шкода. Була ситуація, було ось так. От. І я кажу тобі, що я більше ніколи не хочу цього робити. Я хочу бути.
2: А от яка гарантія, що більше не буде цього
3: робити? А гарантії в тебе ні на що немає.
2: І а коли як ти після заміж, цього довіряти?
3: І тоді це називається, тому це називається рана прив'язаності. І тоді ми починаємо...
2: Що означає цей вираз рана прив'язаності?
3: Рана прив'язаності. Дивися, от між нами з тобою є певний стосунок. Ти знаєш, що ти можеш покладатися на мене, я знаю, що ти можеш покладатися, що я можу покладатися на тебе. І це знання є між нами. А тут в якийсь момент ми з тобою записуємо подкаст. Знаєш, в нас є певна прив'язаність. Я ж не перший раз тебе на подкасті, я не перший раз тебе чую, ти мене. Ми знаємо, як ми говоримо. І тут в якийсь момент, та, ну, ніби, що я встаю, ні з того, ні з цього виходжу звідси і залишаю тебе посеред подкасту. І ти така, фух, і з'являється розрив. Типу, ну, а що далі від мене? Що далі від мене очікувати? І тоді я приходжу, і в тебе є напруга. Ну, бо ти розумієш, типу, ну
2: що сказати, як дихнуть, бо зараз знову встане, піде, що з ним робити.
3: І тоді це називається розрив. Тобто у цієї прив'язаності між нами. І тоді, якщо я можу пояснити, що відбулося, я кажу: вибач, Ілона, в якийсь момент стало мені, коротше, дуже фігово, там, знаєш, що я там, ну, який там флешбек у мене стався, я щось там не витримав, я пішов, але, тобто, ну, ніби, я так більше не буду. Ти така: ага, я зрозуміла. І тоді оця прив'язаність, вона відновлюється. Ти кажеш, я можу далі розраховувати на Станчишина, навіть якщо я розумію, що в нього є якісь там, ну, угу. цей, але воно відновлюється. Так само в наших стосунках, що рани прив'язаності можуть бути дуже різними. Це не обов'язково про те, що я тобі зрадив з кимось, це може бути про те, що в якийсь момент я фінансово тебе не забезпечив, або я поїхав тебе, от я залишив тебе в якийсь момент, коли було небезпечно, а я сам втікав від тебе. Тобто це будуть рани прив'язаності, як вони, тобто розрив прив'язаності зникає, і тоді нам треба час і чесні розмови для того, щоб цю прив'язаність знову відновити. Чи буде гарантія? Гарантії не буде. Проте ми хочемо гарантії після зради. Але насправді в тебе гарантії не було і до зради.
2: Але знаєш, ну коли був якийсь певний період,
3: була прив'язаність.
2: Та і люди якось уже звикли, що все ок, що я вже можу розслабитися, я можу покластися на цю людину, а потім таке щось стається, ти в шоці, раз.
3: І тоді ти починаєш вибудовувати. Ти так фух, і ти розумієш, що я, значить, у нас з тобою відбувається серія розмов, або одна розмова, або якісь, ну ніби воно там мається. І коли я кажу про те, що я визнаю, я тобі кажу, Ілон. Кажу, Ілон, правильно, Ілона. Ні. Як то бачиш, в мене зараз буде рана прив'язаності. А це ще нагадай мені своє ім'я, ми це вирішимо.
2: Ілона?
3: Ілона, бачиш? Це вже дуже старість. Дуже старість. Чому я думаю не Ілона? Добре. Мусимо то вирішити.
2: Так, це
3: Ілона.
2: Щось в тебе там по Фрейду, Володимире. Піди до супервізора свого і розберися.
3: Я з іменами маю таку тру. Я так з тими іменами ми борюся завжди. Я, коли приходжу, я повторюю імена, я не пам'ятаю нікого. Я своїх клієнтів, у мене на всіх історіях написано сюди їхні імена, бо я зовсім не пам'ятаю. І я ніби говорю Ілона, Ілона, Ілона, а потім воно мені випадає. І не приходить автоматично Ілона, як автоматично, знаєш?
2: Mm-hmm.
3: І все, це дуже моя фішка. Ото рана прив'язаності, ось вона між нами, знаєш? Мені треба це пояснити тобі, знаєш?
2: Добре.
3: Ми можемо це лишити, бо це отут і є наш, знаєш, це цей розрив, знаєш, який відбувається. І тоді я можу пояснити, що я беру на себе відповідальність. Та ніби я кажу про те, що, знаєш, Ілон, що я зробив це. Я дуже шкодую зараз про це. Ну, що я прийняв неправильне рішення. Але насправді людина, яку я люблю, це ти. Я хочу бути з тобою. Я не хочу більше ні бачити цю людину, ні бути з нею. Я не хочу більше повторювати. Я не звинувачую, що це та людина в цьому винна. Я не кажу, що так сталося обставини. Я кажу, що я, ну, ніби накосячив. Але я хочу бути з тобою.
2: Угу. Де гарантія, що це не повториться?
3: А це ще немає гарантії.
2: Як довіряти? Як після цього не заглядати в телефон?
3: Немає гарантії. Я кажу, окей, на якийсь час мій телефон завжди тут.
2: Так? Да?
3: Ну чому ні? Ну ніби що?
2: Так
3: що,
2: можна?
3: Прошу, дивись, ну ніби що? Я ж нічого від тебе не приховую. Прошу, дивися.
2: Слухай, всі психологи кажуть про те, що це моє і це не можна. І якщо жінка дивиться твій телефон, то це щось не ок.
3: Дивися. Це зазвичай, якщо в нас все добре, то дивно, щоб ти не шпирила в моєму телефоні. Правда? Тут я погоджуся зі всіма психологами.
2: Але зараз
3: відбулося якесь дуже нестандартне півнесте, та все розрив. І ти кажеш, як я маю після цього тобі довіряти? Я кажу, що ти хочеш, ну ніби що, я нічого не приховую. Ось, я розблокував, ось, прошу, ну ніби що, що мій телефон доступний, ти знаєш, де я, ти зі мною дзвонюєшся, бо нам потрібен час для того, щоб довіра відновилася. Але це не означає, що ти справді, ну ніби все, бо це моя сторона. Тепер я твоя сторона. Бо для стосунків потрібні двоє.
2: Так, це в тебе книжка так. Така є. Так.
3: І тоді є твоя сторона. Бо якщо партнерка, ну уявімо, що партнер зрадив, партнерка не зрадила. Партнерка починає цим маніпулювати. А, ну добре, давай. І починає перевіряти телефони, постійно починає кожного дня видзвонювати, то це також призведе до того, що рана прив'язаності буде збільшуватися, а не зменшуватися. Бо завдання партнерки зрозуміти про те, що, ну, тобто є щирість в моїх словах чи немає. Якщо ти більше не щитуєш моєї щирості, то значить у нас глибша проблема.
2: Угу.
3: Ніж те, що відбулося.
2: Але ти знаєш, мені здається, що це дуже крута штука, про яку ти сказав, тому що мені здається, що навіть від усвідомлення того, що у мого партнера, партнерки немає там пароля і він-вона дозволяє і каже в будь-який момент, мені здається, що вже від цього стає якось легше, спокійніше і вже якось
3: слухай,
2: і не хочеться.
3: Але це у звичайних стосунках. Я у стосунках з Марією. Ну, напевно, десь років 15 ми, ну, не одружені десь, ми Яремі буде 10, то ми десь 12 років одружені, ну, і ще про це ми зустрічалися. Ну, дивись, Марія знає пароль до мого телефону, я знаю пароль до її телефону. Це не проблема, а якщо мені треба щось глянути, стоїть її телефон, що я його відкриваю, і не в її, я не дивлюся в її переписку. Але я там відкриваю Google, ну ніби що там тобі, що треба загуглити.
2: А, тобто, якщо, наприклад, на кухні твій телефон десь на зарядці, ну, типу, а її телефон тут лежить.
3: Я, я беру твій телефон, ну ніби я візьму твій телефон, подивитися там
2: загуглити
3: номер
2: щось.
3: Телефону, там або ну ніби ще щось. І це не є проблемою, тому що у мене справді немає нічого таємничого на телефоні. Нічого. Та Марія знає, які в мене заставки на телефонах. Марія знає, з ким я ну, ніби що це просто, ну ніби, бо чому би це мало викликати тривогу? Проблема є тільки тоді, коли Марія дивиться постійно на мій телефон і хоче його перевірити. То проблема не в тому, що вона перевіряє. Проблема звідки цей страх?
2: Та, от мені здається так, що цьому має щось передувати, щось підірвало, але, якийсь але, такий бекграунд.
3: Але якщо у нас все добре, то ну ніби що в її телефоні, ні, типу, знаєш, у нас постійно висвітлюється, ну там вибігають якісь ці всі. Повідомлення спливають. І не є проблема в тому, що я можу там щось побачити, тому що якщо ми є в стосунках, то все, що там відбувається, зазвичай ми можемо обговорити з людиною, яка ну, є твоєю найближчою людиною.
2: Окей, а якщо, наприклад, знову ж таки, я не знаю, чи я причепилась до цієї вечірки, ну вже воно якось так пішло. Після вечірки ви приходите і тобі, ну або уявимо, я не будемо ж це ж детально, прям так, настільки умовно. От партнерка каже партнеру, що мені здалося, що ти там занадто якось посміхався, обнімався там, чи ще щось тратетете, а він каже, тобі здалося. Або я подобаюсь жінкам, так, і що?
3: Ні, дивись, бачу, то навіть, ти коли навіть розказуєш історію, то в цьому вже є нахабство. Тобі здалося. Знаєш? Тобто, то ми вже можемо говорити про якогось нарцисика, знаєш, але справді, ну, тут знову ж таки про вияснення між нами. Бо ти можеш мені сказати про те, що, ну, з тобою дуже там жартує Олена, ти такий, типу, я навіть не помітив, Олена для мене нічого не означає. Окей, ну, типу, що зверну на це увагу. Знаєш, це буде одна відповідь. Я не заперечую твоїх відчуттів. Я кажу, або я питаю, що ти з цим відчуваєш? Ти кажеш, ну, мені це неприємно. Я кажу, окей, давай подумаємо, тому що ну, мені не дається, що дівчата до мене відносяться якось по-іншому, ніж до інших чоловіків в цьому залі. Ну, це всі були веселенькі, ніби це ще. Але, бо це ж може бути, або я зраджую, або якщо, знову ж таки, в тебе тривожний тип прив'язаності, то ти ж у всьому будеш бачити зраду.
2: Може, це газлайтинг? Тобі здалося?
3: Дивись. Тут дуже треба розуміти, що я можу відповісти, тобі здалося, це газлайтинг. Верніше, ні. Тому що газлайтинг це буде, коли
2: тебе звинувачують мені, в тому, що
3: ти не відчуваєш, що ти відчуваєш чи не відчуваєш. Коли кажеш, що мені боляче від того, що ти це зробив, то ну від чого тут боліти, це буде, знаєш, там газлайтинг. Але коли ти кажеш, що мені здається, що ти, я можу подивитися, і я думаю, можу про це поговорити. Перше, про те, що ніби я це побачив по-іншому, бо я справді можу побачити це по-іншому. По-друге, я можу тобі поговорити про те, чому тобі це так тривожно. Ось і тоді типу, в цій розмові ми вже також будемо відчувати. Ну ніби чи я петляю, та ніби чи я справді, ну ніби щиро дивуюся, бо інколи справді, ну бо може бути два сценарії. Перший сценарій. Дівчата справді до мене залицяються, ти мені кажеш, Володя, тебе залицяється дівчата, я кажу, та типу, ніхто до мене не залицяється. І ти йдеш така, типу, знаєш, але ж я знаю,
2: питання
3: що
2: питання не вирішила.
3: Знаєш, я типу, бо я тут насичую свою кощаточку. Ось, або може бути інший варіант, коли ти кажеш, Володя, тебе залицяється, і ти кажеш, ну, Ілон, ну насправді я думаю, що не залицяється. Думаю, що до мене говорили так само, як до інших людей, і я так справді думаю. Але я розумію, що в тобі висока дуже тривога, ти дуже боїшся за будь-якого свого партнера, знаєш, це може бути другий варіант. Третій варіант, тобто нездоровий. Коли я нездоровий, коли тобі треба подумати про свою тривогу, або третій варіант, кажу, окей, давай подивимося за цим, бо я не хочу нічого з цими дівчатами мати. Давай наступний раз, як підемо на цю вечірку, подивимося, знаєш, разом, як вони, ну ніби як вони, чи вони справді зараз там дивляться за мною більше чи ні. Ось, або ми можемо ще говорити інший варіант про те, що ну так, дівчата зазвичай на мене звертають багато уваги. Але я нічого до них не відчуваю, і далі, ну ніби за посмішку, якусь там увічливість, я намагаюся не заходити. Як тобі з цим? І тоді ми вже з твоєю тривогою працюємо. Знаєш? Тобто ми можемо мати різні варіанти в залежності від ситуації, і тут якби ми не можемо дати одного рецепту, тому що кожна інша ситуація буде вимагати іншої поведінки. Але чесність розмови між нами про це і буде головним
2: власним. Тут важливий момент, щоб відверто говорити, розумієш? Так. Як? І ти кажеш, що якщо людина це отримає, і це насичує якусь її частку, теж треба бути ще усвідомленою людиною, щоб сказати що, і собі визнати, що в мене є ця фігня, що в мене є оцей момент, я люблю бути там нарцисичний оцей момент якийсь є, да? І мені от цього не вистачає, мені це потрібно, щоб отак от мені постійно підкидували. Ось.
3: Гістріони, Тарасю, бо знаєш, гістріони – це коли я дуже хочу подобатися.
2: Це, як це називається?
3: Гістріонний. Гістріонність – це така сексуалізація своєї поведінки, це така гра на публіку, але для того, щоб подобатися. В гістріонності немає бажання когось принизити і образити.
2: Угу.
3: В ньому є, так би, просто бажання дуже...
2: Коли ним захоплюється,
3: так, дуже,
2: чи нею.
3: Так, дуже-дуже подобатися. А нарцисизм – це ствердити, що я кращий за інших. Тобто, ну, в тому є різниця.
2: Що за цим стоїть? Особливо от за цим першим, як ти кажеш, є бажання подобатись. Угу.
3: Непевність. Якщо я не певен в тому, що я можу справді комусь подобатись, мені треба дуже багато, щоб мені це доказав.
2: Угу. Окей, що... про усвідомленість – це круто. Угу. Ще такий момент, наприклад, ще накидую. Приходять на якусь тусовку, і там якісь є колеги. Так, пара приходять і колеги, і підходить колега, і там чмок в щочку, да, там, чи приобнявшись. А чоловік каже, що це таке, а що це він тебе там цілує? Ну, у нас така звичка на роботі, ми так всі там якось робимо і так далі. А для нього це якось не окей, або для неї не окей.
3: Але знову ж таки, ну, ніби чмокатися в щічки на роботі, справді інколи не сексуальна поведінка. Це справді інколи, ну, ніби культуральна поведінка. Так. І в цьому справді нічого немає. І тоді знову ж таки ми говоримо про те, що, ну, ніби чому тебе це турбує. Так, і, ну, ніби, що справді відбувається на роботі? У мене на роботі, ну, ніби це дуже закономірно про те, що там ми можемо там, ну, ніби чмокати одне одного в щічку. В цьому немає сексуальності. І моя дружина, яка якийсь час працювала зі мною на роботі, чмокалася так само зі всіма, як і я, ну, ніби на цій самій роботі. І, ну, ніби з кимось чмокали, з кимось там не чмокали, це ще про близькість просто таку людську, знаєш. Uh-huh. Ось. І ні в кого це не викликає ніяких там сумнівів, знаєш, у вірності. Ось. Але якщо у мене, ну, знову ж таки, бо нам треба розуміти, що... Ну, зрада, да, ми дивимося часто дуже на зраду з призми чоловіка, там, умовно, який, знаєш, хоче гульнути, ми про це часто говоримо, але дуже часто ми називаємо, ну, ми всіх чоловіків інтерпретуємо як зрадників також через свою тривогу. У нас може бути наша тривога, так, і в чоловіків, і в жінок, так, коли ми так боїмося, що ти від мене підеш, що ми тебе ревнуємо до кожного стовпа, і це вже не про зраду, це про ревність. І тоді вони йдуть, знаєш, як, ну, ніби в різні сторони не ці речі, що окей, ми говоримо про зраду, зрада – це факт наявності поведінки неузгодженої, ну, ніби з партнером, аби ми поговоримо про ревність, і це факт поведінки, яку партнер інтерпретує як поведінку неузгоджену з ним.
2: Mm-hmm.
3: Але деяку поведінку не треба з ним узгоджувати. Ну, бо, знаєш, зрадою може на сьогодні назвати і нашу з тобою розмову тут публічно. Знаєш, ну, чому ні? Ну, якщо ми говоримо про патологічно ревниву людину.
2: А-а-а.
3: От моя умовно, знаєш, якби моя дружина була патологічно ревнива, вона каже, Володя, а чого ти там сидиш з нею, улибаєшся їй на цьому ефірі? Ви про психологію говорите, чи...
2: Про психологію.
3: Чи обмінюється з нею там, ну, якщо є якісь цейсі. І ти такий, типу, стоп. Ну, а ти розумієш, що, ну, в нас з тобою немає сексуального підтексту в нашій розмові. І тобі, якщо тобі треба постійно виправдовуватись, то це не про зраду, це про патологічну ревність. І тому...
2: Ну, там ми, треба вже копати
3: і нам,
2: в цьому
3: і нам
2: моменту.
3: Треба розуміти про те, що у нас є наша з тобою домовленість і уявлення про те, що таке є стосунки. Все, що виходить за межі цих стосунків, що ми не домовилися, або ми порушили нашу домовленість, то це буде зрада.
2: Mm-hmm.
3: Але якщо в цьому є дуже багато тривоги і ми інтерпретуємо будь-яку поведінку, тобто заборону, знаєш, спілкуватися з жінками чи чоловіками в принципі, то це вже буде не зрада, це вже буде патологічні ревності.
2: Ще один дуже важливий момент в цій темі – це хто винен. Тому що чула, ну, раніше принаймні про те, що винна ця коханка чи цей коханець якийсь спокусив. Оце ж отак от тут в спідниці ходить, що потім уже хіба можна встояти, та і так далі. Ну, оця вся мізогінія, яка, коротше, подекуди ще є в суспільстві, раз. Або, наприклад, ну, значить, не так у них уже все було й добре в їхній парі, якщо вона зрадила чи він зрадив.
3: Дивись. Давай ми зробимо все-таки дві історії. Перша історія. Це коханка і коханець – це ніколи не винні. Коханка і коханець – це їхня історія. Ну, умовно, якщо ми говоримо про якусь конкретну пару, яку ми обговоримо, хто винен, то це ніколи не коханець і не коханка. Вони винні в своїх історіях, які там своїми чоловіками, жінками розбираються. В нашій історії винен буде той, хто зрадив. Якщо зрадив чоловік, то ще раз кажу, немає значення, ні що робила коханка.
2: І коханець. Немає значення, що дружина недостатньо йому надавала уваги, і тому він змушений був ось
3: немає.
2: Так.
3: Тому що я міг це вирішувати по-іншому з тобою.
2: Ага.
3: І якщо я не обрав вирішувати це з тобою, я обрав зраду, я маю взяти на це на себе відповідальність. Але знову ж таки, ми беремо дві історії. Якщо ми беремо чоловіків, які мають переконання, що вони можуть зраджувати, то це вони завжди винні, ну ніби що вони завжди хочуть всіх навколо зробити винними, але насправді в них є просто переконання про те, що жінки створені для того, щоб там з ними робити, ну ніби не займатися
2: себе. Що так можна?
3: Але це одна історія. Але є все-таки друга історія про те, що стосунки, ну ніби справді, вони мають різні періоди, вони мають кризові моменти, вони мають багато криз. І що інколи зрада приходить, там, де немає переконання про те, що я маю переспати з цими жінками, що інколи зрада приходить у кризі. Тобто, коли ми

0: себе нещасною. І тоді, ну ніби отам, де цей момент нещасності прийшов, з'явилася людина, яка, ну ніби це, ну, дала цьому якийсь інший новий поштовх. І тоді, ну ніби я розумію, що нам, ну, проблема не в тому, що ми зрадили, а проблема в тому, що ми десь не зуміли проговорити нашої кризи і побачити її. І ми вертаємося від зради до кризи, ми вирішуємо кризу, що ми з нею зробимо, і тоді ми розуміємо, що зрада, вона, ну, може від... І в цьому випадку ми можемо продовжити стосунки, навіть якщо зрада була. Але є ще третій варіант, так, коли зрада стає частиною життя, коли коханець чи коханка є довготривалим періодом в житті, справді довготривалим. Але коли нам бракує чогось в сім'ї, і ми більше не можемо, ну ніби це якось пофіксити в сім'ї, але в нас є якісь переконання про те, що шлюб не можна руйнувати, або що шлюб цієї людини краще не руйнувати, тому що там, ну, сім'я, діти, там лавники, да, наші уявлення.
1: Бізнес, майно.
0: І, так, і тоді ми маємо цей, а тут ми доходимо від, ну ніби, щось, що у нас це якісь свої емоційні ці, то це також варіант. Він також, це не про те, що ти не винуватий, ти винуватий в тому, що ти зраджуєш. Але тоді ми розуміємо, що тут криза, вона вже така дуже глибока, вона дуже давня. І що ми не завжди певні, що ми можемо цю кризу вже зліпляти докупи.
1: Де, коли і ми поговорити кажемо, не можуть, що давай домовимося про відкритий шлюб.
0: І, ну, ніби, що деколи найкраще вирішення оцього третього типу зради – це, ну, розлучення. Так, що бо деколи моя коханка чи мій коханець стають людиною, яку я справді люблю. І тоді я можу створити новий шлюб. Це також варіант. Тобто, ми зараз говоримо просто від імені чоловіка, бо я чоловік, але це може бути і від жінки. Тобто, коханка для мене може бути просто, тому що я думаю, що всіх жінок, всіма жінками треба переспати, і жінки не такі важливі, як чоловіки. Та ніби це мій ген, це чоловіки, вони мають право, це все бла-бла-бла, все це жахлива річ, ну ніби, яка не існує, але яку чоловіки багато вірять. І тут зрада достає як насильство по відношенню до партнерки. Другий вид зради – це коли в нас в сім'ї сталася якась криза, щось пішло не так, і з'явилася людина, яка в якийсь момент, ну, так би це підхопила, і ми, ну, десь між нами щось відбулося. Тут ми вертаємося до цього, ми визнаємо свою провину, але ми вертаємося до кризи, вирішуємо кризу і можемо продовжувати шлях. Наступне найвид зради – це коли ця людина вже стала, з якою я зраджу. У нас також є криза, але вона ще глобальніша, і ми давно не говоримо одне з одним. І тоді, ну, ніби цю кризу можна вирішити тим, що ми можемо розлучитися, і тоді ну, коханка чи коханець стає нашою людиною, яку ми любимо. Це король Чарльз III, так, ніби своєю.
1: Камілою.
0: Ну, він же ж таки, ну, скільки йому треба було подолати для того, щоб без, ну, ніби зробити її своєю офіційною дружиною. Вона ж також коханка. Але ж це ж той період, коли з Діаною в них, ну, просто не було стосунку, але вони не могли розійтися, бо вони королівська сім'я.
1: Ну, і змусили, да, бо батьки ж теж...
0: Але того всього і в нас є багато. І тоді коханка стає єдиним виходом. Це ще... І тут може бути багато різних історій. Та ніби, чому я не можу залишити сім'ю?
1: Ну, мені здається, знаєш, вибач, таких історій, як у короля Чарльза III, коли його монарші оці всі обов'язки зобов'язують все одно бути
0: тисячі,
1: в родині.
0: Тисячі. Тому що, ну, слухай, бо коли я, ну, умовно, я фантазую, це не про мене, просто то фантазую, що коли я боюся навіть дихати при мамі з татом, бо вони мої християни, які виховали мене в контексті того, що якщо ти розлучишся, ти потрапиш в пекло, і ми не переживемо, помремо, у нас буде інфаркт, інсульт, ми заберемо в тебе машину, квартиру, яку ми тобі...
1: Це,
0: ну,
1: про дорослість, це про емоційну зрілість.
0: Добре, але ми ж не кажемо, що всі, ми ж говоримо про те, чому сталася зрада. Я ж не кажу, що вони дуже емоційно зрілі. Але я кажу, що ці ситуації є дуже багато. І тоді я розумію, що я маю бути умовно з Настею, яку я там не люблю, знаєш, цей, тому що, ну, у моєї мами буде інфаркт.
1: Чи ти з нею одружився, якщо ти її не любиш?
0: Може, я її любив на той час. Може, я не знав, що таке любов. Може, моя мама її любила. А я любив свою маму. Ну, це ж багато може бути причин. Okay. Тому історії з королем Чарльзом, насправді, може бути дуже багато, просто, ну, ніби що, не таких офіційних, але вони можуть бути. І тоді зрада стає якоюсь такою закономірністю, ну, яку, де треба вирішити якусь дуже-дуже глибинну проблему між нами. І тоді ми тут не говоримо про поганого і добру людину. Ми говоримо про те, що той, хто зрадив, все рівно бере на себе відповідальність. Це його відповідальність. Він міг не зраджувати, міг це вирішувати якось по-іншому, розмовляти з мамою. Але ми шукаємо зараз причину, ну, звідки воно все взялося. І тоді ми розуміємо, що зрада – це щось трошки складніше. ніби ніж просто я пішов.

0: пішов і з кимось переспав, бо це тільки перший етап того, що таке зрада.
1: Як вибачити, як це пережити, як відновити стосунки потім, коли це така рана, довгий час?
0: Дивися, в першому випадку – ніяк. Якщо чоловік має ідею про те, що він може спати зі всіма жінками тільки тому, що він чоловік, всі твої вибачення – це тільки твоя ілюзія.
1: Угу.
0: Поки в нього є це переконання, ну… Це просто ілюзія, в якій ти живеш. І
1: uh-huh.
0: тоді ти в залежних стосунках, аб'юзивних залежних стосунках.
1: Uh-huh.
0: В другому випадку, коли це випадковість, не випадковість, добре, то погане слово, випадковість, коли це сталося, ну, що коли це не є постійно, але сталося в якийсь момент
1: разова
0: кризи,
1: якась історія?
0: То питання, над яким ми з тобою стаємо, сідаємо, обговоримо справді кризу. Ми кажемо про те, що слухай, ну, але в цей момент, так ніби що, тебе не було, ну ніби що ми з тобою не спілкувалися.
1: Чи треба йти на парну терапію,
0: точно.
1: Чи кожному, чи йому тільки треба йти,
0: ні,
1: чи мені треба йти.
0: Ми йдемо на парну терапію, яка може передбачати окремо від парної терапії індивідуальну терапію для кожного.
1: Угу.
0: Але на парну терапію ми йдемо, бо є рана прив'язаності. Тобто ми встановлюємо, знаєш, ідею про те, чи ми хочемо продовжувати ці стосунки, і тоді розуміти про те, щоб ставити запитання, що таке для мене буде довіра, скільки мені потрібно часу, чому це відбулося, яка криза була пила під тим, що ми перед цим, ну, ніби би відчували. І так в цьому моменті ми можемо після зради продовжити своє життя і бути щасливими, пробачити партнерка чи партнерку, сказати, що так, ми тоді обоє накосячили. Ти накосячив, бо ти зрадила, бо ти накосячила, бо ти зрадила, але я накосячив, тому що я, ну, справді був весь час на роботі там, чи я мало звертав на тебе увагу там, чи, ну, чи ще якісь інші речі, так? Тобто ми тут це з'ясовуємо, і в процесі з'ясування ми перепідписуємо контракт. Ми кажемо, але я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Я хочу знову моногамних нормальних стосунків, де ми повернемо секс в наше життя, відпочинки разом, де ми не будемо зациклені тільки на дітях, де в нас буде, де також ми будемо не тільки мамою, татом, і чоловіком, і дружиною. І ми віднаходимо нові сенси в цьому шлюбі. І тоді так цей шлюб можна врятувати. В третьому випадку, коли умовно прийдеться Чарльза, та, ну, ніби що інколи розлучення стає добрим, ну, ніби варіантом того, що ми кажемо, ну, ніби що ти гарний чоловік чи гарна дружина, але ти не можеш задовільняти моїх потреб. Ну, ніби що, а умовно там Василь чи Василина може. Так ніби і тоді, чого ми разом? Тому що ми боїмося, що дітям потрібні двоє батьків? Ні, дітям потрібні двоє щасливих батьків, і вони не обов'язково мають бути разом. І тоді тут ми можемо говорити про якийсь інший варіант. Ну, але кожна історія, вона буде дуже індивідуальна. Вона може, знаєш, між цими трьома нашими цими, mm-hmm. вона може ковзати, і ми будемо там балансувати вже.
1: Фух, ну і темка.
0: Ну, так,
1: дякую.
0: Так,
1: але я думаю, що сьогодні багато важливого почули наші глядачі, тому напишіть обов'язково, що для вас було нове, що для вас було опорним, що для вас було тим, що може вам допомогти далі або зараз, можливо, стати вашою точкою опори. До наступних зустрічей. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай. Київ.
2: Київ-ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Міністерство оборони України офіційно кодифікувало цей тактичний багі. І якщо ви думаєте, що це просто саморобна машинка для розваг у стилі шаленого Макса, то пристібніть ремені, зараз будуть цифри. Головне питання, яке цікавить кожного українця – скільки коштує ця тачка? Так от, собівартість варана на вживаних агрегатах усього близько 700 тисяч гривень. Для розуміння, за ці гроші сьогодні важко купити навіть пристойний цивільний паркетник для поїздок за продуктами. Зараз розробники взагалі замахнулись на імпортозаміщення навпаки. Опрацьовують закупку абсолютно нових двигунів та трансмісій прямо з США та Південної Кореї. З ними ціна варана підніметься десь до мільйона гривень. Багато? А от і ні. Це все одно на третину дешевше за будь-які закордонні аналоги. Наші вміють економити з розумом. У чому ж його інженерне новаторство? Це всюдихід, створений з нуля людиною, яка роками ремонтувала машини на фронті. Базова версія має класичний привід на задні колеса. Але для тих, хто любить заїхати в сувору українську багнюку, вже розробили версію 4x4. Більше того, інженери виявились фанатами Ілона Маска і опрацювали варіант установки одного або двох електромоторів. Тобто на виході ми можемо отримати або моно, або повний електропривід. Уявіть, тихий як ніндзя, електричний багі підкрадається до позицій ворога взагалі без звуку двигуна. Тесла на максималках, не інакше. Пройдемося суворим ТТХ. Цей двомісний звір важить трохи більше тонни, але спокійно пре на собі 500 кілограмів вантажу або тягне 300-кілограмовий причіп. Рульове керування тут із гідропідсилювачем, а рульова колонка, увага, може регулюватися. Комфорт преміум-класу в зоні бойових дій. Замість механіки сюди втулили автоматичну 5-ступінчасту коробку. Баку вистачає на 200 кілометрів важкого бездоріжжя, а на піску варан летить понад 100 кілометрів на годину. Машина вже активно працює на передовій. Головна фішка – мобільні вогневі групи. На варан ставлять кулемети або протитанкові комплекси. Вискочили з лісу смуги на шаленій швидкості, відпрацювали по техніці і зникли до того, як ворог зрозуміє, звідки прилетіло. Цікавий факт. Попри спартанський вигляд, безпека тут ралійна. Сидіння обладнані чотириточковими пасками. Тож навіть коли ви летите через окопи, хребет водія залишається всередині тіла, а не десь у районі багажника. Варан доводить, українська винахідливість, американські запчастини та правильний бюджет роблять речі, які змушують ворога нервово палити в окопах.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
3: Слухай Київ.
4: «Київ-ФМ».
5: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітання усім, друзі. Мене звуть Анна Валевська, Лариса Волошина теж зі мною. Як бачите, українська публіцистка, політична психолог, гігиня, журналістка. Пані Ларисо, вітаю, рада бачити.
3: Вітаю навзаєм, пані Анна.
2: Так, я нагадаю, що ми робимо підсумки цього тижня. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». І в нас дуже буремні тижні. І тут от доведеться нам з вами розібрати по гарячих слідах виступ, який так анонсували, так анонсував Пісков. Його ждет весь мир. Тобто виступ Путіна на Валдаї. І це мало бути щось таке проривне, дуже ексклюзивне, чи не знаю що, чи сказав Путін щось нове. Давайте з вами розберемо. І ваші враження. Я нагадаю, що це був цей дискусійний клуб «Валдай», засідання цього клубу. І там виступав Путін, його анонсували, як щось він має сказати. Ну, я думаю, що тут дуже замерли західні країни, бо, мабуть, вони чекали, що там може десь між слів чи між рядків щось прозвучати на кшталт початку якоїсь СВО там з країнами НАТО чи ні.
3: Слухайте, всі чекають, поки воно здохне. Оце весь світ цього чекає. От людина, розумієте, от результат життя, так? Мільйони людей готові порвати два баяни. От серйозно.
2: Оце а чого добився ти?
3: Да, чого добився ти? Насправді, як завжди, великий пшик. Ви побачили, він там відкинув пропозицію щодо всяких морських і прочих перемир. Він, звісно, знову черговий раз, він озвучив цифри, він сказав, що Україна потопила в перші ж дні 40 російських суден, а взагалі сотні, а всі вони були мирні. Ну, тобто, в общем, коротше, ми почули, що навіть Путін визнав, Україна там нормально притопила цей російський флот. До того ж він почав говорити знову ж таки про те, що всі мене питають, як це ви так хочете миру, але ж ви розпочали війну, так от ми не розпочинали війну, ви були перші. Оце от ми все це почули, нічого нового. Більше того, найцікавіше ж було в кулуарах, коли Караганов, він там радник по зовнішній розвідці, щось таке, знову черговий раз сказав, його спитали про ядерну зброю. От ви казали, треба зробити превентивний удар про країни на Балті. І що от ви думаєте? Він каже, та навряд чи це буде, але хороша ідея, оце було би радіоактивний пепіл, країни Балтії, значить, не проживуть і три дні, і от знову ці погрози. Ми знаємо, що Росія надіслала офіційно в штаб-квартиру НАТО заяву, не з'явило попередження про ядерний удар в разі блокування Калінінграду. Вони трактують, мовляв, своє занепокоєння, чому вони бажають підготовку до блокування, вони говорять про навчання НАТО, яке це навчання спрямоване на захист оцих кабелів, які лежать там по дну Балтики. Але насправді ж питання не в цьому. Ми пам'ятаємо, що зараз Путін всіляко демонструє свою готовність вчинити напад на країни Балтії. Це викликає велике занепокоєння. У відповідь Британія заявила, що готова надати ядерний щит 9 країнам, які межують з Росією. Туди входять і всі ці Нордіки, і Норвегія, і Фіни, і Шведи, от всі ці, ну і плюс країни Балтії. Ми знаємо, що країни Балтії в тому числі вносять зміни в своє законодавство, дозволяючи розміщати ядерну зброю на своїй території. Ця британська пропозиція, ми маємо розуміти, вона за межами НАТО. Тобто, поки НАТО буде думати 90 днів, застосовувати, не застосовувати статтю, Європа демонструє, що ми будемо діяти за межами НАТО. Тобто, ми будемо діяти. Так що не сподівайтеся, що за рахунок таких, як ФІЦА і прочі, вам вдасться. Значить, заблокувати роботу НАТО. ФІЦА ж заявив під час зустрічі в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, він сказав про те, що я взагалі не знаю, що таке п'ята стаття НАТО, я не збираюся її виконувати, я весь проти, і взагалі я тут готовий, якщо що, подати відставку і піти на перевибори. Він там навіть спрогнозував, що до Нового року будуть перевибори, ну, тобто, умовно кажучи, в мене тут вибори, яке НАТО, який напад, я не в курсі.
4: Які гарантії?
3: Да, і він вальний. Тобто ці речі, ми все це почули. Відповідь: Британія говорить про застосування, про ядерний щит для країн, які межують поза НАТО, для європейських країн. А по-друге, Британія каже, що якщо буде здійснено напад на країни Балтії, то в принципі у європейських армій достатньо сил, щоб одразу заблокувати Калінінград. І от у відповідь на це вилазить от вся ця мішпуха, там Лавров і Путін, і Пісков, хто тільки рота не повідкривав, що а от ми тоді заблокування Калінінграда, ми, значить, от вдаримо ядерним ударом. Чудово, а з країнами Балтії що? Путін же так і не дав відповіді. Він завжди казав, то чуш, ми не готові, ми не будемо воювати, ви все брешете, знаєте, а зараз він цього не повторив, ми не збираємося нападати на країни Балтії. Він сказав, що ми збираємося бити ядерною зброєю, якщо ви будете в рамках захисту країн Балтії, мовляв, захищати наш, ну, блокувати наш Калінінград. Оце прозвучало буквально так. Тобто Путін дає зрозуміти, що я готовий до атаки. І ви не смійте мені заважати тому. Ось це те, що він їм демонструє. У відповідь Марко Рюте показує, що нічого подібного, немає ніякої підготовки, рівень загрози не збільшився. На цьому тижні вийшло 4 доповіді розвідок 3 країн Балтії, плюс Данії, плюс Сполучених Штатів. І всі ці доповіді, вони стосуються якраз можливого нападу на країни Балтії. Там теж загроза визначається, ну там чітко, вона визначається як неуникнена, неминуча і малоймовірна. От саме так через кому. Тобто оце от наче це одне, це неуникнена, неминуча. Мається на увазі гібридні оці ці дронові атаки, диверсії, кібератаки і все проче, це неминуче.
4: Більше мені не зрозуміло взагалі це поєднання в одному реченні, не поєднувані слова. Неуникнена і неминуча.
3: Да, неминуча і малоймовірна. Тобто це так звучить. Неминуче, бо вони говорять, що дронові ракетні атаки можуть бути превентивні під виглядом, що, мовляв, заблукали. Навігація, значить, якось там схибила. Потім всі ці диверсії, потім всі ці кібератаки, атаки, ну, дипломатичні, інформаційні, оце от все, всякі теракти, оце вони, це неминуче. Більше того, вони говорять, що по більшості це саме зараз розвивається, вже застосовується. По-друге, вони говорять, що малоймовірним є широкомасштабне вторгнення. Вирогідність дуже низька. Тобто конвенційної війни, оцам рушать кудись там російські війська, це малоймовірно, дуже маленька вирогідність.
4: Тобто танки, там наземне вторгнення, от, да, так як солдати, вони заходили в Україну, говорять, да, це малоймовірне. Але те, що може бути атака з неба, вже не така прихована, не така диверсійна, а якась відкрита, наприклад.
3: Вона є. Вона вже є, вона вже є. От в чому суть. А от що може бути, вони визначають. Тобто вони говорять, оці атаки дронами, заблукалами, диверсії, обриви-підриви, це вже є. Напад широкомасштабний, малоймовірний, бо у Росії не вистачає на український фронт, в неї нема чим. А от що можливо? А можливо кримський сценарій. Вони його прямо показують всі. Що защита рускоязичної челюсті. І ми знаємо, ми чули, як Путін почав казати напряме, йому задали питання, ми ж розуміємо, що це підготоване питання. А що там з захистом рускоязичних? І Путін почав говорити, що да, ми знаємо, що в країнах Балтії притісняють рускоязичних, але війна то не наші методи. Так от всі ці розвідки, всі в один голос говорять, що сценарій кримський, повстання якесь, тра-та-та-та, оце якраз можливо. Більше того, вони говорять, що вони дають викладку. От, наприклад, латвійська розвідка дає викладку, що насправді найбільш вразливою країною є саме Латвія, тому що там оце ненадійне населення потенційно, воно... Його небагато, але воно розташоване дуже компактно. Нарва і Лангалія. Більше того, вони говорять, що насправді у таких путіно-схибнутих, от які підтримують Путіна, які хочуть вторгнення, які схвалять вторгнення в Україну, їх всього з населення Латвії 5-10%. Але загрозу становлять 25-30% населення, які байдужі, які інертні. Тобто, які оці енергії,
4: яким просто пофіг.
3: Да, якими прикриться Путін. Ми це бачили. Ми пам'ятаємо, що насправді зайшов Гіркін, а ці довбануті бабушки носили пірожочки нашим мальчикам. Ми це бачили.
4: У нас теж не було більше там 50%, хто там підтримав Росію.
3: От воно. От саме воно. І вони це визначають як диверсанти під прикриттям місцевих колаборантів, довбанутих невеликої. Прикрившись оцим от байдужим населенням, яке має радянську ностальгію, не боїться росіян, не усвідомлює, що їх чекає і таке інше. Тобто оце загроза, яку вони визначають. І тут ми бачимо цікаві події. Ми бачимо, що в країнах Балтії, наприклад, вони тренують і збираються провести евакуацію. Логічно. Уявімо собі, на нас є досвід. Уявімо собі історію. Приходить Гіркін, 25-50 диверсантів. Їх там чекає, мають чекати ще 50 колаборантів, проданих, пошилених і всіх, які там шастали по всіх цих валдайських, оцих сільєрах вчилися з 2003 року в Донецьку Республіку творити. А нікого нема. Їх евакуювали. Армія є, а бабушок з пірожочками. Довбанутих дівчин, які кидаються під танки армії, нема. Хто заважає покласти їх мордою в пол, як Україна це зробила в Харкові, як Україна це зробила в Одесі. Ми знаємо, що країни Балтії, всі три, вже рік як тренують так звану територіальну оборону. В них вона по-своєму називається, це типа небайдужі громадяни. Тобто це не ото там армія, це небайдужі громадяни, які військові колишні, поліцейські, бойдієві поліцейські, але ж та-та-та-та-та. Вони тренуються, вони волонтери, дехто з них, до речі, воює на Покровському напрямку, ротується. Тобто от уявіть собі картинку. Ага. Путін заходить, населення евакуйоване. Куди диверсантам, на кого спертися, а там їх чекають небайдужі громадяни і армія. І от здрасті. Більше того, ми знаємо, що там, де ми працювали Альфою, вистачило, щоб Харків відбити. Тобто оце важливий момент. Маріуполь, півмільйонне місто відбивали поліцейські, які там забарикадувалися, і Азов. Які взагалі туди були в в'єтнамках, тапках, вони ж були добровольці. Тому в даному випадку уроки з українського досвіду зроблені. І тренування іде. Тому ми насправді, я дуже часто тут чую, та що це Європа, та вона спить, не сплять вони. Ну слухайте, ну досі знецінювати, ну досі. Ми переживали такі події і вибралися. І ми бачимо, що от тут іде тренування, тут іде, тут правильні кроки. Якби ми евакували з Донецьку або з Криму там відтиснили і все проще, місцеве населення по хатах загнали, як пропланували, як на суді по Януковичу, ми ж всі пам'ятаємо цей суд, але ми пам'ятаємо щодо Майдану. Але найцікавіше було не по Майдану документи. На суді по Януковичу українська розвідка давала документи, прям доповіді, які вони давали Януковичу на той момент. Що вони почали з грудня доповідати Януковичу, що в Криму щось готується. Вони говорили, що росіяни перекидають в Крим оці паливно-мастильні матеріали, аптечки, що прибувають, з січня почали прибувати під виглядом місцевих мешканців, ну, туристів. Молоді люди, де вони розташовувалися, все це говорили. От сьогодні ми чуємо, що фінська розвідка каже, що припинили розмну, вони дали наводку припинити взагалі рух російських туристів, бо вони, мовляв, почали прибувати з Росії туристи на рибалку, будочок нема, у всіх однакова одежина, у всіх нові ці рюкзачки, навіть дрони при собі є. Вони почали прибувати, їх почали хапати. Це те, що ми бачили в Криму, це те, про що українська розвідка доповідала Януковичу. І українська розвідка тоді, у нас тут Майдан стоїть, та сволоч вирішила людей розстрілювати, а розвідка з нього вимагає, треба ввести воєнний стан на Кримському півострові, негайно. Провести учення української армії, завести туди дві бригади і провести учення, оце прям в документах є, він отримав, його розпис стоїть, воєнні учення по блокуванню умовного противника на території його військових баз. Оце так звучало, йому він, сволоч, мав відповісти на це. Він тоді відповів, що воєнний стан то ні. На півострові. Учення окей, але не дві бригади, а тоді завели одну роту 25-ки, ми пам'ятаємо. Янукович навмисно, знехтувавши своїми повноваженнями, донесеннями розвідки, РНБО було скликане на вимогу українських військових і розвідників. Він все це проігнорував, він здав Крим. Тому в даному випадку ми бачимо, що в країнах Балтії, в країнах Скандинавії оті кроки, які цей зрадник не зробив, вони вже роблять. Тому я насправді не б знецінювала би їх події. Більше того, ми бачимо, на данців обстріляли вертольот. Що робить Данія? Одразу ж ввечері заява. Наш вертольот, тра-та-та, ми вважаємо, це напад, ми збільшуємо витрати на українську зброю. Одразу вже звучить, прямо, що Путін, ти не пройдеш. От вони одразу кажуть, більше Україні. От ми бачимо, 6,6 мільярдів Україні виділили такі. Ну, тобто, оце одразу звучить. Вони не збираються відступати. Більше того, вони роблять дії, які в нашому випадку, а тоді російська армія була не такою. Ми не були готові, в нас не було тероборони, ми рік не тренувалися, у нас президент був зрадник. І то ми змогли відбити Одесу і Харків. А потім Маріуполь звільнили таки. Тобто цього може бути цілком достатньо. Але що ми бачимо? Путін починає погрожувати. Якщо ви посмієте оцих сирськоїдичними челюстями, які там заявлять про Нарвську республіку якось розблоковувати мордою об асфальт класть, то, значить, от це, понімаєте, ми будемо використовувати ядерну зброю. Путін вже про це погрожує, в нього зараз зривається план. От ми прямо це бачимо. Тому ми маємо це розцінювати, всі ці події, не як окремі заяви, а як конкретно оцей от вир, який ви праві, от протягом тижня на наших очах розгортається просто. Більше того, це я хочу ще додати, що цікаво, американська розвідка, ну взагалі просто, оце найсмішніше, що я читала. Бо вони пишуть, що збільшує вероєдність, значить, оцього сценарію саме нападу. Вони пишуть, якщо, наприклад, ризики зростуть, якщо зростуть, в майбутньому зростуть, якщо Путін буде впевнений в конфлікті в розколі Північно-Атлантичному альянсі. Так Трамп влаштовує цей розкол. Якщо Сполучені Штати будуть скорочувати або виводити своїх військових, так Трамп скорочує і виводить. Якщо війна в Україні буде припинена без гарантій безпеки, і Путін буде знати, що Україна зв'язана договором, який не дасть Україні можливість, тобто війна буде припинена, а Україна буде зв'язана договором, який не дає їй можливість бути частиною Європейського оборонного альянсу. Так Трамп цього і просуває зараз. І далі вони говорять, якщо з Росії будуть зняті санкції без вимоги демілітаризації. Американська розвідка говорить в майбутньому про те, що розгортається на наших очах, а що робить Трамп крок за кроком, вплоть до зняття санкцій.
4: Які причини ви бачите? Пані Ларисо, в тому, що активізувався зараз Путін, він реагує на реальні загрози, чи він бачить оце, що витворяє Трамп? І це певним чином йому розв'язує руки.
3: Так це і розв'язує йому руки. Ми не певні, Трамп це витворяє, бо він дурник, і чи Трамп це витворяє, бо він підіграє Путіну.
4: Бо Трамп це важливо. Це ж це таке різне. Бо дурник, чи бо, скоріше, спільник десь Путіна. Бо він реально, по всьому, так він більше спільник Путіна, аніж там здорового глузду, миру в усьому світі. І окей, ми не кажемо там будьте за Україну всі, але є ж якийсь баланс сил у світі, і Америка претендувала на те, щоб бути гарантом цього балансу завжди. Так,
3: але Америка зацікавлена в тому, щоб Європа розвалилася, щоб вона була з різної країни. Пам'ятаємо, як Трамп прийшов коли до влади, він відмовлявся зустрічатися з Каю Калас, її навіть не пустили в Білий дім, коли вона приїхала. Він хотів говорити з окремими країнами. Він зараз говорить з Польщею як з країною, а не з частиною НАТО. Трамп хоче розвалу Європи, Євросоюзу, як і Путін, бо він, бо Євросоюз, там більше людей, там більше потенціал, там велика економіка, друга, яка може перерости в першу, особливо враховуючи трамповську діяльність. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах стрімко зростає як зовнішній борг, там купа речей. Тому Трамп зараз хоче прибрати Євросоюз, він взагалі неодноразово говорив, що створення Євросоюзу – це ворожі дії проти Сполучених Штатів. Це прописано в їх стратегії безпеки, яку вони опублікували нещодавно. Путін теж вважає, що створення Євросоюзу як альянсу є антиросійським кроком. Тут вони солідарні. Тому, знаєте, з того, як м'яко натякає американська розвідка, я думаю, що американська розвідка своїми натяками чітко вказує, що вони теж вважають, що Трамп спільник. Саме так вони його розглядають. Тому що це прям такий зопов язик. От я кажу, всі, кому цікаво, що зрозуміти, що відбувається в Вашингтоні, почитайте цей звіт. Бо вони чітко говорять про те, що загрози зростуть, перелічуючи всі кроки Трампа зараз прям. Відповідно, це говорить про те, що Трамп робить кроки на користь Росії, на користь нападу, провокуючи напад на країни Європи, на країни Балтії.
4: Це може призвести врешті, це може бути Третя світова війна, як ми її можемо уявити, чи вона вже триває? Зараз, по суті, який найбільший страх, так? Чому так от всі чекали цю промову Путіна, чи чому такі анонсували, що Путін буде щось говорити про застосування ядерної зброї, чи він міг якось сказати? Він говорив про вирішальний момент для людства. Чи варто тут вбачати якусь готовність до застосування?
3: Варто, але ж, ви зрозумієте, він про що? Всі чекають, він готує напад на країни Балтії, на одну з країн Балтії. Скоріше за все, це буде Латвія. І він погрожує, не смійте захищати. Але при цьому, що значить, він що, дасть ядерний удар, тому що у нас як от Альфа якась тільки перевдягнена в небайдужих громадян покладе мордой в пол рускоязичних диверсантів в розмірі 25 штук з регіону, з якого виселили людей, бо їх евакуювали. Смішно. Ні, це не призведе до Третьої світової. Але подібний напад призведе до того, що Ну, для Путіна війна з Європейським альянсом – це загибель. На цьому війна і закінчиться. Вони чітко показують йому, ми будемо відповідати, і ти нічого не зробиш. І якщо ти розраховуєш на повномасштабну війну, то ти дебіл, ми тебе і так візьмемо. Тобто вони йому це показують. І Трамп тобі не допоможе. Тому подивимося, чи відступить Путін. Зараз от вони стоять, от прям він провокує, він лякає, але виходить Рюта і каже, ніяких підстав, ні, загроза не збільшується. Чому? Тому що ядерна зброя для її застосування, там же видно, вона ж на складах. І ці склади під наглядом. Ніхто не робить кроків по її пересуванню, ніхто, ну, тобто нічого цього нема. І прекрасно це бачать. Це просто блеф. Причому, скоріш за все, операція вже почалася. Тому що, як показую, як говорять фінська розвідка, вони говорять про диверсантів, які вже прибувають. Я особисто бачила цих молодих кремезних людей в Криму, це якраз коли було 26 лютого, в однакових балонівих курточках і в військових штанях. А на завтра, будь ласка, захоплення, самооборона Крима десь на матеріалізувалася. Ну, тобто, ви зараз фіни кажуть, ми їх бачимо. І от уже операція вже почалася. А зараз її треба блокувати. І Путін намагається її до кінця просунути, але в нього вже не виходить, вона вже зривається. От я про це думаю. Мені це чомусь здається з тих повідомлень, що я чую. І про його повідомлення про рускоязичну челюсть. Після цього 4 доповіді, де єдиний можливий сценарій зараз – це диверсанти, кримський сценарій, а далі хлабись, пішла заява евакуація населення, далі хоба, рибаки без удочок, от воно. І я думаю, о, це знайома картинка, я її прям пізнаю, я все це бачила в Криму.
4: Також заявив Путін про необхідність перегляду сфер впливу та припустив, що державам зрештою доведеться домовлятися з Москвою. Ну, нічого нового щодо майбутнього світового устрою. Це він вже претендує на те, що всі скажуть, давайте будемо з вами домовлятися, чи вже після війни якоїсь третьої світової, чи зараз, щоб його попросити, щоб він далі ні на кого не нападав. Як він це собі, що можемо бачити?
3: Що він там казав, бандерівці там перші почали, тра-та-та, от
4: НАТО. Розгул націоналізму, ну, як завжди, да, да, да. І всі на це смотрели.
3: Да, всі смотрели, нічого не робили. Але що він сказав? Розмістили НАТО, НАТО не мало, це НАТО почало, вони розмістили бази на ісконно наших територіях. На наших територіях баз нема. А де є? В Курляндії, от в тих трьох країнах, які становлять Курляндію, Анна Іоанновна там була, понімаєте? Ісконно русські землі. Тобто, от він же ж про це вже про Балтію. Тому він, коли каже про сфери впливу, це не про нас.
4: Це про країни Балтії. Це вже навіть не це він використовує вже ці меседжі про нас, вже щоб погрожуючи країнам Балтії, да. Зокрема, да. А можливо, і далі там і решті європейських країн.
3: Але бо чому він виступив? Чому він став? Ви ж помітили, що його цей виступ зухвалий дуже схожий на цю на цей от радбес його, де він там, я вам покажу декомунізацію. Це ж воно.
4: І так, зараз, і ну, він про штучний інтелект говорив спочатку, перед тим ще, як перейшов до політичних питань, про загрозу штучного інтелекту, який дуже загрожує всім, а потім плавно перейшов до погроз реальних уже, як завжди, замаскованих. А щодо ядерного удару, бо от він тут нічого не говорив, але його ці політологи, так, штатні, вони тут завжди трошки більше кажуть, от ви згадали цього, як його прізвище?
3: Караганов.
4: Так. Чи можливо він в принципі, от в реальних умовах? Бо вони вже ж запускали цей свій оріжник, щоправда, без ядерного заряду по Україні.
3: Ні, що змоделювати? Вони не наважилися на удар по Україні. А по країнам, які під ядерним щитом, вони точно не наважаться. Більше того, Британія показує, що щит є. Навіть якщо не буде американського, буде британо-французький. Буде. Він не наважиться. І ви помітили, що сьогодні по Києву прилетіло по інституту цьому ядерної оцієї фізики. А чому? Ну, це ж не означає, що Україна не має чим відповісти на ядерний удар. У нас теж є чим відповісти. По-перше, ми не знаємо, чи Україна все віддала. Хто це перевірить? По-друге, ми точно знаємо, що в нас є купа ядерних відходів. Засрати ту Росію своїми дронами, вони ж можуть полетіти із ядерку. І там життя не буде. Нам не буде, так і їм не буде. Тому в даному випадку не треба тут розказувати, що Україна безсила, Європа безсила. Ніхто не безсилий. І ще один момент. Ядерні ракети збиваються так само прекрасно, як і всі інші. Вони так само збиваються. Але і те, що європейці можуть їх збити швидше, ніж Путін, європейські, всі ці тауруси і все проче, ну не такі вони безсилі.
2: Як він там не наважився, він... що ми всі, всі умруть, а ми попадемо в рай, чи як він розказував?
3: Ну так, да, але давайте у того ж Караганова його діти живуть в Європі. От він тут розказує про ядерний пепел превентивний удар, а дітки як?
2: Вже ну, треба, тому і розказує, що діти не тут. Це ж мені цікаво завжди, невже росіяни
3: так,
2: не розуміють?
3: Так, але ядерний удар по Європі. Ну, тобто, ти збираєшся бити там, ти погрожуєш Британії, так відповідь буде по Росії. Відповідь по тих країнах, які дали відповідь. А де твої дітки знаходяться? Там же ж знаходяться.
2: А це як от ну, можна? То... Поясніть це як психолог мені, бо мені теж не зрозуміло.
3: Вони не збираються бити, вони лякають. Більше того, вони підняли погрози до найвищого рівня, але далі нема що. Суть ядерного шантажу полягає в тому, що поки ти шантажуєш, всі бояться, але як тільки ти застосовуєш, ти підвищуєш градус агресії, всі до них швидко, далі події стають непередбачувані, тому що, по-перше, всі швидко адаптуються, а по-друге, відповідь може бути такою, яку не очікуєш ти. От, до прикладу, наприклад, от ракетні і дронові удари по, наприклад, країнах Балтії. Окей, припустимо. Ми знаємо, як це відбувається. Ми тут живемо, ми в курсі. Перші кілька днів всі будуть сидіти в укриттях і плакати. Частина буде, до речі, ломитися в військкомати. В Україні ж ломилися. Тому там ні. Вони не менш знають, що таке табори. От, якщо ти не здатен на те, щоб іти в наземну операцію, ударити і піти в наземну операцію, і то не факт, що ти захопиш. Он Київ відбився прекрасно. Але якщо ти навіть не можеш, тебе нема людей, бо ти не знаєш, чим затикати дірки на Сумчині, на цьому Костянтинівському напрямку, в тебе фронт сипиться, і ти не йдеш. Ну, люди поплачуть, ну, вилізуть, ну, по-перше, всі вже, ті, хто може воювати, вже прийдуть. Але всі інші теж повилізають з цих убіжищ через тиждень. В тебе нема такої кількості дронів. Ти не можеш Україну накрити достатньо. Ти можеш шантажувати, але розруйнувати Україну ти теж тобі не вистачає. Ну, люди вилізуть через тиждень, дадуть тобі такі звіздій, що мало не покажеться. Ну, тобто, про що це? Це ж ви ж розумієте, що цей шантаж, якщо ти не можеш швидко втілити це в життя, то ти програєш.
2: Та ми-то розуміємо, але ми знаємо і бачимо, ну, спостерігали вже 5 років повномасштабного і до цього теж адекватність Путіна і почасти
3: да, ну,
2: нелогічні дії, які там десь керуються, можливо, якимись серйозними розладами, це теж не можемо виключати. Тому тут розглядаємо різні сценарії. Я слухала Віталія Портнікова, то він каже, що це вже от як заявка, типу, на використання ядерної зброї зараз звучить від Путіна. І тому да. Мені просто цікаво, як зараз Захід от це все сприймає, наскільки серйозно.
3: Ну, як? Ну, Рюте сказав. Так. Рюте сказав, ні, загроз нема, нічого не підвищено. Ну, він те заявку зробив, а ядерна зброя де? Ну, вона не переміщується. Вона ж не поруч там з шахтами. Вона не переміщується, нічого нема. І йому дали відповідь. Іди в пінь. Йому вже сказали, йому дали вже відповідь. Заявку він робить. Ще...
2: Для чого Путіну, ну, я розумію, що йому треба постійно підтримувати свій цей образ страшного Путіна, в руках якого там долі всіх країн, і чому він погрожує, зрозуміло, але для чого йому реально вв'язуватися в війну десь з якимись країнами далі, ну, якщо він реально не вивозить
3: з Україною
2: зараз?
3: Він сказав сфери впливу. він хоче закінчити цю війну, поділивши сфери впливу. Як Гітлер, ви дайте мені Україну, як Чехословаччину, да?
2: То сісти там з ким, як він це собі уявляє, що буде,
3: да?
2: Якась...
3: Ну, і так от він і уявляє, це єдине, що йому залишається, він програє. І ми не знаємо, в якому стані російська економіка. Ми ж не знаємо цього, це ж засекречено. Скільки йому залишилося? От ми кажемо, максимум роки два. Але це роки два, якщо він не буде збільшувати витрати. Він там намалював 17 мільярдів, але в нього їх нема. Ну, тобто ми не розуміємо запас прочності. Він не може провести мобілізацію. Йому треба людей, а їх нема. Ми бачимо, що фронт сиплеться, Україні, українці, російська армія не може утримувати захоплені території. Що для нас свідчить операція «Вивальді»? Ми бачили полонених, і вже не дарма нам показав Андрій Білецький. Ми все побачили. Там стоять артилеристи. Там не м'ясо, яке йшло, їх з нор повиколупували. Артилеристи в тилу сидять. І якщо вони в полон захоплені отак от з такими очима, це означає, що щось відбулося, ну, чого вони не очікували. Тому в даному випадку він не може утримувати території, які є його тилом. Причому таких територій стає все більше і більше. Це вже не випадковість, це вже не поталанило, це тенденція. І тут він виходить і каже, я жахну ядерною бомбою, якщо не віддасте мені Україну. Все, віддавайте. Ну, бо все єдине, що йому залишилось, він більше. І навіть це він не може підтвердити. Бо немає він ніякої зброї, нічого нікуди не переміщується.
2: А що значить, тому віддайте мені Україну, оце як його, та, типу, приховане таке бажання, для чого йому Україна? То йому Україна для того, щоб погрожувати іншим, показувати, що от я такий...
3: Ні, а чекайте, а хто воювати буде? Твоїх морячків, він на м'ясо вже скрутив. Їх же нема. Хто на Європу та піде? Ми?
2: Ну, тобто це для тих, хто пише в коментарях, давайте віддамо Донбас, чого ви не хочете віддати Путіну Донбас, якщо і щоб був мир.
3: Що... Ну, ті, хто пишуть, вони взагалі довбануті. Путін ніколи не казав, що за Донбас буде мир. Путін сказав чітко і ясно. І це підтвердив Кушнер. Виведення українських військ з Донбасу – це умова для початку переговорів. Вогонь буде продовжуватися, поки Україна не підпише мирну угоду. Тобто ми виводимо війська з Донбасу, вогонь продовжується, а ми починаємо мирні перемовини. А мирні перемовини – територіальні реалії ми маємо засвідчити, що Донецька, Луганська, Крим, Запорізька, Херсонська є російськими територіями, може Росія захоче більше.
2: І поки очевидно, що вона захоче. Вони ж відсвяткували, да, День воссоєдінення цих, да, всіх.
3: Сумщину вона захоче, вони захочуть Харків, вони захочуть щонайменше Новоросію так звану. Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, це очевидно. А поки ми не підпишемо мирну угоду, вогонь буде продовжуватися. Це говорить Путін, це звідки ці люди взяли, що виведення військ з Донбасу – це припинення вогню? Ні! Ні! Це після того, як ми виведемо війська з Донбасу, ми почуємо його вимоги. Ми їх ще не чули. Там Пісков тільки каже, що, ну, всі, звільнення всіх російських територій, тобто виведення військ з Запоріжжя. І визнання Запоріжжя, Запорізької області російської, але це щонайменше.
2: Херсон.
3: Херсон, тобто це щонайменше, а може бути більше. Тому ці люди, які пишуть, вони або провокатори, або дурні. Саме тому ми цього не робимо. Тому що дивно було б вивести війська з Донбасу і продовжити бої в чистому полі. На підступах Дніпра чи Полтави, нам що, нема чим зайнятися?
2: Та й ми б, ну окей, ми б пішли жити в свої міста, забрали своїх людей. Річ у тім, що він не зупиниться ж ні на Херсоні, ні на Сумах навіть. Він все одно піде далі, використовуючи так, українців вже як ресурс, як м'ясо.
3: По-перше, він не може, він вніс українські території свою конституцію. Він вимагає, Аня, мирної угоди. Трамп говорить про мирну угоду. Мирна угода, відкриваємо підручник і читаємо. Задайте чату GPT питання, що таке мирна угода. Відкрийте Вікіпедію, раді Бога, да прочитайте ви нарешті. Це договір, який фіналізує війну. який закріплює територіальні реалії, які, тобто зміни територіальних реалій в результаті воєнного конфлікту. Після підписання цього документу немає окупованих територій, немає лінії розмежування, є кордон. Путін хоче підписати з нами новий кордон, там, де він хоче. І ми навіть не знаємо, де. Може, в Ужгороді. І ці люди нарешті, ну скільки можна жити в цьому світі у вигляді, я у мами дурочка, раптом мені поталанить, а може він не піде? От ви, пані Аня, і ви, пані Лариса, кажете, що він піде, а може він не піде? Він все сказав. Тому от він все сказав, угоду він хоче. Новий кордон, і ми навіть не знаємо, де. А поки ми не погодимо з ним новий кордон там, де він хоче, він буде нас вбивати.
4: Пані Ларисо, у нас дуже скрутна ситуація зараз всередині, і оці всі його, знову ж, лякалки, що от ми не почитали, це просто ви підтримували Україну, ви закривали очі, що вони там націоналісти, навіть вже не нацисти, а націоналісти. Типу, ну так, ми націоналісти, в нас є своя нація. Ви підтримували всю Україну, ви всі винні, тому ми от не нападали, ми просто вимушені були війти в цю війну, та за логікою Путіна. Але от ці залякування, що не допомагаєте там Україні, і якщо я ще піду десь кудись в інші країни, як вони зараз впливають на, і не без того, складну ситуацію з допомогою для нас, тому що от і згадувана вже пані Калас і Урсула фон дер Ляєн, питають в нас про реформи, які ми підписалися зробити в обмін на допомогу, і вони буксують, а в нас, ну, так збігається, що і так в бюджеті діра. Про допомогу, як ви бачите, чи буде вона, чи зменшаться обсяги на тлі, знову ж таки, і заяв Путіна?
3: 6 мільярдів вони нам виділили, проте ми все одно маємо проголосувати. Ми маємо проголосувати, але тут є проблема. Виглядає так, що президент і прем'єр-міністр не контролюють депутатів. Не вистачає голосів. І це питання за нами.

0: була зроблена. Наші барси і наші люди – це реактивні дрони. Ми зробили їх 3 роки тому і успішно застосовуємо. І буквально сьогодні Анастасія Кашубарова, ЗЕТ, оця пропагандистка російська, написала, що по Самарі прилетіли українські реактивні дрони, в них швидкість 800 кілометрів, вони не можуть їх збивати. Наші дрони швидше, наші дрони краще. Але в нас є проблема. Вони робляться на ці європейські гроші. Данська ініціатива, оце ці, Європа виділяє гроші на виготовлення нашої зброї, але є умова. І вироби мають мати там дуже мізерний відсоток китайських компонентів. Те, що робиться з китайських компонентів, а це найдешеве, робиться за наші гроші. Наші. І коли ми робили FPV-шки, вони дешеві, але ми робили їх в величезних кількостях, це одне. А тепер нам треба робити ці ракети, це друге. От Росії вони взяли, скопіювали, це наші дрони, люди, почуйте. Але вони на них ставлять двигуни, бо вони купують їх в Китаї. Ми теж можемо купити їх в Китаї, теж можемо. Але Європа їх не оплатить. І в нас є питаннячко на засипочку. Китайські посилочки оподаткувати? Чи сидіти під цими ударами? От якби ми зробили, якби ми мали свої кошти там, де нам треба. Щось європейці з нами роблять, щось вони нам дають, щось вони виробляють для нас, щось ми виробляємо за їх гроші, але в них є умови. Але ми маємо мати свої гроші, а ми сидимо без грошей, ми не можемо сплатити зарплату воякам.
1: Чому депутати не вийдуть і не прокомунікують? Вони в нас через один блогери щось розказують. Пояснити людям, що люди, ну окей, ми розуміємо, ніхто не хоче платити більше, але давайте порівняємо. Захист, свої реактивні дрони, так, і нам треба отримати гроші, там ухвалити ці. Це ж можна пояснити Україні. Українці
0: можна.
1: Ж все
0: розуміють. По-перше, вони популісти. А українці не хочуть. Українці не хочуть чути про підвищення податків. У нас, наприклад, Корецький виступив з пропозицією, що в нас бізнес палає, оце та все. Він каже, давайте підвищимо НДС на 1%. От відповідно, я йду в магазин, я на 1000 гривень купую, наприклад, продуктів. З них 10 гривень буде додаткових. Ну от, і ці 10 гривень підуть на те, щоб відшкодовувати новій пошті, тому ж супермаркету, якщо його спалять. Мені, якщо чесно. І всім нам. Ну не треба брехати, що ми такі бідні. Ну ми можемо підняти на 1% НДС, при цьому відшкодовувати бізнесу в ті ж магазини, в які ми ходимо, тим же мережам, тим же виробникам ліків для нас. Ну що ми брешемо собі? Ми кажемо, європейці дають, не дають. Це платники податків європейські. Може ви собі нарешті піднімемо податок? Коли єдині підприємці в Німеччині платять 40%, а в нас 5. І така істерика, ну зараз 6. Ще відсоток іде на збройні сили. Такий геноцид економічний почали. З бідних оце, от, розумієте, платників єдиного податку. Що страшне діло просто. Ну от ми ж цим живемо. По всій Європі наші підприємці приїжджають, відкривають звичайні наші то кав'ярні, то перукарні, то сьо. І в тій же Польщі скрізь малий бізнес платить НДС. Скрізь. Які в нас не платить. Тобто, от громадяни не хочуть, депутати популістично підіграють. Але є ще один момент. Це ж пакет. Там же не тільки ті економічні моменти, які нам потрібні для виживання. І ми маємо нарешті ввести такі самі податки, як в Європі. Ну, не такі великі, але тим не менш, ну, НДС це логічно. Для малого бізнесу в Польщі наш підприємець може відкрити кав'ярню і платити НДС, працюючи по польському законодавству. В Німеччині він може, а в Україні в нього все. Йому віра не дозволяє. Вільний казацький дух. Та що ж це таке, в кінці концов? Ну, тобто, ну, ми маємо це нарешті.
1: Звикли до халяви. Це ж дуже
0: звикли, ну правда. Але є ще один, чому депутати заграють з нами? А тому, що там пакет, а тому, що там про боротьбу з корупцією, там про те, що незалежними мають стати не тільки антикорупційні органи, а ще й прокуратури, ДБР і все таке. А вони всі там під статтями ходять. Влада, що опозиція під набу? Ми
1: так, а що тягнути? Ну, окей, ну вони зараз, ну, морозяться, даруйте за сленг, так? Але вони рано чи пізно їм доведеться ж це робити. Ну, через місяць, через пів.
0: Якщо ми будемо вимагати. Ви ж бачите, яка компанія йде. Зеленський.

0: Кивинен, він саботує, але не голосують депутати. Депутати мають проголосувати, що їм Зеленський, навіть якщо їм Зеленський дав наказ, не голосуйте, вони мають прийти і проголосувати, вони народні обранці. І
1: я
0: вони не
1: думаю, вони тут
0: зобов'язані.
1: Зеленського допетрали, що виходять на себе, якщо буде незалежний генпрокурор і...
0: Так, вони допетрили, але вони мають це зробити. Це наш тиск, ми маємо припинити. Розумієте, це ж один з елементів маніпуляції. Коли хтось тобі показує, що винен не цей, не я, бо я погано там роблю або не роблю, а от той. Це Путін так робить, який каже, що у нас Росія в такому стані, бо Захід винний, Україна винна, всі винні. Не я так порядковував 25 років країну, що вона дійшла до Цугундера, що я тепер маю утриматися у влади і зображаю тут побідну побіду. А от це всі за куліса винувата. Отак приблизно це те саме. Ми маємо повернутися, що якщо ти чиновник, депутат, ти відповідаєш, це твоя посадова, твій посадовий обов'язок, твоя відповідальність, не треба нам розказувати казочки, що тебе змушують, тобі не дають, винна невістка, іди роби свою роботу, пальці тобі в двері ніхто не вставляє. У нас нема в країні диктатури, де би президент бігав з сакирою за кожним депутатом, який чесно хоче для народу кращого, але президент за руки ноги тримає, не дає проголосувати за те, що треба, щоб отримати 27 мільйонів. Ну брехня ж, ну брехня. І це стосується і влади, і опозиції, задовбали, якщо чесно. От вони всі там ходять, оце влада, от ми не будемо підігравати владі, це не владі, це українському народу, у нас вояки зараз іде, і вони не отримують виплати. Нас, ми не можемо зробити нормальну кількість дронів, щоб спалити ту Москву. Ну, ми маємо їх зробити, та, ми розуміємо, що перехоплювачі – це складна зброя, і це таке, там мають бути, вони дуже швидкісні, але щоб наліпити такого, як китайці, ну, на китайських двигунах і запустити, щоб воно палало, ми можемо. І ми маємо це зробити. І в нас є ресурси, і ми громадяни, і ми маємо вимагати від цього доробла робити свою роботу, а не розказувати, що Ахметов не сидить, а якась міфічна влада краде.
1: Пані Лариса, я вам дуже дякую за те, що формуєте правильний посил. Я погоджуюсь з посилом, що ми маємо це вимагати, тому що от що б не казали, але влада все-таки в нас реагує на настрої, реагує на запити, вона до них чутлива, і це наш інструмент управляти. Тому вимагаємо зараз роботи від Верховної Ради, і щоб вони взяли на себе відповідальність, нарешті ту, яку взяли начебто, але виходить, що не зовсім маємо дотиснути, щоб вони виконували свою роботу. Нам важливо, щоб був дієздатний законодавчий найвищий орган. Дякую вам за правильні посили і дуже круту, як завжди, аналітику. Лариса Волошина, політична психологиня, публіцистка, журналістка. Боротьба триває, стоїмо.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай, Київ.
1: Київ FM. Слухай, Київ. 98.
0: У Києві 23.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути вже 2422 українські дитини з тимчасово окупованих територій і Російської Федерації. Буквально днями про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Отже, про те, як Російська Федерація викрадає українських дітей і нам, як їх вдається повертати, поговоримо сьогодні з юристкою міжнародницею, експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, гостя нашої студії сьогодні. Вітаю вас, пані Катерино.
4: Добрий день.
3: Розкажіть, будь ласка, якими саме способами і, власне, під якими приводами Росія вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територіях? Тут, наскільки я розумію, вхід іде все. І оздоровчі табори, і усиновлення, і привід евакуації під час бойових дій.
4: Насправді ці сценарії залежать напряму від ситуації на полі бою, подекуди навіть від внутрішньої політичної обстановки в самій державі-агресорі. Коли ми говоримо про рух лінії фронту, Російська Федерація постійно, навіть зараз, у 2026 році, викрадає дітей, називаючи це порятунком чи тобак евакуацією. Поруч із цим ідуть також звинувачення України у тому, що вона не врятувала самотужки цих дітей, і тому доводиться такі дії вчиняти самій Росії та її військовим. Насправді це великий пропагандистський наратив, ми можемо про нього поговорити дещо згодом. Єдине, що вже на міжнародному рівні, незалежними міжнародними інстанціями, було встановлено, що РФ як держава порушила норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють порядок евакуації. Тому мова йде справді про депортацію, про примусове переміщення, про викрадення українських дітей, ані про яку там гуманітарну діяльність. Другий сценарій – це справді оздоровлення, так зване, в таборах перевиховання, чи то пак реабілітація, тому що у випадку, наприклад, інституцій на території Білорусі, це позиціонується, власне, як щось таке медичне, щось корисне для здоров'я дітей. Насправді відбувається досить деструктивне втручання у фізичний та ментальний розвиток наших маленьких українців, тому що поряд із звичними активностями для таборів – відпочинок на морі, чи то пак різного роду культурні заходи. Російська Федерація також нав'язує їм власну ідентичність або ж використовує Білорусь для того, щоб робити все те ж саме. Дуже багато таборів із 175, яких нам вдалося ідентифікувати, є мілітаризованими. Тобто там діти взагалі живуть у наметових містечках під постійним керівництвом російських військових, копають окопи, збирають-розбирають автомат, а цього року навіть пілотують справжні літаки. Також був сценарій вивезення до медичних установ майже відразу після початку повномасштабного вторгнення і захоплення нових територій. Росіяни провели там так звану диспансеризацію за наказом Путіна. І частину дітей, особливо із установ, закладів інституційного догляду, було вивезено під приводом медичного втручання невідомої нам природи. Були розлучення дітей з батьками на пунктах фільтрації і також, на жаль, обстріли гуманітарних і евакуаційних коридорів, у результаті чого гинули батьки, залишалися діти, їх вивозили або до Росії, або до Білорусі, залежно від того, про яку окуповану територію йдеться. Це насправді головні сценарії, які не змінюються вже з 2014 року. Маємо розуміти, що на дії росіян також впливає категорія дітей, яких вони викрадають, тому що коли мова йде про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то вони неминуче потраплять або ж до російського сиротинця, або ж в російську прийомну родину на усиновлення чи під опіку.
3: А ви, пані Катерино, сказали, що це незмінна практика Російської Федерації, починаючи з 2014 року. А чи побачили ви, можливо, якось змінилися підходи РФ до викрадення і переховання дітей, починаючи із 2014-го, починаючи з тимчасово окупованого Криму, ну і, власне, те, що вже почалося більш масово відбуватися з 2022 року?
4: У даному випадку тут працює правило про те, що найцікавіше і найбільш зловісне заховане в деталях, тому що зовні насправді виглядає досить подібно, бо табори перевиховання існували до 2022 року. Так, не така велика кількість, але були, в тому числі і мілітаризовані, по типу Притячинського городка, куди вивозили дітей з окупованої Донеччини. Так само була передача насильницька українських дітей у російські родини, але знову ж таки родини були інші. Вони намагалися, росіяни, на той момент скористатися вразливістю певних категорій населення, зробити процедуру усиновлення і встановлення опіки щодо кримських дітей більш простою, аніж щодо дітей із Російської Федерації. Це, зокрема, прослідковувалося і в швидкому порядку, і в більшій відкритості баз даних щодо таких дітей. Росіяни могли просто прибути на відпочинок, були такі історії там до моря, побачити дітей, які також відпочивають із закладів інституційного догляду, і їм от раптом прийшла геніальна в лапках ідея взяти таку дитину до себе в родину і вивезти її на територію держави-агресора. На сьогодні ми бачимо, що ці сім'ї, в яких передаються українські діти, є ретельно підібраними. Хоча росіяни наполягають, що це буцімто такі собі прості, ресурсні вони їх називають родини, тобто які мають на вихованні також статусних дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування, самої Росії, але насправді дуже часто і все частіше от зараз на цей момент, з 2024-26 років, ми спостерігаємо тенденцію передачі українських дітей в родини російських військових. Або ж, наприклад, там, де загинув цей учасник російської агресії проти України. Ми розуміємо, що це абсолютно очевидно не відповідає найкращим інтересам наших українських дітей, особливо в ситуації, коли росіяни не комунікують відомості ні про тих дітей, яких вони викрали, але так само і про дітей, які залишаються в окупації. Я нагадаю, що це понад 1 мільйон 600 тисяч наших українців до 18 років, які також піддаються різного роду порушенням прав дитини, але маємо розуміти, що процеси сирітства, позбавлення батьківських прав, росіяни люблять зловживати цим процесом, не припинилися в окупації. І тому кількість дітей-сиріт також змінюється. І у нас на сьогодні насправді достеменно немає відомостей остаточних про те, яку кількість дітей росіяни викрали і продовжують викрадати. Я ще раз наголошу, що це процес постійний. Тобто він не зупинився в 22-му чи 23-му роках, він триває. І ще одна така ключова відмінність, про яку варто наголосити, на якій варто наголосити, це те, що росіяни розуміють, у них немає більше 8 років, як це було до початку повномасштабного вторгнення, задля того, щоб якось більш, можливо, лагідно, не так агресивно змінювати свідомість наших українських дітей і русифікувати їх, нав'язувати їм ідентичність держави-агресора. Тому у хід ідуть різного роду методи, починаючи від такого підкупу, не тільки грошима, мова йде різним престижом і там похвалою, вивищенням перед однолітками, але так само і залякуванням, що дітей, що батьків різного роду кримінально мотивованими, політично мотивованими кримінальними переслідуваннями на зразок обвинувачень тероризму, екстремізму, реабілітації нацизму чи тепак державній зраді, все це є і в контексті дітей, особливо підлітків, не тільки дорослих на окупованих територіях. І це, на жаль, демонструє свою певну ефективність. Я не кажу про те, що росіянам вдалося перевиховати всіх українських дітей у своїх сліпих патріотів, але, на жаль, ми натрапляємо на випадки і вже участі осіб, які були на момент вторгнення дітьми, потім досягнули повноліття і долучилися до російських збройних сил, брали участь у агресії проти України. Ми також фіксуємо, як ці особи проходять строкову службу, дуже часто підтримують під примусом. Також помічаємо, що мілітаризація проникає навіть до дитячих садочків, батьки безсилі, тому що в них ніхто не запитує. Є спеціально ухвалене законодавство, яке дозволяє нехтувати думкою батьків щодо того, як виховувати їхніх власних дітей. Тому росіяни досить наполегливо, систематично і цілком умисно створюють систему, в якій головною метою є знищення самого дитинства на окупованих територіях і підкорення всього українського, що там могло би залишитися.
3: Перш ніж повертати українських дітей на підконтрольну територію, треба зрозуміти, скільки їх викрала Російська Федерація, скільки їх перебуває безпосередньо на тут, займатися верифікацією, розуміти, де вони. І тут від вас прозвучала цифра в 1 600 000 українських дітей. Але якщо апелювати до порталу BringKidsBack.ua, то там верифіковано близько 20 000 випадків депортації і переміщення. Поясніть, будь ласка, чому така різниця в цифрах і яким чином ведеться ось верифікація цих даних? Що саме заважає установити усіх постраждалих діток?
4: Давайте розбиратися із цифрами, які існують. До речі, обидві згадані на порталі BringKidsBack.ua, так само на платформі «Діти війни». Отже, 20 610 дітей – це профілі тих наших маленьких українців, яких вдалося верифікувати Міністерству юстиції, спеціальній комісії, яка функціонує в його складі задля перевірки фактів протиправної депортації і примусового переміщення. Ця цифра плинна, вона змінювалася навіть впродовж 2026 року, і процеси до ідентифікації тривають. Я насправді вважаю, що це не послідовно, а паралельно має відбуватися, і власне Україна так і робить. Ми не чекаємо якогось магічного моменту, коли встановимо сакральну цифру викрадених українських дітей задля того, щоб їх повертати. Ми не маємо для цього часу, тобто час грає проти нас. Це діти, це не просто якісь об'єкти, так, яких можна знерухомлено поставити, і нічого з часом не буде змінюватися. На жаль, діти ростуть, дитинство обмежено 18-річчям, і далі нам буде дуже важко таких людей повертати на підконтрольну Україні територію, хоча зазначу, що на сьогодні президентська ініціатива BringKidsBack.ua охоплює не лише дітей до 18 років, але також молодь до 23. Це важливо. Саме з тих міркувань, що, можливо, в деяких випадках ми трішечки запізнилися, і викрадена дитина вже до сягнула повноліття. Так само особа, яка проживала на окупованій території. Тепер, що стосується 1 600 000, це також цифра не є, знаєте, і істиною в язицях. Тобто це не якась там інформація, яка встановлена за українськими, наприклад, державними реєстрами. Цю цифру ми отримали від держави-агресора, тобто вона не добровільно нам її надала, але це можна було встановити по інформації опублікованій окупаційною владою. І, власне, довіряти такій інформації подекуди не варто, але просто за відсутності інших даних ми послуговуємося цією цифрою. Я нагадаю, що Росія не відкриває Україні доступу до демографічних реєстрів. Ми не розуміємо, скільки громадян народжується на окупованих територіях, скільки помирає, зокрема, дітей. І тому говорити про будь-яку цифру, яка би була єдиною і від якої можна було би відштовхуватися, дуже важко. І насправді це одна із тих перешкод, яка стоїть на шляху розбудови різних національних політик, тому що ми до кінця не розуміємо, про яку кількість дітей йде мова. І, власне, росіяни говорили про 740 тисяч українських дітей, які перетнули кордон їхньої держави після початку повномасштабного вторгнення. Очевидь, вони також наполягають, що більшість з них була у супроводі законних представників, хоча тут теж розуміння законних представників різниця в Україні та в Росії. І росіяни це розуміють, зловживають такими відмінностями. Дуже часто рішення щодо долі дитини ухвалювали ті особи, які не були на це уповноважені. Тобто, за українським законодавством, баба і дід, так, це родичі, вони можуть брати участь у вихованні, але давати згоду на отримання дитиною російських паспортних документів вони не можуть. І тому це ніяк не легітимізує примусову паспортизацію. Так само вивозити дитину за шкірки проти її волі на територію Росії або на окуповану територію без згоди батьків, без згоди дитини також баба і дід не можуть давати, ну, ухвалювати таке рішення, хоча в дані випадки теж були. Тому цифри плинні, я би від цифр не відштовхувалася, маємо побачити за ними конкретні історії конкретних дітей, передусім людину, яка формується, яка потребує нашої допомоги. В цій цифрі 2425 неповнолітніх, ви правильно зазначили на початку, що це як діти, які були викрадені, так і діти, які повертаються з окупації. Тому ми розуміємо, що це дуже маленький відсоток, попри ті титанічні зусилля, які на сьогодні існують у сфері повернення українських дітей. Хто нам допомагає їх повертати? Це класне питання, і є різного роду посередники. Ми знаємо про зусилля Катару. За словами нашого уповноваженого, близько 83 дітей були повернуті саме за сприяння цієї держави. Минулого тижня наприкінці була новина про новий раунд повернень за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. На її рахунку 30 українських дітей. Також були зусилля з боку Ватикану, висловлював свою готовність сприяти поверненню дітей президент Південної Африки Рамафоза. Тобто те, що на сьогодні існують певні ініціативи, це дуже важливо, але не маємо забувати про те, якою ключовою роллю в даному процесі є саме діяльність українських неурядових організацій та органів влади. Без їхніх 24/7 зусиль нам би було важко хоча б досягнути такого показника, який ми на сьогодні маємо. Я хотіла би підкреслити, що він динамічний, тобто він зростає. І це велика перемога України в умовах, коли Російська Федерація просто створює все нові нові перешкоди, в тому числі на рівні законодавства, щоб наших дітей не повертати.
3: А розкажіть, будь ласка, як безпосередньо відбувається ось ця історія повернення однієї дитини або кількох, з якими логістичними і безпековими бар'єрами доводиться зіштовхуватися на цьому шляху? Тому що ж Російська Федерація зрозуміла, що опирається, відмовляється повертати дітей великими групами і взагалі робить усе, аби применшити роль цього питання.
4: З того, що було озвучено також уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, понад 1500 українських дітей загального числа були повернуті через територію Білорусі. І з одного боку, це більш такий легкий і надійний, я би сказала, шлях, більш надійний, але з іншого боку, ми залежні від держави, яка також є агресором проти нашої України. І це явно не йде на користь, тому що ми бачимо, що попри таку хвилю початкового, особливо 23-24 роках, обурення щодо співучасті режиму Лукашенка у перевихованні українських дітей, на сьогодні ця тема дещо вщухла з розумінням всієї залежності нашої України від процесів повернення, які відбуваються через Білорусь. Але також є інші шляхи. Ми знаємо, що молодь на сьогодні, особливо з тих територій, які окуповані після 2014 цього року, повертаються і через Вірменію, повертаються через Молдову, Туреччину, Казахстан. Тобто це не означає, що там Білорусь є абсолютною монополісткою, але кожне повернення – це унікальна історія і досить складна операція. Частина повернень відбувається через таку ad-hoc співпрацю із офісом Марії Львової Білової, яка, нагадаю, має ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду у зв'язку із викраденням українських дітей, але без неї подекуди дуже важко організувати цей процес. Також дуже важливо зазначити, що зовсім нещодавно у своєму бюлетні Львова Білова вказала про те, що її офіс має базу даних дітей, які були так звано евакуйовані з території України. І тому дуже важливо, аби наші партнери тиснули на Російську Федерацію з метою отримання доступу до такої інформації. Нам потрібно повернути наших дітей справді великими групами, а не по одному, двоє, чотири дитини, і процес організації такого повернення, повірте, триває місяцями подекуди. І дуже дороговартісний. Можна на карті інколи побачити, що між місцем постійного проживання родини і між територією, де знаходиться дитина, кілька сот кілометрів, а для того, щоб цю дитину репатріювати, потрібно їхати через кілька держав Європейського Союзу і для того, щоб цю дитину забрати. Тобто абсолютна маячня. Є різні от я вже говорила про зусилля держав-посередників, але зазвичай напряму із самою родиною, із дитиною подекуди. Я тут вже не буду розкривати всіх деталей, контактують представники неурядових ініціатив, які мають з ними довірливі відносини, вони їх консультують щодо того, які є шляхи виїзду, які потрібно при собі мати документи. Є певна мережа волонтерів на місцях, які допомагають дитині і радять їй, і законному представнику, очевидно, як вибратися з-під російського контролю. Але, знову ж таки, були випадки, коли не випускали, коли затримували, коли повертали, коли били дітей представники російських спецслужб, коли залякували, коли змушували записувати різного роду відео, клястися, ніколи не вступати до українських збройних сил і так далі, і тому подібне. Були випадки сексуального насильства, примусового оголення, зокрема, на пунктах виїзду із території Російської Федерації. На сьогодні однією з ключових перешкод є зміни до міграційного законодавства Російської Федерації, що стосується документів, які дозволяють, дають право перетину кордону, зокрема і цих біометричних паспортів. Дітей більше не вписують до паспортів батьків до 14 років, і це, власне, ускладнює процедуру виїзду. І коли хлопчики отримують повістку до російської армії, це також може стати однією зі стратегічних перепон на шляху до повернення на батьківщину. Тому ще залишається ціла низка таких перепон штучно створених. Я вже мовчу про те, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, проходять через процедуру часто зміни персональних даних, їх відправляють у прийомні родини за кілька тисяч кілометрів від батьківщини у 57 щонайменше регіонів Російської Федерації. І знайти таких людей, дітей, щоб їх повернути, дуже і дуже важко.
3: У нас буквально 2,5 хвилинки залишається, але розкажіть, будь ласка, про шлях таких дітей уже на підконтрольній Україні території. Вони повернулися, і з того, що ви описали, зрозуміло, що це дуже травматичний досвід. Яким чином відбувається їхня реінтеграція в українське суспільство? Яким чином їм надається медичний, психологічний, юридичний супровід? Чи закриваються всі базові потреби?
4: Тут важливо опиратися на українське законодавство. Вже була створена архітектура надання такої допомоги. Мова йде про постанову 551 Кабінету міністрів України в 2024 році ухвалену, де міститься і опис тих пакетів підтримки короткосередньо і довгострокової, різного роду інші такі типи допомоги, на якого мають право ці діти. Зазвичай повернуті діти та молодь проходять опитування у координаційному центрі сімейних форм виховання та допомоги дітям. І також на основі цього опитування, його результатів, формується індивідуальна траєкторія психосоціальної адаптації та реінтеграції. За кожною дитиною зазвичай є кейс-менеджер із неурядових організацій, це наші партнери з української мережі за права дитини, з Посмішки, із Save Ukraine тощо. І розпочинається величезний шлях повернення до себе і повернення на батьківщину. Знаєте, мені, відверто кажучи, не хотілося б, щоб діти і молодь, які повертаються з окупації з-під російського контролю, відчували себе вдома як туристи. Тому нам важливо підготувати не тільки законодавство чи то 50 тисяч гривень для тих дітей і молоді, які повертаються, на які вони безумовно мають право, але й підготувати співгромадян, самих себе, до того, що такі діти будуть ходити з нами, з нашими до школи, чи то така молодь буде у нас на роботі. Це для того, щоб вони відчували себе своїми. Вони повертаються додому. І ось це відчуття дому маємо створити саме ми.
3: Яким чином це зробити? Наскільки тут залежить все від кожної людини особистісно, чи це має бути на загальнонаціональному рівні?
4: Маємо побачити у цих людях саме людей, а не можливих російських агентів, чи то безпекову загрозу, чи то пак тих, хто буде підривати основи національної безпеки і так далі. Тому що будь-які з тих припущень, які були озвучені мною, на сьогодні з цими 2425 дітьми не підтвердилися. Тобто це не терористи, не диверсанти, а прості наші українські діти та молодь, які заслуговують жити в своїй країні, так само, як і ті, хто ніколи не потрапляв в окупацію. Із цих таких унікальних досвідів складається наша сучасна українська історія. І ніхто не має бути стигматизований, ніхто не має бути витіснений, для кожного має знайтися його місце. Так, це залежить від кожної людини. Потрібно спочатку, коли ми говоримо про реінтеграцію, подумати про самих себе.
3: Дякую, щиро дякую вам, пані Катерино, за те, що так детально роз'яснили ось цю злободенну тему і долучилися до нас сьогодні. Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка регіонального центру прав людини, була гостею програми «Відкритий простір», говорили про дітей, які викрадає Російська Федерація, про їхнє повернення і реінтеграцію в українське суспільство.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай Київ!
1: Київ FM.

0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, де закінчується закупівля зброї і починається будівництво власно військової промислової системи. Польща, схоже, проводить цю межу просто зараз навколо американських ударних вертольотів «Апач». Двигуни легендарних вертольотів «Апач» обслуговуватимуться у Польщі. У Дембліні створять центр обслуговування вертольотів AH-64. І це найновіша та найдосконаліша версія «Апач». Йдеться про один із найсучасніших ударних вертольотів у світі, який, зокрема, здатний взаємодіяти з безпілотниками. Кілька днів тому відповідну угоду підписали військові авіаційні заводи номер 1 та американська компанія GE Aerospace за участю представників уряду. Польща отримає справді чимало. Підписана угода – це третя та остання офсетна угода, пов'язана із закупівлею Польщею 96 вертольотів AH-64 і «Апач». Як зазначив в Дембліні заступник міністра національної оборони Цезарь Томчик, загальна вартість усього офсету, пов'язаного із закупівлею цих вертольотів, становить близько 1 мільярда 200 мільйонів злотих. У межах цієї угоди Польща отримує не лише пакет послуг обслуговування та ремонту «Апач», а й значний транспорт.
3: Я переконаний, що найкращі угоди – це ті, якими задоволені обидві сторони. І це саме такий приклад. 8 місяців переговорів, повний контракт, навчання, обслуговування, ремонт, а також повне озброєння для «Апач». Сьогодні ми отримуємо доступ до технологій, відбувається трансфер технологій до Польщі. Цей контракт на 100% відповідає тому, про що ми мріяли.
4: Цей контракт є 100% такий, який собі вимарилишми.
2: Варто зазначити, що підписана угода стосується не лише спроможностей польської оборонної промисловості, пов'язаних із двигунами для «Апач». Завдяки угоді військові авіаційні заводи номер 1 зможуть обслуговувати сімейство двигунів Т-700, ЦТ-7, що встановлюється на 15 типах вертольотів і літаків. Це означає, що військові авіаційні заводи номер 1 зможуть також обслуговувати інші машини, як польського війська, так і військ союзників. Зокрема, йдеться про відомі вертольоти «Блек Хоук» та не менш відомі AW-101. У Дембліні заступник міністра національної оборони Польщі Дарій Томчик також зазначив, що протягом останніх років Польща витратила на закупівлю озброєння у США близько 65 мільярдів доларів, а в найближчі роки планує витратити у Сполучених Штатах щонайменше двічі більше. Тому, як наголосив Дарій Томчик, нині Польща зробила американській владі, цитую, дуже чітку пропозицію.
4: Та оферта є наступна. В зв'язку з тим, що Польща заінвестувала огромні пеньонзи.
3: Ця пропозиція в такому, в наступному, з огляду на те, що Польща інвестувала величезні кошти, ми хочемо, аби Польща стала для Сполучених Штатів другим промисловим центром в Європі. Це буде в інтересах і США, і Польщі. Адже Сполучені Штати, очевидно, потребують поповнення своїх запасів озброєнь і зміцнення своїх позицій, а ми – розвивати власні компетенції та промислову базу для польського війська. Здається, сьогодні ця взаємодія є абсолютно очевидною.
4: Видається, що та симбіоза є сьогодні абсолютно очевидна.
2: Нагадаю, Польща у 2024 році замовила 96 ударних вертольотів AH-64 і «Апач». Вартість усього контракту становить близько 40 мільярдів злотих. Перші 15 машин мають прибути до Польщі у 2028 році. У Дембліні також прозвучала ще одна важлива теза. Заступник міністра національної оборони говорив про постійну загрозу зі Сходу і було оголошено про зміни у правилах збиття сторонніх об'єктів над Польщею. Йдеться про те, що польські військові тепер зможуть швидше збивати об'єкти, які порушують повітряний простір Польщі. Рішення про зміни у військових процедурах уже ухвалило оперативне командування видів Збройних сил. Досі польські пілоти ідентифікували цілі візуально. Вони визначали, чи належить той чи інший повітряний об'єкт противнику, а тепер це має змінитися.
4: В зв'язку з загроженнями здесидувалися о зміні.
3: Через ці загрози ми вирішили змінити процедуру, тобто відходимо від візуальної ідентифікації на користь так званої позитивної ідентифікації. Що це означає? Відтепер, якщо пілот матиме кілька ознак, які свідчать про те, що це може бути ворожий літальний апарат, наприклад, дані радарів, вхід у заборонену для польотів зону, також, скажімо, інформація з українського боку, він зможе застосувати озброєння на відстані, використовуючи бортові системи літака або вертольота.
4: Системи самоліту чи шмігу.
2: Зміни у військових процедурах у цій сфері, однак, впроваджуватимуть поступово. А 30 вересня у Варшаві ця історія отримала продовження. У військовій академії технічні підписали виконавчі угоди з американським Boeing та GE Aerospace у межах офсетної частини програми «Апач». На церемонії був віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Коціняк-Камиш. За його словами, у Міноборони розглядають ці вертольоти як важливу ланку оборони з безпілотниками та прикриття сухопутних військ.
5: Шмігловце бойове Апач своєї найновшої версії.
3: Бойові вертольоти Апач у найновішій версії Е, яку ми закуповуємо, найкраще підходять для боротьби з дронами. Вони одночасно можуть виявляти близько 100 об'єктів і уражати понад 20 з них. Тому в умовах, коли перед Апач летітиме рій дронів, прикриваючи його, сьогодні Апач вкрай необхідний для систем протиповітряної та протидронової оборони. Він абсолютно необхідний для прикриття сухопутних військ. Чому ми купуємо їх так багато? То це теж питання, яке нам щоразу ставлять, і відповідь проста, бо ми будуємо найсильніші сухопутні війська в Європі.
5: Купуємо, то теж питання пада, бо будуємо найбільше війська лондове в Європі.
2: Водночас Владислав Косіняк-Камиш говорить і про іншу проблему. Це час. Польща вже витратила мільярди доларів на американське озброєння і планує продовжувати закупівлі. Але тепер Варшава хоче отримати від американських партнерів не тільки техніку, а й частину виробничих та сервісних компетенцій. І окремо звертається до виробників.
5: О це хочемо попросити наших американських партнерів з Боїнга і з GE Aerospace.
3: Про що я хотів би попросити наших американських партнерів у Boeing і GE Aerospace дотримуватися термінів постачання. Це просто принципово важливо. Ми не маємо часу. Ми маємо дуже небезпечного противника за східним кордоном. Він перейшов на режим воєнного виробництва 7 днів на тиждень, 24 години на добу протягом всього року. Ми також повинні створювати такі умови і такі можливості для нарощування потенціалу оборонної промисловості в Європі і США. Сьогодні ми маємо більший потенціал. НАТО набагато сильніше за Російську Федерацію. Але якщо ми змарнуємо момент, коли потрібно вмикати не п'яту, а шосту передачу в роботі наших оборонних підприємств, працювати на повну потужність всі дні року, ми не зможемо зрівняти можливості щодо своєчасного постачання техніки.
5: Не вирівнямо можливості достачання спрянту на час.
2: Частина цих нових компетенцій має залишитися безпосередньо в Польщі. Угода передбачає як обслуговування двигунів, так і навчання польських фахівців, зокрема у військовій технічній академії.
5: Що узиска військова академія технічна і що узиска Польща?
3: Що отримає військова технічна академія і Польща? Це доповнення до двох угод, які вже були підписані раніше. Остання була підписана в Дембліні з військовими авіаційними заводами, які отримають спроможність обслуговувати ці двигуни. А тут, у військовій технічній академії, ми навчатимемося цих навичок і набуватимемо відповідних компетенцій. Наші студенти, молоді фахівці в військовій справі, здобуватимуть навички обслуговування двигунів. Цей двигун вже наступного року буде переданий академії. А в найближчі роки до військової технічної академії також надійде цілий вертоліт для навчальних занять. Тренажер, аби молоді люди могли навчатися. Тож нам не доведеться відправляти до США на курси стажування і тренування наших фахівців з наземного обслуговування. Ми просто зможемо готувати їх тут у Польщі.
5: Наших спеціалістів в обслузі наземній. Будемо по просту їх могли кшталчити тут.
2: А навчання стосуватиметься не тільки самих вертольотів. Військова технічна академія готуватиме фахівців, які обслуговуватимуть і «Апач», і їхні двигуни. Ректор академії, бригадний генерал Пшемислав Вахуляк, пояснює, як виглядатиме ця підготовка на практиці.
6: В прошлом нашим заданням будет również сертифікування і утримання процесу.
3: У майбутньому нашим завданням буде також сертифікація і підтримання процесу авіаційної підготовки відповідно до європейських військових вимог щодо льотної придатності EMAR. У межах угоди з GE Aerospace ми навчатимемо фахівців із технічного обслуговування двигунів Т-700, ST-7, які є силовими установками вертольотів Apache 64, а також різних інших платформ, які нині використовують наші збройні сили. Натомість угода з Boeing дозволить нам готувати інженерів, які обслуговуватимуть системи вертольота Apache за трьома спеціальностями: механік вертольота, механік авіоніки та озброєння вертольота, а також інспектор озброєння. Крім того, планується, що Boeing передасть нам ноу-хау у сфері передових композитних технологій. Це дозволить створити у військовій технічній академії лабораторію передових композитних конструкцій.
6: Лабораторіум заавансованих структур композитових.
2: А співпраця з Boeing відкриває для польських фахівців ще більш ширші можливості. Як повідомила керуюча директорка Boeing у Польщі та Україні Гонората Генцель, минулого тижня американський уряд розширив дозволи, які дають працівникам Boeing у Польщі право обслуговувати американські бойові літаки та вертольоти.
7: В зашум тигодню досталісьми згоду жонду американського на розширення.
3: Минулого тижня ми отримали дозвіл уряду США на розширення повноважень, завдяки якому працівники Boeing у Польщі зможуть обслуговувати винищувачі й бойові вертольоти, які використовуються в Сполучених Штатах. Наші фахівці, а в майбутньому, сподіваюся, і випускники академії зможуть виконувати завдання, пов'язані з цими платформами, як тими, що перебувають у Польщі, так і тими, що використовуються у Сполучених Штатах або інших частинах світу.
7: Для платформ, які є в Польщі, як і в Станах Зіночених чи в інших частинах світу.
2: Але що означає така передача технологій на практиці і що отримає країна разом із самими вертольотами? Ще навесні під час оборонного форуму у Варшаві про це говорив Джордж Адам Ходжес, представник Boeing Defense Space and Security, який відповідає за розвиток міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі. Він пояснював, що купівля Apache для Польщі означає приєднання до міжнародної спільноти операторів цих вертольотів і водночас передбачає довгострокову роботу вже всередині Польщі.
3: Насамперед, Польща приєднується не просто до кола операторів Apache, до якого входить, зокрема, армія США. Те саме стосується інших платформ, наприклад, Chinook – це велика міжнародна спільнота. Сьогодні ударні вертольоти Apache експлуатують військові 19 країн, а Chinook перебувають на озброєнні 21 держави. Коли Польща ухвалює рішення придбати таку платформу, вона отримує не лише саму техніку. Це також означає довгострокову співпрацю з компанією Boeing, як головним виробником і передачу необхідних технологій. Водночас до програми залучені інші великі американські компанії. Зокрема, в виробництві Apache ключову роль відіграють Lockheed Martin і Aerospace. Тож технологічне співробітництво та обмін досвідом відбуваються також із ними.
2: Для Польщі це означає ще одну важливу зміну. Після отримання Apache країна має сама забезпечувати їхню експлуатацію і технічне обслуговування. Саме про створення таких можливостей польська сторона говорить зараз. Від ремонтних потужностей у військові авіаційні заводи номер 1 до підготовки персоналу у військовій академії технічній.
3: Щодо апачів, то ми вже працюємо над угодами з польськими підприємствами, аби прискорити розвиток їхніх можливостей із довгострокового технічного обслуговування та підтримки цих гелікоптерів. Концепція експлуатації американської військової техніки передбачає, що країна-покупець сама є головним оператором і забезпечує її технічне обслуговування. Літальні апарати не повертаються до США для ремонту чи капітального обслуговування. Все це здійснюється на території країни-експлуатанта. При цьому відповідні спроможні розвиваються не лише у співпраці з Boeing та армією США, і разом з іншими країнами-партнерами, які використовують ці гелікоптери. Наприклад, серед найбільших і найдосвідченіших операторів Apache є Велика Британія та Нідерланди. Багато сучасних тактик, застосування, процедур і навіть окремих підходів до технічного обслуговування, які нині використовує світовий парк Apache, походять саме від них. Наприклад, бойове застосування Apache над морем було розроблено британськими військовими. Американські військові інтегрували його у власну доктрину.
2: Apache На думку Джорджа Ходжеса, НАТО має перейти від взаємосумісності до взаємозамінності, коли союзники зможуть не лише діяти разом, а й фактично користуватися однією технікою та єдиною системою її забезпечення. Тобто йдеться про те, що американський, польський чи британський екіпаж потенційно може сісти в апач союзника і виконати завдання, тому що машини, підготовка, логістика, озброєння та стандарти максимально уніфіковані.
3: Рішення Польщі придбати Апач – чудовий приклад такого підходу. Сподіваюся, в майбутньому Польща також придбає Чінук. Тоді йтиметься не лише про можливість діяти поруч із союзниками на однакових типах гелікоптерів, а й потенційно про можливість взаємно використовувати техніку один одного. Саме такий рівень інтеграції, на мою думку, є ідеальною моделлю майбутньої співпраці, яка зробить спільні дії США, Польщі та союзників по НАТО значно ефективнішими.
2: With the U.S. military and the NATO family of systems. Джордж Ходжес говорить

0: військові авіаційні заводи номер 1 Яцек Гощинський.
1: Значить, з нашого пункту відзення, то є так, що наш замовляючий...
2: З нашого погляду ситуація така, якщо наш замовник, тобто Міноборони, матиме на озброєнні Мі-24, ми, звісно, будемо готові надавати послуги МРЛО. Технічне обслуговування, ремонт і капітальні ремонти аж до перебудови планера. Від 1992 року ми маємо компетенції для обслуговування Мі-24. Тоді ми отримали відповідні технології, їх затвердив завод у Росії. Однак, після вступу Польщі до НАТО ми експлуатуємо в Польщі ці вертольоти без підтримки виробника. Це було очевидно і цілком передбачувано. Але Інститут технічних військ авіації та військові авіаційні заводи номер 1 опанували технологію обслуговування цих вертольотів і намагаються робити це ефективно. Мі-8 поступово виводять з експлуатації, зокрема через серйозні проблеми з доступом до запчастин для двигунів ТВ-2. Що стосується Мі-17, то таких машин у нас чимало. Останні 5 ми закупили у 2010 році. Це справді дуже хороші вертольоти, треба це усвідомлювати. Практично всі без винятку у світі визнають їхню цінність, і ми їх обслуговуємо. Звісно, є ще Мі-24, був також короткий період експлуатації невеликої кількості Мі-14 вертольотів, які використовувалися військово-морськими силами. Ми також обслуговували ці машини, але це вже історія.
1: Теж обслуговували ті шмігловці, але то вже є історія. Скінчилися.
0: Скільки ще літатимуть польські Мі-24, залежить уже не тільки від технічного стану цих машин. Остаточне рішення про їхню подальшу долю ухвалюватиме держава. Як пояснює Яцек Гощинський, для заводів це означає одне. Історія обслуговування Мі-24 триватиме доти, доки буде відповідне політичне рішення.
1: Треба мати свідомість, що живемо в таких реаліях.
2: Треба усвідомлювати, що ми живемо в таких реаліях. Після окупації Криму Росією Європейський Союз запровадив санкції проти російської економіки. Це спільне рішення всіх країн ЄС. Це означає, що обслуговування цих вертольотів має проблеми і серйозні. Це не означає, що їх неможливо обслуговувати, але створює труднощі. Ми знаємо, що виробниками деяких комплектуючих для цих вертольотів, окремих систем, елементів, запчастин є українські підприємства. Скажу так, авіаційна промисловість України це зовсім не маленька галузь, це досить розвинений сектор. Зрештою, ми бачимо і спостерігаємо, як вони справляються з виробництвом дронів. Але просто в них є власні потреби. У нас свої, а бойові дії, звісно ж, обмежують доступність запчастин на ринку.
1: Валки повадують обмеження доступності частини на ринку.
0: Від радянських Мі-24, Мі-8 до Абрамс і майже сотні американських Апач. Для військових авіаційних заводів номер 1 це означає дуже серйозну зміну профілю роботи. Польща закуповує нову техніку, а разом із нею на підприємство приходять нові технології, контракти та компетенції. Яку роль у цій перебудові відіграватиме Лоць, пояснює президент правління військові авіаційні заводи номер 1 Яцек Гощинський.
1: Військові заклади лотнічі номер 1 – то са заклади, які мають
2: військові авіазаводи номер 1 мають 80-річну історію. Щодо Апач, рішення ухвалене, і ми вже не обговорюємо кількість. Польща закупила 96 вертольотів Апач. Вперше за дуже тривалий час була також укладена офсетна угода. Програму закупівлі вертольотів AH-64 і Апач Guardian уже затверджено. Польща отримає 96 таких машин. Сервісне обслуговування в рамках офсетної угоди здійснюватиметься в Лодзі та Дембліні. Що це означає? У Лодзі в рамках офсетної угоди відбуватиметься обслуговування планера, а також систем озброєння, управління вогнем, радарів, тобто обладнання вертольота. А в Дембліні обслуговуватимуть двигуни General Electric сімейства T-700. Адже саме ці двигуни приводять в рух Апачі.
1: General Electric родини T-700. Та щільники напензають Апачі.
0: Офсетні угоди змінюють масштаб цієї історії. Окрім обслуговування 96 польських Апач, польські підприємства отримують можливість увійти до міжнародної системи технічного обслуговування машин, оснащених такими самими двигунами Т-700. А це потенційно означає замовлення і для техніки союзників, не тільки для польських вертольотів, зауважив Яцек Гощинський.
1: Докладно так, що щільники Т-700
2: саме так, двигуни Т-700 встановлюються не лише на Апачі, не лише на польські «Апачі», якщо вже їх так називати. Вони також встановлені на вертольотах AW-149. Польща закупила такі 32 штуки, і всі вони мають надійти до країни до 2029 року. Такі двигуни стоять і на польських вертольотах AW-101. Вони служать у підрозділі військово-морських сил

0: Дарлово. Це своєю чергою специфічний вертоліт, адже він має три двигуни, і всі три належать до сімейства Т-700. Крім того, всі знають, наскільки відомим є вертоліт Black Hawk. Йдеться, звісно, про версію S-70i, дещо іншу, ніж американський UH-60, але ці вертольоти оснащені двигунами GE сімейства Т-700. Тож роботи для команди, яка займатиметься обслуговуванням цих двигунів після набуття необхідних компетенцій і створення відповідної інфраструктури, буде справді дуже багато. Це справді революція.
1: Буде насправді дуже дуже. А я мовлю, то є революція.
2: Зміни, окрім технічного обслуговування, Апач вимагають від польської армії перебудови цілої системи від інфраструктури до підготовки екіпажів. І тут масштаби справді великі. За словами Яцека Гощинського, говоримо про сотні фахівців і пілотів, яких потрібно підготувати за новими стандартами.
1: Революція полягає на тим, що переходимо з системи.
0: Революція полягає передовсім в тому, що ми переходимо від системи радянського походження до західної системи, від вертольотів, які будувалися за радянськими стандартами, ми переходимо до машин з модульною конструкцією, де окремі модулі можна замінювати, а їхній ремонт виконувати поза самим планером. Раніше такого в нас не було. Власне, тепер воно у нас буде, нам доведеться опановувати нові технології і підходи. З іншого боку, чому це революція? 96 вертольотів – це 184 пілоти для цих машин. Але для війська їх має бути щонайменше у 2,5 рази більше. Тобто йдеться про дуже велику кількість пілотів, яких нам необхідно підготувати. Мало хто усвідомлює, що пілоти Апач – це не просто молоді хлопці, які прийдуть до школи в Дембліні чи іншого навчального центру, навчаться літати і одразу почнуть працювати на цьому вертольоті. Апач – це вертоліт, який вимагає спеціального підбору пілотів. Дехто каже, що лише один із чотирьох підготовлених пілотів буде придатним для польотів на Апач.
1: Один на чотирьох вишколених пілотів буде ще надавав до латання на Апач.
2: Тисячі людей, нові навчальні програми і повністю переосмислена логіка роботи військової авіації. Ось справжня ціна вертольотів «Апач» для Польщі. Виявляється, найбільший виклик ховається не в небі, а на землі. Сучасна бойова машина схожа на літаючий комп'ютер. Її не підлатаєш на колінці в ангарі, як звикли робити з технікою старшої школи. Тут усе інакше. Інша філософія ремонту, інші стандарти, інша кваліфікація. А ще інші люди, яких ще потрібно знайти і навчити. Польща опинилася перед непростим вибором – наздоганяти кадровий дефіцит у стислі терміни.
1: Це również революція обслугова. Я вистачająсь вім, як...
0: Це також революція в обслуговуванні. Я достатньо добре знаю, як ремонтують вертольоти радянського походження. Це треба бачити на власні очі, скільки кілометрів кабелів потрібно прокласти всередині планера, як все це змонтовано. А в випадку Апач для обслуговування одного вертольота потрібно 30 механіків різних спеціальностей. 100 вертольотів по 30 механіків кожен. Нескладно уявити, скільки людей треба для їхнього обслуговування. Ми оцінюємо, що лише кількість працівників і військових служб у військових частинах, які забезпечуватимуть поточну експлуатацію цих машин, сягатиме 7 тисяч. А їх ще треба навчити, а спершу їх потрібно підготувати. Тому це справді революція в самому розумінні цього слова. І того, чим є військова авіація. Зверну увагу, що протягом останніх кількох десятиліть у Польщі фактично ліквідували підготовку авіаційних механіків в середніх професійних навчальних закладах. Я не кажу про вищі навчальні заклади. Йдеться саме про професійні школи, які готують фахівців робітничих професій. Є автомобільні училища, але шкіл, де готують авіамеханіків, практично немає. Точніше, у Польщі їх лише три, і це все.
1: Механіків лотничих немає. Тобто, є три в Польщі.
2: А ви слухали програму «На прицілі». Цього разу говорили про нові можливості польської оборонної промисловості, зокрема про співпрацю з GE Aerospace, а також про те, як закупівля Апач змінює польську військову авіацію і поглиблює співпрацю Польщі із Сполученими Штатами Америки та союзниками. На цьому все. З вами була Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Дар'я, 10 років.
5: Позич мені мою любов, я поверну або проп'ю. Даруй мені свої думки, чи поміняй їх на любов. Якщо лишилось кілька днів, один з них ти, як ти хотіла. То п'ятниці треба жити, сьогодні я хочу жити. Коли? День – це ти, але ніч – то я. День – це ти, але ніч – то я.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знайду я сліди, вам підскаже серце.
1: Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Катя, мені 9 років. Мирзояна Арсен, слова розлук. Я не знаю, де саме загубили ми те, що берегли. Чахли днями і ночами, не сприймаючи брехні. Кожен сам в своїх мріях, ніби спільні та різні кольори. І на зламаних крилах розбивався я, розбивались і ти. Не можуть бути слова розлук легкими, не можуть люди в собі почути слова розлук легкими.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику.

два кола на поверхні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.